0: پرتوهای عزم و اراده پولادین مجاهدان سربدار فروردین از درون شکنجهگاه ها و از لابلای تناب های دار دنیایی رو به تحسین نسبت به شجاعت فرزندان دلیر ایران که در فروردین سربدار شدن واداشته و این روزها بسیاری از رسانه های جهان آثار به جامانده از اونها از جمله سرودخوانی شش مجاهد خلق در زندان قزلحصار که طوفانی از ابراز احساسات نسبت به این مجاهدان قهرمان رو ایجاد کرده به اینها بازتاب میدن.
1: نیویورک پست: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند.
2: در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ویدیویی که به صورت مخفیانه از داخل یکی از بدنامترین زندانهای ایران خارج شده، لحظه ای را ثبت کرده است که شش مخالف حکومت در برابر رژیم با آواز ایستادگی کردند. این شش مرد که همگی به دلیل اقدامات خود علیه حکومت اعدام شدند، در حیات زندان بدنام قزلحصار ایستاده دیده می شوند، جایی که مقاومت خود را با خواندن یک سرود اعتراضی به نمایش گذاشتند. آنها با آرامش می خواندند: منم طوفان، بترس ای بید لرزیده، هم آوردت حریفی سخت ورزیده. منم ایمان، منم عصیان پر از باور، که می تازم، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم.
3: منم طوفان.

0: در اندازم.
1: بنابر گزارش ها این ویدیو در آخرین هفته فوریه فیلم برداری شده است و هویت این شش نفر چنین اعلام شده است: وحید بنی عامریان، بابک علی پور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. قبادی 33 ساله پس از آنکه توسط حکومت شکنجه شد در 31 مارس اعدام شده است. رژیم او را به قیام مسلحانه علیه دولت متهم کرده بود، موضوعی که سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره کرده است. بنی عامریان هم که به همان جرم متهم شده بود، در ویدیویی مخفیانه دیگری مستقیما علی خامنه‌ای که هدفش ایجاد ترس در جامعه بود را مخاطب قرار داده و گفته بود: می‌خواهم به تو یادآوری کنم که من و کسانی مانند من از خون جوانان آزادی‌خواه برخاسته‌ایم. بنی عامریان و دیگر زندانیان محکوم به اعدام همچنین بیانیه‌ای نوشتند و از دیگران خواستند مسیر مقاومت آنان در برابر رژیم را ادامه دهند تا ایران آزاد شود. در بیانیه آنها آمده بود: اگر سرنوشت چنین رقم بزند که شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. تمامی شش مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.

معشوقه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرفال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میهن این سازی که در آن لغو شده حکم

و هر روزه پرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این هم. نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط قانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی.

Barcelona. No, mi

سلام بر شما در هر کجا که هستید و در گذر زمان رو دنبال میکنید. توجهتون رو به برخی از مناسبت‌های ماه می جلب میکنید. در آغاز ماه می، جهان به احترام تلاش و مبارزات کارگران برای حقوق برابر و شرایط انسانی روز جهانی کارگر رو گرامی می‌داره. این روز نه تنها یک نماد جهانیه، بلکه یادآور مبارزات برای حقوق انسانی، عدالت اقتصادی و کرامت کاری در تمام جوامع هست و نقطه عطفی در تاریخ جنبش‌های کارگری جهان محسوب میشه. روز اول مه ریشه در اعتراضات کارگری سال 1886 در شیکاگو داره، جایی که هزاران کارگر آمریکایی به خیابون‌ها آمدند تا خواستار روزکاری 8 ساعته بشن. در جریان این اعتراضات درگیری‌هایی رخ داد که به حادثه های مارکت و به بهای جان بسیاری تمام شد، ولی در نهایت به تصویب قوانین کاری در کشورها منجر شد. این رویداد به نماد مبارزه کارگران بدل شد و سال 1889 روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته شد. این روز فرصتیه برای یادآوری نقش حیاتی نیروی کار در رشد جوامع و تجدید تعهد نسبت به حقوق و عدالت اجتماعی. پنجم مه 1961 گام بزرگی برای بشر در مسیر تسخیر فضا بود. آلن شپارد، نخستین فضانورد آمریکایی، آغازگر رقابتی جدی میان آمریکا و شوروی در میدان تازه‌ای به نام فضا شد. پنجم مه، پرتاب فضاپیمای آلن شپارد و آغاز سفر فضایی انسان در آمریکا 1961. آلن شپارد اولین آمریکایی بود که به فضا رفت. این پرواز نقطه شروع رسمی رقابت فضایی آمریکا با شوروی. در پنجم ماه مه 1961 آلن شپارد با فضاپیمای فریدوم 7، آزادی 7، به فضا پرتاب شد و در مدتی تنها 15 دقیقه به ارتفاع 187 کیلومتری رسید. این ماموریت زیرمجموعه برنامه مرکوری بود و آمریکا را پس از موفقیت گاگارین شوروی وارد رقابت فضایی کرد. اگرچه پرواز شپارد مداری نبود، اما نمادی از پیشرفت علمی، اراده سیاسی و آغاز برنامه فضایی ناسا بود. پرواز او به ایجاد برنامه آپولو و در نهایت فرود انسان بر ماه منجر شد. اکران فیلم زد هفتم ماه مه 1969. هفتم مه 1969 یک روز مهم در تاریخ سینما بود. در این روز فیلم سیاسی و اجتماعی در فرانسه به نمایش درآمد که به سرعت جهانی شد و نام خودش رو در تاریخ سینما ثبت کرد. این فیلم نه تنها از نظر فنی و هنری برجسته بود، بلکه از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی هم اهمیت زیادی پیدا کرد. فیلم زد به کارگردانی کوستا گاوراس در هفتم ماه مه 1969 در فرانسه به اکران درآمد. این فیلم که بر اساس یک داستان واقعی از قتل یک سیاستمدار یونانی ساخته شده بود، به سرعت به یکی از مهمترین آثار سینمایی تبدیل شد. زد در این حال که یک فیلم پلیسی محسوب می‌شد، به طور عمیقی مسائل سیاسی و فساد دولتی را به تصویر کشید. این فیلم به واسطه روش روایت مستندگونه و بی‌پرده‌اش در نقد قدرت و فساد مورد تحسین جهانی قرار گرفت و جوایز بسیاری کسب کرد. زد با استفاده از زبان سینمایی خودش به شکلی نوآورانه به مسائل اجتماعی پرداخت و یکی از آثار برجسته تاریخ سینما محسوب میشه. در هفتم مه 1895 یک تحول بنیادی در دنیای ارتباطات آغاز شد. گولیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی، نخستین علائم رادیویی رو ارسال کرد. دستاوردی که در آینده جهان رو به هم نزدیکتر کرد و دوران تازه‌ای رو در ارتباطات بشر رقم زد. هفتم مه، اختراع رادیو توسط مارکونی 1895.
مارکونی در هفتم ماه مه 1895 موفق شد نخستین علائم بی سیم رو ارسال کنه. این اختراع پایه‌گذار فناوری رادیو شد که بعداً در زمینه‌های اطلاع رسانی، سرگرمی، سیاست و حتی جنگ کاربردی انقلابی پیدا کرد. رادیو به عنوان یکی از نخستین رسانه‌های جمعی امکان دسترسی همگی به اخبار، موسیقی و دانش رو فراهم کرد و مسیر پیدایش تلویزیون، اینترنت و مخابرات مدرن رو هموار ساخت. مارکونی به خاطر این اختراع در سال 1909 جایزه نوبل فیزیک رو دریافت کرد. تولد چایکوفسکی هفتم ماه مه 1840. هفتم ماه مه در تاریخ موسیقی کلاسیک به ویژه برای طرفداران آثار احساسی و دراماتیک یک روز خاص است. در این روز یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی رمانتیک به دنیا آمد. فردی که با آثارش نه تنها دنیای موسیقی را تغییر داد، بلکه احساسات و هیجانات انسانی را در قالب نوت‌های موسیقی بیان کرد. پیتر ایلیچ چایکوفسکی، یکی از بزرگترین آهنگسازان روسی، در هفتم مه 1840 متولد شد. چایکوفسکی با آثارش به ویژه باله‌هایی چون دریاچه قو و فندق شکن شهرتی جهانی پیدا کرد. موسیقی او با ویژگی‌های رمانتیک و احساسی خودش شناخته میشه. کارهاش اغلب با عواطف قوی و گاهی غم‌انگیز همراهه و تونسته در دل‌های شنوندگان در سراسر جهان جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. چایکوفسکی اگرچه در زندگی شخصی با مشکلات زیادی روبرو بود، آثارش همچنان به عنوان یکی از مهمترین ارکان موسیقی کلاسیک شناخته میشه. از چایکوفسکی میتونیم به عنوان یکی از نابغه‌های موسیقی یاد کنیم که تونست روح انسان رو از طریق صدا و نوت بیان کنه. در تاریخ جنگ‌های جهانی برخی اتفاق‌ها فراتر از درگیری‌های نظامی صرفند، مثل غرق شدن کشتی لوسیتانیا که موجی از خشم عمومی رو برانگیخت و مسیر ورود آمریکا به جنگ جهانی اول رو هموار کرد. هفتم مه 1915 کشتی لوسیتانیا، کشتی مسافربری بریتانیایی، توسط زیردریایی آلمان در جنگ جهانی اول غرق شد. بیش از 1198 نفر کشته شدند. این واقعه یکی از دلایل ورود آمریکا به جنگ جهانی اول بود. کشتی RMS لوسیتانیا متعلق به بریتانیا در هفتم مه 1915 توسط زیردریایی آلمان در نزدیکی سواحل ایرلند هدف قرار گرفت و غرق شد. این کشتی بیش از 1900 سرنشین داشت که در پی حمله 1198 نفر از جمله 128 شهروند آمریکایی جان باختند. آلمان هشدار داده بود که آب‌های اطراف بریتانیا منطقه جنگی محسوب میشه. ولی این فاجعه افکار عمومی در آمریکا رو به شدت علیه آلمان تحریک کرد. این رویداد به یکی از عوامل مهم مداخله آمریکا در جنگ جهانی اول تبدیل شد. هرچند ورود رسمی ایالات متحده تا سال 1917 به تأخیر افتاد. پس از سالها خونریزی و ویرانی، جهان بالاخره در هشتم ماه مه 1945 نفس راحتی کشید. در این روز آلمان نازی تسلیم شد و قاره اروپا شاهد پایان یکی از مرگبارترین جنگ‌های تاریخ. هشتم مه 1945 پایان جنگ جهانی دوم در اروپا. آلمان نازی رسما تسلیم شد و جنگ در اروپا پایان پیدا کرد. در روز هشتم ماه مه 1945 فرماندهان ارتش آلمان نازی در حضور نمایندگان متفقین تسلیم بی قید و شرط خودشون رو امضا کردند. این تسلیم عملاً به جنگ جهانی دوم در اروپا پایان داد. موسولینی مرده بود. هیتلر خودکشی کرده بود و برلین در کنترل شوروی قرار گرفته بود. این روز که با عنوان روز پیروزی در اروپا یا وی ای دی شناخته میشه، در بسیاری از کشورها جشن گرفته میشه. پایان جنگ آغاز بازسازی اروپا و شکل‌گیری بلوک‌های سیاسی جدیدی شد
که سرنوشت نیمه دوم قرن بیستم رو تعیین. در نهم مه 1950 پایه‌های وحدت قاره‌ای گذاشته شد. پیشنهاد رابرت شومان، وزیر خارجه فرانسه، آغازگر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اروپا شد و به تدریج شکل‌گیری اتحادیه اروپا را ممکن کرد. نهادی که امروز یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی محسوب می‌شود. نهم مه روز اروپا 1950. در این روز رابرت شومان وزیر امور خارجه فرانسه بیانیه‌ای داد که سنگ بنای تشکیل اتحادیه اروپا شد. این روز به عنوان نماد وحدت اروپایی شناخته میشه. رابرت شومان در نهم مه 1950 بیانیه‌ای ارائه کرد که بر اساس اون تولید زغال سنگ و فولاد فرانسه و آلمان تحت نظارت مشترک قرار میگیره. هدف این اقدام جلوگیری از بروز جنگ مجدد بین کشورهای اروپایی بود. این همکاری نخستین گام در مسیر تشکیل نهادهایی مثل جامعه اقتصادی اروپا و نهایتاً اتحادیه اروپا بود. به همین دلیل نهم ماه مه به عنوان روز اروپا گرامی داشته میشه. این روز نماد صلح، همبستگی و دیپلماسی هوشمندانه پس از جنگ جهانی دوم.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

سفره‌های خالی و درمان‌های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بنبست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمی‌توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قرضهای سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده سه محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مسببه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مسببه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026-1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت، اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از یک سوم سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین‌المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلا فاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد، پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: صبر کنید، نسل‌ها و تاریخ آینده ایران و جهان در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد، بیشتر و بیشتر. تاریخ آینده ما از مردان و زنان مجاهد گفتنی بسیار خواهد داشت، از سردارانی همچون موسی و محمد ضابطی. از نوجوانانی همچون فاطمه مصباح، از خانواده‌هایی همچون مصباح و بقایی و صدها خانواده دیگر، از مادران مجاهدی که در لحظه وداع از فدا کردن اطفال شیرخوارشان هم دریغ نکردند، از زنان مجاهدی که زن انقلابی مجاهد را زینت سینه تاریخ معاصر ایران و جهان کردند.
1: اسامی 46 تن از مسئولان و فرماندهان و حماسه آفرینان شهید در تهران 12 و 19 اردیبهشت 1361.
2: مجاهد کبیر محمد ضابطی، مسئول بخش اجتماعی مجاهدین. قاسم باقرزاده، زندانی سیاسی در زمان شاه و مسئول بخش دانشجویی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب 57. حمید جلالزاده، زندانی سیاسی زمان شاه، همرزم مهدی رضایی، مسئول بخش کارگری مجاهدین پس از سقوط شاه. نصرت رمضانی، دانشجوی مهندسی مکانیک، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی، فرمانده نبرد قهرمانانه پایگاه کامل.

ایرانیه. سوسن میرزایی از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی، مسئولیت در نهادهای کارگری و انجمنهای محلات. پری یوسفی از دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران در دهه 50 از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. زکیه محدث از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی. فضل‌الله تدیان زندانی سیاسی زمان شاه از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران، کاندیدای سازمان از اصفهان در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی و از مسئولان بخش شهرستان‌های مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی. احمد کلاهدوز زندانی سیاسی زمان شاه از کادرهای مسئول مجاهدین در شیراز. حمید خادمی از زندانیان سیاسی زمان شاه و از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. حسن رحیمی از مسئولان بخش کارگری مجاهدین و مسئول نشریه بازوی انقلاب. حسن صادق زندانی سیاسی زمان شاه، مسئول نهاد محلات، برادر مجاهد قهرمان ناصر صادق. سعید منبری زندانی سیاسی زمان شاه از مسئولان بخش کارگری و کاندیدای مجاهدین در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از سقوط شاه. حسین جلیلی پروانه زندانی سیاسی زمان شاه از مسئولان بخش شهرستان مجاهدین. فاضل مصلحتی زندانی سیاسی زمان شاه از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین. مهین خیابانی از مسئولان انجمن مادران هوادار مجاهدین، خواهر سردار خیابانی. ایران بازرگان از زنان پیشتاز انقلاب 57، مادر مجاهد 57 ساله که در رزم آخرین دوشادوش فرزندانش با پاسداران خمینی به نبرد برخاست. خدیجه مسیح مصباح، شیرزن مجاهد خلق که در نبردهای حماسی 12 اردیبهشت در پایگاهی در خیابان نارمک یک تنه در برابر فوجی از پاسداران درنده و تا دندان مسلح ساعتها جنگید و درسی درخشان به آنان داد. مریم شفایی دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران از شهیدان خانواده قهرمان شفایی. عباس همایون نژاد زندانی سیاسی زمان شاه 27 ساله هنگام مراجعه به یکی از پایگاه‌ها با مزدوران تا دندان مسلح درگیر شد و پس از نبردی قهرمانانه به شهادت رسید. علی انگبینی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نشریه فریاد گودنشین. فاطمه تاجی مهدوی کرمانی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، عضو تحریریه نشریه بازوی انقلاب در بخش کارگری. فائزه بهاری جوان از دانشجویان انقلابی دانشگاه صنعتی شریف در دهه 50 از مسئولان انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه. مهری خانبانی از دانشجویان انقلابی دانشگاه علم و صنعت در دهه 50 فرمانده پایگاه در آخرین نبرد قهرمانانه با پاسداران. حمید لولاچیان زندانی سیاسی زمان شاه از کادرهای بخش محلات. زهرا طباطبایی مسئول انجمن مادران منطقه خزانه. بهروز اسدالله زاده مسئول تدارکات بخش اجتماعی. و مجاهدان قهرمان شهید هادی محمد توانایان فرد، اقدس تقوی، امیر هوشنگ آق بابا، فرشته ازهدی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد، محمد عسکری زاده، محمد تقی عاصم، حسین امیر پناهی، تقی اوستی، غلام علی صادقی نیستانی، مژگان موفق، پروین ملا زین علی طاهری، حسین کلکتچی، بهرام قاسمی،
زهرا شیخ الاسلام، وجیهه عبادی، فاطمه ابوالحسنی و نائمه عمرانیان.

0: شش روز پس از حماسه 12 اردیبهشت پیام به مجاهدین در داخل میهن اسیر و زندانهای خمینی. مسعود رجوی، 18 اردیبهشت 1361.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام آخرین دسته شهدای قهرمان مجاهد خلق، امروز 18 اردیبهشت، چند روز از شهادت آخرین دسته شهدای بزرگوار ما می‌گذره، شهدایی که در رأس اونها یکی از برجسته‌ترین قهرمانان ما، یکی از ارزشمندترین و عالی رتبه ترین افراد ما، محمد ضابطی قرار داشت. هر کس که در چنین صحنه پیچاپیچ و پرکشاکشی به تنهایی بار انقلاب رو و بار مبارزه خونین و سرسخت و سرسخت ترین و خونین ترین و عمیق ترین مبارزه انقلابی کل تاریخ ایران رو بردوش کشیده، چنانچه آگاه هست که به چه کار تاریخی بزرگی اقدام کرده، طبعا از خدا طلب صبر و بردباری ضروری که این مراحلی رو هم کرده و براش مصیبت‌های غیر قابل تحمل یا غیر منتظری نیستند. به خصوص ما که دیگه حالا عادت کردیم، عادت کردیم که متعالی ترین ارزش ها و سرمایه هایی رو که در سراسر تاریخ خلق پیدا کردیم بیدریق نثار رهایی، نثار آزادی، نثار اسلام انقلابی و نثار حفظ شرف و حیثیت عقیدتی خود رو بکنیم. در همین اوان و در همین روزها حوادثی گذشته و شاید باز هم داره بگذره که خیلی از همه جهات عبرت انگیز و پندآموز هست و بی اختیار هر صاحب فکر و هر فکر کننده ای رو و هر صاحب دل و دارای قلبی رو بسیار تحت تاثیر قرار میده و به فکر وادار میکنه. در یک طرف فرماندهان و مسئولان مجاهد، ضابطی ها، باقرزاده ها، جلالزاده ها، خادمی ها، تدین ها، با تمام خانمان عقیده و گوشت و پوست و استخونشون، با چه جسارتی بهای انقلابی بودن، بهای با شرف دیدن و بهای هستن رو، هستن تکاملی رو میپردازند. باز هم در همون طرف هر روز واحدهای غزمنده مقاومت مسلحانه، واحدهای میلیشیای خلق، واحدهای نظامی مجاهد خلق در گوشه و کنار کشور و به خصوص در تهران گلوگاه رژیم میتازند، میتوفند، میخروشند و عملیاتی رو میکنند که برق از چشم ارتجاع میبریم. از پرسنل سرفراز نظامی مجاهد خلق که عملیات تحقیرآمیز پا پادگان لویزان را انجام داد یا برادران ما در بچه فیروزه و آخرین اطلاعی هایی که ما در اینجا خوندیم مربوط به مجاهدان شهید و قهرمان هادی رازی، محسن افسون، گلزاده غفوری، مصباح، عطارودی، دنیاپور و الی آخر، از همه واحدها و گروهانها و گردانهای ما چطور من فرصتی برای نام بردن و تغییر از تبتد اونها نیست. شاید آخرین اطلاعی که دیروز من خوندم متعلق به واحد مجاهد شهید سعید صفا بخش بود. خب در یک طرف در همین روزها هم باز اینها رو دیدیم که به هنگام شهادتشون بسید از سنجرهای ردمی و عمدیت. اما کاش همش از همین چیزها در سحر ایرانی بود. کاش هرچه بود حماسه مقاومت و شهادت می بود. کاش فقط دردی که در ایران وجود داره اگرچه بسیار دردناک، درد اسرا شکنجه شده ها و درد جگرسوز شهدای همچون ضابطی ما بود، اما در اون طرف قضیه ندامت های تلویزیونی هم همیشه بودیم. عجبا در یک طرف صلای مقاومت به عرش رسید، حرکت و عمل طوفان به پا کرد، و در طرف دیگه بت‌های مجازی پیاپی فرو می شکنند در عرض یک مدت خیلی کوتاه. خلاصه حوادثی از سر گذشتند که یک دنیا مفهوم و تبیین دارند، به خصوص وقتی که دو طرف قضیه رو با هم مقایسه بکنیم، به خصوص وقتی که چه از شهامت ها و جسارت ها و جانبازی ها و پداکاری های این طرف و چه از زبونی ها، ضعف ها، تصمیم طلبی ها و دناعت های اون طرف به سادگی رد نشیم، و به خصوص وقتی که مسائل رو از قلمرو فردیش خارج بکنیم و جریانوار و نه به صورت تک نمودهای پراکنده بررسی بکنیم، اون وقت خودمون رو و نقش خودمون رو بهتر درخواهیم. اما من گفتم که وقتی مجاهدین صحبت میکنن، نه صحبت کردن و اعلامیه دادن به اصطلاح دیگر جناح ها و رهبران اپوزیسیون، به عکس از دل خلق، از قلب انقلاب و مبارزه و بر روی دریای خون صحبت میکنند. اختناق بله، اما مجاهدین در همین اختناق می توفد و می تازند، یعنی پرچمدار، کارمان سالار و سپه سالار، قافل خلق و انقلاب و مجدم اینها هستند. بله، اگر کسی می خواست امروز در برابر خم مخافمت بکن، از خیلی قبل ها مثل که مجاهدین باید خودش رو آماده می کرد، تسبیح و تسکیه کرد، و یا لااقل از فردای 30 خرداد و از دیگه جبران و مافات به خطاهای گذشته پریاد بکشید. بر این دخترها و پسرهای خورد سال ما خون دیگرید و جانشو هم تقییم کرد، نیم ترسید. بگذاری اینطور مقایسه بکنم، در تاریخ تکامل طبیعی همه خوندیم دورانی رو که پر از زمین لرده فعالیت آتش نشان ها پیشرفت و پدرفت دریاها و خشکیها، جنگلها و یخزارها، زمانی که همه چیز مبین تمدن جدید بود و تکامل میخواست به فاز جدیدی ارتقا پیدا میکنه. عجب قوقاری بود. اما شاپردی سرخ تکامل در طول تمام جریان میدنید و محصولات آداب که تر خودش رو متکامل تر خودش رو یک به یک ولو خموش را تبیین میکرد. تکامل اجتماعی چیزی ساده تر و کم مهاتری از تکامل طبیعی نیست. امروز ایران واقعا شاهد چنین صحنه است. شنزارهای پس می نشینند، رستنی های می رویند آرام تا در زیرا طوفان ها به پا می شه. اگر دقیق نگاه بکنید، خیلی ها از صحنه محو می شند و خیلی ها انتخاب می شند. ان الله اصطفا. در این طوفانی که امروز بر کشور ستم زده ما حاکمه، همه چیز قانونمند پیش میره. نگاه کنید، از یک طرف شهادت ها، پر شهادت ها و مقاومت های بودار ابدن و مرد تا کوچیک و بزرگشون به طور جریان بار و سیستماتیک. گفتم که با تک نمود ها، تک فرد ها کار نداره، جریان بار سیستماتیک. و از اون طرف سیستماتیک بریدگی ها رو، ندامت ها رو، از صحنه خارج شدن ها رو، عجب انتخاب طبیعی، عجب انتخاب اصلی، و در هر قدم چقدر پربار، چقدر روشنگر. از یک طرف سمبول ها و نمایندگان درجه اول جریاناتی شق شق شدن نیروهای چپنمایی که قبل از هر چیز به تخته‌ای مجاهدین زی علاقه بودن، و یا گروه هایی که لااقل این فهمو در این حد داشتند که چنانچه شنیدی انحلال خودشون رو اعلام بکنند. خب اگرچه این اصلا چیز استقبال کردنی نیست، ولی در قیاس با فرصت طلبی ها و اون نحوه پاچه گرفتن یا این تمایلات تودهی باز پذیرفتن تر. بله، اینها همه در یک طرف، و در طرف دیگه مقایسه کنید خطوط سازمان رو و خونهاش رو و رشادتهاش رو و مقاومتهاش رو. آیا آدم به یاد همون داستان پرشور و شر تکامل طبیعی نمیفته؟ آیا اینها مسائلی نیستند که انقلاب ما در یک مدت حل کرده و اساسا حل اونها رو هم مرحوم مجاهدین باید بود؟ مسائلی که در تاریخ اروپا چه برخ بزنیم بعضی وقتها دو قرن، سه قرن، مثلا در دوران رنسانس طول کشید. حل مطلعه کشیش بازی و کلیتالی آنچنان روشن‌تر بگم، در بحبوحه این آزمایش سرسخت، خونین و خروشان، حقایق بسیاری به اثبات رسید. من جمله به اثبات رسید که خطوط مجاهدی در مجموعه خودش از همون فردای انقلاب تا کجا درست بوده. و الا امروز هم شما در بهترین صورتش ناگزیر بودید انحلال خودتون رو اعلام بکنید، و یا هم از منتها علیه چپ رو بروز بپرید به شاخه راست و در لجندار ارتجاع فرو برید. گرچه تلاش خواهند کرد بسیار که این رو توجیه بکنند، تکنمود قلم دادش کنند، رابطش رو با خطوط سیاسی و چتر ایدئولوژیکی فرصت طلبانش رو ببرن. اما اگر معیار شناخت ها جریان اول باشند، جریان عمل به قدر کافی روشنگر و قدرتمند و برا هست که بر اونهایی که میخوان بفهم که چی به چی. اگر هم ما شروع نمی کردیم، اگر وارد میدان نمی شدیم، بعد از تمام آمادگی هایی به طور نسبی که تدارک دیده بودیم، یقین کنید که ارتجاع خون از سرمون دست بر نمی داشت و ما رو هم در یکی از همین چاخ ها یا چاله ها فرو می برد و دفن می کرد. ولو اراد الخروج لعدو له عده، اگر اینها اراده خروج، اراده قیام، اراده بیرون آمدن از خانه هاشون می داشتند تدارکش رو بگیدن، اما این کار نکردن، یا در سکوت و سازش و مماشات به سر بردند و یا به جای رژیم یا بیشتر از رژیم به تر کله مجاهدین پریدند. ولیکن کره الله به آسهم فطبتهم و بی لقعدون و قاعده، و خدا هم خوش نداشت و مجاز نشمرد جنبش و جنبیدن اونها رو، پس بازشون نشوند و گفته شد که بنشین با باز نشسته ها، به جای مجاهدین با قاعدین بنشینید. یعنی چی؟ یعنی این که به طور قانونمند مجموعه حرکت اونها سرانجامی جز این نداشت و نمی بایست داشته باشه، کما این که مجموعه حرکت مجاهدین هم در هماهنگی کامل با خودش، با خواستگاهش و با نیت و اراده و ایدئولوژی که بر اون حاکم بود قرار داره. میبینید چه دست هاییست. فتنه خمینی بسیار عظیم بود، البته این فتنه پایان نیافته، اما کسانی که مرد شنا کردن در این دریای بواج فتنه ها بودند، یکی به یکی گذرگاه ها و منزلگاه های مختلف رو سفر کردند، با موفقیت ازش گذشتند. برادرانی که در اون سالها در زندان ها بودند میدونن که ما چه کشیدیم و در اکثر مواقع هم دم نزدیم. در اینجا در خارج کشور بدون تحقیق اعلامیه ای داده بودند قبل از اینکه کاملا تحقیق بکنند که این حسین روحانی چه شد و چه کار کرد. تیتر اعلامیه این بود که آنان طوفان بودند و به سنگین ترین بندهای بیداد سرفرود نیاوردند. و بعد هم مرگ آنان است که می سادند. نه، شهادت مجاهدین است که می سادند. ما که به مفهوم خمینی به هر کس که کشته یا اعدام میشه که شهید نمیگیم. فرخط که شهادت آگاهی و پذیرش آگاهانه و آزادانی راه و عواقب به ایزاماتون است. خونخاری و فضاحت رژیم خمینی در یک طرف، اما فی الواقع این جماعت که مقاومتی نکردند، زمانی ارد جنگ و مقاومت رو به مجاهدین میدادند، اما امروز یک نقطه پایان بود. پایان یک فتنه، پایان یک آزمایش. اما روشنه که بهای این آزمایش رو باز هم مجاهدین اساسا پرداختند. آهای اونهایی که یاد شهدا و اترامون قرار و آرام رو از کف شما در می رو بایه. آهای اونهایی که وقتی بیاد شکنجه شده ها می افتیم خواب از چشمتون می پره. در این آیات، در این نمونه ها، در این امثال خوب دقت بکنید. ما فقط یک درد داریم، درد شریف موندن، درد انقلابی موندن، درد اصیل موندن، درد انجام وظیفه و تکالیف انقلابی و مکتبی و عقیدتیمون.
2: در کنار ما در داخل صحنه شما انواع و اقسام دیگر نیروها و خط مش ها و استراتژی ها و تاکتیک ها رو هم به عینه ملاحظه می کنید و فرجامش رو هم ملاحظه می کنید. آیا سازمان شما انتخاب درستی کرده؟
1: بله. خدا کنه که همیشه دردها درد عزیز موندن و شریف موندن باشه
2: و نه درد ذلت و خواری و تسلیم.
1: 3 سال گذشت، چرا افزود؟ البته خونی، اما چه ماهیت‌هایی افشا شد و خلق چگونه رشیدترین و سنی‌ترین فرزندان خودش رو شناخت؟ چطور سر از ناسر جدا شد؟
2: چطور طیب از خبیث باد شناخته شد؟ انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. بنگر که چطور در گیر و دار و در کشاکش ایام این آیتها و نشانیها رو میگردانی شاید که بفهمند.
1: البته باز هم این تنها مجاهدین هستند که میفهمند،
2: کسانی که خودشون به هاش رو پرداختند، کسانی که آگاهند چه ارتباط اجتناب ناپذیری میان ایدئولوژی، خطوط سیاسی و عملکرد تشکیلاتی وجود داره. از فردا 30 خرداد هم باز فرصت داشتند که در هماهنگی و تنظیم حرکات خودشون با مجاهدین به مسیر درستی بیاند، خطاهاشون رو تصحیح بکنند، انسجام درونیشون رو افزایش بدن و انسجام کلیت وجودی تشکیلاتی خودشون رو با جامعه هم توسعه و تحکیم ببخشند. اما نکردند. چرا نکردند؟ دلایل شوشنه
1: و در صدر این دلایل هم هژمون طلبی و دافعه مجاهدین،
2: یعنی گریز از این که حق رو به میزانی که در مجاهدین هست بپذیرن قرار داره.
1: عجب دنیای با حساب و کتابی. اصل اول فلسفه واقع‌گرای توحیدی است که جهان خارجی وجود داره و قانون مرگ هم وجود داره. و عجب هستی حساب کتاب داری.
2: می توان مدت ها شعار داد، به این و اون پرید، اما اگر در خط درستی حرکت نکنی این نتایج اجتناب ناپذیرند. کسی که از همون فردای انقلاب، بلکه سالها قبل از انقلاب، از خط و جاده صحیح خارج شده بود، می بایست هر چه زودتر دور می زد مسیرش رو از نقطه‌ای که این منحرف شده بود تفیح می کرد. اما اینها این کار رو نکردند و بر انحراف افزودند. باز هم ما از اونها دعوت کردیم، اگر می آمدند خطشون تصحیح می شد. در ارتباط با همین صحت خطوط، جریانوار سمت حرکت دیگری پیدا می کردند. روحیه هاشون هم تفاوت می کرد، تسلیم نمی شدند. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یخلفون. ببین چطور این همه آیات رو در مقابلشون می آریم و می بریم، باز هم اینها اعراض میکنند و روی برمیگردونند.
1: اما تکامل که تعطیل بردار نیست. انقلاب همچون آتششان زنده، فعال و خروشان هست، وجود داره و به پیش میره و فرزندان واقعی خودش رو هم انتخاب کرده و معرفی کرده. جامعه رو نگاه کنید، چقدر جوشان، همچون دیگی که به قول حضرت علی زیرش بالا و بالاش داره دیر میشه، به هم میخوره. ماهیت همه چیز افشا میشه. لجنها از لجنهای خمینی، حزب و شیطانی، رومیان و نفت میشند، شناخته میشند. یکی اسلام رو به آریه گرفته و دیگری به آریه و به جعل از کسبت انقلابی جهانی استفاده میکنه.
2: این که شما میبینید تنها 1 سازمان از فردای انقلاب تونست توده‌ای بشه، منشعب و شقه شقه نشه، در حالی که بقیه کار روزمرهشون تقسیم و انشعاب هست. این که فقط 1 سازمان، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران، روز به روز انسجام داخلی خودش بیشتر شد و مناسبات خودش رو با توده های مردم استوارتر کرد
1: اینها شوخی نیست، این یک آیت بزرگی و درست به همین دلیل و از همین جا هم می شود صحت خطوط رو بهش پی برد. بله، منظورم این نیست که ما به هیچ وجه اشتباهی نکردیم یا اشتباه ناپذیریم، نه، دارم خطوط رو در کلیتشون می‌سنجم. شما تا این لحظه در بزرگترین آزمایش تاریخ ایران که همه رو به ترتیبی پس زده و یا تجدید و رفوزه کرده، تا این لحظه پیروز شدید و خدا خوشی بازم بشید. چقدر زمان لازم بود برای حل چنین مسائلی، برای روشن شدن ماهیت این همه مدعیان کاذب. بله، اگر در این خطوط نمی رفتیم ما هم شده می شدیم، ما هم پاشیده می شدیم، ما هم از مردم دور می شدیم، ما هم روحیه مقاومت نمی داشتیم و ما هم منسجم و متحد نبودیم. اما امروز شما پیام اسلام رو که خمینی می رفت لااقل برای یک دوره تاریخی به گورش بسپاره دوباره زنده کردید. به به، چقدر و الا طعن و لعن علیه اسلام وجود می داشت. فتنه ها رو به جان خریدید، باهاش رو با خون و شکنجه فرداختید و لااقل تا امروز سر بلندید و خدا کنه که تا آخر باشید. قیمت خون ها و شکنجه ها. بله، در وقت حضرت ابراهیم قرآن میگه که شاکرن لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم، به همه نعمتهای خدا سپاسگزار بود، خدا انتخابش کرد، برش گزید و به راه راست هدایتش کرد. معنی راه راست و بازتاب ها و التماتش رو ببینید. از شکر بکنیم، شکر بکنیم به همه خونهای هم که داریم. اینها کار کوچکی نیست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ببینید، وعده و قانونمندی حقه خداست در تورات، در انجیل، در قرآن و فی الواقع چیست که از خدا به عهدش و وفادارتر باشه؟ از شادی بکنید به این گونه به دوبستان انقلابی و خیدتی که با خدا کردی و این همانا که فوز عدی و انتستگاری عدی و کاش همه ما مفهوم این رستگاری رو دریابیم. پیروز باشید.

با خشم و جدل زیستم و به هنگامی که قاضیان اثبات آن را که در عدالت ایشان شایبه اشتباه نیست انسانیت را محکوم می کردند و امیران نمایش قدرت را شمشیر بر گردن محکوم می زدند، محتضر را سر بر زانوی خیش نهادم. من درد بودم. گفتی پوستواری استوار به درد و هر اندامم از شکنجه فسفورین درد مشخص بود در تمامت بیداری خیش. هر نماد و نمود را با احساس عمیق درد دریافتم. عشق آمد و دردم از جان گریخت، خود در آن دم که به خواب می رفتم. آغاز از پایان آغاز شد. نگاه کن که چگونه فریاد خشم من از نگاه هم شعله می کشد، چنان که پنداری تندیسی عظیم با ریه‌های پولادین خیش نفس می کشد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به یعقوب 36 شیراز. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حمید رضا از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ناصر 5800 رامسر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. محمد از جانب ما با شما کار می کند. می توانید با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شعبان 160 مشهد. نه شاه می‌خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. با آرش ادامه بدهید. او مورد تایید ماست. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شاهین 2100 اصفهان. علیرضا از جانب ما با شما کار می کند. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایمان 405. شورشگران پیروزی می سازند. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

نگاهی به راه حل مجاهدین خلق برای ایران. ما انسان‌ها وقتی به ساحت سرنوشت اجتماعی خود و جامعه‌مان پای می‌گذاریم، در واقع به جستجوی راه و روش برای رقم زدن سعادت خود، میهن و مردممان قدم نهادیم. تکاپوی انسان اجتماعی را جز این نبوده و نیست. به راستی این حجم از کتاب‌های تاریخ و جامعه شناسی که کتابخانه کره زمین را از خود انباشته، می‌خواهند چه نقشی از وجود و زیست آدمی را نسل به نسل منتقل نمایند. این نقش جهان شمول را اگر کوچک و کوچک کنیم تا منطبق بر جغرافیای ایران زمین شود، باز شاهد هزاران کتاب تاریخ و جامعه شناسی هستیم که می‌خواهند سرگذشت، تجربه و درس‌های نسل‌ها را آینه راهنمای سعادت خود، میهن و مردمشان نمایند. چکیده این تکاپوی بی‌توقف لاجرم به امر سیاسی و اجتماعی می‌انجامد، چرا که سرنوشت انسان اجتماعی را چه در هیئت انفرادی و چه جمعی به میزان زیاد نوع سیاست و حاکمیت سیاسی تعیین می‌کند. از اینجاست که نقش تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در عرصه حیات جمعی می‌تواند بر سرنوشت عمومی تأثیرگذار باشد. مسئولیت پذیری انسانی و اجتماعی نیز از همین آبشخور سرچشمه می‌گیرد. خانش مداوم انقلاب‌ها و قیام‌ها در کتاب‌ها از مشروطیت به این سو نیز مشمول همین مسئولیت پذیری است. اگر بخواهیم موقعیت کنونی میهنمان ایران را در چنین آینه‌ای بررسی کنیم، لاجرم باید روش‌ها، راهبردها، سیاست‌ها، مواضع و راه حل‌ها را بازبینی نماییم. در این بازبینی باید یک معیار و شاخص داشته باشیم تا راه حل درست و اصولی را در منظرمان آشکار کند. این معیار نمی‌تواند به دور از ارائه راه حل برون رفت از موقعیت کنونی بحران ایران باشد. بحران ایران در جنگ جاری از پیشینه‌ای باز آمده که با صدارت و سلطنت مطلق ولی فقیه آغاز شد، تداوم یافت و ایران را گرفتار کشاکش و جنگ منافع جهانی کرد. از همین جاست که راه حل ملی و اصولی را نیز باید در پیشینه یافت که درست 180 درجه مخالف راهبرد ولی فقیه برای ایران از آغاز تا امروز بوده است. بیش از 90% مردم ایران و نیز اصلی ترین مخاطبان جهانی مسائل ایران به این یقین رسیدند که تمام راه‌های طی شده با حاکمیت ولی فقیه مثل انتخابات، اصلاحات، معامله، مماشات و حتی اعتراضات صنفی میدانی به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ماندند. این راه‌ها طی دهه‌ها فقط انرژی‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های گزاف مالی و اقتصادی، عمر گرانمایه مردمان و آرزوهای ملی را برباد داده و در نهایت به سرگشتگی و نافرجامی گرفتار آمدند. راستی چرا؟ زیرا از نشناختن ماهیت ضد تاریخی و ضد بشری حاکمیت ولایت فقیه، راه حل اصولی و ملی و نجات بخش در نمی آید. در برابر این نهله مذهبی سیاسی، شناخت ایدئولوژیک، تاریخی و مسلح بودن به شعور سیاسی ضرورت مبنایی برای اتخاذ استراتژی راهبردی و اصولی است. وقتی به سرنوشت همه راه حل‌های اشاره شده در قبال حاکمیت ملایان می‌اندیشیم و از طرفی به ماندگاری مجاهدین خلق از نظر تاریخی، سیاسی و تشکیلاتی در برابر انواع طوفان‌های مهیب داخلی و بین المللی در 47 سال گذشته تأمل می‌کنیم، در می‌یابیم که این اندیشیدن و تأمل نمودن ما را به اصولی و ملی بودن راه حل مجاهدین راهنمایی می‌نمایند. همکنون نیز از منظر داخلی و بین المللی همه طرف حساب‌ها پی بردند که جز راه حل قاطع و نفی کلیت این نظام، هیچ روش راهبرد دیگری پاسخ بحران ایران نیست. چنین راه حلی را مجاهدین خلق از 30 خرداد 1360 به بعد در انواع سرفصل‌های مهم سرنوشت ساز در مورد ایران گوشزد و یادآوری نموده و خود نیز پیشاپیش به آن وفادار بودند. در آستانه گرامی داشت و یادگشت حماسه 12 اردیبهشت 1361 که 60 مجاهد خلق در چندین پایگاه مقاومت مجاهدین
به کاروان شقایق‌های آزادی در تاریخ معاصر ایران پیوستند، راه حل مقاومت همه جانبه با پرداخت بهای تمام عیار برای رهایی همیشگی ایران از ارتجاع موروثی شاهی و شیخی، سرلوحه ملی ترین و اصولی ترین پاسخ هم اینک بحران ایران، چه داخلی، چه بین المللی، در بهار 1405 است.

همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد. این روزها همه دارن میبینن که رژیم با چه بحران‌های سنگینی روبرو است، هم در پهنه داخلیش و هم در پهنه خارجی. وضعیت نه جنگ نه صلحش، وضعیت باندهای درونی رژیم و اینکه هر از چندگاهی میبینیم که درگیری اونها هم حتی از بین رسانه‌ها بیرون میزنه و خب برای هم دیگه خط و نشان میکشن. میخوایم امروز کمی به این وضعیت بپردازیم، به همین وضعیت بحران‌های رژیم، ببینیم که در چه شرایطی است و چطور میتونه باهاش مقابله کنه، احیانا توانشو داره یا خیر. برادر مجاهد رضا مرادی هم در استودیو همراه ما هستن تا پاسخ سوالاتمون رو در همین مورد ازشون بشنویم. برادر رضا، ضمن سلام به شما، میخواستم بپرسم که در ابتدا صورت مسئله الان در درون رژیم و چیزی که باهاش درگیرن و خب خیلی ممکنه بهشون ضرر بزنه چی است؟
1: بله، با تشکر و با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی.

من توی این زمینه فکر میکنم که خوبه که کمی به پایه های بحث توجه کنیم تا بهتر بتونیم به تحلیل این موضوع بپردازیم. یعنی چند تا نکته رو خوب بهش اشاره کنیم. اول اینکه این نظام خوب برای پیشبرد مقاصد خودش چه در جنگ چه در مذاکره یا سرکوب به شدت نیاز به وحدت و انسجام درونی داره. یعنی بدون این وحدت و انسجام خوب قدم از قدم نمیتونه برداره. این اصل کلی هستش برای در این نظام و در شرایط کنونی خوب ضریب ویژه میخوره. همونطوری که خودتون میدونید توی این نظام همیشه امنیت تابع وحدت درونی نظام بوده و الان این صورت مسئله‌ای که الان باش درگیر هستن. نکته بعدی که وجود داره این که این نظام در درون خودش و حتی در زمان خود خامنه‌ای خوب گسلهای متعددی در درونش داشت و الان نه تنها گسلهای قبلی باقی مونده بلکه در این شرایط بخصوص در شرایط جنگ و مذاکره طبعا به صورت کیفی به ابعاد این گسلها اضافه شده. نکته سوم یا نکته بعدی که من می‌خواستم بگم به دلایل متعدد مشتبه خامنه‌ای قادر به حل تضادهای درونی و هم آوردن گسلهای درون رژیم نیست و هرگز نمیتونه جای پدرش در این رابطه رو پر کنه. یعنی اگه خیلی ساده بخوام براتون بگم چنین توان هژمونیکی بر باندهای درونی نظام نداره. یعنی خودش از اساس سر یکی از این باندهاست، بنابراین نمیتونه مانند به سر خود خامنه‌ای چا کنه بالای سر همه باندها شرکت کنه. نکته بعدی هم هست اینکه باند غالب یعنی خود همین مشتبه و سپاه تا همین نقطه خوب از فرصت جنگ و نعمت جنگ خارجی که به هر حال در جریان است استفاده کرده و روی تضاد و شکاف‌های درونی نظام خوب سرپوش گذاشتن و هر قد که سایه جنگ از سر این دستگاه کم و کم رنگ‌تر بشه طبعا ما شاهد به صراحت فوران تضادهای درونی و شعله‌ور شدن این تضادها هستیم.

0: البته از این که چیز پوشیده ای نبود، یعنی من تا جایی که خودم یادم هست همیشه موزیک متن حرفای خامنه ای این بود که آقا جان ایجاد تفرقه نکنین، با هم دیگه اختلاف نداشته باشین، این انسجامتون رو حفظ کنین، و خودشون هم میدونستن که امنیتشون تابع این هست. پس چرا الان با وجود اینکه همه این چیزها رو میدونن ولی با هم دیگه نمیتونن کنار بیان؟
1: ببینید اگه من بخوام تا جایی که به حرف و شعار و توییت کردن و رسانه هستش، خب تا بخواید اینا از تهدید صحبت میکنن و شعار وحدت میدن و به عنوان نمونه خود مشتبه نوشت که عملیات توی توییتی کرده بود، نوشته بود که عملیات رسانه‌ای دشمن با نشانه‌گیری ذهن و روان مردم قصد خدشه بر وحدت و امنیت ملی داره، مبادا با سهل‌انگاری ما این قصدشون محقق بشه. یا رؤسای هر سه قوه نظام حیات روز در هفته گذشته، پزشکیان قالیباف، اژه‌ای و برخی از فرماندهان سپاه و سران دیگه نظام تحت عنوان پیام اتحاد یک جمله ثابتی رو تکرار کرده و پیام کردن. این مضمون این جمله این بود که در ایران ما منظور نظام خود آخوند است، تندرو و میانه رو وجود ندارد، یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جانمون، همون که یادآور همون به هر حال شعار خدا شامیان نظام دیکتاتوری سلطنتی است. تو همین رابطه اگه دقت کرده باشه، خود رادان جنایتکار، بعد خود آخوندها، حتی خود روحانی و امثال هم به هر حال مستمرن تاکید بر اطاعت از امام، یعنی به اصطلاح مشتبه میکنن. پس بنابراین تا اونجا که به تبلیغ برمیاد اینا تلاش میکنن وحدت رو به نمایش بذاره، اما واقعیت اینه که در عمل متفاوت. جنگ گورکا بر سر منافع و تقسیم سهم، از غارت سرمایه یک ملت، درگیری بر سر خطوط استراتژیک برای حفظ نظام، خب برخی بانده منافع خودشون رو در جنگ و برخی در مذاکره و زهر خوردن میبینن، برخی در مثلا قدرت هستن، همه امکانات در اختیارشون، برخی دیگه فاقد چنین امکاناتی هستن و به قول معروف چیزی گیرشون نمیاد. به همین علت اگه من خیلی ساده براتون بگم، جنگ گرگها در حرف و در عمل خب ممکنه ظاهری نشون بده صحبت از اول، در اعماق به دلیل همین در جنگی که در سر مثلا منافع دارند و خطوط متفاوتی که دارن، خب امکان پذیر نیست و این جنگ خاموش شدنی نیست و فروکش نکرده و نمی کنه و روز به روز هم در حال گسترش است.

0: الان جنگ، یعنی موضوع به مورد بحث باندهای غالب، چون وضعیت هم که نه جنگ نه صلحه و الان موضوع مذاکره مطرح، خیلی هم داغ بازارش. چرا الان همشون روی رهبری مشتبه خامنه ای متمرکزن و اون مسئله درونیشون کردن؟
1: درست میگید. یعنی شما اگر بخواید از یک نگاه بیرونی کنیم، به رغم بسیار تمام دعوا و سگ دعواها و جنگی که به هر حال اینها در درون باندهای نظام وجود داره، ولی همشون الان در حال حاضر روی بهتر مشتبه تمرکز میکنن و سعی میکنن که مشتبه رو چه کنن، حفظ کنن. علتش چیه؟ علت این که رژیم خب تهدید خودش رو نه در جنگ خارجی، بلکه خب تو کف خیابون میبینه. کف خیابون خب نیاز به سرکوب داره، یعنی اسم مستعار سرکوبه در یه جمله. و وقتی مصوبات سرکوب میکنیم، نیاز به وحدت باندهای نظام داره و انسجام در بالای نظام داره. و وقتی که مصوبات از انسجام در بالای نظام میکنیم، طبعا نیاز به یک سر هژمونیک مانند خمینی و خامنه‌ای هست که بتونه چه کنه این وحدت رو برقرار کنه. اما از طرف دیگه همه کشتی نشینان نظام ولایت هستن دیگه. نظام ولایت خب قائم به ولی فقیه، همونطور که سلطنت قائم به خود شاه هستش. کسی که میخواد زیر حکومت مثلا سلطنتی مثلا دست به چپاول و غارت بزنه، خب باید اول نظام سلطنتی رو حفظ کنه. کسی هم که میخواد نظام سلطنتی حفظ کنه، باید شاه رو حفظ کنه. لبسه. تو نظام ولی فقیه هم همینطور، کسی که میخواد در این نظام دست به جنایت و به قول معروف غارت و چپاول و هر مثلا چیزی بزنه، خب طبعا باید این نظام حفظ بشه. این نظام به هر حال عمود خیمه خودش، یعنی مثلا ولی فقیه خودش میخواد. به همین خاطر اینا، همین ولی فقیه به اصطلاح رنگ آمیزی شده بعد از توی همین جریان مرگ خامنه ای رو چه کنن؟ حفظ و حراست کنن و که بتونن زیر به اصطلاح این نظام رو حفظ کنن. و با توی این حفظ این نظام که خب با دعوا و جنگ و به صورت تضادم من به صلاح چیزاشون پیش ببرد.
0: حالا نهایتا فکر میکنه میتونه بحرانش رو حل کنه رژیم؟
1: در یه جمله هرگز. ببین شما یه نگاه کوچیکی داشته باشید به پروسه 47 سال گذشته رژیم، خب این اصلا درگیری ها و باندها و خب این تضادهای درونی رژیم، این هیچگاه نبوده که ما شاهدش نباشیم و فروکش کرده. چرا؟ چون به طور کلی تضادهای بالای یک نظام و به طور مشخص همین نظام تابع تنش های اجتماعی در پایین به صلاح قاعده اجتماع است. و هر قد که جامعه در به اصطلاح در تضاد با این رژیم، این تضاد اتوماتیک میریزه تو کجا؟ در به اصطلاح بالای نظام. اما نکته بعدی هم که وجود داره این که خب به طور واقعی مشتبه به دلایل بسیار زیاد نمیتونه این به اصطلاح هماهنگ کننده باندهای درونی نظام باشه. چون گفتم من توضیح دادم براتون که اولا خودش سر یک مانده، یعنی خودش به هر حال دنبال منافع باندی خودش هستش، در موضع واقعی ولی فقط که نشسته و نمیتونه به طور مشخص بشینه و به طور واقعی قبولش ندارن که این رو در اون موضع چه کنه بشینه و به قول معروف هماهنگ کننده باندهای نظام بشه. نکته بعدی که وجود داره که نکته مهمی هستش، ببین اختلاف باندها در شرایط فعلی مسائل تکنیکی و تاکتیکی و مسائل کوتاه و مسائل مقطعی نیستش، بلکه بر سر راه کارهای کلان حفظ نظامه. یک باندی اساسا منافع نظام رو به قول معروف یا منافع خودشون رو در جنگ می‌بینن، یک سری هم در سازش به کجا با آمریکا و به اصطلاح غرب و به طور مشخص در دو لاین کاملا متفاوت و رو در روی هم به طور مشخص قرار. بس من میخاطر وقتی ما به اینا نگاه کنیم، اینها اساسا امکان پذیر نیست که این دو تا با هم دیگه چیکار کنن. بس
0: کنار بیاد.

0: خب حالا با این وضعیتی که شما گفتین جایگاه خود مشتبه، این که یعنی منظورم که گفتین هیچ جایگاهی نداره و که باندهای رژیم کاملا متخاصم هم دیگه هستن، به ذهن اینطور متبادر میشه که خب یک نظامی با این همه تشتت، با این همه به هم ریختگی، با این همه تضادها که خب امکان ادامه حیات نداره. یعنی میتونیم خب بشینیم نگاه کنیم ببینیم که این تضادها بالاخره این رژیم رو ممکنه جرواجر کنن، سقوط کنه. این درسته؟
1: ببینید این از این بحث از این ترم فروپاشی یا به قول معروف جریان خود به خودی به صورت عمل کرده تضادهای درونی رژیم استفاده میکنن و به طور مشخص این جمله خیلی مطلوبی هم هست به طور برای خود رژیم. چون تای هر وقتی که شما میگید آقا جون این رژیم انقدر این سگ جنگ های گرگا و انقدر بسا تضادها و انقدر گسل ها عمیقه و روز به روز هم در حال پیشرفته، در نقطه این چی میکنه؟ به صلاح فوران میکنه و تبدیل به منجر به
0: سقوط رژیم
1: میشه. از توش در این در میاد برای شنونده، برای اون کسی که بقول معروف داره این حرفو گوش میکنه که آقا جون نیازی به دادن هزینه برای سرنگون کردن رژیم نیست،
0: نیازی به قیام نیست، اعتراض نیست، بشین
1: خودش خود خوش میشه و میافته به طور واقعی. خب این در درون این نظام این حرف اساسا غیر واقعیه.
0: چرا؟
1: ببینید بحث اینه که ببین این جنگ گرگ ها اگر در برابر خودشون یک مقاومتی نبینند، اگر یک قیامی و یک جامعه آتش فشانی، یک خیزش مثلا مستمری در کف جامعه نباشه، اینها به سادگی میتونن به وحدت برسن، چه کنن بر سر تشریک به تقسیم منافع. بنابراین اون چیزی که اینا رو الان داره جر و واجر میکنه تضادهای عمیقیه که بین مردم و جامعه با تمامیت این رژیم به طور مشخص وجود داره. اگر طرف مقابل به قول ما رو وجود خارجی نداشته باشه، مقاومتی نباشه و سکوت باشه، خب این نظام که عمرش ادامه میده، اینکه مثلا دچار فروپاشی نخواهد شد. در درون خودشون به قول ما رو تقسیم نسبت میکنن، مسائل حل و فصل میکنن و خب کسی هم نیست که چیکار کنه، به همین خاطر جلوشون رو چیکار کنه بیسته. به همین خاطر من خیلی ساده براتون بگم این رژیم نه خود به خودی متلاشی میشه، نه توسط جنگ خارجی متلاشی میشه، بلکه توسط مردم و مقاومت ایرانی که به طور مشخص

0: سرنگونی.
1: حالا چه ارتباطی هست بین این تضادهای درونی رژیم با موضوع سرنگونی و قیام؟
0: ببین این بحثی که این سوالی که شما میکنید به نظر من سوال شاید مهمترین سوال این قسمت ما باشه. ببینید وقتی ما از صحبت از تضادهای درونی رژیم میکنیم، تضادهای درونی رژیم به طور واقعی رژیم رو ضعیف میکنه. یعنی وقتی سر رژیم یک انسجامی در بالای خودش نداشته باشه، وقتی گسلهای مثلا متعددی در درون نظام به طور مشخص وجود داشته باشه، توان این خروجی دستگاه خروجی ضعیفی خواهد بود. خیلی واضحه براش. شما تصور کنید یک ماشینی رو در نظر بگیرید که در درونش دچار چیه؟ انواع و اقسام اختلالات وجود داشته باشه. به هر میزان که در درون یک دستگاه، در درون یک سیستم، در درون یک ماشین به اصطلاح اختلال هست، مشکل هست، تضاد هست، مشکلات حل نشده وجود داره، در کارکرد خروجیش به طور مشخص این خیلی ساده است بیرون میزنه. یه ارگانیسم انسان رو در نظر بگیرید شما، هر قد که در درونش دچار ناملایمات هست، بلافاصله این در انرژی ها در خروجیش جا میکنه بیرون خواهد. بنابراین در یک جمله این انشکاف ها و این گسل ها رژیم رو ضعیف میکنه و مشخصا در خدمت قیام و تاثیر قیام خواهد بود. اما ببین مقاومت، اعتراض ها، حرکات کانونشورشی، عملیات یگان های ارتش آزادی بخش، تمام اینا به هر میزان که ضربه میزنه به این رژیم، این گسل ها رو بیشتر و بیشتر وا میکنه. پس به همین خاطر اگه من بخوام در یک جمله براتون بگم، میرسیم به این جمله که ببین هر قدر که ما، یعنی این فرزندان دلاور این میهن، بر ضرباتی که به رژیم میزنن ابعادش رو گسترده و گسترده کنن، به همون میزان این شکاف و گسلا از یک طرف نمیتونن هم بیان، از طرف دیگه هم چیش باز و بازتر میشه و این دوباره به قول معروف پژواک میکنه، برمیگره دوباره در خدمت کجا؟ در خدمت و قیام و به قول معروف روند و تسهیل و تسریع قیام.
1: یعنی اگه من درست فهمیده باشم، هم در مورد این پاسختون به این سوال و هم سوال قبلی، باید بگیم که در واقع هم قیام و اعتراضات روی اختلافات و تضادهای درون رژیم تأثیر میذاره، تأثیر مستقیم داره، یعنی هرچی فشار میاره اونها بیشتر میشن. به همین هم که هرچی اونا تضادهای درونی رژیم بیشتر بشه، فضا برای قیام و اعتراضات بازتر میشه.
0: دقیقاً، چون که ضعیف و ضعیف‌تر میشن.
1: بله بسیار عالی برادر رضا، خیلی ممنونم از شما به خاطر اینکه وقتتون رو به ما دادین و امروز در استودیو همراه ما بودین. بسیار بسیار هم سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی رادیو صدای مجاهد که ما رو در این برنامه همراهی کردن. وقتتون بخیر و تا هفته آینده خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: opposition in Iran. Let's fight for democracy in Iran. Let's send a big shout of approval to Mariam Rajavi.
1: رنگ فرداس مثل رویاس اما من اونو دیدم.
2: Change will come to Iran.
1: این نوید و این امید و هر بهار من شنیدم.
2: For peace, for liberty.

0: تحرکات کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش،
1: جلسه شورای تامین استان رو
2: انجام عملیات آتش
3: نهبر. از درون رژیم نگرانی از کانون‌های شورشی. رهنمود کانون‌های شورشی: به جای خودکشی و آتش زدن خودتان، ارگان‌ها، نهادها، پاسداران و بسیجیان را به آتش بکشید. از بولتن رخدادهای امنیتی انتظامی وزارت کشور، شماره 48 در تاریخ 20 خرداد 1404. جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، معاون امنیتی و انتظامی، مرکز فوریت‌های امنیتی، اطلاعات و اخبار، رخدادهای امنیتی انتظامی و سیاسی اجتماعی. تاریخ 20 خرداد 1404. شماره 48. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: حفظ اسرار نظام جمهوری اسلامی ایران از واجبات شرعی است. لطفاً پس از مطالعه و بهره برداری نسبت به اعاده بولتن به دبیرخانه شورای امنیت کشور و یا معدوم نمودن آن اقدام فرمایید.
4: امنیتی انتظامی استانها: تحریک به آتش زدن نهادهای امنیتی و انتظامی توسط کانونهای شورشی. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً با توجه به افزایش آمار خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها در کشور به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و مشکلات شخصی و غیره، عناصر کانون‌های شورشی تحت هدایت گروهک تروریستی منافقین از فرصت به دست آمده سوء استفاده کرده و مردم را تحریک می‌کنند تا اقدام به آتش زدن ارگان‌ها و نهادهای امنیتی و انتظامی نمایند، به گونه‌ای که در پیامی جدید کانون‌های شورشی به مردمی که در شرایط نامناسب روحی و روانی می‌باشند اعلام نموده به جای خودکشی و آتش زدن خودتان، ارگان‌ها، نهادها، پاسداران و بسیجیان را به آتش بکشید و راه قیام را باز کنید.
5: آتش بر سرتاپای نظام. پاسخ به قطع برق و زمینگیر کردن مردم برای پرهیز از قیام. 15 عملیات کانون‌های شورشی.

0: مرگ بر خامنه ای در جان، لعنت بر خامنه ای، مرگ بر هر چه موزوره، مرگ بر خامنه ای،
1: درود بر رجبی،
0: مرگ بر خامنه ای، درود بر رجبی.
2: از درون رژیم. با توجه به سیر صعودی قیمت کالاها، مجاهدین اقدام به عضوگیری کانونهای شورشی می کنند. بولتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، شماره 180، تاریخ 24 دی 1403.
3: امنیتی انتظامی استانها. 1. تحرکات منافقین در سطح فضای مجازی برای ایجاد تجمعات اعتراضی. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً با توجه به سیر صعودی قیمت ارز و طلا و به تبع آن افزایش برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سطح بازار، لذا در این راستا گروهک‌های معاند مخالف جمهوری اسلامی ایران، به ویژه گروهک تروریستی منافقین، از این فرصت به نفع خود سوء استفاده کرده و در سطح فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موبایل محور وابسته به خود اقدام به عضوگیری برای راه‌اندازی کانون‌های شورشی و تجمعات اعتراضی می‌کنند. ملاحظه: به نظر می‌رسد گروهک‌های معاند قصد دارند تا با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی کشور از فرصت پیش آمده به نفع خود بهره برداری نمایند.
2: مجاهدین از هواداران خود خواستند در اعتراض به اعدام‌ها، اماکن قضایی، نظامی و انتظامی را به آتش بکشند. بولتن معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، شماره 96، تاریخ 17 شهریور 1403.
3: امنیتی انتظامی استانها، فراخوان گروهک تروریستی منافقین. به گزارش منابع اطلاعاتی، اخیراً گروهک تروریستی نفاق در رویکردی جدید با انتشار فراخوان‌هایی در فضای مجازی از هواداران خود خواسته در اعتراض به اعدام‌های انجام شده در جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را انجام دهند: اجرای عملیات آتش زدن شبانه درب ورودی اماکن قضایی دولتی و مراکز نظامی و انتظامی، آتش زدن تابلوهای ستاد خبری 113 و 114 در سطح شهرها، آتش زدن بنرهای ورودی مدارس با محتوای انقلابی، آتش زدن بنرهای منقش به تصویر حضرت امام ره و مسئولین کشور، پخش اعلامیه، دیوارنویسی و اتوبوس نویسی با مضامین قیام آتشین، تصویرنگاری بر روی ساختمان‌های بلند مشرف به معابر دید عمومی داشته باشد، تحریک خانواده‌های زندانیان سیاسی به تجمع مقابل زندان‌ها.

0: تحرکات کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش.
1: جلسه شورای تامین استان رو
2: 50 عملیات آتش‌نشانی.

تن به ذلت ندادم هرگز، رد شدم من ز خط قرمزها، رومیم یا که زنگی زنگم، چندشم می شود از این تزها. قلب من وصله وصله بود انگار، پاره پاره شبیه جورابم، زندگی مثل چرخ دنده هرس، راه می رفت روی اعصابم. قلدری کردم و زدم بیرون از رول کار خانه آدم، گرچه از اسب آمدم پایین، ولی از اصل خود نیفتادم. رنگ و سیان و بوی شورش داشت نطفه‌ای که درون خود دیدم، ناگهان دیدم آه حاملم و خودم را دوبار زاییدم. سر من کج نمی شود هرگز، سربلندم که صاف می آیم، من خروش حقیقتی سرخم، نه دروغم نه لاف می آیم. امتحانم کنید کفتاران، من پلنگم که ماه می گیرم، پنجم پنجه های طوفان، از زوزه های شما نمی میرم. سرخوش از ایستادنم هستم، به خزیدن به ننگ کردم توف، یک اشار مرا می آغازد مثل یک ماشه کلاشینکوف. گرچه یک لاغبا ترینم، از شال زرکوب هز نخواهم کرد، من قبای شرافت خود را با جهانی عوض نخواهم کرد. تن به ذلت نمی دهم هرگز، حلقه حلقه شکست زنجیرم، تا زمانی که رسمم آزادی است، شک نکن ایستاده می‌مانم.

دانیال دیانی از آن جوانانی بود که پیش از آن که نامشان در خبرها بیاید انتخاب خود را کرده بودند. او 23 سال داشت، دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه رازی کرمانشاه و اهل کرمان بود. دانیال از دانش آموزان مدرسه استعدادهای درخشان بود، ذهنی روشن و آینده‌ای که می توانست مسیرهای بسیاری پیش رویش بگذارد. اما برای او آینده تنها در موفقیت شخصی خلاصه نمی شد. او به این فکر می کرد که در جامعه‌ای که عدالت و آزادی محدود شده، انتخاب درست گاهی هزینه دارد، هزینه‌ای که هر کسی حاضر نیست آن را بپردازد. این جمله شاید در آن لحظه شبیه به یک شوخی تلخ به نظر می رسید، اما در واقع نشانه درکی عمیق از راهی بود که انتخاب کرده بود. دانیال می دانست مسیری که در آن قدم می گذارد آسان نیست. می دانست حقیقت گویی و ایستادن بر سر باورها در چنین شرایطی بی هزینه نخواهد بود. در روز پنجشنبه 18 دی ماه 1404، در جریان قیام ملی مردم ایران در شهر کرمان، دانیال نیز در میان مردمی بود که به خیابان آمده بودند. خیابانهایی که در آن روزها به صحنه اعتراض و امید تبدیل شده بود، شاهد پرکشیدنش بودند. پیکر او روز شنبه 20 دی ماه در کرمان به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری، مادرش با در دست داشتن عکس فرزند خطاب به علی خامنه ای گفت: فریاد او در واقع پیشبینی سقوط اخلاقی و سیاسی نظامی است که برای بقا نخبگان خود را در خیابان به خاک و خون می کشد. دانیال دیانی تنها 23 سال زندگی کرد، اما در همین سالیان کوتاه به درکی عمیق رسیده بود، اینکه راهی که به عدالت و آزادی ختم می شود همیشه بی خطر نیست. او این را می دانست و با همین آگاهی قدم در راه آن گذاشت. از همین رو نام او تا همیشه در تقویم سرخ مبارزات مردم ایران زنده می ماند.

بشنویدم بانگ که در برابر چشمانم شهید می شوند. آری بشنوید، افراسیاب به تیغ از شاهنامه می راند. ای ستیزنده با ستم، ای جرمت زیبایی جوانی و جرأت راستی، اما نامت در کارنامه او می ماند. عقیق سرخ، اینک مهربانی همه بازوان برادری سهرابانت و خشم بیاشتی کین رستمانت گرم است، هنوز خون تو گرم است، دیرگاه بردندت و هم به شبانگاه از تو دست بداشتند. از پیکر ویجان تو، از خوشه خون و هنوز خون تو گرم است، در قتلگاه تو چه گذشته است ای شبنم سرخ؟ از آخرین برگ لرزان شب چگونه چکیدی تا سپید دم چشم باز کرد؟

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان. استمرار سنت فدا در مسیر آزادی. تاریخ معاصر ایران با تقویم‌های معمول ورق نخورده است، بلکه با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است. این مجاهدان در تاریک‌ترین ادوار بامت افراشتند و بر مرگ سرخ تسخر زدند. امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. دست‌نوشته‌های وحید بنی عامریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند. بیگمان این امر مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش جاری شد. این خونها در نبرد رویاروی با پاسداران بر زمین ریخت. این پیوند تنها یک توالی زمانی نیست. این ارتباط ارگانیک است. ارتباطی بین نسلهایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را برگزیدند. آنها فدا را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی انتخاب کردند. 12 اردیبهشت سال 61. در این تاریخ دیو استبداد با ردای ریایی دین بردوش گمان می‌کرد به عملیات واحدهای مقاومت پایان داده است. اما ناگهان طوفانی از قلب تهران برخاست. بیش از 60 تن از پاکبازترین کادرها و فرماندهان به پیشتازی محمد ضابطی حماسه ای آفریدند. یادآوری آن حماسه هنوز انگیزاننده و شورآفرین است. دشمن 7 پایگاه مجاهدین را محاصره کرده بود. آنها هرگز تصور نمی کردند با زنان و مردانی روبرو شوند که هیبت مرگ را به بازی گرفتند. در آن کارزار نابرابر شعله های سرکش مقاومت از جنوب تا شمال تهران زبانه کشید. پاسداران وحشت زده برای تسخیر یک پایگاه مجبور به استفاده از موشک انداز شدند. آن روز پیکرهای سوخته مجاهدین در خرابه های پایگاه ها دیده شد. این پیکرها نشان شکست نبودند، بلکه بیرق پیروزی، شرف بر ذلت بودند. امروز همان سنت سرفرازانه در روح و قلب کانونهای شورشی جریان یافته است. دیروز محمد ضابطی در خیابانهای تهران بنبست یأس را می شکست. امروز نیز وحید بنی عامریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی این راه را ادامه می دهند. این شورشگران دلیر در سیاه چالها و میادین نبرد درسهای جدیدی به مرگبانان عمامه دار می دهند. آنان گمان می کردند با برپا کردن چوبه های دار می توانند مانع از خروش طوفان شوند. اما غافل بودند که این نسل آهنین عزم ریشه در خاکی دارد. خاکی که خون بسا قهرمانان بر آن شتک زده است. دشمن در هر دو مقطع یک هدف را دنبال می کرد. شکستن اراده مقاومت. در سال 61 خمینی آشکارا گفت که اگر کوچکترین احتمالی برای تسلیم مجاهدین می دید با آنان تفاهم می کرد. اما پاسخ مجاهدین یک نه قاطع و تاریخی بود. این پاسخ با خون هزاران تن از سرخفام ترین ستارگان این میهن امضا شد. امروز نیز بقایای نظام با اعدام و شکنجه همان هدف را دنبال می کند. اما کانونهای شورشی با عملیاتهای پیاپی ثابت کردند که مجاهد خلق پرورش یافته ی مکتبی است. در این مکتب فدا برای رهایی خلق بالاترین شرف انسانی محسوب می شود. این نسل آگاه و رزمنده نه تنها ادامه دهنده ی راه قهرمانان 12 اردیبهشت 61 است، بلکه بارور کننده ی خونهای 30,000 شهید سربدار در تابستان 67 نیز هست. آنها همچنین قیام آفرینان به خاک افتاده در قیامهای 96, 98, 401 و 404 هستند. کهاجم به قلب امنیتی ترین نهادهای حاکمیت پیامی روشن به بیت خامنه است. اگر نسل محمد ضابطی را در پایگاه ها محاصره کردید، امروز با نسلی روبرو هستید که تمام ایران را به پایگاه شورش تبدیل کرده است. این نسل قلب نظام را نیز به صحنه کارزار مبدل ساخته است. امروز
ایران در قامت کانونهای شورشی به آینده شکوه مندخیش لبخند می زند. ما نه با سوگواری بلکه با عزمی جزم تر از پیش یاد شهدای 12 اردیبهشت و قهرمانان سربدار کانونهای شورشی را گرامی می داریم. چرا که می دانیم هر قطره خون آنان سوختبار موتور محرک ارتش آزادی برای فتح فرداست.

0: اعدام جنایتکارانه جوان شورشی مهراب عبدالله زاده در ارومیه به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار. خانم رجوی: رژیم با این اعدام ها میخواهد مانع قیام شود، اما روز خیزش خلق و حسابرسی از مسئولان این جنایت ها نزدیک است. بامداد یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 جوان شورشی مهراب عبدالله زاده 28 ساله از هموطنان کرد به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار در قیام 1401 به دست دشخیمان رژیم آخوندها در زندان ارومیه اعدام شد. او که در مهر ماه 1401 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده بود، در شهریور 1403 در بیدادگاه ضد انقلاب ارومیه به ریاست دشخیم رضا نجف‌زاده به اعدام محکوم گردید، در حالی که هیچ دلیل متقاعد کننده قضایی وجود نداشت و مهراب همه اتهامات را جز به جز رد می کرد. اما به گزارش قضایی جلادان، یکی از مناطق شهرستان ارومیه به کانون اصلی اغتشاشگران تبدیل شده بود. اغتشاشگران در این منطقه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند. عباس فاطمیه که برای تأمین امنیت در صحنه حاضر شده بود، مورد ضرب و شتم شدید اغتشاشگران قرار گرفت و کشته شد. تعداد زیادی از اغتشاشگران فاطمیه را محاصره کرده بودند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. متهمان اصلی حاضر در صحنه شناسایی و دستگیر شدند. مهراب عبدالله زاده یکی از دستگیر شدگان بود. خانم مریم رجبی گفت: سردمداران نظام پابگور ولایت فقیه در محاصره بحرانهای لاینحل داخلی و خارجی تلاش می کنند با اعدامهای روزانه مانع قیامهای مردمی و به تأخیر انداختن سرنگونی محتوم رژیم شوند. اما آنها باید بدانند این خونریزیهای بیدریغ بی پاسخ نخواهد ماند. روز انفجار خشم خلق و حسابرسی از سردمداران رژیم، قضات شقاوت پیشه و آمران و عاملان این جنایت ها نزدیک است. خانم رجوی بار دیگر شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و اقدام عملی فوری و مؤثر برای توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 اردیبهشت 1405
1: ده پاسخ آتشین با درود به شورشگر سربدار، قهرمان کاراته ساسان آزادبار، فرزند دلیر اصفهان، 21 ساله می کشم آن که برادرم کشت. کیفر سنگین در انتظارتان.

اعدام شورشگر دلیر و قهرمان کاراته ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان. خانم مریم رجوی، این اقدامات جنایتکارانه نه تنها باعث نجات رژیم نمی شود

0: بلکه عزم جوانان را برای سرنگونی دوچندان می کند. فراخوان به اقدامات مؤثر و فوری برای توقف ماشین اعدام و سرکوب در ایران و قرار دادن سردمداران رژیم در برابر عدالت. اتهامات ساسان از زبان قضائیه جلادان، حمله به نیروی انتظامی و تشویق دیگران به اختشاشات با هدف براندازی نظام. رژیم ضد بشری آخوندی سحرگاه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت 1405 در یک جنایت فجیع دیگر، شورشگر دلیر ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان که در قیام دیماه دستگیر شده بود را سر به دار کرد. ساسان که امروز به خیل شورشگران شهید پیوست، 21 ساله و قهرمان کاراته بود و پس از دستگیری به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. این حکم جنایتکارانه در شعبه یکم بیدادگاه ضد انقلاب اصفهان به ریاست قاضی دشخیم مرتضی براتی صادر و توسط دیوان عالی رژیم مورد تایید قرار گرفت. قضائیه جلادان اتهامات ساسان را حمله به ماموران نیروی انتظامی با قصد مقابله با نظام، تخریب خودرو نیروی انتظامی، برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اختشاشات و آشوب با هدف براندازی نظام برشمرد. قضائیه جلادان افزود ساسان در یکی از خیابان‌های اصفهان در حالی که نیروهای انتظامی داخل خودرو بودند با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران حمله ور شده و شیشه های خودروها را شکسته است، با حضور نیروهای حافظ امنیت از محل گریخته است، اما مجدداً اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است. به نوشته میزان، ساسان بعد از شکستن شیشه های خودرو انتظامی به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن خودرو بوده، لیکن موفق نشده و اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است.
1: گزارش یک شاهد عینی از صحنه بردن شش مجاهد خلق برای اعدام در زندان قزلحصار در نهم فروردین 1405.
2: به دلیل امنیتی اسم و مشخصات شاهد و صدای او پخش نمی شود.
1: چه قیامتی بود و چه شکوهمند است جایگاه انسانهایی که پوزه مرگ را هم به خاک مالیدند. لشکریان ابن ملجم و هرمله شبانگاه با ماسک‌های سیاه و عربده‌کشان برای کشتار بهترین فرزندان ایران به درون بند ریختند. گویی که اگر با ماسک ما آنها را نمی شناسیم، از شناخته شدن توسط تاریخ، مردم و خداوند هم در امان خواهند بود. سرکرده آنها کمالی از جانیان سازمان زندانهای رژیم با کت و شلوار و هیکلی بدقواره که رنگ موی تهوع‌آور بر سر مالیده بود، همچون پیلاتوس سرکرده رومی که در به صلیب کشیدن عیسی مسیح اعلام براءت می کرد، به شکلی منزجر کننده می گفت: ما هیچ کاره ایم، اگر این دستورات را اجرا نکنیم زن و بچه من را چگونه سیر کنیم؟ باری قیامتی برپا شد. 9:30 شب با ماسک و شکر و دستبند و زنجیر و باتوم بر سر ما ریختند. جلوی درب شاهرخ اکبر دانشورکار بود که قبل از همه بر سر او ریختند، به طوری که لباسهایش پاره و آویزان بر تنش، ولی با تمسخر و خنده داد می زد: چرا اینقدر ترسیده اید؟ ما قرار است اعدام شویم، شما چرا ترسیده اید؟ و قاه قاه می خندید. بابک بالا بلند با پای شکسته که یک سر و گردن بلندتر از همه بود، با همان لبخند آرامش بخش همیشه گیش می گفت: بچه ها همه خوبید؟ در حالی که سه نفر او را دوره کرده دست بند و زنجیر می کردند، با تنه آنها را کنار می زد که با همه بچه ها دیده بوسی و ودا کند و نمی توانستند متوقفش کنند. بزرگ مرد کوچکندام محمد تقوی را در حالی که دست بند زده برای اعدام می بردند، به بچه هایی مثل خود وحید که مشت و باتوم خورده و بر زمین افتاده بودند با دستان بسته رسیدگی می کرد و از زمین بلندشان می کرد. به من که رسید روبوسی کردیم و گفت: الان باید سرود بخوانیم. گفتم: بخوانیم. گفت: تمرکز ندارم و هیچ سرودی یادم نمی آید، ولی چه سرودی کوبنده تر از الله اکبر؟ پس الله اکبر، الله اکبر. و تنین الله اکبر تمام واحد چهار را به لرزه در آورد و مرا ناخودآگاه به یاد جمله زینب کبرا انداخت که با دیدن قتل عام یاران امام حسین گفت: ما رأیت الا جمیلا. و من از این قیامتی که به پا شده بود جز عظمت، بزرگی و زیبایی مقام انسان را نمی دیدم. وحید بنی عامریان گویی به پرواز در آمده بود، از روی دستان پاسداران تباهی و جنایت به زمین افتاد. در حالی که با مشت و باتوم بر صورتش می زدند، الله اکبر از زبانش نمی افتاد. در حالی که من از پشت و او از جلو دست بند شده بودیم، سینه به سینه شدیم. با دستانش صورت مرا گرفت و روبوسی کردیم. گفت: حلال من کن. بانگ رحیل برخواسته و وقتش رسیده. آزادی ایران و مردم من این همه را می ارزد. در همان حال او را می کشیدند، خود را رها کرده، و مأمورین در حالی که پاهایش روی زمین نبود از درب واحد بیرونش بردند. با نشان دادن دو انگشت به شکل هفت و علامت پیروزی از واحد خارج و سوار بر مینیبوس انتقال کردند. پویا قبادی با چهره‌ای بشاش و لبخند زنان به من رسید. دستهایش را که از جلو دست بند زده بودند همانطور حلقه کرده و دور گردن من انداخت و روبوسی کرد، و چون چشمان پر از اشک من را دید، با چشمانی که کنج کاوانه گشوده تر کرده بود لبخند زنان پرسید: چرا؟ اشک و گریه چرا؟ مگر ایمان ما همین نیست که من المؤمنین رجال صدقوا؟ پس چه جای تأسف و نگرانی؟ و پیر مرد جوان مسلک آقای منتظر مثل همیشه که می گفت برای اعدام باید سربلند با وقار و مطمئن رفت، الحق که چنین بود و با آرامش و در حالی که با یکی دیگر از زندانیان با یک دستبند زده شده بود، او را برای وداع و دیدبوسی با بقیه به این طرف و آن طرف می کشندند. آری اینانند فرزندان ایران زمین که برای آزادی ایران و مردم ایران از ستم و بی‌عدالتی جان و مال و خانواده را هم رها کردند و با افتخار به پای چوبه های دار می روند. و سفلگانی چون کمالی و امثال او با خون این اسطوره‌های تاریخ حقیرانه دنبال اضافه حقوق و سیر کردن شکم زن و بچه خود و یا خوشخدمتی به اربابان خود بودند. همچنان که در زیارت عاشورا آمده، لعنت خداوند بر کسانی که مقدمات و آماده سازی های کشتار شما مجاهدین را فراهم کردند. همان شب در سلول انفرادی، وقتی چهره تک تک این بچه ها و وحید را هنگام خروج مرور می کردم، به او گفتم اگر تحقق ایرانی آزاد فی الواقع قیامتی باشد، تو با قیامت برای آزادی ایران تنها حجاب و فاصله یعنی ترس از مرگ را تا رسیدن به آن قیامت از میان برداشتی. سلام بر شما به خاطر آنچه که برای آن شکیبایی و استقامت ورزیدید. سلام علیکم بما صبرتم.

0: با سقوط شتابان ارزش ریال، قیمت دلار روز یکشنبه 13 اردیبهشت از 187 هزار تومان گذشت.
1: رویترز 13 اردیبهشت نوشت رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت از کلیت طرح پیشنهادی جدید ایران مطلع شده، اما هنوز منتظر دریافت متن دقیق آن است. او همزمان هشدار داد اگر تهران بدرفتاری کند، احتمال از سرگیری حملات به ایران همچنان وجود دارد.
2: رویترز به نقل از یک مقام ارشد رژیم نوشت پیشنهاد تهران شامل آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز، پایان دادن به محاصره ایران از سوی آمریکا و موکول کردن مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله بعد است. این مقام ارشد ایرانی گفت تهران معتقد است پیشنهاد اخیرش، یعنی موکول کردن مذاکرات هسته‌ای به مرحله بعد، تغییری قابل توجه با هدف تسهیل دستیابی به توافق است. به گفته او بر اساس این پیشنهاد جنگ با تضمین عدم حمله دوباره اسرائیل و ایالات متحده پایان می‌یابد. همچنین ایران تنگه را باز می‌کند و ایالات متحده محاصره خود را برمی‌دارد. ایران همچنین از واشنگتن می‌خواهد حق غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز را به رسمیت بشناسد. این مقام گفت در این چارچوب مذاکره درباره مسئله پیچیده‌تر هسته‌ای به مرحله نهایی منتقل شده تا فضای مساعدتری ایجاد شود. واشنگتن بارها گفته است بدون توافقی که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، به جنگی که به مرگ هزاران نفر انجامیده است پایان نخواهد داد.
1: خبرگزاری آناتولی 13 اردیبهشت گزارش داد بر اساس داده‌های فلایت رادار 24 روز 2 می 12 اردیبهشت شاهد افزایش غیرعادی پروازهای نظامی ایالات متحده از اروپا به خاورمیانه بود. این تحرکات عمدتاً شامل هواپیماهای نظامی ترابری و سوخت رسان است. بررسی خبرگزاری آناتولی نشان می‌دهد که بیشتر این پروازها با هواپیماهای C-17 انجام شده که هر کدام قادر به حمل حدود 77 تن بار و 100 نفر هستند. همچنین هواپیمای قولپیکر سوپر گالاکسی CM با ظرفیت 127 تن و تانکرهای کیسی پگاسوس و کیسی استراتو تانکر در حریم هوایی اروپا و خاورمیانه مشاهده شدند. حداقل 12 هواپیمای ترابری به سمت منطقه حرکت کردند که برخی از آلمان به پرواز درآمدند. یک هواپیمای شناسایی الکترونیک RC-135 نیز نزدیک بحرین رصد شد.
2: رئیس جمهور آمریکا روز 13 اردیبهشت در تروث سوشال نوشت من به زودی طرحی را که ایران به تازگی برای ما ارسال کرده است بررسی خواهم کرد، اما نمیتوانم تصور کنم که قابل قبول باشد، چرا که آنها هنوز بهای سنگین و کافی برای آنچه در طول 47 سال گذشته در حق بشریت و جهان انجام داده اند نپرداختند.
1: رسانه‌های حکومتی جزئیاتی از پیشنهاد 14 بندی رژیم برای تجدید مذاکره با آمریکا را منتشر کردند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت آمریکا در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس داشته است، اما ایران تاکید کرده است که باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف شود و موضوع به جای تمدید آتش بس بر اتمام جنگ متمرکز شود. مباحثی مانند تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید تنگه هرمز بخشی از مباحثی است که در پیشنهاد 14 بندی گنجانده شده است.
2: ABC نیوز گزارش داد آمریکا فروش 8.6 میلیارد دلار سلاح به کشورهای متحد خود در خاورمیانه را تسریع می‌کند. طبق بیانیه‌های وزارت خارجه آمریکا، دولت ترامپ با دور زدن کنگره با استناد به اختیارات اضطراری خود فروش 8.6 میلیارد دلار سلاح به کویت، امارات، قطر و اسرائیل را تصویب کرده است. وزارت خارجه به کنگره اطلاع داد که از اختیارات خود برای فروش تسلیحات از جمله 4 میلیارد دلار موشک رهگیر پاتریوت برای قطر استفاده می‌کند.
1: یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در حساب ایکس خود اعلام کرد که روز یکشنبه در تماس تلفنی با عراقچی از رژیم ایران خواسته است که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و از برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. وادفول نوشت: من تأکید کردم که آلمان از یک راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند. او افزود: به عنوان یک متحد نزدیک آمریکا ما هدف مشترکی داریم. رژیم ایران باید به طور کامل و قابل راستی آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند، همان گونه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز خواستار آن شده است. عراقچی وزیر خارجه رژیم نیز بدون اشاره به صحبت‌های وزیر خارجه آلمان نوشت: عراقچی همتای آلمانی خود را در جریان تلاش‌های فعال تهران برای پایان بخشیدن به جنگ قرار داده است.
2: ادامه خبرها. زارعی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم به نقل از قالیباف گفت اساس مذاکرات با اذن مجتبی خامنه‌ای بوده. علاوه بر اذن مذاکرات، محتوای مذاکرات هم در چارچوب اذن ابلاغی رهبر جلو رفت. وقتی طرف آمریکایی خواست وارد بحث تخصصی هسته‌ای بشود، به آنها گفته شد هیئت از طرف رهبر انقلاب برای ورود تخصصی به این موضوع ممنوع شده است. از این به بعد هم تصمیم در این حوزه منحصراً با مجتبی خواهد بود. همه تابعند و هیچ اختلافی هم در این حوزه نیست. قالیباف همچنین به زارعی گفت به خاطر حرمت اذن آقا در همان ساعت شخصاً و پیشتر و قبل از ورود به اسلام آباد حضور رئیس سازمان انرژی اتمی را در ترکیب تیم مذاکره من کردم. قالیباف افزود حزب الله و مردم لبنان از شروط ورود به مرحله آتش بس بود، علاوه بر این که دستور آقا هم بود، اما همه در این کار متفق بودیم. حتی پزشکیان در جلسه گفت جدا کردن حزب الله را نمیپذیریم چون این کار نامردی است. من سرباز و خانزاد ولایت فقیه هستم.
1: قریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم در دیدار با برخی سفیران خارجی مقیم تهران گفت ایران طرح خود را با هدف خاتمه دائمی جنگ به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کرده است. اکنون توپ در زمین آمریکاست که راه دیپلماسی یا تداوم روی کرده تقابل را برگزیند.
2: ثابتی عضو مجلس ارتجاع در تجمعات شبانه رژیم گفت که اینترنت به خاطر هسته های شورش فعلا قرار نیست باز شود.
3: پرسیدن که وضعیت اینترنت چه شد؟ بعضی کارا خوابیده. ببینید وضعیت اینترنت، منظور در واقع اینترنت بین الملل هست چون حالا بالاخره داخلی ها که کار میکنه، وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که بالاخره دنبال به هم ریختن مملکت، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. منم اگه بخوام بجونم صادقانه تو این قضیه حرف بزنم، من میگم ما باید خیلی زودتر از اینها زیر ساختای اینترنت خودمون رو طوری مهیا میکردیم که تو چنین ایامی خیلی از کارها تعطیل نشه.
1: معاون وزیر ارتباطات رژیم درباره قطع اینترنت گفت قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد است. وی افزود چارچوب اینترنت پرو خارج از این وزارتخانه و در سطح تصمیم گیری های امنیتی کشور تعیین می شود و نمی تواند جایگزین اینترنت پس از پایان جنگ باشد.
2: رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای رژیم در تهران درباره پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت اعلام کرد. برآوردها نشان می‌دهد این اختلالات روزانه بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای فعال در حوزه دیجیتال خسارت وارد می‌کند. به افزود استمرار این وضعیت موجب تشدید فشار مالی بر شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها شده و روند تعدیل نیرو در این بخش‌ها به طور محسوسی افزایش یافته است. در برخی مجموعه ها بین 1/6 و 1/5 کارکنان در معرض از دست دادن شغل خود قرار دارند.
1: سایت حکومتی خبر آنلاین نیز نوشت قطعی یا اختلال اینترنت در روزهای اخیر موجی از واکنش های تند و گسترده کاربران را در فضای مجازی به همراه داشته است. کاربرانی که از کاهش درآمد، توقف کارها و نبود شفافیت میگویند این موضوع را فراتر از یک مسئله فنی و به یک بحران معیشتی تعبیر کردند.
2: به گزارش ABC نیوز، اسرائیل روز یکشنبه به ساکنان 11 شهر و روستای لبنان ابلاغ کرد فوراً خانه‌های خود را تخلیه کنند و گفت ارتش اسرائیل قصد دارد با قدرت علیه اهداف حزب الله در این مناطق اقدام کند. طبق داده‌های اخیر سازمان ملل، بیش از 1 میلیون نفر در لبنان بر اثر حملات هوایی و عملیات زمینی و دستورهای تخلیه اسرائیل آواره شده‌اند. ارتش اسرائیل روز شنبه 120 هدف حزب الله در جنوب لبنان را مورد حمله قرار داد. حزب الله نیز مسئولیت 5 حمله جدید به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را به عهده گرفت. همیهنان گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. خدا یار و نگهدار همگی.

دو اسلام سراپا متضاد. از سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی، 8 بهمن 1376. قسمت اول. یاران و همراهان رادیو مجاهد، سلام بر شما. از روز اول تاریخ بشر نبردی در جریان بوده بین خیر و شر، نیکی و بدی. حرکت تاریخ، جامعه و انسان در این نبرد برای رسیدن به یک هدف و مقصد بوده، مقصدی به نام آزادی. از این رو از نخستین راهنما و هدایتگر تا آخرین پیامبر یک رسالت داشتند و اون هدایت بشر در مسیر تکامل از دره جبر و بندگی به قله رهایی و آزادی. در این مسیر پرپیچ و خم همواره حرکت به سمت صعود و تکامل و انطباق بیشتر با جوهر هستی بوده، هست و خواهد بود. ما معتقدیم دین اسلام آخرین و متکاملترین دین الهی و توحیدیه. دین رحمت، بردباری، رهایی و برابریه. اما متاسفانه در دوره ما آخوندهای خمینی صفت با سوء استفاده از اسلام نه تنها به دشمنی با مردم ایران برخواستند، بلکه چهره کاملا سیاه و مخدوش و ضد انسانی از اسلام ارائه کردند و خیلی ها رو با این سوال مواجه کردند که تفسیر درست از قرآن و اسلام کدوم هست و چطور میشه حقیقت رو دریافت. در کتاب دو اسلام سراپا متضاد، دینامیسم قرآن و تفسیر انقلابی از قرآن و اسلام رو در روی حاکمیت آخوندها مورد بحث و بررسی قرار گرفته. این کتاب بخشی از سخنرانی مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران به مناسبت عید فطر است.

کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد برگرفته از سخنرانی مسعود رجوی در روز 8 بهمن 1376 است. این سخنرانی پس از برپایی نماز عید فطر در یکی از قرارگاه‌های ارتش آزادی بخش ایراد شده و در نشریه مجاهد شماره 376 به تاریخ 13 بهمن 1376 به چاپ رسیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى والمغفره. ای خدای شایان کبریا و عظمت، ای پروردگار بخشایش و اقتدار و قدرت، ای پروردگار شایان عفو و رحمت و ای خدای تقوا و آمرزش، از تو می‌خواهیم که ما رو وارد بکنی در هر آنچه از خیر و نیکی و زیبایی که پیامبرت و رهروان صدیق او رو به اون وارد کردی، و این که ما رو خارج بکنی از هر آنچه زشتی و شر و پلیدی که رسول برگزیدت و خاندان آرمانی و عقیدتی او رو از اون خارج کردی. اللهم اینی اسألک خیر ما سألک بهی عبادک الصالحون. بار خدای از تو طلب میکنم و طلب میکنیم بهترین چیزی رو که بندگان شایسته کارت از تو طلب کردند، و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون، و پناه میبریم به هر آنچه که پناه بردند از اون بندگان خالص شدی و یگانه شدی تو.

درباره دینامیسم قرآن و دو نوع اسلام سراپا متضاد. دعای نماز عید فطر. آخر دعای نماز عید فطر به این جمله ختم می شود که به تو پناه می برم و پناه می بریم از هر آن چه بندگان رها شده و خالص شده ات از آن به تو پناه بردند. و قبل از آن می گوید که تا خارجم کنی از هر زشتی و پلیدی که دودمان و تبار سیاسی و عقیدتی پیامبر اکرم پیامبر رحمت و رهایی را از آن خارج کردی. در زمانه ما این کل سو، تمامیت زشتی و پلیدی، یک جا و یک کاسه در حاکمیت نامشروع آخوندی و رژیم خمینی گره خورده است. به همین دلیل امروز همه مجاهدان و همه رهروان و پیروان حقیقی اسلام محمدی بالاترین و نخستین سو، زشتی و پلیدی را حاکمیت آخوندی می دانند و در آرزوی سرنگونی و خروج از حاکمیت او هستند. پس ابتدا بگذارید همچنان که در زیارت عاشورا خواندم، باز هم اولین کارمان در روز عید فطر بیزاری جستن از این رژیم و مزدوران و تحت امرها و دوستان و همدستانش باشد. بر تو الله و الیکم منهم، و از آنها بیزاری می جوییم به جانب خدا و به جانب شما، به جانب سید الشهدا. منهم و من اشیائهم و من اتباعهم، از پیروانشان و از تحت امرهای حاکمیت آخوندی و از همه کسانی که دست در دست این رژیم دارند بیزاری می جوییم به جانب فطرت آزادی و رهایی و سمبولها و شاخصهای اعلایش. اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام، بار خدایا ما را به واسطه حسین علیه السلام و نزدیکی به او و بیزاری از آخوندهای پلید دین فروش در نزد خودت آبرومند و سرفراز قرار بده. و ان تدخلنی فی کل خیر، و مرا وارد کن به تمامیت آن خیر و زیبایی و آراستگی که محمد و دودمان او را بدان وارد کرده ای. اما در رأس این خیر و زیبایی در تمامیتش همانا رستگاری و سرفرازی و رهایی و یگانگی است که عید فطر شاخص و بازگشتگاهی برای آن است. راستی چه خیر و زیبایی بالاتر از پوشیدن لباس شرف و تقواست؟ البته تقوا به معنای تکاملی و رهایی بخش و ارتجاعی ستیز آن، نه مطابق تعاریف آخوندی. چه خیر و چه زیبایی بالاتر از لباس ارتش آزادی، لباس رزم و جهاد و لباس انقلاب مریم بر پیکر گوهرهای بیبدیل زمان؟ همچنان که چه سو، زشتی و پلیدی بالاتر از آلودگی به هرچ خمینی و خمینی گرایی است و به همه کسانی که در خدمت رژیم هستند، اولیا، دوستداران و همدستان رژیم که تداوم و بقای استحاله و آرایشگری همین رژیم را اراده کردند. این رژیم در تمامیتش زشتی و سوء بزرگ زمانه است، کل سوء. در مقابل آن کل خیر است، کل زیبایی، کل رهایی و رستگاری
که در یک کلام عبارت است از ارتش آزادی، آن هم در پرتو انقلاب مریم، که برای رسانیدن و نیل این ارتش به مقصد نهاییش صورت گرفت.

برای ما مجاهدین که بیش از 3 دهه در دریای رنج و خون در دیکتاتوری های شاه و شیخ شناور بوده ایم، تسبیح و شنای ایدئولوژیکی روز فطر و دعای آن بسیار جاذب و پرمعناست، چرا که این کل خیر در برابر آن کل شر و سو قرار دارد، زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا، سرمایه شرفی بزرگ داشتی و زیادتی بر هر مجاهد خلق و تمامی مجاهدین خلق ایران در آن روز که تأسیس شدند، در آن روز که سلاح بر دوش کشیدند، در آن روز که بنیانگذارانشان به شهادت رسیدند، در عاشورای مجاهدین روز اشرف و موسی، در روز فروغ جاویدان، در روزی که مریم را به عنوان مسئول اول برگزیدند و در روزی که خواهر نسرین را هم ردیف او شناختند. چه روزگار و چه تاریخچه پرفراز و نشیبی، تا آن نقطه‌ای که این مقاومت به معرفی مریم به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال رسید. این است داستان رودی خروشان و داستان نسل به خون شسته بیشماران.

بله در این فطر به حق جا دارد که باز هم بخوانیم اللهم اهل الکبریاء والعظمه، از خدای صاحب کبریا و سرچشمه همه عظمت ها و ارزش ها، اهل جود و جبروت، اهل بخشندگی و سلطه و اقتدار، صاحب عفو و رحمت، صاحب تقوا و مغفرت بخواهیم که به حق امروز، روزی که آن را بازگشتگاهی برای مسلمانان قرار داده است، روز سرنگونی و نابودی دشمنان خودش و دشمنان مردم ایران و پیروزی ارتش آزادی و مجاهدین را هرچه نزدیک تر سازد. الهی آمین. آخوندهای خمینی صفت نه فقط دشمن مردم ایران، بلکه تیره ترین، تباه ترین و سیاه ترین لکه بر دامن اسلام حقیقی، انقلابی و مردمگرا هستند. اسلام محمدی، علوی، فاطمی و حسینی. به همین دلیل جهاد با آنها و برانداختن آنها فضیلت بسیار بزرگی است. ذخرن، شرفن، کرامتن و مزیدا. چون در یک کلام آخوندها حاملان تمامیت سو، پلیدی و زشتی هستند. این روزها چنان که می دانید در سراسر دنیا خبرهای زیادی هست، در منطقه، در آمریکا، در ایران. اما در این میان موجی که نمایش فیلم سنگسار در کشورهای مختلف ایجاد کرده است جای خاص خود را دارد. فیلمی که برای اولین بار صحنه سنگسار در داخل ایران را برای مردم دنیا برملا می کند. از دید خمینی و رژیمش و آخوندهای خمینی صفت و همه ازداد اسلام انقلابی و مردمگرا، اسلام یعنی همین. بگذاریم که این سنگسار در مقایسه با شکنجه های مجاهدین و به خصوص زنان مجاهد خلق چیزی نیست. ولی کیست که این فیلم را ببیند و در خود نپیچد و نخواهد از عمق جان و جگر فریاد بکشد؟ وای بر سنگ دلان و سنگین دلان. این تازه چیزی است که رژیم در ملأ عام انجام می‌دهد. اما از شکنجه‌های مجاهدین در شکنجهگاه‌های رژیم که نمی‌شود فیلم برداشت. با این همه همین فیلم سنگسار برای نشان دادن طینت این رژیم پلید به اندازه کافی گویاست. یادتان هست روزی که خمینی با قاضی القضاتش پشت تصویب لایحه قصاص بودند، نشریه مجاهد آشکارا و با تیتر درشت آن را نه فقط ضد اسلامی بلکه یک لایحه ضد انسانی معرفی کرد. در خرداد سال 60 خمینی که سخت از این تیتر نشریه مجاهد گزیده شده بود، در یکی از سخنرانی‌هایش تیغ بر کف تکرار می‌کرد که بله اسلام را ضد انسانی خطاب می‌کنند. البته چون هنوز در آن ایام از مجاهدین چشم می‌زد، در سخنرانی از مجاهدین به صراحت اسم نبرد و به جای آن به مصداق به در می‌گویند که دیوار بشنود به جبهه ملی آن روزگار اشاره کرد. اما نشریه مجاهد در سراسر ایران در ابعاد 500-600 هزار نسخه توزیع می‌شد و همه می‌دانستند که مجاهدین این لایحه را فراتر از ضد اسلامی، ضد انسانی می‌دانند. بله به همین دلایل می‌گفتیم مرگ بر ارتجاع. و حالا جالب این است که بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید ارتجاع، سنگسار و تروریسم بیشتر شده که کمتر نشده است.
راستی که این آخوندها عجب موجودات رذل و پلیدی هستند. از یک طرف نان تشیع و باب اجتهاد را می‌خورند، از طرف دیگر انگار نه انگار که احکام و به خصوص حقوق جزا و جزائیات مشمول همین اجتهاد است و دینامیسم دارد. اصلاً اجتهاد برای چیست؟ برای انطباق اصول و احکام با شرایط متغیر، تضمین کننده پویایی و دینامیسم اسلام و قرآن. و الا چه نیازی به باب اجتهاد و رساله و تقلید بود؟ اصول و احکام کلی و ثابت مثل رکعت‌های نماز و مبتلات آن که از قبل مشخص بود و با اجتهاد چیز جدیدی به آنها اضافه نمی شود. اگر اجتهاد نبود، دیگر چه نیازی به تقلید در فروع و شرایط متغیر و مرجع تقلید بود؟ این همه در فضیلت سوره قدر گفته شده و اینکه حتی مستحب است به هنگام وضو گرفتن خوانده بشود، چون به اندازه گذاری و دینامیسم مربوط است، چون به گذار از مراحل کمی و رسیدن به جهش و رشد کیفی مربوط است. رمز ماندگاری و جوانی قرآن و اسلام انقلابی است. آخر یک اسلام فعال، پویا و رزمنده و انطباق یابنده به مفهوم تکاملی آن داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجاعی. راستی شنیدم که امروز رئیس جمهور ارتجاع هم صحبت از تحجر و واپسگرایی می کند. ببینید که مجاهدین با مجاهدت و فداکاری خود کار را به کجا رساندند که برخلاف خمینی که ما را از بکار بردن کلمه ارتجاع پرهیز می داد و می گفت نگویید ارتجاع، حالا خط امام زهر خورده و همان جرثومه های واپسگرایی و ارتجاع ناگزیر به بازی با این کلمات روی آوردند تا قافیه را نبازند.

همراهان و شنوندگان رادیو مجاهد. آنچه با هم میشنویم قسمت اول از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد است. در ادامه این کتاب صوتی ما رو همراهی کنید.

در تشیع و اسلام انقلابی و در اسلام مجاهدین نخستین ویژگی پویایی و دینامیسم آن است. اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست. اگر این دین مربوط به هزارهای پیشین است، خب دیگر چرا باید به آن چسبید؟ ولش کنید. بنابراین از مرتجعان باید پرسید چرا از یک طرف نان اجتهاد را می‌خورید و از طرف دیگر سنگسار می‌کنید و در ملأ عام تازیانه می‌زنید. آخوندها جنایت‌های خود را به نام اسلام به جهان معرفی می‌کنند. در ضمن همه می‌دانند که این کارها هدف غایی‌اش ایجاد رعب اجتماعی و سیاسی است. عجبا، اگر اسلام این است، پس بفرمایید ارتجاع و جاهلیت چیست؟ پس قساوت و سنگدلی را تعریف کنید. اگر راست میگویید، یک نمونه از حضرت علی یا پیغمبر بیاورید که این کار را کرده باشند. چون سنگسار اصلاً مجازات اسلامی نیست. بسیاری از مجازات های آن روزگار ریشه در قوانین تلمود دارد، یا مثل این یکی سوابقش به یهودیت برمیگردد. وانگهی چطور است که آخوندها از آخرین دستاوردهای فنی، علمی و حرفه‌ای و تخصصی پایان قرن بیستم استفاده می‌کنند، اما جزائیات و قصاص رژیمشان متعلق به هزارهای پیشین است؟ از آخوندها بپرسید چرا دنبال موشک‌های میان برد و دور برد و سلاح‌های شیمیایی و اتمی و میکروبی هستید و دنبال همان چرخ و چاه و اسب و منجنیق نیستید؟ چرا از یک طرف برای بقای رژیم خود از کیسه ملت ایران، از آخرین پیشرفت‌های فنی و تخصصی مربوط به فازهای پایانی دوران رشد سرمایه‌داری استفاده می‌کنید، اما از طرف دیگر تابع جزائیات هزارهای پیشین مثل سنگسار هستید و دست و پا می‌برید یا از روی بلندی پرتاب می‌کنید؟ کدام را باور کنیم؟ این آخوندها تا دهه 30 و 40 و سالهای 1350 ریش تراشیدن را هم حرام می دانستند. خمینی به صراحت این را می گفت. حتما یادتان هست برخی از آخوندها تلفن، ماشین، قطار و رادیو تلویزیون را هم حرام می دانستند. نه حرفهای تلویزیون، بلکه خود دستگاه تلویزیون را هم حرام می دانستند. در حالی که اگر ملاک حلالی و حرامی حرفهایی که زده می شود باشد، تلویزیون رژیم از هر تلویزیونی حرامتر و ننگالودتر است، چون لکه‌ای بر دامن قرآن و اسلام است. ارتجاع و شرک و جاهلیت را تبلیغ می کند. مجاهدین برای همینها در برابر آخوندها به پا خواستند. در ورای همه دلایل سیاسی و اجتماعی، دلیل خلص ایدئولوژیکی برای مبارزه عنصر مجاهد خلق با حاکمیت آخوندی همین است که خمینی و رژیمش بدترین لکه بر دامان اسلام است. دلیلی افزون بر دلایل سیاسی و اجتماعی که به پلیدی و نجس بودن این رژیم در تمامیتش مربوط می شود. این است مفهوم کل سو و کل شر. مجاهد از همه می پرسد شاخص اسلام حضرت علی است یا مرتجعان خوارج؟ امام حسین است یا یزید؟ ائمه اطهار هستند یا خلفای جبار؟ خب، حالا ما در مورد آخوندها کدام را باور کنیم؟ سطح تولید و قوای مولده 1400
400 سال پیش را باور کنیم یا این روزگار را؟ مگر خمینی نبود که در سال 41 در برابر اصلاحات بورژوایی شاه با حق رأی زنان مخالف بود؟ شاه می‌خواست در چارچوب یک رژیم بورژوایی وابسته عمر رژیمش را طولانی کند و کرد. بنابراین دربار بورژوا ملاک بعد از یک دهه که از کودتای 28 مرداد گذشت به جانب سرمایه‌داری وابسته و آن هم وابسته به آمریکا میل کرد. به طور سوری شعار اصلاحات ارضی و آزادی زنان و اعطای حق رأی به زنها را می‌داد و خمینی مخالف هر دو بود. بسیاری از دانشجویان مترقی در آن اوائل اطلاعیه‌های خمینی را در دانشگاه آتش می‌زدند. مخالفت خمینی با شاه از این موضع بود که می‌گفت دادن حق رأی به زنها فتنه و فساد را زیاد می‌کند و جنبش دانشجویی از خمینی می‌خواست که با استبداد و وابستگی اعلان مخالفت کند. البته وقتی خمینی به حاکمیت رسید دید هوا پس است، عقب نشست و فرصت طلبانه در برابر حق رأی زنان کوتاه آمد. زنان ایران در انقلاب ضد سلطنتی سهم خود را ادا کرده بودند. قبل از آن زنان پیشتازی که در چارچوب سازمان‌های انقلابی راهی محبس‌ها

خمینی در مورد اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین دهقانان هم به طور اصولی مخالف بود. مقایسه کنید با شعار مجاهدین که از روز اول بنا به اظهار نظر صریح ائمه اطهار این بود که از زرع و لزاره، محصول مال کسی است که روی زمین کار می کند. همین آخوندهای مرتجع خمینی صفت با مدرسه رفتن دخترها در زمان ما مخالف بودند در دهه 20 و 30. به قول پدر طالقانی همینها با تفسیر قرآن هم مخالف بودند. قرآن فقط برای قبرستانها بود، در حالی که قرآن این همه میگوید تدبر، تعقل، فکر کردن. پس ما با رژیمی مواجه هستیم که در آستانه قرن 21 از بیت المال و کیسه مردم ایران همه دستاوردهای فنی و تخصصی را برای بقای خودش در حاکمیت به خدمت می‌گیرد و این طوری نیست که مثلا برای یک تهاجم نظامی دنبال اسب و استر بگردد. این طوری نیست که پیام‌هایش را فقط از طریق منبر بدهد، بلکه علاوه بر منبر و همه وسایل سنتی از ماهواره هم استفاده می کند. همچنان که از ماه گذشته برای مقابله با برنامه ماهواره‌ای سیمای مقاومت با یک بودجه و انرژی کلان برنامه جام جم را راه انداختند. در این برنامه ها هیچ اصل و سنت آخوندی نیست که برای مشتری جمع کردن نقض نکرده باشند. آنقدر هم در این کار پیش رفتند که روزنامه جمهوری اسلامی نوشت آقا چه خبر است که خانم گوینده در کانال‌های تلویزیون داخل کشور با مقنعه سیاه می آید، اما در جام جم با شکل‌ها و ادا و اطوار زننده ظاهر می شود. چه خبر است که به جام جم که می رسد مقنعه دختران دانش آموز مدرسه ها را با توصیفاتی که روزنامه نوشته از سرشان بر می دارند و برای ضبط برنامه ها به صور غربی پسند ظاهر می شوند. چه شده که بسیاری از آهنگ ها و نوازندگی ها و آوازهایی که برای تلویزیون در داخل کشور ممنوع است در برنامه ماهواره‌ای که برای صدور به خارج است اشکالی ندارد؟ بگذاریم که حتی نامگذاری جام جم خودش لگدی به قبر خمینی است که به قول خودش با همه علائم و عناوین شاهین شاهی مخالف بود. البته این در دنیای دجالیت آخوندها چیز تازه‌ای نیست و برای جلب قلوب در غرب ناگزیرند اینطوری تظاهر کنند، اما در داخل کشور سنگسار و دست بریدن و پا بریدن و شلاق زدن و اجرای آن لایحه قصاص که مجاهدین از روز اول آن را لایحه‌ای ضد انسانی خواندند همچنان ادامه دارد. این حکم‌های شلاق زدن و سنگسار را چه کسی داده است؟ کدام مرجع؟ کدام ملا که آن را به عنوان جزای اسلامی معرفی می‌کنید؟ لعنت خدا بر او باد و بر آل خمینی و هر کس چنین کند و چنین بگوید. پس سنت پیامبر و حضرت علی و باب اجتهاد محکم و متشابه و دینامیسم اسلام و قرآن چه شد؟

همراهان گرامی رادیو صدای مجاهد، شما شنونده یک قسمت اول از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد بودین. در مبحث بعدی کتاب نگاهی داریم به دینامیسم قرآن. سلامت و پیروز باشید.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: سلامی خدمت مجاهدین عزیز و شورای ملی مقاومت عرض کنم. مشکلات آموزش و پرورش و آموزش عالی که برای همگان آشکاره و در واقع نباید نام آن را مشکلات بنامیم، بلکه فاجعه واژه بهتری برای توصیف وضعیت آموزشی در ایرانه. خانواده ها پول ندارند فرزندان خود را ثبت نام کنند و لوازم و تحریر تهیه کنند و طبق آمار خود رژیم پارسال 600 هزار کلاس اولی از تحصیل باز موندند. وضعیت معلم ها و کارمندان دانشگاه هم که نیاز به توضیح نداره. تبعیض آموزشی و وجود 19 نوع مدرسه، اینا که میگن دقیقا 19 نوع، الان بخوام اسم ببرم، انتفاعی و دولتی و نمیدونم اولیا مربیان و تیزهوشان و نمیدونم اشایری، حالا بخوام دقیقا 19 نوع مدرسه و ده ها نوع دانشگاه و وجود انواع مؤسسات آموزشی خارج از مدرسه، همگی بیانگر فاجعه آموزشی در ایران است. تنها پاسخ و راه حل برای فاجعه آموزشی و کلن نابودی رژیم، ایجاد کانونهای شورشی در مدارس و مراکز آموزشی می باشد. پیروز باشید.
1: مهتاب هستم، معلم بازنشسته از البرز. یادآور بشم دانش آموزان بیگناه ما هم علاوه بر کوچیک شدن سفره‌هاشون و محروم ماندن از حداقل‌ها، از آموزش‌های حداقلی و امکانات حداقلی مدرسه هم به دور موندن و پایین بودن کیفیت آموزشی در کشور ما کاملا محسوسه و این دستاورد آخوندهای چپاولگر برای مملکت ماست و تنها راه آزادی کشور نابودی آخوندهاست. خیلی ممنونم فرصتی که به هم دادید صدای مردم به عنوان یک معلم باشم. خدا نگهدارتون.

0: در این قسمت از برنامه گزارشی داریم از رسم و نبرد کانون‌های شورشی. در پی اعدام شورشگران دلیر توسط حکومت جنایتکار آخوندی، شاهد موجی از عملیات‌های کانون‌های شورشی بودیم که در یک مرحله تحت عنوان 10 پاسخ آتشین به این اعدام‌ها واکنش نشون دادند و این عملیات‌ها رو اینطور اعلام کردند: با درود به شورشگران سربدار امیر علی میرجعفری از تهران و عرفان کیانی از اصفهان. خب می‌بینیم روی نقشه، این نقشه‌ای که می‌بینیم در واقع نقاطی است که این عملیات‌ها، این اقدامات پیامی روشن از عزم راسخ قهرمانان کانون‌های شورشی برای مقابله با دستگاه سرکوب و اعدام آخوندی است. حالا بیاید این 10 پاسخ آتشین رو با هم مرور کنیم. از در واقع رام هرمز آغاز می‌کنیم. در این شهر شاهد انفجاری در حوزه جهل و جنایت ضد امام محمد باقر بودیم. شعار این عملیات واضح بود: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و درود بر رجوی. که حال به تهران میریم، ابتدا اول به شهر ملارد. اونجا شهرداری رو میبینیم که در این منطقه شهرداری غارتگر حکومتی هدف یک انفجار قرار گرفت و ویدیو اون هم که منتشر شده. باز یک عملیات دیگه داشتیم در شهر تهران در مرکز پایتخت که اونجا هم بنر خامنه‌ای جنایتکار، اصلی‌ترین نماد سرکوب و جنایت رژیم، به آتش کشیده شد. حالا از تهران به شهر مشهد میریم. در شهر مشهد هم کانون‌های شورشی در یک اقدام مشابه بنر خامنه‌ای رو در مرکز این چهارراه به آتش کشیدند. اما از شمال شرقی میهن به شمال غربی کشور میریم. اونجا هم در شهر تبریز کانون‌های شورشی بنر سلیمانی جلاد رو به آتش کشیدند که در واقع اقدامی است که هم جنایت‌های کنونی رژیم رو پاسخ میده، هم نشانه خشم مردم ایران هست از سرکرده جنایتکار نیروی تروریستی قدس قاسم سلیمانی. و حالا باز حرکت می‌کنیم به سمت به شهر در استان همدان می‌رسیم، به شهر همدان، جایی که پایگاه نیروی سرکوبگر بسیج سپاه پاسداران به آتش کشیده شد. خب پایگاه بسیج نماد سرکوب و جنایت رژیم توی محلات و مناطق مختلف هستند که در این سری از عملیات‌های کانون‌های شورشی پاسخ آتشینی دریافت کردند. بعد از همدان میریم به جنوب کشور، به شهر بندرعباس. اینجا هم یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران، یک فرماندهی بسیج، هدف آتش قرار گرفت. و باز هم در جنوب شرقی کشور در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، اونجا در این شهر شاهد دو عملیات در یک روز بودیم. یکی یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران بود که زیر مجموعه حوزه بسیج هست، ضد مالک اشتر، اون با آتش کشیده شد. و در عملیات دیگه هم یک پایگاه بسیج ضد دانش آموزی هدف قرار گرفت. در نهایت هم به شهر جونقان میریم. اونجا هم در این شهر بنرهای خامنه‌ای و خمینی ملعون به آتش کشیده شدند توسط کانون‌های شورشی. این در واقع این 10 پاسخ آتشین بود در پاسخ به اعدام های جنایتکارانه ای که در روز در واقع 9 اردیبهشت به ثبت رسید. نشانه است از گسترش فعالیت کانون های شورشی در همین شرایط. در ماه فروردین هم که شاهد بودیم دور شمرت کانون های شورشی رو داشتیم، در مجموع 25 پاسخ آتشین رو داشتیم، موضوعی که از حرکت گسترش یابنده کانون های شورشی خبر میده. البته به این عملیات باید کارزارهای تبلیغی کانون‌های شورشی رو هم اضافه کرد که هم به مناسبت روز کارگر و هم به مناسبت‌های مختلف مثل سه‌شنبه‌های نبعدام شاهد فعالیت‌های این قهرمانان بودیم.
1: درود بر ارتش آزادی بخش ملی کانون‌های شورشی.

0: خب در این روزها شاهد هستیم که فریاد مردم ایران شدن و بر سر هر کوچه و خیابان جهان صدای مردم رو به گوش دنیا رسوندن و به صحنه شتافتن در لحظه ای که روی مقاومت با رژیم طلب میکنه فعالیت اصلی یاران شورشگر و اشرف نشانه. در این بخش از برنامه به نروژ میریم و با یکی از همین یاران شورشگر آقای ابوالفضل فروزنده همراه میشیم تا بیشتر در این مورد بشنویم. سلام میکنیم به شما و تشکر میکنیم از حضورتون در این برنامه آقای فروزنده.
1: من خدمت شما و همه شنوندگان سیمای آزادی سلام عرض میکنم. سلام های ویژه خدمت اشرفیان عزیز در اشرف سر قلب تپنده انقلاب دموکراتیک ایران و به همه گردان ها و یگان های شورشی در ارتش شاهی در خاک ایران درود میفرستم. به همه اشرف نشانان در سراسر جهان و حامیان مقاومت درود میفرستم که تلاش میکنن تا 100 سال دیکتاتوری در ایران شاه شیخ زاده به پایان برسه. در خدمتم.
0: بله آقای فروزنده، اگر میشه در ابتدا برامون از جدیدترین اقدامات خودتون و دوستانتون در نروژ برامون بگید، در این ایام که چه بوده، چه فعالیت هایی داشتید و چه خواسته هایی رو مطرح کردید؟
1: بله در مقدمه باید بگم که پس از شنیدن اون عملیات حماسه بزرگ فروغ دو با پتک آتشین و بیت العنکبوت خامنه ای و اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت با برنامه ده ماده خانم مریم رجوی برای انتقال حاکمیت به مردم شاه شیخ زده ایران، ما هم وارد فاز جدیدی شدیم و این وظیفه ملی میهنی و انسانی و آرمانی خودمون دونستیم و تلاش میکنیم که بیشتر به اصطلاح صدا و پیام مقاومت ایران، مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم و با برگزاری آکسیون ها و تظاهرات ها از جهان دموکراتیک، از وجدان های بیدار، از دولت ها، مخصوصا دولت نروژ میخواهیم که برای پایان دادن به اعدام های وحشیانه، به زندان و شکنجه و برای انتقال حاکمیت به مردم ایران که ضامن به آوردن دموکراسی به ایران و صلح به خاورمیانه هست، از مقاومت ایران، از به خصوص امروز که دیگه دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت اعلام شده حمایت کنند. ما همین روز سه شنبه در مقابل لاپاک کنار سفارت رژیم آخوندی بود تظاهرات آکسیون داشتیم به مراسم گلگذاری روی ستن از شورشگران داشتیم که همون روز سه شنبه توسط دژخیمان به اصطلاح خامنه ملعون به شهادت رسید بودن و در اونجا فریاد می‌زدیم که سفارت آخوندی، این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد و دولت نروژ می‌خواستیم که این پاسداران جنایتکار که تحت عنوان دیپلمات در این سفارتخونه ها به کار تروریستی توطئه و دجالگری و هزار جور توطئه علیه پناهندگان و مردم ایران مشغوله، اینا را از خاکشون اخراج کنند، چون که تا لحظه‌ای که این سفارت آخوندی باز به این تروریست ها و پاسداران جنایتکار در این سفارتخونه ها حضور دارند، یعنی اینکه اعدام هم در ایران در جریان هست. ما صدای اعدام شدگان را، صدای کسانی که مخصوصا در 6 تن از شهیدان مجاهد رو که رژیم با سوء استفاده از بیعملی جامعه جهانی به شهادت رسوند به گوش جهانی میرسونیم و خوشبختانه این انعکاس ها نتیجه میده و همچنین دیروز هم در به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان کارگر شهر اسلو حضور داشتیم و برای طرفداری و حمایت از کارگران محروم ایران که در دو دیکتاتوری شاه شیخ به اصطلاح زیر سرکوب و فشار و اعدام شکنجه بوده، مثلا ما یادمه که به اصطلاح حتی شهیده بودن شهر خودمون کرج کارگران چیتسازی رو رژیم حدود 20 تن از اونان رو در سال 1350 کشت با تیراندازی و یا کارگران شرکت نفت در اوایل 57 که اعتراض میکرده اعتصاب میکرده اونها رو کشت. بنابراین وظیفه ما انتقال پیام مردم و مقاومت و مخصوصا دولت موقت در این شرایط حساس به گوش جهانیان و موجدانهای بیدار بشریه که به نام بشریت از مقاومت ایران و دولت موقت حمایت کنند.
0: بله خیلی ممنون. توی این فعالیتی که داشتین خودتون شخصا تجربه ای داشتین، شنیدید از باستاب این فعالیت ها در فضای عمومی مردم نروژ که با شما مواجه می شدن یا مطلع می شدن از این اقدامات؟
1: بله، مثلا دیروز ما که در میدان کارگاه شروع به اصطلاح حضور داشتیم، یک دفعه شاهد شدیم که یه عده‌ای بود، مثلا حدود 30 نفر با پرچم‌های خرچنگ نشان رژیم وارد شدن که بیشترشون هم ایرانی بودن، یه سریشون هم به اصطلاح نروژی بودن. اینا تقریبا مثل نیابتی‌های رژیم که با شعارهای ضد رژیم و بعد به مرگ و دیکتاتوری آخوندی رو اینا رو فراری داریم و نذاشتیم که اینا با حضورشون در این میدان اعدام ها و جنایات رژیم آخوندی رو ماله کشی کنن، به اصطلاح عادی نشون بدن و به نام به اصطلاح حمایت از رژیم آخوندی که به اصطلاح زیر فشار بین المللی الان داره جونش بالا میاد، به اصطلاح دجالگری کنن. و در طی مسیر طولانی که داشتیم در حمایت از کارگران ایران که فریاد می‌زدیم که فریاد هر کارگر مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و یا دموکراسی آزادی با مریم رجوی، نه زندان نه اعدام نه شاه و شیخ بدنام، مردم از ما حمایت می‌کردن با دست با تکون دادن دست و حمایت‌های به اصطلاح خیلی خیلی جالب. و همچنین در روزهای اخیر بعضی از روزنامه‌ها مثل نت آویسن، مثل فرد لانس آویسن، یا مثل یه روزنامه دیگه هم هست اوتروپ، مقالاتی از هواداران مقاومت زدن، از وقایع ایران رو افشا کردن و بعضی مقام اعدام ها و این جنایات روزمره رژیم در تلویزیون های نروژ هم منعکس میشه. این پیامو به جهانیا میرسونه که جهان واقعا بدهکار. مثلا دو سه روز پیش من جلوی مجلس با یکی حرف میزدم، با یکی سیاستمدارانو گفتم که مردم نروژی میخوام از خودمون تعریف کنم، به تک تک هواداران مقاومت ایران، به مقاومت ایران بدهکارن، نه تنها مردم نروژ بلکه مردم جهان. زیرا اگر سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2002 برنامه فوق سری رژیم آخوندی رو با پرداخت عظیمی افشا نمی‌کرد، الان یک فاجعه جنگ اتمی دامن جهان رو گرفته بود، معلوم نبود که امروز چه خبری میشد. بنابراین مقاومت ایران شایسته حمایت و کمک جهانی، کمک همه کشورهای دموکراتیک هست. بایستی درنگ نکنن، از الان همه چیز به اصطلاح آماده مهیاست. مقاومتی هست با 60 سال سابقه که مبارزات 120 ساله مردم ایران رو داره به پیش میبره. این وظیفه مردم جهان، وظیفه مردم نروژ، وظیفه تمامی انسانهای آگاه که به نام بشریت از مقاومت ایران حمایت کنن، چون راه دیگری نیست. این رژیم تنها و تنها توسط مردم و کانونهای قهرمان شورشی که الان یگانهای ارتش آزاد شدن با کمک مردم به پا خواسته سرنگون میشن، و رژیم هم به خوبی اینو میدونه و شروع کرده به کشتار برادران و خواهران ما، به اعدام و شکنجه در زندان ها داره ادامه میده. و جهان بایستی دست از بیعملی برداره و در اولین قدم این کشورها باید سفارتخونه های رژیم رو در اعتراض به کشتار و اعدام های وحشیانه که روزانه اتفاق میفته ببندن و به نام بشریت به اصطلاح از مقاومت ایران حمایت کنه. ما تاریخ خیلی غنی داریم که سعدی 800 سال پیش میگه که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. سکوت در مقابل بیعملی ملاها جهان رو وارد جنگ خواهد کرد. بنابراین تنها راه رسیدن به دموکراسی و صلح در خاورمیانه به اصطلاح داغدار که جنایات رژیم رو تجربه کرده، حمایت از مقاومت عادلانه ایران با برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی که ضامن برابری ملیت‌های کرد و ترک و بلوچ و آذری و فارس و جدای دین از دولت و نه به بمب اتمی و یک ایران دموکراتیک و غیر مذهبی هستش.
0: بله خیلی ممنون که خیلی سریع و فشرده خواسته هاتون هم اینجا سریع مطرح کردین از کشورهای خارجی و از مردم جهان. سپاسگزاریم از شما آقای فروزنده و به همه شما و دوستانمون در نروژ هم خدا قوت می بابت همه تلاش‌ها و فعالیتاتون و براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار شما.
1: قربان شما، وظیفه ما سو می دیدار.
0: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.

0: در سال 1360 و بعد از 30 خرداد 60 که مجاهدین رو هر شب در دستای چند صد نفری در مقابل جوخهای اعدام به شهادت می‌رسوندند، یا در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 که بیش از 30,000 زندانی مجاهد و مبارز سربدار شدند، صدای این زندانیان به گوش کسی نمی‌رسید. ولی خب بعدها گوشه‌هایی از پیام‌های اونها از خلال صحبت‌های زندانیان از قتل عام رسته به بیرون از زندان‌ها منتقل می‌شد. امروز در این برنامه همراه هستیم با یکی از همین معدود زندانیان از قتل عام رسته در دهه 60 و به خصوص قتل عام 67، خانم شیلا نینوایی، تا تفاوت اون دوران رو با این دوران بررسی کنیم. سلام می‌کنیم به شما خانم نینوایی و تشکر از حضورتون در این برنامه.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون. من در خدمت شما هستم.
0: بله خانم نینوایی، خب ما این روزها شاهد بازتاب صدای شش مجاهد قهرمان سربدار در رسانه‌های جهان هستیم، در رسانه‌های بین‌المللی. ابعاد این واکنش‌ها به نظر شما به چه صورت بود؟
1: واقعیتش اینه که این چیزایی که ما این روزا داریم می‌بینیم یه بازتاب خیلی بی‌نظیری داشته توی رسانه‌ها. اول از همه از رسانه‌های مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا شروع شد و خیلی زود به اکس رسید و این باعث شد که خیلی از پارلمانترها و سیاستمداران توجهشون جلب بشه و حمایتشون رو نشون بدن. و جرأتی که این بچه‌ها از خودشون نشون دادن واقعاً بی‌نظیر بود که در زیر حکم اعدام باشی، در زندان باشی، در زیر سرکوب باشی و همچین شجاعتی از خودت نشون بدی. توی ایکس گزارش های مفصلی ما از این پارلمانترها دیدیم و رسانه های دیگه مثل نیویورک پست یه گزارش مفصل در این باره منتشر کردن و ویدئویی از سرود خوندن زندانیان سیاسی رو در زندان قزلحصار نشون دادن و این پیام قوی رو که اونها میخواستن انتشار بدن عنوان کردن که تخت ستمگر فرو خواهد شکست. رسانه‌های دیگه مثل دیلی میل و گاردین هم اومدن داستان زندگی و آخرین لحظات این افراد رو پوشش دادن که خودش این بحث رو خیلی انسانی تر کرد و نشون داد که اینها چه انسان‌ها و جوان‌های از خود گذشته‌ای هستن و چقدر واقعی این مقاومت‌ها و این شجاعت‌ها. در اروپا هم BMF TV این موضوع رو به عنوان یه نمونه از ایستادگی تا لحظه آخر تحلیلش کرد. همطور سازمان ملل خیلی واکنش نشون داد نسبت به این اعدام‌ها و سرکوب‌ها. اما به نظر من مهمتر از حجم این پوشش‌ها نگاهیه که داره شکل می‌گیره. یعنی توی خیلی از این گزارش‌ها این افراد فقط به عنوان کسایی دیده میشن که تا لحظه آخر ایستادن. زندانی که میخواست فضایی برای شکستن اونها باشه تبدیل میشه به جایی که آدمها بیشتر میایستن و بیشتر مقاومت میکنن و این در جامعه بیشتر دیده میشه. این خیلی مهمه که یک کسی که میدونه چند ساعت دیگه قراره اعدام بشه با این حال سرود میخونه. پیام خیلی روشنی برای همه ما داره که با یک نسلی روبروی شدیم که بسیار شجاعه و انتخاب کرده که بایسته. و دیگه نمیتونیم بگیم این احساسیه، یعنی از روی احساس این حرکت رو دارن انجام میدن، بلکه نشونه ای از واقعیتی داره که جامعه هم داره میبینتش و جامعه به این نتیجه الان داره میرسه که یک تغییر جهانی، یک تغییر کلی در ایران واقع شده و این تغییر در نگاه جهانی کاملا قابل دیده شدنه.
0: خیلی جمله جالبی رو شما گفتید که زندانی که قرار بود محل شکستن زندانی باشه الان شده ویترینی برای شجاعت و جا انداختن ارزش سر موضع بودن و ایستادگی تا به آخر. این خیلی به نظر من استنباط جالبی بود از این چیزی که الان داره اتفاق میفته. حالا به نظر شما علت این رویکرد رو در نگاه این رسانه نسبت به این موضوع شما چی میبینید؟
1: این دنیا اومد همه چی رو فکر میکنم دیگه امتحان کرد. اول اومد رفت سمت مماشات و تا اونجایی هم که میتونست امتیاز داد به این رژیم، اما نتیجه ای نگرفت. به تحریم ها و فشار به تنهایی رو آورد که اونم میدونیم تنهایی، تحریم به تنهایی نتیجه ای نخواهد داشت. اومد رفت سراغ جنگ، دید نه جنگم به نتیجه نمیرسه. بنابراین اینجاست که برگشت به همون در واقع چیز سوم خانم رجوی،
0: حل سوم
1: که راه حل سوم ممنون خانم رجوی، که بله باید به دست مردم ایران باشه و دیدن که یه کسی هست در جامعه که این رو داره ترویج میکنه، داره این رو ارائه میکنه این طرح رو، و یه مقاومت سازمان یافته ای هست که سالها داره این مبارزه رو ادامه میده و چنین انسانهای شجاعی رو پرورش داده که این چنین وایسادن توی زندان و سرود میخونن، و این نشون میده با یه نسل دیگه ما اینا در واقع ما طرف هستیم که آگاهانه و شجاعانه انتخاب کرده که ایستادگی کنه. البته این فقط به زندان هم محدود نمیشه، توی جامعه هم همچنان داریم این رو میبینیم، خانواده ها و مردم با وجود تمام سرکوب هایی که هستش به خیابون میان، صداشون رو بلند میکنن و از هر شرایطی استفاده میکنن تا نارضایتی خودشون رو عنوان کنن. من بر این برای یک ناظر بیرونی و یک در واقع کشورهای بین المللی این پیام واضح داره که این یه حرکت گذرا نیست، مردم دیگه اهل سازش با این رژیم نیستن، برای حقشون که آزادی خیلی جدی ایستادند و چارچوب و برنامه ای هم برای آینده که همون طرح 10 ماده خانم مریم رجوی باشه وجود داره و تونسته خیلی ها رو تحت تاثیر قرار بده. پس اونچه که امروز داریم میبینیم فقط یک واکنش خبری نیست، در واقع یه جور جنبندی تدریجیه که نشون میده یک تغییری در درک و نگاه به مسئله ایران به وجود اومده و راه حل‌های قبلی جواب ندادن، پس باید برن به سراغ تنها آلترناتیو واقعی که وجود داره و طرح 10 ماده ایش.
0: بله شما خیلی خوب اشاره کردید، در واقعی که راه حل سومی که ازش صحبت میشه نیروی کیفی خودش رو میخواد، یعنی یک راه حلی فقط در تئوری نیست و این اتفاق داره نشون میده که این نیروی کیفی خوشبختانه در میهن ما وجود داره و اون ارگانی که بخواد نیروی کیفی رو پرورش بده هم وجود داره. خیلی ممنون از این نگاهتون به این مسئله، خیلی جالب بود و سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادیم به این برنامه و اینکه شما رو همراه خودمون داشتیم.
1: منم ممنونم از شما و درود بر همه قهرمانان.
0: بله خدا نگهدارتون، زنده باشین.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: البته خبرهایی هم داشتیم از داخل کشور که برگزاری مراسم برای شهیدان سربدار در اونجا هم برگزار شده بود، از جمله تجمع مردم شهر سنقر در مقابل منزل پدری مجاهد شهید پویا قبادی یکی از این نمونه‌ها بود. این گرامی‌داشت‌ها از چه اهمیتی برخورداره و این اعدام‌ها و پاسخ مردم و مقامات ایران به اون گواه چه موضوعی است و چرا رژیم همچنان به این اعدام‌ها ادامه میده؟ این سوالاتی است که در گفتگو با آقای احمد افشار می‌خوایم به بحث بذاریم که همراه ما هستند در استودیو. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: سلام می‌کنم به شما و تشکر می‌کنم که به خصوص برای صحبت درباره این شهیدان و بزرگداشت اونها در خدمتتون هستم و اجازه می‌خوام به همه هموطنان عزیز سلام کنم.
0: آقای افشار، خب مراسم بزرگی برای این شهیدان در خارج از کشور در اشرف سه و در داخل کشور هم حالا میدونیم که برگزار شد از طریق فعالیت‌های تبلیغی که برای این شهیدان در شهرهای مختلف شاهدش بودیم که برگزار شد. اهمیت این شهیدان در این شرایط خاص و مراسمی که برای اونها گرفته میشه به نظر شما چیه؟
1: جایگاه این شهیدان و شورشگران که خب در فاصله‌های مختلف زمانی دستگیر شدند و حکم اعدام توسط رژیم براشون صادر شد، فقط یک بزرگداشت معمول نیست، بلکه به خاطر نقشی که داشتن و راهگشایی که کردن و بنبست شکنی که در این مرحله از مبارزات مردم ما برای انقلاب دموکراتیک و برقراری جمهوری دموکراتیک کردن جای خاص خودشو داره. در واقع این مراسم، اما اینکه در اشرف سه بود یا در بقیه کشورها بود، باز تولید حیات و پویایی جریان مقاومت در داخل و در خارج است. شهدا با سربدار شدن مسیرشون تموم که نمیشه، داستانشون تموم که نمیشه، بلکه هر کدوم آغازی هستند برای ادامه مسیر، نماد وفاداری هستند به شعارهایی که مردم ما در قیام‌های سال‌های اخیر و به خصوص در قیام بزرگ 404 دادن. خب اونهایی که در صحنه شهید شدند و صحنه‌های هولناک کیسه‌های سیاه همه به یاد دارن، اینها هم کسانی هستند که از همون تبار زنده ماندن اما دستگیر شده بودند و حالا رژیم داره اونها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه. بنابراین ادامه یک مشیه، ادامه یک راه و رسمه که پیمودن. بنابراین این بزرگداشت جمعی که صورت میگیره به یک کنش سازمانیافته در واقع در بطن خودش فرا میخونه کل جامعه رو. الان شما در ابتدای این برنامه گفتید که صحبت کردید از تجمعی که در سنقر بود. خب این اون کنش جامعه هست در دوران بعد از اعدام اینها. پس نشون میده داستان اعدامه داریه،
0: اونم در شرایط جنگی
1: و در شرایطی که خب اعدام ها ادامه داره. حتی خب خبر دستگیری خانواده خواهران اکبر دانشور کار بود.
0: بله.
1: که فقط برای پیگیری تحویلگیری
0: پیکر شهید رفته بودن.
1: بنابراین داستانی است که ادامه دار. بنابراین توی این شرایط مشخص که شما اشاره کردید، این بزرگداشت برای نشون دادن نقش واقعیشون هست. این نقش واقعی البته در بیان اون شعارهایی هم هست که میدادن خود این شهیدان، چه اونهایی که در صحنه شهید شدن و چه بعد، بیان اون اهدافی است، صلح و آزادی که اینها داشتن. بنابراین وقتی در همین مراسم شعارهای اونها تکرار میشه، این پژواک شهداست. در واقع اون وصیت‌نامه‌ای هست که داره الان توسط کسانی که بزرگ می‌دارند.
0: شما اشاره کردید به برخی از تأثیراتی که این خونها و این شهادت‌ها در این ایام دارن و اهمیت این شهدا رو در واقع از اون استخراج کردید. اما خب به هر حال می‌بینیم که با وجود این رژیم داره همچنان این اعدام‌ها رو انجام میده. این رو دلیلش رو چی میبینید؟
1: پاسخم به سوال شما رو از اینجا شروع کنم. ببینید، همه دیدن و شنیدن که قضایه جلادان اتهام اعدام ساسان آزادوار چی گفت؟ گفت که شیشه ماشین نیروی انتظامی رو شکسته، بعد رفته دنبال این که وسیله پیدا کنه برای آتش زدنش، وسیله رو پیدا نکرده. خب این شد اتهام. چرا همین رو هم که پیدا نکرده و میخواسته آتش بزنه رو ذکر میکنه؟ کما اینکه کل این اتهام رو در کجای جهان، در کدوم اعتراضی بوده که یک نفری بزنه شیشه ماشین نیروی انتظامی رو بشکنه و بعد اعدام بگیره؟ نه ماشین کسی کشت، نه کسی کشته شده توش، نه کسی آتیش گرفته کسی. این پاسخ از اینجا در واقع پاسخ هم به سوال شما شروع میشه. داستان خط بستن این رژیم با این اعدام ها در برابر قیام پیش روست. بعد از جنگ 12 روزه خیلی ها هشدار میدادن نسبت به شرایط اجتماعی جامعه. البته کسانی هم که دنبال خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی هستن میگفتن خب الان دیگه با این وضعیت جنگی و وضعیت و بدبختی و گرانی قیمت ها و فلان و فلان و الی آخر، کی میاد به صحنه و کی میاد به صدای اعتراض بلند کنه؟ و ما شاهد قیام عظیم دیماه 404 بودیم. از کجا؟ در 400 شهر کشور و با اون تا جایی که به دست به اعدام کشتار گسترده ای زد که تا به حال سابقه نداشته لااقل در قیام های اخیر. خب پس باز داستان این که شما میگید اعدام ها ادامه داره، به خاطر اینه که همین صحنه های قیام رو رژیم در نظر میگیره که داره میخواد تکرار بشه. رژیم خیلی خوب میدونه در آتش روی قله آتش فشانی از خشم 92 میلیون مردم نشسته. آتش فشانی که فورانش رو یک موردش رو در دیماه 404 دیدن تمام دنیا و خودش هم دید و ناچار شد چیکار. بنابراین از این شهدا تا شهیدان دلاور که دلیر شورشکانان دلیر که دیدیم، البته رژیم داره اعدام میکنه، اما هر اعدامی که داره میکنه و با همین اتهاماتی که داره میکنه، به اصطلاح خودش میخواد هزینه رو برای اون شورشگران دلیر و به خصوص نسل جوان عاصی که مترصد این هست که در

0: رفته بود گروه مسلحانه تشکیل داده بود که فلان بکنه، تک تک مواردی رو، اهم از این که انجام شده یا انجام نشده یا فقط ایدش بوده، همه اینها رو داره هزینه آور میکنه به اصطلاح برای نسل جوانی که میدونه که مترصد انجامش هستن. بنابراین این دلیل ادامه. یک نکته آخرم اضافه بکنم.
1: بله.
0: یک چیزی داره در جامعه ما اتفاق میفته و خب چه از نسل ما که 57 هستیم میتونیم این رو بهتر ببینیم و هر کسی که میتونه قیام های این 47 ساله مردم ایران رو نگاه کنه، یک چیزی داره اتفاق میفته. اون اتفاق اون چیزیست که در شهادت و به سربدار شدن 8 مجاهد اخیر و خب سیری از این شورشگران دلیر نشون میده. یک خط ادامه داره این درختی که در 30 خرداد 1360 بذرش پاشیده شد و آبیاری شد درخت مقاومت، در این 47 سال علارغم تمام تیر و تبری که زدن، علارغم تمام به اصطلاح خودشون تلاش برای ریشه‌کنی که کردن، شکست خورده. این درخت تناور اکنون به مرحله میوه‌دهی و ثمردهی رسیده. این اون چیزیه که در سپهر مقاومت ایران، خیزش مردم ایران برای آزادی و صلح داره اتفاق میفته. اسمش هست شهیدها، ولی وقتی شما نگاه کنیم به شهدای دهه 60 و بعد به خصوص 30,000 سربدار زندانی سیاسی که اکثریتشون از مجاهدین خلق بودن و بعد سلسله وار 120,000 شهیدی که انجام شده، الان اینی که خود رژیم اعتراف میکنه به هویت سیاسی ایدولوژیک این شهدا، خب اعتراف ناگزیره به ادامه داری این خط و به بار نشستن این. چرا میگیم به بار نشستن؟ به خاطر اینکه حتی اونهایی که به هر دلیل رژیم نمیتونه انتصاب هویت اونها رو مشخص بکنه، ولی راه و رسم، هرچند که اسم نیست، ولی راه و رسم همون مسیره، راه و رسم همون حرکت مجاهدینیه که این راهگشایی داره میکنه و تمام وحشت رژیم که در این اعدام ها منعکس هست به این خاطر.
1: حالا شما میگید وحشت رژیم، خب شاید از یک نظر نگاه میکنیم به اون به قول شما اتهاماتی که ردیف کرده رژیم برای اعدام این افراد، سوال پیش میاد که وحشت از چی؟ مثلا از شکستن شیشه ماشین چه وحشتی رژیم داره که اینجوری واکنش نشون میده؟ یعنی خود وقتی اتهامو به صورت مستقل بررسی میکنیم، یا مثلا فرض کنید در مقایسه با ضرباتی که رژیم توی جنگ اخیر به اصطلاح بهش وارد شد، اون ضربات مثلا با موشک و اینا کجا، شکستن شیشه ماشین کجا، ولی واکنشی که رژیم هنوز داره نشون میده نسبت به این افراد و این اعدامی ها، این جای تعجب داره به صورت نگاه یک ناظر بیرونی که چرا رژیم این واکنش نشون میده وقتی مثلا هنوز به قول خودشون در میانه جنگ با یک دشمن خارجی هستند، چرا میده یک جوونی رو به خاطر شکستن شیشه ماشین اعدام میکنه؟ به نظرتون این رو چطور میشه توضیح داد؟
0: این سوال بسیار محوری و به بسیاری از مسائل جواب میده، واقعیتی که و مهمتر از همه اون واقعیت اصلی، واقعیت اصلی یا بهتره بگیم جنگ اصلی که رژیم باش مواجهه چیه؟ جنگ اصلی رژیم جنگ بین مردم ایران و شورشگران دلیر هست برای براندازی این رژیم. این جنگ اصلی رژیمه. و اتفاقا همین سوالی که شما کردید، ببینید وقتی که سعی میزنه به ماشین انتظامی، این سنگیه که از دست توده های میلیونی مردم ایران که گفتم در قیام 404 در 400 شهر کشور خودشون اذعان کردن، این سنگیه که داره به شیشه عمر رژیم میخوره. بمباران هوایی به شیشه عمر رژیم کار نداره، البته که تضعیفش میکنه، البته که در بعضی جاها خب از بالاترین سران این رژیم تا، ولی شیشه عمرش نیست. اما این سنگ به ماشین نیروی انتظامی، سنگ به شیشه عمر رژیم هست.
1: وقتی که در نظر میگیریم که ساسان یکی از اون 90 میلیون، یعنی
0: یکی از اونهاست،
1: یک نمونه از کسانی هستن که دارن این سنگ رو میزنن
0: و ما با موج دستگیری ها رو برو هستیم و همین که خودتون گفتید در حالا

0: این ترس، این وحشت واقعا همین سوال رو ایجاد میکنه. البته فقط عمدتا هم برای خارجی، کسایی که از دور نگاه میکنن. بالاخره جنگ اصلی رژیم کجاست؟ در جنگ‌های هواییه، در تنگه هرمزه، در خیابان‌های تهرانه. خود رژیم با همین اعدام‌ها و با همین اتهاماتی که ردیف میکنه کاملا روشن میکنه که جنگ اصلیشون کجاست
1: و نگرانی اصلی از
0: و نگرانی اصلیشون از کجاست. و این رو اتفاقا من نمیدونم اگر شما داشته باشید و نشون بدید، یا اخیرا این رو به زبان‌های مختلف گفت. من اجازه میخوام به دو نمونه مشخصش اشاره کنم. اخیرا سردشخیم رژیم که اژه‌ای باشه باز دو مرتبه صحبت کرد و بسیار با حالت عصبی، با حالت به هم ریخته به اصطلاح و متشنج راجع به کسانی که میگن جلوی اعدام ها رو بگیرید و اعدام نکنید صحبت میکرد. حتی توهین میکرد، میگفت شما چه کار دارید، ما میتونیم، ما باید بکنیم، فلان کنیم. خیلی به هم ریخته. چرا؟ چون همین وجود رژیم زیر سوال قرار میگرفت با اینکه بخواد به هر دلیلی متوقف کنه اعدام ها رو.
1: بله.
0: اما همین اژه‌ای، همین سردشخیم قضاییه درباره جنگ هم صحبت کرده، خیلی آرام بدون تشنج گفته بله جنگ هست، ادامه میدیم، پاشم هستیم، هیچ تشنجی هم درش نیست. این یک مثال خیلی تصویریه، خیلی واضح. دوم، اخیرا نمیدونم شما حتما شنیدید و در چون من در سیمای آزادی دیدم، آخوند هاشمیان که مشخصا گفت انشالله که جنگ مجددن برقرار خواهد شد. این عین جمله خودش هست که میگه بله ما در این چیز. چرا اینو میگه؟ برای اینکه از جنگ، برای همین حفظ شرایط فعلی، برای اینکه قیامی شکل نگیره داره استفاده میکنه. این خیلی به وضوح نشون میده که جنگ ترس اصلی رژیم نیست. جنگی که از آسمان داره برای رژیم صورت میگیره یا به هر حال در کف خیابون جریان نداره، عامل براندازی این رژیم نیست، بلکه اون نیرویی که اکنون به حساب در 404 خودشو نشون داد و الان هم در همه پراتیکایی که هر روز سیمای آزادی نشون میده از این شورشگران و از این کانونهای شورشی،
1: بله،
0: بیشتر و بیشتر مسیری که مردم ایران و جوانان جان برکف و آسی این کشور برگزیدن رو کاملا نشون میده که جنگ اصلی این رژیم در کجاست و وحشت اصلیش هم از کجاست.
1: بله، یعنی آیا میشه شما نشون کرد به صحبت اون آخوندی که آخوند هاشمیان که گفته ما دنبال جنگ هستیم و خواهان جنگ هستیم. من از چند تا آخوند دیگه هم شنیدم از جمله قاسمیان که اونم همین حرفی رو زده بود. آیا میشه از این استنباط رو کرد که جنگ برای رژیم خودش عاملیه برای تقویت اون سرکوب داخلی؟ یعنی از این جنگ استفاده میکنه برای اینکه اون سرکوب داخلیش رو تشدید کنه علیه همون تهدیدی که شما میگید؟
0: بله، ببینید این البته حاصل شرایط جدید نیست. اصرار خود خمینی ملعون بر ادامه 8 سال جنگ ضد میهنی با ایران و عراق برای چی بود؟ برای اینکه جنگ سرپوش اختناق بود. سرپوشی بود برای اینکه مطالبات مردم بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی 57 بی پاسخ گذاشته بشه. چون اگر رژیم که چنین ظرفیتی نداشت، به محضی که میخواست وارد پاسخ دادن به مطالبات بشه خودش حذف میشد و کل داستان انحصار ترش. بنابراین جنگ از اونجا شروع شد. الانم هرچی بیشتر به سراب این حالت جنگی، و اتفاقا میخواستم اینو اضافه کنم به نکته شما که این حالت الان نجنگ نسلحی که وجود داره بسیار برای این رژیم کشنده تره، چون به هر حال به دلیل شرایط که پذیرفتن نمیتونه موشک پرانی کنه، نمیتونه اون وجه نظامی خودش رو به کار بگیره. در نتیجه خیلی بیشتر به این اعدام ها برای نشون دادن اینکه توانمندی شرایط جدید رو حتی بعد از حذف علی خامنه ای و کشته شدنش داره رو بتونه نشون بده.
1: بله. خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون این موج اعدام هایی که رژیم همچنان داره بهش ادامه میده و اینکه چه تأثیراتی میخواد باش بداره ولی در عمل چه نتیجه ازش به دست میاره. سپاسگزاریم از حضورتون و از وقتی که اختصاص دادیم برای این گفتگو.

0: متهم به پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود. باید یادآوری کرد که سرکوب در ایران از نظر تعداد اعدام‌ها در سال 2025 به اوج خود رسیده است. آخرین آمارهای موجود از 1639 اعدام خبر می‌دهند. رکوردی که این کشور از سال 1989 به بعد به خود ندیده بود.
1: بله، گزارش تلویزیون BFM بود از حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد و پخش سرود اونها در این تلویزیون.

سلام و درود به همه مجاهدین و کانونهای شورشی که هر کجای ایران و به خصوص در بلوچستان قهرمان به امید پایان ظلم و ستم و رنج و مهنت مردم من که تنها و تنها با سرنگونی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه به دست میاد. در بلوچستان ما روزی نیست ما خبرهای دردناک کشتار سوختبران مظلوم که به خاطر معیشت خانواده مجبور به سوختبری هستن نباشیم. روزی نیز خبر اعدام جنایتکارانه چند بلوچ مظلوم و بی سرپرست شدن چند خانوار و داغدار شدن طوایف مختلف بلوچ نباشیم. روزی نیز که شاهد خراب کردن سرپناه و لونک های مردم بی بضاعت که مجبور با سکونت اجباری و درهواشی شهرها شدن نباشیم. واقعیت این درد و رنج و محرومیت مردم ما بی پایانه، اما یاد گرفتیم که دیدن درد و نالیدن از دردها کافی نیست و باید دنبال درمان باشیم. این سالیان تجربه کردیم که درمان دست خود منه و پیوستن به قیام سازمان یافته مقاومت سراسری و کانونهای شورشی قهرمان شبکه قوی و هدایت کننده این مقاومت است و من به عنوان عضوی از کانونهای شورشی قهرمان از بلوچستان شورشی از همه مردم میخوام علا که رژیم در سراشیب سرنگونی افتاده نباید چشم به بیرون بدوزیم و برای سرنگونی دیکتاتوری خودمان به قیام سازمان یافته بپیوندیم. مردم ایران این بار میخواهند کار را یکسره کنند و به این تراژدی 45 ساله پایان بدن و حق حاکمیت خودشون را به دست بیارن. از همه هموطنانم به ویژه در بلوچستان و استانهای همجوار میخواهم هرچه قویتر و شجاعانه تر برای قیام سازمان یافته و حمایت از کانونهای شورشی آماده بشن. این طوریه که ما با قیام سازمان یافته و با کانونهای شورشی

که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران هدایت میشن و فعالیت های بین المللی خانم مریم رجوی پیروز میشیم. در پایان میگویم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک و آزادی و عدالت. با تشکر.

0: سپیده بردار.
1: به عاصفه سلام برسانید، به یاد مجاهد قهرمان پرویز نیک‌طالعان. ساده و زیبا، گردنبندی به سادگی حکاکی انگشتان رزمنده زندانی بر روی سنگ و به زیبایی عشق عمیق به آرمانی توفنده و عظیم که نامش را عاصفه نهاده بود. آرمانی به نام سازمان مجاهدین خلق. پشت میله های سلول، آنجا که اشعه آفتاب در نبردی مستمر با دیوارهای قطور روزی چشمان زندانی را زیارت خواهند کرد، مردی تنها نشسته است و روی زمینی سرد و خالی آرام آرام سنگ سیاه رنگی را می تراشد. ساعت هاست که بی لحظه تأمل بر یک طرف آن نام عاصفه و بر طرف دیگر آن آیه ای را حک می کند: فاستقم کما امرت، پس همان گونه که امر کردی پایداری می کنم. عاصفه اسم برادرزاده مجاهد قهرمان پرویز نیک‌طالعان بود که علاقه خاصی به او داشت. هر جا می رفت عاصفه رو با خودش می برد. وقتی هم که زندانی شد در هر ملاقاتی حالش رو می پرسید. به همین خاطر از اسم عاصفه به عنوان اسم مستعاری برای نام سازمان استفاده می کرد که هر لحظه بهش عشق می برزید. عشقی عمیق که حاصل آگاهی و حضور مستمرش در صحنه رزم بود. در دورانی که پرویز دلیر و همرزمانش جمشید قیاسی و حمید نیک‌طالعان مخفی بودند، در مکالمات تلفنی از این اسم مستعار برای نام بردن از سازمان استفاده می کردند. مجاهد قهرمان، پرویز، حمید و جمشید دوره کودکی و نوجوانی رو با هم طی کردند و در کنار هم پا در مسیر مبارزه گذاشتند. در قیام 22 بهمن هم دوش هم علیه استبداد شاه ایستادند و پس از استقرار شب تیره ارتجا بر میهن علیه خمینی جنایتکار سلاح بر دوش گرفته و چه خوشنود و سرفرازانه هر سه سر به پای آزادی نهادند.
2: چون که در من سوز او تأثیر کرد، عالمی در نزد من تغییر کرد. می ندانستم که نامش چیست او، می شدم هر لحظه با او روبرو. آن که ره در عمق جانم یافت چیست، من نمی دانستم این همراه کیست. حال دانستم که نامش عشق بود، این روایت ها تمامش عشق بود.
1: پرویز نیک‌طالعان از اوایل سال 57 با اینکه خودش دانشجو نبود، اما در قیام‌ها و تظاهرات دانشجویی فعالانه شرکت داشت. از ویژگی‌های برجسته‌اش هوشیاری و ذکاوتش بود. یک بار تونست خودش و برادرش رو نجات بده. هر جا که بود به دنبال فرصت‌هایی برای فراهم کردن زمینه مبارزه بود. دوران سربازیش با جنگ ایران و عراق همزمان شده بود و 2 سال جبهه می رفت. اما در جبهه هم همه رو تحت تأثیر قرار داده و بهشون آگاهی می داد. یک شب وقتی از سربازی برمی گشت، ساکی که دو جعبه پر از نارنجک در اون بود رو با خودش خارج کرده بود. او در مسیر ماشینی که رانندش یک آخوند بود رو دید و سوار شد و به این وسیله با هوشیاری و شجاعت خاص خودش ساک رو از بازرسی به راحتی رد کرد. پرویز قهرمان برای شهدای سازمان عشق و احترام خاصی قائل بود. زندگی نامه هاشون رو میخوند و تحت تأثیر قرار میگره. یکی از کارهایی که میکرد تکثیر جزوه های دستنویس سازمان بود. هیچ تظاهراتی نبود که با خودش آرم سازمان رو نیاره. او عاشق سازمان و برادر مسعود بود و کشش عجیبی به سازمان داشت. دیدن درد و رنج مردم قلبش رو به درد می آورد و همین دردها بود که اون رو در انتخاب مسیرش مصمم تر کرد. یک بار نوروز 56 همراه با مجاهدان قهرمان جمشید و حمید به سنندج و سقز و مهاباد رفت و یک بار هم سال 58 به سقز رفت تا از نزدیک واقعیت‌های تلخ جامعه رو ببینه. اون وقت بود که به ماهیت خمینی بیشتر پی برد. مردم من، صبح می آید اگرچه که درد عظیم شما می فشرد قلب مرا، اگرچه که اشک‌های کودکانتان سیلاب می شود، اگرچه که لبهاتان به گاه لبخند میزبان بغضیست که می ترکد، اما مردم مهربان سرزمین من بیشک صبح می آید.

0: او بعد از این درک عمیق در انتخابش جدیتر از قبل شد. میدونست با دشمن جنایتکاری روبروه که فقط با رزم سرسختانه میتونه بهش غلبه کنه. اون در چندین درگیری با پاسداران جنایتکار شجاعانه درخشیده بود. یک روز در حالی که به خونه برمیگشت با حمله وحشیانه پاسدارها مواجه و دستگیر شد. اونها دلشون از پرویز قهرمان خیلی پر بود. به همین دلیل برای دستگیری انبوهی از پاسدارها رو از دادستانی اوین، سپاه، کمیته مرکزی و غیره با انواع سلاح‌ها مثل RPG و تیربار و غیره وارد کرده بودند. اینطور به نظر می‌آمد که یکی اون رو لو داده. او که هرگز از شهادت ترسی نداشت و می‌خواست اسراری که داشت رو تا ابد پنهون نگه داره، در آخرین لحظات قرص سیانور رو زیر زبونش گذاشت. اما اون رو به بیمارستان بردن و از شهادتش جلوگیری کردن. بعدها با لحن شوخ و شاد همیشگیش این حادثه رو اینطور نقل کرد:
1: برایم خیلی زحمت کشیدند. 48 ساعت از من مراقبت کردند تا جونم رو نجات بدن. ببینید انقدر از من پذیرایی کردند که گوش راستم دیگر نمیشنوه.
0: بله، پرویز قهرمان رو خیلی شکنجه کردن، اما روحیه بالا و سرشار او شکنجهگران رو مستأصل کرده و به تسلیم کشونده بود. او حتی در ملاقاتهاش از داخل زندان در مورد شکنجه های خود و همبندیهاش به طور علنی صحبت میکرد و برای همرزمانش به بیرون از زندان پیام و اطلاعات میفرستاد. گاهی پاسدارها مجبور می شدن که با کتک و ضرب و شتم از سالن ملاقات خارجش کنن، اما او در همین حال هم دستهاشو به علامت پیروزی به هم گره می زد و بالای سر می برد و تکون می داد. پرویز قهرمان حسرت کلمه اعتراف رو هم بر دلهای پلیدشون گذاشت. او در ملاقات دوم که آخرین ملاقات بود به پدر مادرش گفت:
1: حکم مرا دادند و من منتظرم به سراغم بیایند، اما من عزم و اراده مجاهد خلق را نشان خواهم داد. برایم لباس نو و تمیز بیاورید. من به آرزوی دیرینه خود رسیدم. یادتون باشه هرگز برایم گریه نکنید. همه شاد باشید و دور هم جمع شوید. من همیشه در جمع شما خواهم بود.
0: اونقدر از این مجاهد دلیر می ترسیدن که حتی وصیت نامش رو هم به خانوادش ندادن و گفتن مغایر با مصالح جمهوری اسلامیه. حتی وصیت نامه دیگری که دست خانوادش بود رو هم پیدا کردند و بردن. تنها چیزی که باقی مونده نامه ایست که برای پدر و مادرش نوشته:
1: خدمت خانواده و تمامی عزیزان و سروران، امیدوارم حال همگی خوب و سلامت و صابر و معید باشید و با توکل به پروردگار و بهره‌گیری از مکتب پویای اسلام و ائمه و معصومین علیه السلام زندگی پربار و سازنده‌ای داشته باشید و در فراغ من یعقوبوار صبر داشته باشید. ان الله مع الصابرین. و با امید موفقیت و بهروزی همه مؤمنان امیدوارم مرا حلال کنید و بر خدا توکل کنید.

کمند انسانهایی چون او، با ابهتی که پای مرگ به گاه دیدارشان می لرزد و زندگی را یارای جدایی از لبخندشان نیست. کمند. و پس از رفتنشان چه بسیار جایشان خالی است.

تپه های ابین در شامگاه روزی سرد و پاییزی آغوش خود را به روی پرویز دلاور و همرزمانش گشود و در میان همهمه تیر باران و فرود گلوله ها بر پیکر خیش از حرم داغ خونشان گرم شد. یاد مجاهد قهرمان و پرشور پرویز نیک طالعان گرامی و راه سرخش پر رهرو باد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت اول.
1: گرد همایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی. روز جمعه 27 تیر ماه 1399، گرد همایی جهانی ایران آزاد، ارتباط زنده با 30,000 نقطه در ایران و 100 کشور جهان با مجاهدین در اشرف سه برگزار شد. گرد همایی جهانی ایران آزاد در آستانه 30 تیر، سالگرد قیام تاریخی مردم ایران علیه ارتجاع و استعمار برای بازگرداندن دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق در سال 1331 و همچنین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت، تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک در سال 1360، با شرکت 1,000 شخصیت بین المللی برگزار شد. در این گرد همایی خانم رجوی درباره 3 تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی سخنرانی کرد. علاوه بر اجلاس اصلی در روز 27 تیر ماه، 2 اجلاس دیگر نیز طی روزهای 29 و 30 تیر نیز برگزار شد. در دومین اجلاس ایران آزاد، خانم رجوی تحت عنوان دادخواهی شهیدان و حسابرسی از رژیم آخوندها سخنرانی کرد. در سومین اجلاس که با عنوان تروریسم رژیم ایران، سفارتخانه های رژیم را ببندید و مأمورانش را اخراج کنید، خانم رجوی سخنانی خطاب به پارلمانترها و شخصیت هایی که از اروپا و آمریکا و همچنین آلبانی به این گرد همایی پیوسته بودند ایراد کرد.

سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی، سرنگونی آخوندها، حاکمیت و رأی جمهور مردم، آزادی و عدالت اجتماعی. سخنرانی مریم رجبی در گردهمایی جهانی ایران آزاد. هممیهنان عزیز، جوانان شورشگر و کانونهای شورشی، به همه شما درود میفرستم، به خصوص به شهر شهیدان، به مردم به پا خواسته بهبهان و همچنین میلیونها هموطن برانگیخته و غیرتمند که علیه احکام ضد انسانی اعدام جوانان قیام با طوفان عظیم توییت و اعتراضات گسترده اینترنتی سر بستند. بله، لرزه های آبان آتشین حکومت آخوندها را رها نکرده و نمی کند. به همین دلیل قضایه جلادان از ترس قیام های کمین کرده به صدور حکم اعدام برای دستگیر شدگان آبان روی آورده است، ولی ثابت شد که به ضد خودش نتیجه می دهد. با صمیمانه ترین تقدیرها از شما اعضای مقاومت و یاران اشرف نشان که از هزاران نقطه از پنج قاره جهان در این کنفرانس حضور یافته اید و قدردانی می کنم از قانونگذاران و صدها شخصیت سیاسی که از سراسر جهان به گردهمایی ایران آزاد پیوستند.

صدای کانون‌ها و شهرهای شورشی. این گردهمایی صدای مقاومت 40 ساله مردم ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی برای آزادی و دموکراسی است. صدای بزرگترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خطیرترین مقاومت سازمان یافته در تاریخ ایران، با رود خروشان خون شهیدانش و با آوای بلند مجاهدان قتل عام شده و ایستاده بر سر موضع در برابر سفاکترین حاکم خونریز. این گردهمایی صدای سرنگونی در قیام‌های پیوسته از دی 96 تا آبان و دی 98 است. خروش براندازی در پایان شعبده اصلاح طلب اصولگرا برای حفظ همین رژیم است. صدای کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی است که تاریخ یأس و ناباوری و نتوانستن را ورق زده و پیام‌آور توانستن و بایستن است. گردهمایی امروز میهن اسیر را در 3 سیمای خجسته‌اش نمایندگی می‌کند. ایران شورشگر و انقلابی، ایران همبسته و متحد و ایران آزاد و دموکراتیک فردا.

0: سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی. گرد آمده ایم برای تأکید بر تعهدات بزرگ و تاریخی که بر دوش گرفته ایم. تعهد اول این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، این رژیم را سرنگون می کنیم و ایران را پس می گیریم. تعهد دوم ما این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، ایران دموکراتیک و آزاد را بنا می کنیم و تعهد سوم ما این است که به حاکمیت و رأی جمهور مردم وفادار باشیم. نه در پی دستیابی به قدرت به هر قیمت، بلکه در پی برقراری آزادی و عدالت به هر قیمت باشیم. هرگز به دیکتاتوری شاه و شیخ بر نگردیم و همچنان که اکثریت قانونگذاران منتخب مردم در آمریکا و اروپا خاطر نشان کرده اند، در پی برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی باشیم.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

قیام ها الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی. امروز زمین و زمان فریاد می زند که رژیم ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است. هرچند ویروس فاشیسم دینی ولایت فقیه و ویروس متحد آن کرونا دست به دست هم دادند تا مردم و جامعه ما را مأیوس و منفعل کنند، اما در طوفان آبان به چشم دیدیم که آتش قیام ها بناگهان در 900 نقطه کشور شعله ور شد و الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی خلق کرد. این قیام ها از دی 96 تا آبان و دی 98 در پی اصلاح رژیم نیست، حرفی با آخوندها ندارد، چیزی از آنها نمی خواهد، بلکه می خواهد حکومتشان را سرنگون کند. نسلی که در بحبوحه قیام این چنین می خروشید مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و شعار می داد نه شاه می خواهیم نه رهبر، نه بد می خواهیم نه بدتر. نسلی که پشت به دشمن رو به میهن می گوید دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. بله، این نسل کابوس شبان روزی آخوندهاست. آنها با نسل شورشگری روبرو شده اند که در برابر آن ضرب پذیرند. مقاومت ایران با گزارش های دقیق و مستند عدد 1500 شهید را در قیام آبان به ثبت داد. اما واقعیت بیش از این هاست. انبوه اسناد افشا شده توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت از سازمان اورژانس کشور که فقط اندکی از بسیار، آن هم فقط در تهران است، این را ثابت می کند. از این قیام ها پاسداران سیاسی، مبلغان، لابی ها و ریزخاران ولایت فقیه نیز همه مات شدند، زیرا تمام رشته های فریب و دروغشان پنبه شد. می گفتند دیگر متصور نیست که مردم ایران به قیام و انقلاب برای سرنگونی دست بزنند. می گفتند تحولی در ایران رخ نمی دهد مگر از درون همین رژیم. و بارها این پندار آخوند ساخته را تکرار می کردند که مجاهدین پایگاهی در میان مردم ندارند. در جستجوی مجاهدین جوان و نوجوان بودند که به ناگاه جاری شدن سیلاسای آنها را در خیابانهای شهرهای سراسر ایران به چشم دیدند و وقتی کار به دستگیری دانشجویان پیشرو و پیشتاز رسید دیگر بر نتابیدند. اینکه آخوندها و خیلی بازجوها و مستخدمانشان اینطور علیه مقاومت و مجاهدین افسار گسیخته اند به همین دلیل است. آنها رژیمشان را در موقعیت سرنگونی می بینند و از این واقعیت به خود می پیچند که قیام ها و جوانان شورشی مسیر و استراتژی مجاهدین را در پیش گرفتند.

0: یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران. آتشفشان آبان همه اباطیل را برباد داد. اثبات شد که برانگیختن و سازمان دادن قیام ها ممکن است. اثبات شد که به رغم همه سرکوب ها و جنایت ها، مردم ما آمادگی خیره کننده‌ای برای استمرار قیام ها دارند. اثبات شد که توده مردم، به ویژه زحمتکشان و مردم تهی‌دست و جوانان، رو در روی رژیم ایستادند و اثبات شد که یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران سر برداشته است، همون که وزیر کشور رژیم آن را نیروی رزمنده‌ای در مقیاس 600 هزار نفر ارزیابی کرد که در قیام آبان به گفته او مراکز رژیم را پی در پی در هم می‌کوبیدند. از همین نیروی شورشگر است که به رغم دستگیری‌های بی‌وقفه، کانون شورشی پیوسته بازسازی، جانشین سازی و تکثیر می‌شود. در این دو سال ظهور شهرهای شورشی و عملیات کانونهای شورشی بر ضد اختناق برای شکستن جو سرکوب و خفقان و روشن نگه داشتن موتور قیام و به حرکت درآوردن مردم خطر را برای رژیم ظاهر و عیان کرده است. در تاریخ مبارزات آزادی بخش ایران پدیده کانونها و شهرهای شورشی و نقش کلیدی آن در استراتژی قیام توسط مسعود پیدا و فرموله شد و این همان رمز قیام و پیروزی است. در دو سال گذشته کانونهای شورشی با شهادتها و دستگیریهای بسیار رو در روی دشمن و در برابر دوربینها و چشم مأمورانش در شهرهای مختلف در سراسر ایران روزانه به طور متوسط بیش از 20 رشته عملیات ضد اختناق و عمل تبلیغی یا افشاگرانه انجام دادند. همینها که آتش زنه قیام هاست رژیم را به سطوح آورده است. سلام بر این جوانان شورشگر، سلام بر زندانیان سیاسی مقاوم و پایدار و سلام بر این نسل مجاهدت و فدا که برای فروزان نگه داشتن شعله قیام ها و برای نجات ایران اسیر هر روز جان و زندگی خود را نثار می کنند. اینها نشانه های ارتش بزرگ آزادی است. از میان بیشماران سرکوب شده نیروی نجات آزادی در حال برخاستن است. خورشید در حال دمیدن است و کاروان سرخ فام شهیدان نغمه سر می دهد. کنون یاران به پا خیزید، عقاب‌آسا و بی‌پروا به سوی خصم رویارید، به سوی فتح و پیروزی، به سوی روز بهروزی.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

معشوقه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جرفال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میهن میسازیم که در آن لغ شده حکم

فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن اینم، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی.

خوشی به اندازه چشمان فقط دیدانم نامی حلال دار.

برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی. همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری. تصمیم امارات به خروج از اوپک. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. اول ماه مه، روز جهانی کارگر با تظاهرات و تجمعات گسترده در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. موضوع اصلی بسیاری از این رویدادها مطالباتی مانند افزایش دستمزد، شرایط کاری بهتر، کاهش نابرابری اقتصادی و شعارهایی مانند کارگران بر علیه میلیاردرها بود. در ایالات متحده، صدها سازمان کارگری، آموزشی و اجتماعی در هماهنگی با کارزارهای دفاع از حقوق کارگران تظاهراتی را در شهرهای مختلف برگزار کردند. در بوئنوس آیرس، هزاران کارگر آرژانتینی همزمان با روز کارگر به خیابان‌ها آمدند تا علیه اصلاحات گسترده قانون کار که دولت خاویر میلی در ماه فوریه تصویب کرده اعتراض کنند. این اصلاحات که دهه‌ها حمایت‌های قوی از نیروی کار را تضمین می‌کرد، اکنون ساعات کار را تا 12 ساعت افزایش می‌دهد. دوره آزمایشی را طولانی‌تر می‌کند و اخراج کارکنان را آسان‌تر می‌سازد. همچنین حق اعتصاب محدود شده و میزان پرداخت‌های پایان کار کاهش یافته است. اتحادیه CGT این راهپیمایی را برای دفاع از کار شایسته سازمان داد و گفت این تغییرات در شرایطی اعمال شده که بیکاری رو به افزایش و تورم همچنان بالاست. در لندن و سایر شهرهای انگلستان، راهپیمایی‌های سنتی اتحادیه‌های کارگری برگزار شد. تجمعات و همبستگی کارگری در اسپانیا، مانند کاتالونیا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نیز گزارش شد.

0: امنیتی بار دیگر مجبور شدند محل اقامت خود را ترک کنند. سازمان‌های امدادی هشدار می‌دهند که ظرفیت پناهگاه‌ها، مدارس و مراکز اسکان اضطراری تقریباً تکمیل شده و کمبود خدمات درمانی و افزایش هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی بر آوارگان وارد کرده است. به گفته فرانس 24، نهادهای بین‌المللی نگرانند که در صورت ادامه درگیری‌ها، لبنان با یکی از بزرگترین موج‌های جابجایی داخلی در سال‌های اخیر روبرو شود. خانواده‌هایی که پیشتر همه چیز خود را از دست دادند، اکنون در معرض بی‌خانمانی دوباره قرار گرفتند.
1: همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اتحادیه اروپا و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در برابر گسترش شبکه‌های فراملی قاچاق مواد مخدر وارد مرحله‌ای تازه از همکاری شدند. مقام‌های دو منطقه می‌گویند افزایش مسیرهای انتقال کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا، رشد بازار مواد ترکیبی و پیچیدگی گروه‌های خلافکار نیاز به یک پاسخ هماهنگ و چند لایه را بیش از گذشته آشکار کرده است. در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از نشست‌های سطح بالا در بروکسل، لاپاز و سانتا مارتا پایه‌های این همکاری را تقویت کرده است. در این نشست‌ها، مقام‌های اروپایی و آمریکای لاتین بر ایجاد سازوکارهای مشترک برای تبادل اطلاعات عملیاتی، هماهنگی غذایی و مقابله با مواد پیشساز شیمیایی توافق کردند. در توافق امنیتی آتلانتیک که یکی از اسناد کلیدی این همکاری به شمار می رود، دو طرف برگشت‌های مشترک دریایی، آموزش نیروهای تخصصی و توسعه ابزارهای ردیابی محموله‌های مشکوک تأکید کردند. اقدامی که هدف آن محدود کردن مسیرهای دریایی قاچاق در اقیانوس اطلس است. در اروپا، مقام‌های امنیتی هشدار می‌دهند که افزایش خشونت مرتبط با بازار مواد مخدر و گسترش شبکه‌های جنایی امنیت داخلی کشورهای عضو را تحت فشار قرار داده است. در آمریکای لاتین نیز، دولت‌ها می‌گویند بدون همکاری نزدیک با اروپا، مقابله با گروه‌هایی که در چندین کشور فعالیت می‌کنند و از فناوری‌های پیچیده برای پنهان‌سازی محموله‌ها استفاده می‌کنند، ممکن نیست. در کنار اقدامات امنیتی، دو منطقه بر یک رویکرد سلامت محور نیز توافق کردند. این رویکرد شامل هماهنگی استانداردهای درمان و پیشگیری، توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شناسایی مواد روانگردان جدید و تقویت ظرفیت‌های تحقیقاتی است. هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی و جلوگیری از گسترش بازارهای تازه مواد مخدر است. بازاری که به سرعت در حال تغییر است و هر سال مواد جدیدی وارد آن می شود. اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین این همکاری را پاسخی ضروری به تهدیدی می دانند که مرز نمی شناسد و تنها با اقدام مشترک قابل مهار است. این اتحاد تازه از سطح سیاست‌گذاری تا عملیات میدانی تلاش می‌کند شبکه‌هایی را هدف قرار دهد که اقتصادهای محلی، امنیت منطقه‌ای و سلامت عمومی را به چالش کشیدند. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. در ترکیه اعتصاب غذای گروهی از معدنکاران که در اعتراض به ماه‌ها حقوق معوقه و شرایط سخت کاری راهی آنکارا شده اند، وارد هفته دوم شده و تنش‌ها میان کارگران و نیروهای امنیتی افزایش یافته است. در پی اعتصاب غذای معدنکاران شرکت دوروک ماینینگ که از 13 آوریل اسکیشهیر به سوی آنکارا حرکت کرده بودند، وضعیت جسمی برخی از معترضان رو به وخامت رفته است. کارگران میگویند 5 تا 6 ماه حقوق دریافت نکردند و تنها بخش کوچکی از مطالباتشان پرداخت شده است. آنها پس از آنکه پلیس مانع ادامه راهپیماییشان به سوی وزارت انرژی شد، اعتصاب غذا را آغاز کردند. نیروهای امنیتی هنگام متفرق کردن معترضان از گاز فلفل استفاده کرده و چند نفر نیز بازداشت شدند. وزارت کار ترکیه اعلام کرده شرکت

0: شرکت متخلف را بیش از 23 میلیون لیر جریمه کرده، اما اتحادیه ها این اقدام را ناکافی می دانند و می گویند کارگران تا دریافت کامل حقوق خود به اعتراض ادامه خواهند داد. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری.
1: در ارتباط با بحران غزه، نشستی در سازمان ملل برگزار شد که در آن مقام‌های ارشد این نهاد نسبت به وخیم‌تر شدن پیوسته وضعیت انسانی و امنیتی در غزه و کرانه باختری هشدار دادند. در این نشست، خالد خیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه اعلام کرد که شرایط در غزه همچنان رو به سقوط است. جمعیتی که با حملات مرگبار، کمبود شدید کمک رسانی و فروپاشی زیرساخت‌ها روبروست. او گفت از زمان آغاز آتش بس حدود 800 فلسطینی از جمله بیش از 200 کودک کشته شدند و 1,800,000 نفر همچنان آوارند. در کرانه باختری نیز خیاری از افزایش چشمگیر خشونت شهرک نشینان و مواردی از حملات در حضور یا با مشارکت نیروهای اسرائیلی سخن گفت. او هشدار داد که بدون دسترسی پایدار به کمک‌ها، توقف خشونت و پیشرفت سیاسی واقعی، چشمانداز راه حل دو کشوری بیش از هر زمان دیگری در خطر قرار دارد.
0: تصمیم امارات به خروج از اوپک. امارات متحده عربی یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان که پیشتر نیز از سهمیه های تولید اوپک ناخشنود بود، اعلام کرده است که از این سازمان خارج می شود. این خبری است که در بیانیه ای از سوی خبرگزاری رسمی وام منتشر شده است. امارات از سال 1967، یعنی 4 سال پیش از آنکه تحت الحمایه سابق انگلستان به یک کشور مستقل تبدیل شود، از طریق امارت ابوظبی عضو اوپک بوده است. آخرین کشوری که از این کارتل خارج شد، آنگولا بود که در سال 2024 سازمان را ترک کرد. در بیانیه امارات آمده است، این تصمیم بازتاب چشمانداز راهبردی و اقتصادی بلند مدت امارات و تحول در ساختار انرژی کشور است. در ادامه تاکید شده، در دوران عضویت خود، ما مشارکت‌های مهم و حتی فداکاری‌های بیشتری برای منفعت همگان انجام دادیم. اما اکنون زمان آن رسیده است که تلاش‌هایمان را بر آنچه منافع ملی‌مان ایجاب می‌کند متمرکز کنیم. به گفته تحلیلگران، این تصمیم که در میانه بزرگترین شوک نفتی از دهه 1970 اتخاذ شده، احتمالاً اوپک را که تحت سلطه عربستان سعودی، رقیب و همسایه امارات قرار دارد، تضعیف خواهد کرد و نشانه ای از ناآرامی بیشتر در بازارهای جهانی است. در حال حاضر، صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به دلیل انسداد تنگه هرمز توسط رژیم ایران مختل شده است. تنگه‌ای که در حالت عادی 1/5 نفت جهان از آن عبور می کرد. یک منبع نزدیک به وزارت انرژی امارات به خبرگزاری فرانسه گفته است که با توجه به محدودیت‌های فعلی در تنگه، امارات نمی‌خواست پس از بازگشت شرایط به حالت عادی همچنان مقید به سهمیه‌های اوپک باشد. امارات که از حملات رژیم ایران به ویژه پس از رویارویی عوامل نیابتی دو کشور در یمن آسیب دیده، در روابط خود با عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان نیز با تنش‌هایی روبرو بوده است. پیش از جنگ، امارات پس از عربستان، روسیه و عراق 4مین تولید کننده بزرگ در میان 22 عضو اوپک پلاس بود. جورج لیون، تحلیلگر نفتی می‌گوید، خروج امارات ممکن است تا زمانی که صادرات از هرمز متوقف است، تأثیر فوری بر بازار نگذارد. اما امارات اکنون آزاد است تولید خود را افزایش دهد. موضوعی که سوالات جدی درباره توانایی عربستان برای حفظ نقش تثبیت کننده بازار ایجاد می کند و می تواند به بازاری بی‌ثبات‌تر منجر شود. زیرا ظرفیت اوپک برای مدیریت نوسانات عرضه کاهش می‌یابد. با خروج امارات، اوپک 13% از ظرفیت تولید خود را از دست می‌دهد، رقمی که به گفته آژانس بین المللی انرژی قابل توجه است. اوپک که در سال 1960 تأسیس شد، در سال 2016 با پیوستن 10 تولید کننده دیگر ساختار اوپک پلاس را ایجاد کرد تا نفوذ بیشتری در بازار داشته باشد. این گروه مستقر در وین در سال 1973 با تحریم نفتی علیه متحدان اسرائیل در جریان جنگ یوم کیپور توجه جهانی را جلب کرد. اقدامی که نخستین بحران نفتی را رقم زد و قیمتها را ظرف چند ماه 4 برابر کرد.

بیچار شب پرستان، تیغ به کف، هلهله زن، با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد؟

نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی به همسرش در آستانه تیرباران. در این قسمت از برنامه امروز صدای مجاهد توجه شما را به متن نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی که آن را چند روز قبل از تیرباران از زندان دشخیمان خمینی در تبریز برای همسر و همرزمش به بیرون فرستاده است جلب می کنیم. این نامه که خود نمونه ای از حماسه های متعالی و با شکوه و بی نظیر فداکاری و ایثار فرزندان مجاهد خلق است، بار دیگر نشان می دهد که اراده نسل انقلابی مجاهدی که حاضر است در راه عشق به خدا و خلق تمام هستی و خانمان خود را فدا نموده و مشتاقانه بر جوخه های تیرباران بوسه زند مطلقاً شکست ناپذیر است. لازم به تذکر است که خواهر مجاهد قهرمان ثریا ابوالفتحی مدتها در زیر شکنجه های دشخیمان ارتجا در زندان تبریز قرار داشته و در هنگام شهادت نیز 6 ماه حامله بوده است.

همسر عزیزم، پس از عرض سلام امیدوارم که حالت خوب باشد و با روحیه‌ای شاد و مصمم همراه دیگر برادران و خواهران رزمنده و مجاهد در مبارزه علیه ظلم و نابرابری موفق و کامیاب باشی. جان من، این نامه را در کنج زندان در روزهایی که در انتظار شهادت نشستم برایت می نویسم. حالم خوب است و به حمد الله روحیه‌ام قوی می باشد. همسر عزیزم، افسوس که زندگی مشترکمان بسیار کم بود و در این مدت هم من به دلیل بی تجربگی و گاهی فشار روحی نتوانستم همسر خوب و ایدئالی برایت باشم. دلم می‌خواست موقعیتی برای جبران آن روزها داشته باشم، ولی خوب، خواست خدا چیز دیگری بوده است. با اینکه چند ماهی بیشتر با هم نبودیم، ولی من کولباری از عشق و خاطره به همراه خود دارم. در این روزهای جدایی انسان به عمق عشق و علاقه خود پی می‌برد. این روزها فرصت زیادی برای فکر کردن است، یادآوری گذشته و قطع پیوند با زندگی دنیا و عزیزان، و این جدایی گاهی بسیار دردناک است. ولی وقتی انسان به عظمت راهش و علت این گسستنها فکر می کند، عظمت و اهمیت کاری که می کند برایش هویدا می شود. متاسفانه کمبود امکانات اجازه صحبت بیشتری برایم نمی دهد. با اینکه قلبم لبریز از احساس و حرف برای توست و در هر کاری که می کنم و چیزهایی که می نویسم یاد تو در ذهنم نقش می بندد، ولی خوب کاری نمی شود کرد. وصیت من به تو پیگیری بیشترت در مبارزه و رعایت دقیق اصول و ضوابط تشکیلاتی می باشد، هرچند که شاید نیازی به این وصیت نباشد و خود تو بهتر از من این مطالب را می دانی. همسر عزیزم، من عشق پاکمان را فدای عشق بالاتری که عشق به خدا و خلق و مبارزه می باشد کردم. از تو هم چنین انتظاری دارم. ضمناً برایم دعا کن که خداوند مرا در زمره شهدا قرار بدهد. به تمام خواهران و برادران سلام برسان و وصیت مرا که رعایت دقیق ضوابط تشکیلاتی می باشد به آنها برسان. عزیزم، دیگر بیش از این وقتت را نمی گیرم. آخرین نوشتم را از زندان و به همراه شعری برایت می فرستم. همسرت ثریا ابوالفتحی.

شده ایران سرای انقلاب و آتش عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی. تاریخ معاصر ایران با تقویم‌های معمول ورق نخورده است، بلکه با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است. این مجاهدان در تاریک‌ترین ادوار بامت افراشتند و بر مرگ سرخ تسخر زدند. امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. دست‌نوشته‌های وحید بنی عامریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند. بیگمان این امر مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش جاری شد. این خونها در نبرد رویاروی با پاسداران بر زمین ریخت. این پیوند تنها یک توالی زمانی نیست. این ارتباط ارگانیک است. ارتباطی بین نسلهایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را برگزیدند. آنها فدا را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی انتخاب کردند. 12 اردیبهشت سال 61. در این تاریخ دیو استبداد با ردای ریایی دین بردوش گمان می کرد در عملیات واحدهای مقاومت پایان داده است. اما ناگهان طوفانی از قلب تهران برخاست. بیش از 60 تن از پاکبازترین کادرها و فرماندهان به پیشتازی محمد ضابطی حماسه ای آفریدند. یادآوری آن حماسه هنوز انگیزاننده و شورآفرین است. دشمن 7 پایگاه مجاهدین را محاصره کرده بود. آنها هرگز تصور نمی کردند با زنان و مردانی روبرو شوند که هیبت مرگ را به بازی گرفتند. در آن کارزار نابرابر شعله های سرکش مقاومت از جنوب تا شمال تهران زبانه کشید. پاسداران وحشت زده برای تسخیر یک پایگاه مجبور به استفاده از موشک انداز شدند. آن روز پیکرهای سوخته مجاهدین در خرابه های پایگاه ها دیده شد. این پیکرها نشان شکست نبودند، بلکه بیرق پیروزی، شرف بر ذلت بودند. امروز همان سنت سرفرازانه در روح و قلب کانونهای شورشی جریان یافته است. دیروز محمد ضابطی در خیابانهای تهران بنبست یأس را می شکست. امروز نیز وحید بنی عامریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی این راه را ادامه می دهند. این شورشگران دلیر در سیاه چالها و میادین نبرد درسهای جدیدی به مرگبانان عمامه دار می دهند. آنان گمان می کردند با برپا کردن چوبه های دار می توانند مانع از خروش طوفان شوند. اما غافل بودند که این نسل آهنین عزم ریشه در خاکی دارد. خاکی که خون بسا قهرمانان بر آن شتک زده است. دشمن در هر دو مقطع یک هدف را دنبال می کرد. شکستن اراده مقاومت. در سال 61 خمینی آشکارا گفت که اگر کوچکترین احتمالی برای تسلیم مجاهدین میدید با آنان تفاهم میکرد. اما پاسخ مجاهدین یک نه قاطع و تاریخی بود. این پاسخ با خون هزاران تن از سرخفام‌ترین ستارگان این میهن امضا شد. امروز نیز بقایای نظام با اعدام و شکنجه همان هدف را دنبال میکند. اما کانون‌های شورشی با عملیات‌های پیاپی ثابت کردند که مجاهد خلق پرورش یافته مکتبی است. در این مکتب فدا برای رهایی خلق بالاترین شرف انسانی محسوب می‌شود. این نسل آگاه و رزمنده نه تنها ادامه دهنده راه قهرمانان 12 اردیبهشت 61 است، بلکه بارور کننده خون‌های 30,000 شهید سربدار در تابستان 67 نیز هست. آنها همچنین قیام آفرینان به خاک افتاده در قیام های 96، 98، 401 و 404 هستند. تهاجم به قلب امنیتی ترین نهادهای حاکمیت پیامی روشن به بیت خامنه است. اگر نسل محمد ضابطی را در پایگاه ها محاصره کردید، امروز با نسلی روبرو هستید که تمام ایران را به پایگاه شورش تبدیل کرده است. این نسل قلب نظام را نیز به صحنه کارزار مبدل ساخته است. امروز
ایران در قامت کانونهای شورشی به آینده شکوهمند خیش لبخند می زند. ما نه با سوگواری بلکه با عزمی جزم تر از پیش یاد شهدای 12 اردیبهشت و قهرمانان سربدار کانونهای شورشی را گرامی می داریم. چرا که می دانیم هر قطره خون آنان سوختبار موتور محرک ارتش آزادی برای فتح فرداست.

0: اعدام جنایتکارانه جوان شورشی مهراب عبدالله زاده در ارومیه به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار. خانم رجوی: رژیم با این اعدام ها می خواهد مانع قیام شود، اما روز خیزش خلق و حسابرسی از مسئولان این جنایت ها نزدیک است. بامداد یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 جوان شورشی مهراب عبدالله زاده 28 ساله از هموطنان کرد به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار در قیام 1401 به دست دشخیمان رژیم آخوندها در زندان ارومیه اعدام شد. او که در مهر ماه 1401 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده بود، در شهریور 1403 در بیدادگاه ضد انقلاب ارومیه به ریاست دشخیم رضا نجف‌زاده به اعدام محکوم گردید، در حالی که هیچ دلیل متقاعد کننده قضایی وجود نداشت و مهراب همه اتهامات را جز به جز رد می کرد. اما به گزارش قضایی جلادان، یکی از مناطق شهرستان ارومیه به کانون اصلی اغتشاشگران تبدیل شده بود. اغتشاشگران در این منطقه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند. عباس فاطمیه که برای تأمین امنیت در صحنه حاضر شده بود، مورد ضرب و شتم شدید اغتشاشگران قرار گرفت و کشته شد. تعداد زیادی از اغتشاشگران فاطمیه را محاصره کرده بودند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. متهمان اصلی حاضر در صحنه شناسایی و دستگیر شدند. مهراب عبدالله زاده یکی از دستگیر شدگان بود. خانم مریم رجبی گفت: سردمداران نظام پابگور ولایت فقیه در محاصره بحران‌های لاینحل داخلی و خارجی تلاش می‌کنند با اعدام‌های روزانه مانع قیام‌های مردمی و به تأخیر انداختن سرنگونی محتوم رژیم شوند، اما آنها باید بدانند این خونریزی‌های بی‌دریغ بی پاسخ نخواهد ماند. روز انفجار خشم خلق و حسابرسی از سردمداران رژیم، عضات شقاوت پیشه و آمران و عاملان این جنایت ها نزدیک است. خانم رجوی بار دیگر شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و اقدام عملی فوری و مؤثر برای توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 اردیبهشت 1405.
1: ده پاسخ آتشین با درود به شورشگر سربدار، قهرمان کاراته ساسان آزادوار، فرزند دلیر اصفهان، 21 ساله. می کشم آن که برادرم کشت. کیفر سنگین در انتظارتان.

0: اعدام شورشگر دلیر و قهرمان کاراته ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان. خانم مریم رجوی، این اقدامات جنایتکارانه نه تنها باعث نجات رژیم نمی شود، بلکه عزم جوانان را برای سرنگونی دوچندان می کند. فراخوان به اقدامات مؤثر و فوری برای توقف ماشین اعدام و سرکوب در ایران و قرار دادن سردمداران رژیم در برابر عدالت. اتهامات ساسان از زبان قضائیه جلادان، حمله به نیروی انتظامی و تشویق دیگران به اختشاشات با هدف براندازی نظام. رژیم ضد بشری آخوندی سحرگاه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت 1405 در یک جنایت فجیع دیگر، شورشگر دلیر ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان که در قیام دیماه دستگیر شده بود را سربدار کرد. ساسان که امروز به خیل شورشگران شهید پیوست، 21 ساله و قهرمان کاراته بود و پس از دستگیری به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. این حکم جنایتکارانه در شعبه یکم بیدادگاه ضد انقلاب اصفهان به ریاست قاضی دشخیم مرتضی براتی صادر و توسط دیوان عالی رژیم مورد تایید قرار گرفت. قضائیه جلادان اتهامات ساسان را حمله به ماموران نیروی انتظامی با قصد مقابله با نظام، تخریب خودرو نیروی انتظامی، برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اختشاشات و آشوب با هدف براندازی نظام برشمرد. قضائیه جلادان افزود ساسان در یکی از خیابان‌های اصفهان در حالی که نیروهای انتظامی داخل خودرو بودند با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران حمله ور شده و شیشه‌های خودروها را شکسته است، با حضور نیروهای حافظ امنیت از محل گریخته است، اما مجدداً اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است. به نوشته میزان، ساسان بعد از شکستن شیشه های خودرو انتظامی به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن خودرو بوده، لیکن موفق نشده و اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است.
1: گزارش یک شاهد عینی از صحنه بردن شش مجاهد خلق برای اعدام در زندان قزل‌حصار در نهم فروردین 1405.
2: به دلیل امنیتی اسم و مشخصات شاهد و صدای او پخش نمی شود.
1: چه قیامتی بود و چه شکوهمند است جایگاه انسانهایی که پوزه مرگ را هم به خاک مالیدند. لشکریان ابن ملجم و هرمله شبانگاه با ماسک‌های سیاه و عربده‌کشان برای کشتار بهترین فرزندان ایران به درون بند ریختند، گویی که اگر با ماسک ما آنها را نمی‌شناسیم، از شناخته شدن توسط تاریخ مردم و خداوند هم در امان خواهند بود. سرکرده آنها کمالی از جانیان سازمان زندانهای رژیم با کت و شلوار و هیکلی بدقواره که رنگ موی تهوع‌آور بر سر مالیده بود، همچون پیلاتوس سرکرده رومی که در به صلیب کشیدن عیسی مسیح اعلام براءت می کرد، به شکلی منزجر کننده می گفت: ما هیچ کاره ایم، اگر این دستورات را اجرا نکنیم زن و بچه من را چگونه سیر کنیم؟ باری قیامتی برپا شد. 9:30 شب با ماسک و شوکر و دستبند و زنجیر و باتوم بر سر ما ریختند. جلوی درب شاهرخ اکبر دانشورکار بود که قبل از همه بر سر او ریختند، به طوری که لباسهایش پاره و آویزان بر تنش، ولی با تمسخر و خنده داد می زد: چرا اینقدر ترسیده اید؟ ما قرار است اعدام شویم، شما چرا ترسیده اید؟ و قاه قاه می خندید. بابک بالا بلند با پای شکسته که یک سر و گردن بلندتر از همه بود، با همان لبخند آرامش بخش همیشه گیش می گفت: بچه ها همه خوبید؟ در حالی که سه نفر او را دوره کرده دستبند و زنجیر می کردند، با تنه آنها را کنار می زد که با همه بچه ها دیده بوسی و ودا کند و نمی توانستند متوقفش کنند. بزرگ مرد کوچک اندام محمد تقوی را در حالی که دستبند زده برای اعدام می بردند، به بچه هایی مثل خود وحید که مشت و باتوم خورده و بر زمین افتاده بودند با دستان بسته رسیدگی می کرد و از زمین بلندشان می کرد. به من که رسید روبوسی کردیم و گفت: الان باید سرود بخوانیم. گفتم: بخوانیم. گفت: تمرکز ندارم و هیچ سرودی یادم نمی آید، ولی چه سرودی کوبنده تر از الله اکبر؟ پس الله اکبر، الله اکبر. و تنین الله اکبر تمام واحد چهار را به لرزه در آورد و مرا ناخودآگاه به یاد جمله زینب کبرا انداخت که با دیدن قتل عام یاران امام حسین گفت: ما رأیت الا جمیلا. و من از این قیامتی که به پا شده بود جز عظمت، بزرگی و زیبایی مقام انسان را نمی دیدم. وحید بنی عامریان گویی به پرواز در آمده بود، از روی دستان پاسداران تباهی و جنایت به زمین افتاد. در حالی که با مشت و باتوم بر صورتش می زدند، الله اکبر از زبانش نمی افتاد. در حالی که من از پشت و او از جلو دست بند شده بودیم، سینه به سینه شدیم. با دستانش صورت مرا گرفت و روبوسی کردیم. گفت: حلال من کن. بانگ رحیل برخاسته و وقتش رسیده. آزادی ایران و مردم من این همه را می ارزد. در همان حال او را می کشیدند، خود را رها کرده، و مأمورین در حالی که پاهایش روی زمین نبود از درب واحد بیرونش بردند. با نشان دادن دو انگشت به شکل هفت و علامت پیروزی از واحد خارج و سوار بر مینیبوس انتقال کردند. پویا قبادی با چهره‌ای بشاش و لبخند زنان به من رسید. دستهایش را که از جلو دست بند زده بودند همانطور حلقه کرده و دور گردن من انداخت و روبوسی کرد، و چون چشمان پر از اشک من را دید، با چشمانی که کنج کاوانه گشوده تر کرده بود لبخند زنان پرسید: چرا؟ اشک و گریه چرا؟ مگر ایمان ما همین نیست که من المؤمنین رجال صدقوا؟ پس چه جای تأسف و نگرانی؟ و پیرمرد جوان مسلک آقای منتظر مثل همیشه که می گفت برای اعدام باید سربلند با وقار و مطمئن رفت، الحق که چنین بود، و با آرامش و در حالی که با یکی دیگر از زندانیان با یک دستبند زده شده بود، او را برای وداع و دیده بوسی با بقیه به این طرف و آن طرف می کشندند. آری اینانند فرزندان ایران زمین که برای آزادی ایران و مردم ایران از ستم و بی‌عدالتی جان و مال و خانواده را هم رها کردند و با افتخار به پای چوبه های دار می روند. و سفلگانی چون کمالی و امثال او با خون این اسطوره های تاریخ حقیرانه دنبال اضافه حقوق و سیر کردن شکم زن و بچه خود و یا خوشخدمتی به اربابان خود بودند. همچنان که در زیارت عاشورا آمده، لعنت خداوند بر کسانی که مقدمات و آماده سازی های کشتار شما مجاهدین را فراهم کردند. همان شب در سلول انفرادی، وقتی چهره تک تک این بچه ها و وحید را هنگام خروج مرور می کردم، به او گفتم اگر تحقق ایرانی آزاد فی الواقع قیامتی باشد، تو با قیامت برای آزادی ایران تنها حجاب و فاصله یعنی ترس از مرگ را تا رسیدن به آن قیامت از میان برداشتی. سلام بر شما به خاطر آنچه که برای آن شکیبایی و استقامت ورزیدید. سلام علیکم بما صبرتم.

0: با سقوط شتابان ارزش ریال، قیمت دلار روز یکشنبه 13 اردیبهشت از 187 هزار تومان گذشت.
1: رویترز 13 اردیبهشت نوشت رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت از کلیت طرح پیشنهادی جدید ایران مطلع شده، اما هنوز منتظر دریافت متن دقیق آن است. او همزمان هشدار داد اگر تهران بدرفتاری کند، احتمال از سرگیری حملات به ایران همچنان وجود دارد.
2: رویترز به نقل از یک مقام ارشد رژیم نوشت پیشنهاد تهران شامل آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز، پایان دادن به محاصره ایران از سوی آمریکا و موکول کردن مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله بعد است. این مقام ارشد ایرانی گفت تهران معتقد است پیشنهاد اخیرش، یعنی موکول کردن مذاکرات هسته‌ای به مرحله بعد، تغییری قابل توجه با هدف تسهیل دستیابی به توافق است. به گفته او بر اساس این پیشنهاد جنگ با تضمین عدم حمله دوباره اسرائیل و ایالات متحده پایان می‌یابد. همچنین ایران تنگه را باز می‌کند و ایالات متحده محاصره خود را برمی‌دارد. ایران همچنین از واشنگتن می‌خواهد حق غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز را به رسمیت بشناسد. این مقام گفت در این چارچوب مذاکره درباره مسئله پیچیده‌تر هسته‌ای به مرحله نهایی منتقل شده تا فضای مساعدتری ایجاد شود. واشنگتن بارها گفته است بدون توافقی که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، به جنگی که به مرگ هزاران نفر انجامیده است پایان نخواهد داد.
1: خبرگزاری آناتولی 13 اردیبهشت گزارش داد بر اساس داده‌های فلایت رادار 24 روز دوم می 12 اردیبهشت شاهد افزایش غیرعادی پروازهای نظامی ایالات متحده از اروپا به خاورمیانه بود. این تحرکات عمدتاً شامل هواپیماهای نظامی ترابری و سوخت رسان است. بررسی خبرگزاری آناتولی نشان می‌دهد که بیشتر این پروازها با هواپیماهای C-17 انجام شده که هر کدام قادر به حمل حدود 77 تن بار و 100 نفر هستند. همچنین هواپیمای قولپیکر سوپر گالاکسی CM با ظرفیت 127 تن و تانکرهای کیسی پگاسوس و کیسی استراتو تانکر در حریم هوایی اروپا و خاورمیانه مشاهده شدند. حداقل 12 هواپیمای ترابری به سمت منطقه حرکت کردند که برخی از آلمان به پرواز درآمدند. یک هواپیمای شناسایی الکترونیک RC-135 نیز نزدیک بحرین رصد شد.
2: رئیس جمهور آمریکا روز 13 اردیبهشت در تروث سوشال نوشت من به زودی طرحی را که ایران به تازگی برای ما ارسال کرده است بررسی خواهم کرد، اما نمیتوانم تصور کنم که قابل قبول باشد، چرا که آنها هنوز بهای سنگین و کافی برای آنچه در طول 47 سال گذشته در حق بشریت و جهان انجام داده اند نپرداختند.
1: رسانه‌های حکومتی جزئیاتی از پیشنهاد 14 بندی رژیم برای تجدید مذاکره با آمریکا را منتشر کردند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت آمریکا در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس داشته است، اما ایران تاکید کرده است که باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف شود و موضوع به جای تمدید آتش بس بر اتمام جنگ متمرکز شود. مباحثی مانند

0: آمریکا فروش 8.6 دهم میلیارد دلار سلاح به کشورهای متحد خود در خاورمیانه را تسریع می‌کند. طبق بیانیه‌های وزارت خارجه آمریکا، دولت ترامپ با دور زدن کنگره با استناد به اختیارات اضطراری خود فروش 8.6 دهم میلیارد دلار سلاح به کویت، امارات، قطر و اسرائیل را تصویب کرده است. وزارت خارجه به کنگره اطلاع داد که از اختیارات خود برای فروش تسلیحات از جمله 4 میلیارد دلار موشک رهگیر پاتریوت برای قطر استفاده می کند.
1: یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در حساب ایکس خود اعلام کرد که روز یکشنبه در تماس تلفنی با عراقچی از رژیم ایران خواسته است که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و از برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. وادفول نوشت: من تأکید کردم که آلمان از یک راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند. او افزود: به عنوان یک متحد نزدیک آمریکا ما هدف مشترکی داریم. رژیم ایران باید به طور کامل و قابل راستی آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند، همان گونه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز خواستار آن شده است. عراقچی وزیر خارجه رژیم نیز بدون اشاره به صحبت‌های وزیر خارجه آلمان نوشت: عراقچی همتای آلمانی خود را در جریان تلاش‌های فعال تهران برای پایان بخشیدن به جنگ قرار داده است.
0: ادامه خبرها. زارعی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم به نقل از قالیباف گفت اساس مذاکرات با اذن مجتبی خامنه‌ای بوده. علاوه بر اذن مذاکرات، محتوای مذاکرات هم در چارچوب اذن ابلاغی رهبر جلو رفت. وقتی طرف آمریکایی خواست وارد بحث تخصصی هسته‌ای بشود، به آنها گفته شد هیئت از طرف رهبر انقلاب برای ورود تخصصی به این موضوع ممنوع شده است. از این به بعد هم تصمیم در این حوزه منحصراً با مجتبی خواهد بود. همه تابعند و هیچ اختلافی هم در این حوزه نیست. قالیباف همچنین به زارعی گفت به خاطر حرمت اذن آقا در همان ساعت شخصاً و پیشتر و قبل از ورود به اسلام آباد حضور رئیس سازمان انرژی اتمی را در ترکیب تیم مذاکره من کردم. قالیباف افزود حزب الله و مردم لبنان از شروط ورود به مرحله آتش بس بود. علاوه بر این که دستور آقا هم بود، اما همه در این کار متفق بودیم. حتی پزشکیان در جلسه گفت جدا کردن حزب الله را نمیپذیریم، چون این کار نامردی است. من سرباز و خانزاد ولایت فقیه هستم.
1: قریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم در دیدار با برخی سفیران خارجی مقیم تهران گفت ایران طرح خود را با هدف خاتمه دائمی جنگ به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کرده است. اکنون توپ در زمین آمریکاست که راه دیپلماسی یا تداوم روی کرده تقابل را برگزیند.
0: ثابتی عضو مجلس ارتجاع در تجمعات شبانه رژیم گفت که اینترنت به خاطر هسته های شورش فعلا قرار نیست باز شود.
2: پرسیدن که وضعیت اینترنت چه شد؟ بعضی کارا خوابیده. ببینید وضعیت اینترنت، منظور در واقع اینترنت بین الملل هسته، چون حالا بالاخره داخلی ها که کار میکنه، وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که بالاخره دنبال به هم ریختن مملکت، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. منم اگه بخوام اینا صادقانه تو این قضیه حرف بزنم، من میگم ما باید خیلی زودتر از اینها زیر ساختای اینترنت خودمون رو طوری مهیا میکردیم که تو چنین ایامی خیلی از کارها تعطیل نشه.
1: معاون وزیر ارتباطات رژیم درباره قطع اینترنت گفت قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد است. به افزود چارچوب اینترنت پرو خارج از این وزارتخانه و در سطح تصمیم گیری های امنیتی کشور تعیین می شود و نمی تواند جایگزین اینترنت پس از پایان جنگ باشد.
0: رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای رژیم در تهران درباره پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت اعلام کرد. برآوردها نشان می‌دهد این اختلالات روزانه بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای فعال در حوزه دیجیتال خسارت وارد می‌کند. به افزود

0: استمرار این وضعیت موجب تشدید فشار مالی بر شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها شده و روند تعدیل نیرو در این بخش‌ها به طور محسوسی افزایش یافته است. در برخی مجموعه‌ها بین 1/6 و 1/5 کارکنان در معرض از دست دادن شغل خود قرار دارند.
1: سایت حکومتی خبر آنلاین نیز نوشت قطعی یا اختلال اینترنت در روزهای اخیر موجی از واکنش‌های تند و گسترده کاربران را در فضای مجازی به همراه داشته است. کاربرانی که از کاهش درآمد، توقف کارها و نبود شفافیت می‌گویند، این موضوع را فراتر از یک مسئله فنی و به یک بحران معیشتی تعبیر کردند.
0: به گزارش ABC نیوز، اسرائیل روز یکشنبه به ساکنان 11 شهر و روستای لبنان ابلاغ کرد فوراً خانه‌های خود را تخلیه کنند و گفت ارتش اسرائیل قصد دارد با قدرت علیه اهداف حزب الله در این مناطق اقدام کند. طبق داده‌های اخیر سازمان ملل، بیش از 1,000,000 نفر در لبنان بر اثر حملات هوایی و عملیات زمینی و دستورهای تخلیه اسرائیل آواره شده‌اند. ارتش اسرائیل روز شنبه 120 هدف حزب الله در جنوب لبنان را مورد حمله قرار داد. حزب الله نیز مسئولیت 5 حمله جدید به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را به عهده گرفت. همیهنان گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. خدا یار و نگهدار همگی.

دو اسلام سراپا متضاد. از سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی، 8 بهمن 1376. قسمت اول. یاران و همراهان رادیو مجاهد، سلام بر شما. از روز اول تاریخ بشر نبردی در جریان بوده بین خیر و شر، نیکی و بدی. حرکت تاریخ، جامعه و انسان در این نبرد برای رسیدن به یک هدف و مقصد بوده، مقصدی به نام آزادی. از این رو از نخستین راهنما و هدایتگر تا آخرین پیامبر یک رسالت داشتند و اون هدایت بشر در مسیر تکامل از دره جبر و بندگی به قله رهایی و آزادی. در این مسیر پرپیچ و خم همواره حرکت به سمت صعود و تکامل و انطباق بیشتر با جوهر هستی بوده، هست و خواهد بود. ما معتقدیم دین اسلام آخرین و متکاملترین دین الهی و توحیدیه. دین رحمت، بردباری، رهایی و برابریه. اما متاسفانه در دوره ما آخوندهای خمینی صفت با سوء استفاده از اسلام نه تنها به دشمنی با مردم ایران برخواستند، بلکه چهره کاملا سیاه و مخدوش و ضد انسانی از اسلام ارائه کردند و خیلی ها رو با این سوال مواجه کردند که تفسیر درست از قرآن و اسلام کدوم هست و چطور میشه حقیقت رو دریافت. در کتاب دو اسلام سراپا متضاد، دینامیسم قرآن و تفسیر انقلابی از قرآن و اسلام رو در روی حاکمیت آخوندها مورد بحث و بررسی قرار گرفته. این کتاب بخشی از سخنرانی مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران به مناسبت عید فطر است.

کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد برگرفته از سخنرانی مسعود رجوی در روز 8 بهمن 1376 است. این سخنرانی پس از برپایی نماز عید فطر در یکی از قرارگاه‌های ارتش آزادی بخش ایراد شده و در نشریه مجاهد شماره 376 به تاریخ 13 بهمن 1376 به چاپ رسیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى والمغفره. ای خدای شایان کبریا و عظمت، ای پروردگار بخشایش و اقتدار و قدرت، ای پروردگار شایان عفو و رحمت و ای خدای تقوا و آمرزش، از تو می‌خواهیم که ما رو وارد بکنی در هر آنچه از خیر و نیکی و زیبایی که پیامبرت و رهروان صدیق او رو به اون وارد کرد، و این که ما رو خارج بکنی از هر آنچه زشتی و شر و پلیدی که رسول برگزیدت و خاندان آرمانی و عقیدتی او رو از اون خارج کردی. اللهم انی اسألک خیر ما سألک بهی عبادک الصالحون. بار خدای از تو طلب میکنم و طلب میکنیم بهترین چیزی رو که بندگان شایسته کارت از تو طلب کردند، و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون، و پناه میبریم به هر آنچه که پناه بردند از اون بندگان خالص شده و یگانه شده تو.

درباره دینامیسم قرآن و دو نوع اسلام سراپا متضاد. دعای نماز عید فطر. آخر دعای نماز عید فطر به این جمله ختم می شود که به تو پناه می برم و پناه می بریم از هر آن چه بندگان رها شده و خالص شده ات از آن به تو پناه بردند. و قبل از آن می گوید که تا خارجم کنی از هر زشتی و پلیدی که دودمان و تبار سیاسی و عقیدتی پیامبر اکرم پیامبر رحمت و رهایی را از آن خارج کردی. در زمانه ما این کل سو، تمامیت زشتی و پلیدی، یک جا و یک کاسه در حاکمیت نامشروع آخوندی و رژیم خمینی گره خورده است. به همین دلیل امروز همه مجاهدان و همه رهروان و پیروان حقیقی اسلام محمدی بالاترین و نخستین سو، زشتی و پلیدی را حاکمیت آخوندی می دانند و در آرزوی سرنگونی و خروج از حاکمیت او هستند. پس ابتدا بگذارید همچنان که در زیارت عاشورا خواندم، باز هم اولین کارمان در روز عید فطر بیزاری جستن از این رژیم و مزدوران و تحت امرها و دوستان و همدستانش باشد. بره تو الالله و الیکم منهم، و از آنها بیزاری می جوییم به جانب خدا و به جانب شما، به جانب سید الشهدا. منهم و من اشیائهم و من اتباعهم، از پیروانشان و از تحت امرهای حاکمیت آخوندی و از همه کسانی که دست در دست این رژیم دارند بیزاری می جوییم به جانب فطرت آزادی و رهایی و سمبولها و شاخصهای اعلایش. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام، بار خدایا ما را به واسطه حسین علیه السلام و نزدیکی به او و بیزاری از آخوندهای پلید دین فروش در نزد خودت آبرومند و سرفراز قرار بده. و ان تدخلنی فی کل خیر، و مرا وارد کن به تمامیت آن خیر و زیبایی و آراستگی که محمد و دودمان او را بدان وارد کرده ای. اما در رأس این خیر و زیبایی در تمامیتش همانا رستگاری و سرفرازی و رهایی و یگانگی است که عید فطر شاخص و بازگشتگاهی برای آن است. راستی چه خیر و زیبایی بالاتر از پوشیدن لباس شرف و تقواست؟ البته تقوا به معنای تکاملی و رهایی بخش و ارتجاعی ستیزان، نه مطابق تعاریف آخوندی. چه خیر و چه زیبایی بالاتر از لباس ارتش آزادی، لباس رزم و جهاد و لباس انقلاب مریم بر پیکر گوهرهای بیبدیل زمان؟ همچنان که چه سو، زشتی و پلیدی بالاتر از آلودگی به هرچ خمینی و خمینی گرایی است و به همه کسانی که در خدمت رژیم هستند، اولیا، دوستداران و همدستان رژیم که تداوم و بقای استحاله و آرایشگری همین رژیم را اراده کردند. این رژیم در تمامیتش زشتی و سوء بزرگ زمانه است، کل سوء. در مقابل آن کل خیر است، کل زیبایی، کل رهایی و رستگاری
که در یک کلام عبارت است از ارتش آزادی، آن هم در پرتو انقلاب مریم، که برای رسانیدن و نیل این ارتش به مقصد نهاییش صورت گرفت.

برای ما مجاهدین که بیش از 3 دهه در دریای رنج و خون در دیکتاتوری های شاه و شیخ شناور بوده ایم، تسبیح و شنای ایدئولوژیکی روز فطر و دعای آن بسیار جاذب و پرمعناست، چرا که این کل خیر در برابر آن کل شر و سو قرار دارد، زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا، سرمایه شرفی بزرگ داشتی و زیادتی بر هر مجاهد خلق و تمامی مجاهدین خلق ایران در آن روز که تأسیس شدند، در آن روز که سلاح بر دوش کشیدند، در آن روز که بنیانگذارانشان به شهادت رسیدند، در عاشورای مجاهدین روز اشرف و موسی، در روز فروغ جاویدان، در روزی که مریم را به عنوان مسئول اول برگزیدند و در روزی که خواهر نسرین را هم ردیف او شناختند. چه روزگار و چه تاریخچه پرفراز و نشیبی، تا آن نقطه‌ای که این مقاومت به معرفی مریم به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال رسید. این است داستان رودی خروشان و داستان نسل به خون شسته بیشماران.

بله، در این فطر به حق جا دارد که باز هم بخوانیم: اللهم اهل الکبریاء والعظمه. از خدای صاحب کبریا و سرچشمه همه عظمت ها و ارزش ها، اهل جود و جبروت، اهل بخشندگی و سلطه و اقتدار، صاحب عفو و رحمت، صاحب تقوا و مغفرت بخواهیم که به حق امروز، روزی که آن را بازگشتگاهی برای مسلمانان قرار داده است، روز سرنگونی و نابودی دشمنان خودش و دشمنان مردم ایران و پیروزی ارتش آزادی و مجاهدین را هرچه نزدیک تر سازد. الهی آمین. آخوندهای خمینی صفت نه فقط دشمن مردم ایران، بلکه تیره ترین، تباه ترین و سیاه ترین لکه بر دامن اسلام حقیقی، انقلابی و مردمگرا هستند. اسلام محمدی، علوی، فاطمی و حسینی. به همین دلیل جهاد با آنها و برانداختن آنها فضیلت بسیار بزرگی است. زخرن، شرفن، کرامتن و مزیدا. چون در یک کلام، آخوندها حاملان تمامیت سو، پلیدی و زشتی هستند. این روزها چنان که می دانید در سراسر دنیا خبرهای زیادی هست، در منطقه، در آمریکا، در ایران. اما در این میان موجی که نمایش فیلم سنگسار در کشورهای مختلف ایجاد کرده است، جای خاص خود را دارد. فیلمی که برای اولین بار صحنه سنگسار در داخل ایران را برای مردم دنیا برملا می کند. از دید خمینی و رژیمش و آخوندهای خمینی صفت و همه ازداد اسلام انقلابی و مردمگرا، اسلام یعنی همین. بگذاریم که این سنگسار در مقایسه با شکنجه های مجاهدین و به خصوص زنان مجاهد خلق چیزی نیست. ولی کیست که این فیلم را ببیند و در خود نپیچد و نخواهد از عمق جان و جگر فریاد بکشد: وای بر سنگ دلان و سنگین دلان. این تازه چیزی است که رژیم در ملأ عام انجام می‌دهد، اما از شکنجه‌های مجاهدین در شکنجهگاه‌های رژیم که نمی‌شود فیلم برداشت. با این همه، همین فیلم سنگسار برای نشان دادن طینت این رژیم پلید به اندازه کافی گویاست. یادتان هست روزی که خمینی با قاضی القضاتش پشت تصویب لایحه قصاص بودند، نشریه مجاهد آشکارا و با تیتر درشت آن را نه فقط ضد اسلامی، بلکه یک لایحه ضد انسانی معرفی کرد. در خرداد سال 60 خمینی که سخت از این تیتر نشریه مجاهد گزیده شده بود، در یکی از سخنرانی هایش تیغ برکف تکرار می کرد که بله، اسلام را ضد انسانی خطاب می کنند. البته چون هنوز در آن ایام از مجاهدین چشم می زد، در سخنرانی از مجاهدین به صراحت اسم نبرد و به جای آن به مستاق به در می گویند که دیوار بشنود، به جبهه ملی آن روزگار اشاره کرد. اما نشریه مجاهد در سراسر ایران در ابعاد 500-600 هزار نسخه توزیع می شد و همه می دانستند که مجاهدین این لایحه را فراتر از ضد اسلامی، ضد انسانی می دانند. بله، به همین دلایل می گفتیم مرگ بر ارتجاع. و حالا جالب این است که بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید ارتجاع، سنگسار و تروریسم بیشتر شده که کمتر نشده است.
راستی که این آخوندها عجب موجودات رذل و پلیدی هستند. از یک طرف نان تشیع و باب اجتهاد را می‌خورند، از طرف دیگر انگار نه انگار که احکام و به خصوص حقوق جزا و جزائیات مشمول همین اجتهاد است و دینامیسم دارد. اصلاً اجتهاد برای چیست؟ برای انطباق اصول و احکام با شرایط متغیر، تضمین کننده پویایی و دینامیسم اسلام و قرآن. و الا چه نیازی به باب اجتهاد و رساله و تقلید بود؟ اصول و احکام کلی و ثابت مثل رکعت‌های نماز و مبتلات آن که از قبل مشخص بود و با اجتهاد چیز جدیدی با آنها اضافه نمی شود. اگر اجتهاد نبود، دیگر چه نیازی به تقلید در فروع و شرایط متغیر و مرجع تقلید بود؟ این همه در فضیلت سوره قدر گفته شده و اینکه حتی مستحب است به هنگام وضو گرفتن خوانده بشود، چون به اندازه گذاری و دینامیسم مربوط است، چون به گذار از مراحل کمی و رسیدن به جهش و رشد کیفی مربوط است. رمز ماندگاری و جوانی قرآن و اسلام انقلابی است. آخر یک اسلام فعال، پویا و رزمنده و انطباق یابنده به مفهوم تکاملی آن داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجایی. راستی شنیدم که امروز رئیس جمهور ارتجا هم صحبت از تحجر و واپسگرایی می کند. ببینید که مجاهدین با مجاهدت و فداکاری خود کار را به کجا رساندند که برخلاف خمینی که ما را از بکار بردن کلمه ارتجا پرهیز می داد و می گفت نگویید ارتجا، حالا خط امام زهر خورده و همان جرثومه های واپسگرایی و ارتجا ناگزیر به بازی با این کلمات روی آوردند تا قافیه را نبازند.

همراهان و شنوندگان رادیو مجاهد، آنچه با هم میشنویم قسمت اول از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد است. در ادامه این کتاب صوتی ما رو همراهی کنید.

در تشیع و اسلام انقلابی و در اسلام مجاهدین نخستین ویژگی پویایی و دینامیسم آن است. اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست. اگر این دین مربوط به هزارهای پیشین است، خب دیگر چرا باید به آن چسبید؟ ولش کنید. بنابراین از مرتجعان باید پرسید چرا از یک طرف نان اجتهاد را می‌خورید و از طرف دیگر سنگسار می‌کنید و در ملأ عام تازیانه می‌زنید. آخوندها جنایت‌های خود را به نام اسلام به جهان معرفی می‌کنند. در ضمن همه می‌دانند که این کارها هدف غایی‌اش ایجاد رعب اجتماعی و سیاسی است. عجبا، اگر اسلام این است، پس بفرمایید ارتجاع و جاهلیت چیست؟ پس قساوت و سنگدلی را تعریف کنید. اگر راست میگویید، یک نمونه از حضرت علی یا پیغمبر بیاورید که این کار را کرده باشند. چون سنگسار اصلا مجازات اسلامی نیست. بسیاری از مجازات های آن روزگار ریشه در قوانین تلمود دارد، یا مثل این یکی سوابقش به یهودیت برمیگردد. وانگهی چطور است که آخوندها از آخرین دستاوردهای فنی، علمی و حرفه‌ای و تخصصی پایان قرن بیستم استفاده می‌کنند، اما جزائیات و قصاص رژیمشان متعلق به هزارهای پیشین است؟ از آخوندها بپرسید چرا دنبال موشک‌های میان برد و دور برد و سلاح‌های شیمیایی و اتمی و میکروبی هستید و دنبال همان چرخ و چاه و اسب و منجنیق نیستید؟ چرا از یک طرف برای بقای رژیم خود از کیسه ملت ایران، از آخرین پیشرفت‌های فنی و تخصصی مربوط به فازهای پایانی دوران رشد سرمایه‌داری استفاده می‌کنید، اما از طرف دیگر تابع جزائیات هزارهای پیشین مثل سنگسار هستید و دست و پا می‌برید یا از روی بلندی پرتاب می‌کنید؟ کدام را باور کنیم؟ این آخوندها تا دهه 30 و 40 و سالهای 1350 ریش تراشیدن را هم حرام می دانستند. خمینی به صراحت این را می گفت. حتما یادتان هست برخی از آخوندها تلفن، ماشین، قطار و رادیو تلویزیون را هم حرام می دانستند. نه حرفهای تلویزیون، بلکه خود دستگاه تلویزیون را هم حرام می دانستند. در حالی که اگر ملاک حلالی و حرامی حرفهایی که زده می شود باشد، تلویزیون رژیم از هر تلویزیونی حرامتر و ننگالودتر است، چون لکه‌ای بر دامن قرآن و اسلام است. ارتجاع و شرک و جاهلیت را تبلیغ می کند. مجاهدین برای همینها در برابر آخوندها به پا خواستند. در ورای همه دلایل سیاسی و اجتماعی، دلیل خلص ایدئولوژیکی برای مبارزه عنصر مجاهد خلق با حاکمیت آخوندی همین است که خمینی و رژیمش بدترین لکه بر دامان اسلام است. دلیلی افزون بر دلایل سیاسی و اجتماعی که به پلیدی و نجس بودن این رژیم در تمامیتش مربوط می شود. این است مفهوم کل سو و کل شر. مجاهد از همه می پرسد شاخص اسلام حضرت علی است یا مرتجعان خوارج؟ امام حسین است یا یزید؟ ائمه اطهار هستند یا خلفای جبار؟ خب، حالا ما در مورد آخوندها کدام را باور کنیم؟ سطح تولید و قوای مولده 1400
400 سال پیش را باور کنیم یا این روزگار را؟ مگر خمینی نبود که در سال 41 در برابر اصلاحات بورژوایی شاه با حق رأی زنان مخالف بود؟ شاه می‌خواست در چارچوب یک رژیم بورژوایی وابسته عمر رژیمش را طولانی کند و کرد. بنابراین دربار بورژوا ملاک بعد از یک دهه که از کودتای 28 مرداد گذشت به جانب سرمایه‌داری وابسته و آن هم وابسته به آمریکا میل کرد. به طور سوری شعار اصلاحات ارضی و آزادی زنان و اعطای حق رأی به زنها را می‌داد و خمینی مخالف هر دو بود. بسیاری از دانشجویان مترقی در آن اوائل اطلاعیه‌های خمینی را در دانشگاه آتش می‌زدند. مخالفت خمینی با شاه از این موضع بود که می‌گفت دادن حق رأی به زنها فتنه و فساد را زیاد می‌کند و جنبش دانشجویی از خمینی می‌خواست که با استبداد و وابستگی اعلان مخالفت کند. البته وقتی خمینی به حاکمیت رسید دید هوا پس است، عقب نشست و فرصت طلبانه در برابر حق رأی زنان کوتاه آمد. زنان ایران در انقلاب ضد سلطنتی سهم خود را ادا کرده بودند. قبل از آن زنان پیشتازی که در چارچوب سازمان‌های انقلابی راهی محبس‌ها و شکنجهگاه‌ها شده بودند راه را باز کرده بودند. یاد مجاهد شهید فاطمه امینی به خیر.

خمینی در مورد اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین دهقانان هم به طور اصولی مخالف بود. مقایسه کنید با شعار مجاهدین که از روز اول بنا به اظهار نظر صریح ائمه اطهار این بود که از زرع و لزارع محصول مال کسی است که روی زمین کار می کند. همین آخوندهای مرتجع خمینی صفت با مدرسه رفتن دخترها در زمان ما مخالف بودند در دهه 20 و 30. به قول پدر طالقانی همینها با تفسیر قرآن هم مخالف بودند. قرآن فقط برای قبرستانها بود. در حالی که قرآن این همه میگوید تدبر، تعقل، فکر کردن. پس ما با رژیمی مواجه هستیم که در آستانه قرن 21 از بیت المال و کیسه مردم ایران همه دستاوردهای فنی و تخصصی را برای بقای خودش در حاکمیت به خدمت می‌گیرد و این طوری نیست که مثلا برای یک تهاجم نظامی دنبال اسب و استر بگردد. این طوری نیست که پیام‌هایش را فقط از طریق منبر بدهد، بلکه علاوه بر منبر و همه وسائل سنتی از ماهواره هم استفاده می کند. همچنان که از ماه گذشته برای مقابله با برنامه ماهواره سیمای مقاومت با یک بودجه و انرژی کلان برنامه جام جم را راه انداختند. در این برنامه ها هیچ اصل و سنت آخوندی نیست که برای مشتری جمع کردن نغز نکرده باشند. آنقدر هم در این کار پیش رفتند که روزنامه جمهوری اسلامی نوشت آقا چه خبر است که خانم گوینده در کانالهای تلویزیون داخل کشور با مقنعه سیاه می آید اما در جام جم با شکلها و ادا و اطوار زننده ظاهر می شود. چه خبر است که به جام جم که می رسد مقنعه دختران دانش آموز مدرسه ها را با توصیفاتی که روزنامه نوشته از سرشان بر می دارند و برای ضبط برنامه ها به صور غربی پسند ظاهر می شوند. چه شده که بسیاری از آهنگ ها و نوازندگی ها و آوازهایی که برای تلویزیون در داخل کشور ممنوع است در برنامه ماهواره‌ای که برای صدور به خارج است اشکالی ندارد؟ بگذاریم که حتی نامگذاری جام جم خودش لگدی به قبر خمینی است که به قول خودش با همه علائم و عناوین شاهین شاهی مخالف بود. البته این در دنیای دجالیت آخوندها چیز تازه‌ای نیست و برای جلب قلوب در غرب ناگزیرند اینطوری تظاهر کنند، اما در داخل کشور سنگسار و دست بریدن و پا بریدن و شلاق زدن و اجرای آن لایحه قصاص که مجاهدین از روز اول آن را لایحه ضد انسانی خواندند همچنان ادامه دارد. این حکم‌های شلاق زدن و سنگسار را چه کسی داده است؟ کدام مرجع؟ کدام ملا که آن را به عنوان جزای اسلامی معرفی می‌کنید؟ لعنت خدا بر او باد و بر آل خمینی و هر کس چنین کند و چنین بگوید. پس سنت پیامبر و حضرت علی و باب اجتهاد محکم و متشابه و دینامیسم اسلام و قرآن چه شد؟

همراهان گرامی رادیو صدای مجاهد، شما شنونده یک قسمت اول از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد بودین. در مبحث بعدی کتاب نگاهی داریم به دینامیسم قرآن. سلامت و پیروز باشید.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: سلامی خدمت مجاهدین عزیز و شورای ملی مقاومت عرض کنم. مشکلات آموزش و پرورش و آموزش عالی که برای همگان آشکاره و در واقع نباید نام آن را مشکلات بنامیم، بلکه فاجعه واژه بهتری برای توصیف وضعیت آموزشی در ایرانه. خانواده ها پول ندارند فرزندان خود را ثبت نام کنند و لوازم و تحریر تهیه کنند و طبق آمار خود رژیم پارسال 600 هزار کلاس اولی از تحصیل باز موندند. وضعیت معلم ها و کارمندان دانشگاه هم که نیاز به توضیح نداره. تبعیض آموزشی و وجود 19 نوع مدرسه، اینا که میگن دقیقا 19 نوع، الان بخوام اسم ببرم، انتفاعی و دولتی و نمیدونم اولیا مربیان و تیزهوشان و نمیدونم اشایری، حالا بخوام دقیقا 19 نوع مدرسه و ده ها نوع دانشگاه و وجود انواع مؤسسات آموزشی خارج از مدرسه، همگی بیانگر فاجعه آموزشی در ایران است. تنها پاسخ و راه حل برای فاجعه آموزشی و کلن نابودی رژیم، ایجاد کانونهای شورشی در مدارس و مراکز آموزشی می باشد. پیروز باشید.
1: مهتاب هستم، معلم بازنشسته از البرز. یادآور بشم دانش آموزان بیگناه ما هم علاوه بر کوچیک شدن سفره‌هاشون و محروم ماندن از حداقل‌ها، از آموزش‌های حداقلی و امکانات حداقلی مدرسه هم به دور موندن و پایین بودن کیفیت آموزشی در کشور ما کاملا محسوسه و این دستاورد آخوندهای چپاولگر برای مملکت ماست و تنها راه آزادی کشور نابودی آخوندهاست. خیلی ممنونم فرصتی که به هم دادید صدای مردم به عنوان یک معلم باشم. خدا نگهدارتون.

0: در این قسمت از برنامه گزارشی داریم از رسم و نبرد کانون‌های شورشی. در پی اعدام شورشگران دلیر توسط حکومت جنایتکار آخوندی، شاهد موجی از عملیات‌های کانون‌های شورشی بودیم که در یک مرحله تحت عنوان 10 پاسخ آتشین به این اعدام‌ها واکنش نشون دادند و این عملیات‌ها رو اینطور اعلام کردند: با درود به شورشگران سربدار امیر علی میرجعفری از تهران و عرفان کیانی از اصفهان. خب می‌بینیم روی نقشه، این نقشه‌ای که می‌بینیم در واقع نقاطی است که این عملیات‌ها، این اقدامات پیامی روشن از عزم راسخ قهرمانان کانون‌های شورشی برای مقابله با دستگاه سرکوب و اعدام آخوندی است. حالا بیاید این 10 پاسخ آتشین رو با هم مرور کنیم. از در واقع رام هرمز آغاز می‌کنیم. در این شهر شاهد انفجاری در حوزه جهل و جنایت ضد امام محمد باقر بودیم. شعار این عملیات واضح بود: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و درود بر رجوی. که حال به تهران میریم، ابتدا اول به شهر ملارد. اونجا شهرداری رو میبینیم که در این منطقه شهرداری غارتگر حکومتی هدف یک انفجار قرار گرفت و ویدیو اون هم که منتشر شده. باز یک عملیات دیگه داشتیم در شهر تهران در مرکز پایتخت که اونجا هم بنر خامنه‌ای جنایتکار، اصلی‌ترین نماد سرکوب و جنایت رژیم، به آتش کشیده شد. حالا از تهران به شهر مشهد میریم. در شهر مشهد هم کانون‌های شورشی در یک اقدام مشابه بنر خامنه‌ای رو در مرکز این چهارراه به آتش کشیدند. اما از شمال شرقی میهن به شمال غربی کشور میریم. اونجا هم در شهر تبریز کانون‌های شورشی بنر سلیمانی جلاد رو به آتش کشیدند که در واقع اقدامی است که هم جنایت‌های کنونی رژیم رو پاسخ میده، هم نشانه خشم مردم ایران هست از سرکرده جنایتکار نیروی تروریستی قدس قاسم سلیمانی. و حالا باز حرکت می‌کنیم به سمت به شهر در استان همدان می‌رسیم، به شهر همدان، جایی که پایگاه نیروی سرکوبگر بسیج سپاه پاسداران به آتش کشیده شد. خب پایگاه بسیج نماد سرکوب و جنایت رژیم توی محلات و مناطق مختلف هستند که در این سری از عملیات‌های کانون‌های شورشی پاسخ آتشینی دریافت کردند. بعد از همدان میریم به جنوب کشور، به شهر بندرعباس. اینجا هم یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران، یک فرماندهی بسیج، هدف آتش قرار گرفت. و باز هم در جنوب شرقی کشور در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، اونجا در این شهر شاهد دو عملیات در یک روز بودیم. یکی یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران بود که زیر مجموعه حوزه بسیج هست، ضد مالک اشتر، اون با آتش کشیده شد. و در عملیات دیگه هم یک پایگاه بسیج ضد دانش آموزی هدف قرار گرفت. در نهایت هم به شهر جونقان میریم. اونجا هم در این شهر بنرهای خامنه‌ای و خمینی ملعون به آتش کشیده شدند توسط کانون‌های شورشی. این در واقع این 10 پاسخ آتشین بود در پاسخ به اعدام‌های جنایتکارانه‌ای که در روز در واقع 9 اردیبهشت به ثبت رسید. نشانه‌ای است از گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی در همین شرایط. در ماه فروردین هم که شاهد بودیم دور شمرت کانون‌های شورشی داشتیم، در مجموع 25 پاسخ آتشین رو داشتیم، موضوعی که از حرکت گسترش یابنده کانون‌های شورشی خبر میده. البته به این عملیات‌ها باید کارزارهای تبلیغی کانون‌های شورشی رو هم اضافه کرد که هم به مناسبت روز کارگر و هم به مناسبت‌های مختلف مثل سه‌شنبه‌های نبه اعدام شاهد فعالیت‌های این قهرمانان بودیم.
1: درود بر ارتش آزادی بخش ملی کانون‌های شورشی.

0: خب در این روزها شاهد هستیم که فریاد مردم ایران شدن و بر سر هر کوچه و خیابان جهان صدای مردم رو به گوش دنیا رسوندن و به صحنه شتافتن در لحظه ای که روی مقاومت با رژیم طلب میکنه فعالیت اصلی یاران شورشگر و اشرف نشانه. در این بخش از برنامه به نروژ میریم و با یکی از همین یاران شورشگر آقای ابوالفضل فروزنده همراه میشیم تا بیشتر در این مورد بشنویم. سلام میکنیم به شما و تشکر میکنیم از حضورتون در این برنامه آقای فروزنده.
1: من خدمت شما و همه شنوندگان سیمای آزادی سلام عرض میکنم. سلام های ویژه خدمت اشرفیان عزیز در اشرف سر قلب تپنده انقلاب دموکراتیک ایران و به همه گردان ها و یگان های شورشی در ارتش آزادی در خاک ایران درود میفرستم. به همه اشرف نشانان در سراسر جهان و حامیان مقاومت درود میفرستم که تلاش میکنن تا 100 سال دیکتاتوری در ایران شاه شیخ زاده به پایان برسه. در خدمتم.
0: بله آقای فروزنده، اگر میشه در ابتدا برامون از جدیدترین اقدامات خودتون و دوستانتون در نروژ برامون بگید، در این ایام که چه بوده، چه فعالیت هایی داشتید و چه خواسته هایی رو مطرح کردید؟
1: بله در مقدمه باید بگم که پس از شنیدن اون عملیات حماسه بزرگ فروغ دو با پتک آتشین و بیت العنکبوت خامنه ای و اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت با برنامه ده ماده خانم مریم رجوی برای انتقال حاکمیت به مردم شاه شیخ زده ایران، ما هم وارد فاز جدیدی شدیم و این وظیفه ملی میهنی و انسانی و آرمانی خودمون دونستیم و تلاش میکنیم که بیشتر به اصطلاح صدا و پیام مقاومت ایران، مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم و با برگزاری آکسیون ها و تظاهرات ها از جهان دموکراتیک، از وجدان های بیدار، از دولت ها، مخصوصا دولت نروژ میخواهیم که برای پایان دادن به اعدام های وحشیانه، به زندان و شکنجه و برای انتقال حاکمیت به مردم ایران که ضامن به آوردن دموکراسی به ایران و صلح به خاورمیانه هست، از مقاومت ایران، از به خصوص امروز که دیگه دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت اعلام شده حمایت کنند. ما همین روز سه‌شنبه در مقابل لاپاکی کنار سفارت رژیم آخوندی بود تظاهرات آکسیون داشتیم به مراسم گلگذاری روی ستن از شورشگران داشتیم که همون روز سه‌شنبه توسط دژخیمان به اصطلاح خامنه ملعون به شهادت رسید بودن و در اونجا فریاد می‌زدیم که سفارت آخوندی، این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد و دولت نروژ می‌خواستیم که این پاسداران جنایتکار که تحت عنوان دیپلمات در این سفارتخونه ها به کار تروریستی، توطئه و دجالگری و هزار جور توطئه علیه پناهندگان و مردم ایران مشغوله، اینا رو از خاکشون اخراج کنن، چون که تا لحظه‌ای که این سفارت آخوندی باز

0: به این تروریست ها و پاسداران جنایتکار در این سفارتخونه ها حضور دارند، یعنی اینکه اعدام هم در ایران در جریان هست. ما صدای اعدام شدگان را، صدای کسانی که مخصوصا در 6 تن از شهیدان مجاهد رو که رژیم با سوء استفاده از بیعملی جامعه جهانی به شهادت رسوند، به گوش جهانی میرسونیم و خوشبختانه این انعکاس ها نتیجه میده. و همچنین دیروز هم در به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان کارگر شهر اسلو حضور داشتیم و برای طرفداری و حمایت از کارگران محروم ایران که در دو دیکتاتوری شاه شیخ به اصطلاح زیر سرکوب و فشار و اعدام شکنجه بوده، مثلا ما یادمونه، من یادم که به اصطلاح حتی شهیدی بودن شهر خودمون کرج، کارگران چیتسازی رو رژیم حدود 20 تن از اونان رو در سال 1350 کشت با تیراندازی، و یا کارگران شرکت نفت در اوایل 57 که اعتراض میکرده اعتصاب میکرده اونها رو کشت. بنابراین وظیفه ما انتقال پیام مردم و مقاومت و مخصوصا دولت موقت در این شرایط حساس به گوش جهانیان و موجدانهای بیدار بشریه که به نام بشریت از مقاومت ایران و دولت موقت حمایت کنند.
1: بله، خیلی ممنون. توی این فعالیتی که داشتین خودتون شخصا تجربه ای داشتین، شنیدید از بازتاب این فعالیت ها در فضای عمومی مردم نروژ که با شما مواجه می شدن یا مطلع می شدن از این اقدامات؟
0: بله، مثلا دیروز ما که در میدان کارگر شروع به اصطلاح حضور داشتیم، یک دفعه شاهد شدیم که عده‌ای بود، مثلا حدود 30 نفر با پرچم‌های خرچنگ نشان رژیم وارد شدن که بیشترشون هم ایرانی بودن، یه سریشون هم به اصطلاح نروژی بودن، اینا تقریبا مثل نیابتی‌های رژیم که با شعارهای ضد رژیم و بعد به مرگ و دیکتاتوری آخوندی رو اینا رو فراری داریم و نذاشتیم که اینا با حضورشون در این میدان اعدام ها و جنایات رژیم آخوندی رو مالکشی کنن، به اصطلاح عادی نشون بدن و به نام به اصطلاح حمایت از رژیم آخوندی که به اصطلاح زیر فشار بین المللی الان داره جونش بالا میاد، به اصطلاح دجالگری کنن. و در طی مسیر طولانی که داشتیم در حمایت از کارگران ایران که فریاد می‌زدیم که فریاد هر کارگر مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و یا دموکراسی آزادی با مریم رجوی، نه زندان نه اعدام نه شاه و شیخ بدنام، مردم از ما حمایت می‌کردن با دست با تکون دادن دست و حمایت‌های به اصطلاح خیلی خیلی جالب. و همچنین در روزهای اخیر بعضی از روزنامه‌ها مثل نت آویسن، مثل فرد لانس آویسن، یا مثل یه روزنامه دیگه هم هست اوتروپ، مقالاتی از هواداران مقاومت زدن، از وقایع ایران رو افشا کردن و بعضی مقام اعدام ها و این جنایات روزمره رژیم در تلویزیون های نروژ هم منعکس میشه. این پیامو به جهانی ها میرسونه که جهان واقعا بدهکار. مثلا دو سه روز پیش من جلوی مجلس با یکی حرف میزدم، با یکی از سیاستمداران گفتم که مردم نروژی، میخوام از خودمون تعریف کنم، به تک تک هواداران مقاومت ایران، به مقاومت ایران بدهکار، نه تنها مردم نروژ بلکه مردم جهان. زیرا اگر سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2002 برنامه فوق سری رژیم آخوندی رو با پرداخت عظیمی افشا نمیکرد، الان یک فاجعه جنگ اتمی دامن جهان رو گرفته بود، معلوم نبود که امروز چه خبری میشد. بنابراین مقاومت ایران شایسته حمایت و کمک جهانی، کمک همه کشورهای دموکراتیک هست. بایستی درنگ نکنن، از الان همه چیز به اصطلاح آماده مهیاست. مقاومتی هست با 60 سال سابقه که مبارزات 120 ساله مردم ایران رو داره به پیش میبره. این وظیفه مردم جهانه، وظیفه مردم نروژ، وظیفه تمامی انسانهای آگاهه که به نام بشریت از مقاومت ایران حمایت کنن، چون راه دیگری نیست. این رژیم تنها و تنها توسط مردم و کانونهای قهرمان شورشی که الان یگانهای ارتش آزادی شدن با کمک مردم به پا خواسته سرنگون میشن، و رژیم هم به خوبی اینو میدونه و شروع کرده به کشتار برادران و خواهران ما به اعدام و شکنجه در زندان ها داره ادامه میده و جهان بایستی دست از بیعملی برداره و در اولین قدم این کشورها باید سفارتخونه های رژیم رو در اعتراض به کشتار و اعدام های وحشیانه که روزانه اتفاق میفته ببندن و به نام بشریت به اصطلاح از مقاومت ایران حمایت کنه. ما تاریخ خیلی غنی داریم که سعدی 800 سال پیش میگه که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. سکوت در مقابل بیعملی ملاها جهان رو وارد جنگ خواهد کرد. بنابراین تنها راه رسیدن به دموکراسی و صلح در خاورمیانه به اصطلاح داغدار که جنایات رژیم رو تجربه کرده، حمایت از مقاومت عادلانه ایران با برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی که ضامن برابری ملیت‌های کرد و ترک و بلوچ و آذری و فارس و جدای دین از دولت و نه به بمب اتمی و یک ایران دموکراتیک و غیر مذهبی هستش.
1: بله، خیلی ممنون که خیلی سریع و فشرده خواسته هاتون هم اینجا سریع مطرح کردین از کشورهای خارجی و از مردم جهان. سپاسگزاریم از شما آقای فروزنده و به همه شما و دوستانمون در نروژ هم خدا قوت می بابت همه تلاش‌ها و فعالیتاتون و براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار شما.
0: قربان شما، وظیفه ما سو می‌دیدار.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.

0: در سال 1360 و بعد از 30 خرداد 60 که مجاهدین رو هر شب در دستای چند صد نفری در مقابل جوخهای اعدام به شهادت می‌رسوندند، یا در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 که بیش از 30,000 زندانی مجاهد و مبارز سربدار شدند، صدای این زندانیان به گوش کسی نمی‌رسید. ولی خب بعدها گوشه هایی از پیام های اونها از خلال صحبت های زندانیان از قتل عام رسته به بیرون از زندان ها منتقل می شد. امروز در این برنامه همراه هستیم با یکی از همین معدود زندانیان از قتل عام رسته در دهه 60 و به خصوص قتل عام 67، خانم شیرانه نینوایی، تا تفاوت اون دوران رو با این دوران بررسی کنیم. سلام می کنیم به شما خانم نینوایی و تشکر از حضورتون در این برنامه.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون. من در خدمت شما هستم.
0: بله خانم نینوایی، خب ما این روزها شاهد بازتاب صدای شش مجاهد قهرمان سربدار در رسانه‌های جهان هستیم، در رسانه‌های بین‌المللی. ابعاد این واکنش‌ها به نظر شما به چه صورت بود؟
1: واقعیتش اینه که این چیزایی که ما این روزا داریم می‌بینیم یه بازتاب خیلی بی‌نظیری داشته توی رسانه‌ها. اول از همه از رسانه‌های مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا شروع شد و خیلی زود به اکس رسید و این باعث شد که خیلی از پارلمانترها و سیاستمداران توجهشون جلب بشه و حمایتشون رو نشون بدن. و جرأتی که این بچه ها از خودشون نشون دادن واقعا بی نظیر بود که در زیر حکم اعدام باشی، در زندان باشی، در سرکوب، در زیر سرکوب باشی و همچین شجاعتی از خودت نشون بدی. توی ایکس گزارش های مفصلی ما از این پارلمانترها دیدیم و رسانه های دیگه مثل نیویورک پست یه گزارش مفصل توی در این باره منتشر کردن و ویدئویی از سرود خوندن زندانیان سیاسی رو در زندان قزلحصار نشون دادن و این پیام قوی رو که اونها میخواستن انتشار بدن عنوان کردن که تخت ستمگر فرو خواهد شکست. رسانه‌های دیگه‌ای مثل دیلی میل و گاردین هم اومدن داستان زندگی و آخرین لحظات این افراد رو پوشش دادن که خودش این بحث رو خیلی انسانی تر کرد و نشون داد که اینها چه انسان‌ها و جوان‌های از خود گذشته‌ای هستن و چقدر واقعی این مقاومت‌ها و این شجاعت‌ها. در اروپا هم BMF TV این موضوع رو به عنوان یه نمونه از ایستادگی تا لحظه آخر تحلیلش کرد. همطور سازمان ملل خیلی واکنش نشون داد نسبت به این اعدام‌ها و سرکوب‌ها. اما به نظر من مهمتر از حجم این پوشش‌ها نگاهیه که داره شکل می‌گیره. یعنی توی خیلی از این گزارش‌ها این افراد فقط به عنوان کسایی دیده میشن که تا لحظه آخر ایستادن. زندانی که میخواست فضایی برای شکستن اونها باشه تبدیل میشه به جایی که آدمها بیشتر میایستن و بیشتر مقاومت میکنن و این در جامعه بیشتر دیده میشه. این خیلی مهمه که یک کسی که میدونه چند ساعت دیگه قراره اعدام بشه با این حال سرود میخونه. پیام خیلی روشنی برای همه ما داره که با یک نسلی روبروی شدیم که بسیار شجاعه و انتخاب کرده که بایسته. و دیگه نمیتونیم بگیم این احساسیه، یعنی از روی احساس این حرکت رو دارن انجام میدن، بلکه نشونه ای از واقعیتی داره که جامعه هم داره میبینتش و جامعه به این نتیجه الان داره میرسه که یک تغییر جهانی، یک تغییر کلی در ایران واقع شده و این تغییر در نگاه جهانی کاملا قابل دیده شدنه.
0: خیلی جمله جالبی رو شما گفتید که زندانی که قرار بود محل شکستن زندانی باشه الان شده ویترینی برای شجاعت و جا انداختن ارزش سر موضع بودن و ایستادگی تا به آخر. این خیلی به نظر استنباط جالبی بود از این چیزی که الان داره اتفاق میفته. حالا به نظر شما علت این رویکرد رو در نگاه این رسانه نسبت به این موضوع شما چی میبینید؟
1: این دنیا اومد همه چی رو فکر میکنم دیگه امتحان کرد. اول اومد رفت سمت مماشات و تا اونجایی هم که میتونست امتیاز داد به این رژیم، اما نتیجه ای نگرفت. به تحریم ها و فشار به تنهایی رو آورد که اونم میدونیم تنهایی، تحریم به تنهایی نتیجه ای نخواهد داشت. اومد رفت سراغ جنگ، دید نه جنگم به نتیجه نمیرسه. بنابراین اینجاست که برگشت به همون طرح در واقع چیز سوم خانم رجوی،
0: حل سوم
1: که راه حل سوم ممنون خانم رجوی، که بله باید به دست مردم ایران باشه و دیدن که یه کسی هست در جامعه که این رو داره ترویج میکنه، داره این رو ارائه میکنه این طرح رو، و یه مقاومت سازمانی یافته ای هست که سالها داره این مبارزه رو ادامه میده و چنین انسانهای شجاعی رو پرورش داده که این چنین وایسادن توی زندان و سرود میخونن، و این نشون میده با یه نسل دیگه ما اینا در واقع ما طرف هستیم که آگاهانه و شجاعانه انتخاب کرده که ایستادگی کنه. البته این فقط به زندانم محدود نمیشه، توی جامعه هم همچنان داریم این رو میبینیم، خانواده ها و مردم با وجود تمام سرکوب هایی که هستش به خیابون میان، صداشون رو بلند میکنن و از هر شرایطی استفاده میکنن تا نارضایتی خودشون رو عنوان کنن. من بر این برای یک ناظر بیرونی و یک در واقع کشورهای بین المللی این پیام واضح داره که این یه حرکت گذرا نیست، مردم دیگه اهل سازش با این رژیم نیستن، برای حقشون که آزادی خیلی جدی ایستادند و چارچوب و برنامه ای هم برای آینده که همون طرح ده ماده خانم مریم رجوی باشه وجود داره و تونسته خیلی ها رو تحت تاثیر قرار بده. پس اونچه که امروز داریم میبینیم فقط یک واکنش خبری نیست، در واقع یه جور جنبندی تدریجیه که نشون میده یک تغییری در درک و نگاه به مسئله ایران به وجود اومده و راه حل های قبلی جواب ندادند، پس باید برن به سراغ تنها آلترناتیو واقعی که وجود داره و طرح ده ماده ایش.
0: بله شما خیلی خوب اشاره کردید، در واقع که راه حل سومی که ازش صحبت میشه نیروی کیفی خودش رو میخواد، یعنی یک راه حلی فقط در تئوری نیست و این اتفاق داره نشون میده که این نیروی کیفی خوشبختانه در میهن ما وجود داره و اون ارگانی که بخواد نیروی کیفی رو پرورش بده هم وجود داره. خیلی ممنون از این نگاهتون به این مسئله، خیلی جالب بود و سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادیم به این برنامه و اینکه شما رو همراه خودمون داشتیم.
1: منم ممنونم از شما و درود بر همه قهرمانان.
0: بله خدا نگهدارتون، زنده باشین.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: البته خبرهایی هم داشتیم از داخل کشور که برگزاری مراسم برای شهیدان سربدار در اونجا هم برگزار شده بود، از جمله تجمع مردم شهر سنقر در مقابل منزل پدری مجاهد شهید پویا قبادی یکی از این نمونه‌ها بود. این گرامی داشت‌ها از چه اهمیتی برخورداره و این اعدام‌ها و پاسخ مردم و مقامات ایران به اون گواه چه موضوعی است و چرا رژیم همچنان به این اعدام‌ها ادامه میده؟ این سوالاتی است که در گفتگو با آقای احمد افشار می‌خوایم به بحث بذاریم که همراه ما هستند در استودیو. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: سلام می‌کنم به شما و تشکر می‌کنم که به خصوص برای صحبت درباره این شهیدان و بزرگداشت اونها در خدمتتون هستم و اجازه می‌خوام به همه هموطنان عزیز سلام کنم.
0: برای افشار، خب مراسم بزرگی برای این شهیدان در خارج از کشور در اشرف سه و در داخل کشور هم حالا میدونیم که برگزار شد از طریق فعالیت‌های تبلیغی که برای این شهیدان در شهرهای مختلف شاهدش بودیم که برگزار شد. اهمیت این شهیدان در این شرایط خاص و مراسمی که برای اونها گرفته میشه به نظر شما چیه؟
1: جایگاه این شهیدان و شورشگران که خب در فاصله‌های مختلف زمانی دستگیر شدند و حکم اعدام توسط رژیم براشون صادر شد، فقط یک بزرگداشت معمول نیست، بلکه به خاطر نقشی که داشتن و راهگشایی که کردن و بنبست شکنی که در این مرحله از مبارزات مردم ما برای انقلاب دموکراتیک و برقراری جمهوری دموکراتیک کردن جای خاص خودشو داره. در واقع این مراسم، اما اینکه در اشرف سه بود یا در بقیه کشورها بود، باز تولید حیات و پویایی جریان مقاومت در داخل و در خارج است. شهدا با سربدار شدن مسیرشون تموم که نمیشه، داستانشون تموم که نمیشه، بلکه هر کدوم آغازی هستند برای ادامه مسیر، نماد وفاداری هستند به شعارهایی که مردم ما در قیام‌های سال‌های اخیر و به خصوص در قیام بزرگ 404 دادن. خب اونهایی که در صحنه شهید شدند و صحنه‌های هولناک کیسه‌های سیاه همه به یاد دارن، اینها هم کسانی هستند که از همون تبار زنده ماندن اما دستگیر شده بودند و حالا رژیم داره اونها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه. بنابراین ادامه یک مشیه، ادامه یک راه و رسمه که پیمودن. بنابراین این بزرگداشت جمعی که صورت میگیره به یک کنش سازمانیافته در واقع در بطن خودش فرا میخونه کل جامعه رو. الان شما در ابتدای این برنامه گفتید که صحبت کردید از تجمعی که در سنقر بود. خب این اون کنش جامعه هست در دوران بعد از اعدام اینها. پس نشون میده داستان اعدامه داریه،
0: اونم در شرایط جنگی
1: و در شرایطی که خب اعدام ها ادامه داره. حتی خب خبر دستگیری خانواده خواهران اکبر دانشور کار بود.
0: بله.
1: که فقط برای پیگیری تحویلگیری
0: پیکر شهید رفته بودن.
1: بنابراین داستانی است که ادامه دار. بنابراین توی این شرایط مشخصم که شما اشاره کردید، این بزرگداشت برای نشون دادن نقش واقعیشون هست. این نقش واقعی البته در بیان اون شعارهایی هم هست که میدادن خود این شهیدان، چه اونهایی که در صحنه شهید شدن و چه بعد، بیان اون اهدافی است، صلح و آزادی. بله. که اینها داشتن. بنابراین وقتی در همین مراسم شعارهای اونها تکرار میشه، این پژواک شهداست. در واقع اون وصیت‌نامه‌ای هست که داره الان توسط کسانی که بزرگ می‌دارن.
0: شما اشاره کردید به برخی از تأثیراتی که این خونها و این شهادت‌ها در این ایام دارن و اهمیت این شهدا رو در واقع از اون استخراج کردید. اما خب به هر حال می‌بینیم که با وجود این رژیم داره همچنان این اعدام‌ها رو انجام میده. این رو دلیلش چی میبینید؟
1: پاسخم به سوال شما رو از اینجا شروع کنم. ببینید، همه دیدن و شنیدن که قضایای جلادان اتهام اعدام ساسان آزادوار چی گفت؟ گفت که شیشه ماشین نیروی انتظامی رو شکسته، بعد رفته دنبال این که وسیله پیدا کنه برای آتش زدنش، وسیله رو پیدا نکرده. خب این شد اتهام. چرا همین رو هم که پیدا نکرده و میخواسته آتش بزنه رو ذکر میکنه؟ کما اینکه کل این اتهام رو در کجای جهان، در کدوم اعتراضی بوده که یک نفری بزنه شیشه ماشین نیروی انتظامی رو بشکنه و بعد اعدام بگیره؟ نه ماشین کسی کشت، نه کسی کشته شده توش، نه کسی آتیش گرفته کسی. این پاسخ از اینجا در واقع پاسخ هم به سوال شما شروع میشه. داستان داستان خط بستن این رژیم با این اعدام ها در برابر قیام پیش روست. بعد از جنگ 12 روزه خیلی ها هشدار میدادن نسبت به شرایط اجتماعی جامعه. البته کسانی هم که دنبال خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی هستن میگفتن خب الان دیگه با این وضعیت جنگی و وضعیت و بدبختی و گرانی قیمت‌ها و فلان و فلان و الی آخر، کی میاد به صحنه و کی میاد به صدای اعتراض بلند کنه؟ و ما شاهد قیام عظیم دیماه 404 بودیم. از کجا؟ در 400 شهر کشور و با اون تا جایی که به دست به اعدام کشتار گسترده ای زد که تا به حال سابقه نداشته لااقل در قیام های اخیر. خب پس باز داستان این که شما میگید اعدام ها ادامه داره، به خاطر اینه که همین صحنه های قیام رو رژیم در نظر میگیره که داره میخواد تکرار بشه. رژیم خیلی خوب میدونه در آتش روی قله آتش فشانی از خشم 92 میلیون مردم نشسته، آتش فشانی که فورانش رو یک موردش رو در دیماه 404 دیدن تمام دنیا و خودش هم دید و ناچار شد چکار کنه. بنابراین از این شهدا تا شهیدان دلاور که دلیر شورشکانان دلیر که دیدیم، البته رژیم داره اعدام میکنه، اما هر اعدامی که داره میکنه و با همین اتهاماتی که داره میکنه، به اصطلاح خودش میخواد هزینه رو برای اون شورشگران دلیر و به خصوص نسل جوان عاصی که مترصد این هست که در بعد از قیام 404 حالا در 405 حرفهای جدیدی برای سرنگونی این رژیم بزنه رو جلوی اونه بگیره، هزینه شو ببره بالا برای اونها. برای همین ذکر میکنه فلان فرد اعدام کردیم به خاطر که کوکتل مولوتوف زده بود، به خاطر اینکه میخواست بره یک شهید دیگه، به خاطر اینکه میخواست بره از مراکز انتظامی سلاح به دست بیاره. اون یکی دیگه رفته بود گروه مسلحانه تشکیل داده بود که فلان بکنه. تک تک مواردی رو اهم از این که انجام شده یا انجام نشده یا فقط ایدش بوده، همه اینها رو داره هزینه آور میکنه به اصطلاح برای نسل جوانی که میدونه که مترصد انجامش هستن. بنابراین این دلیل اعدامه. یک نکته آخرم اضافه بکنم.
0: بله.
1: یک چیزی داره در جامعه ما اتفاق میفته و خب چه از نسل ما که 57 هستیم میتونیم اینو بهتر ببینیم و هر کسی که میتونه قیام های این 47 ساله مردم ایران رو نگاه کنه، یک چیزی داره اتفاق میفته. اون اتفاق اون چیزیست که در شهادت و به سربدار شدن 8 مجاهد اخیر و خب سیری از این شورشگران دلیر نشون میده. یک خط ادامه داره این درختی که در 30 خرداد 1360 بذرش پاشیده شد و آبیاری شد درخت مقاومت، در این 47 سال علارغم تمام تیر و تبری که زدن، علارغم تمام به اصطلاح خودشون تلاش برای ریشه‌کنی که کردن، شکست خورده. این درخت تناور اکنون به مرحله میوه‌دهی و ثمردهی رسیده. این اون چیزی که در سپهر مقاومت ایران، خیزش مردم ایران برای آزادی و صلح داره اتفاق میفته. اسمش هست شهیدها، ولی وقتی شما نگاه کنیم به شهدای دهه 60 و بعد به خصوص 30,000 سربدار زندانی سیاسی که اکثریتشون از مجاهدین خلق بودن و بعد سلسله وار 120 هزار شهیدی که انجام شده، الان اینی که خود رژیم اعتراف میکنه به هویت سیاسی ایدولوژیک این شهدا، خب اعتراف ناگزیره به ادامه داری این خط و به بار نشستن این. چرا میگیم به بار نشستن؟ به خاطر اینکه حتی اونهایی که به هر دلیل رژیم نمیتونه انتصاب هویت اونها رو مشخص بکنه، ولی راه و رسم، هرچند که اسم نیست، ولی راه و رسم همون مسیره، راه و رسم همون حرکت مجاهدینیه که این راهگشایی داره میکنه و تمام وحشت رژیم که در این اعدام ها منعکس هست به این خاطر.
0: را شما میگید وحشت رژیم، خب شاید از یک نظر نگاه میکنیم به اون به قول شما اتهاماتی که ردیف کرده رژیم برای اعدام این افراد، سوال پیش میاد که وحشت از چی؟ مثلا از شکستن شیشه ماشین چه وحشتی رژیم داره که اینجوری واکنش نشون میده؟ یعنی خود وقتی اتهام به صورت مستقل بررسی میکنیم، یا مثلا فرض کنید در مقایسه با ضرباتی که رژیم توی جنگ اخیر به سلاح بهش وارد شد، اون ضربات مثلا با موشک و اینا کجا، شکستن شیشه ماشین کجا، ولی واکنشی که رژیم هنوز داره نشون میده نسبت به این افراد و این اعدامی ها، این جای تعجب داره به سلاح از نگاه یک ناظر بیرونی که چرا رژیم این واکنش نشون میده وقتی مثلا هنوز به قول خودشون در میانه جنگ با یک دشمن خارجی هستن، چرا میده یک جوونی رو به خاطر شکستن شیشه ماشین اعدام میکنه؟ به نظرتون این رو چطور میشه توضیح داد؟
1: این سوال بسیار محوری و به بسیاری از مسائل جواب میده، واقعیتی که و مهمتر از همه اون واقعیت اصلی، واقعیت اصلی یا بهتره بگیم جنگ اصلی که رژیم باش مواجهه چیه؟ جنگ اصلی رژیم جنگ بین مردم ایران و شورشگران دلیر هست برای براندازی این رژیم، این جنگ اصلی رژیمه. و اتفاقا همین سوالی که شما کردید، ببینید وقتی که سعی میزنه به ماشین انتظامی، این سنگیه که از دست توده های میلیونی مردم ایران که گفتم در قیام 404 در 400 شهر کشور خودشون اذعان کردن، این سنگیه که داره به شیشه عمر رژیم میخوره. بمباران هوایی به شیشه عمر رژیم کار نداره، البته که تضعیفش میکنه، البته که در بعضی جاها خب از بالاترین سران این رژیم تا، ولی شیشه عمرش نیست. اما این سنگ به ماشین نیروی انتظامی، سنگ به شیشه عمر رژیم هست.
0: وقتی که در نظر میگیریم که ساسان یکی از اون 90 میلیون، یعنی
1: یکی از اونهاست،
0: یک نمونه از کسانی هستن که دارن این سنگ رو میزنن
1: و ما با موج دستگیری ها روبرو هستیم و همین که خودتون گفتید در حالا این ترس، این وحشت واقعا همین سوال رو ایجاد میکنه. البته فقط عمدتاً هم برای خارجی، کسایی که از دور نگاه میکنن، بالاخره جنگ اصلی رژیم کجاست؟ در جنگ‌های هوایی، در تنگه هرمز، در خیابان‌های تهران. خود رژیم با همین اعدام‌ها و با همین اتهاماتی که ردیف میکنه کاملا روشن میکنه که جنگ اصلیشون کجاست؟
0: نگرانی اصلی است.
1: و نگرانی اصلیشون از کجاست؟ و این رو اتفاقا من نمیدونم اگر شما داشته باشید و نشون بدید، یا اخیراً این رو به زبان‌های مختلف گفت. من اجازه میخوام به دو نمونه مشخصش اشاره کنم. اخیراً سردشخیم رژیم که اژه‌ای باشه باز دو مرتبه صحبت کرد. و بسیار با حالت عصبی، با حالت به هم ریخته به اصطلاح و متشنج راجع به کسانی که میگن جلوی اعدام ها رو بگیرید و اعدام نکنید صحبت میکرد. حتی توهین میکرد، میگفت شما چه کار دارید؟ ما میتونیم، ما باید بکنیم، فلان کنیم. خیلی به هم ریخته. چرا؟ چون همین وجود رژیم زیر سوال قرار میگرفت با اینکه بخواد به هر دلیلی متوقف کنه اعدام ها رو. اما همین اژه‌ای، همین سردشخیم قضاییه درباره جنگ هم صحبت کرده، خیلی آرام بدون تشنج گفته بله جنگ هست، ادامه میدیم، پاشم هستیم، هیچ تشنجی هم درش نیست. این یک مثال خیلی تصویریه، خیلی واضح. دوم، اخیرا نمیدونم شما حتما شنیدید و در، چون من در سیمای آزادی دیدم، آخوند هاشمیان که مشخصا گفت انشالله که جنگ مجدداً برقرار خواهد شد. این عین جمله خودش هست که میگه بله ما در این چیز. چرا اینو میگه؟ برای اینکه از جنگ برای همین حفظ شرایط فعلی، برای اینکه قیامی شکل نگیره داره استفاده میکنه. این خیلی به وضوح نشون میده که جنگ ترس اصلی رژیم نیست. جنگی که از آسمان داره برای رژیم صورت میگیره یا به هر حال در کف خیابون جریان نداره، عامل براندازه این رژیم نیست، بلکه اون نیرویی که اکنون در 404 خودشو نشون داد و الان هم در همه پراتیکایی که هر روز سیمای آزادی نشون میده از این شورشگران و از این کانونهای شورشی،
0: بله،
1: بیشتر و بیشتر مسیری که مردم ایران و جوانان جان برکف و آسی این کشور برگزیدن رو کاملا نشون میده که جنگ اصلی این رژیم در کجاست و وحشت اصلیش هم از کجاست.
0: بله، یعنی آیا میشه شما نشرکت به صحبت اون آخوندی که آخوند هاشمیان که گفته ما دنبال جنگ هستیم و خواهان جنگ هستیم؟ من از چند تا آخوند دیگه هم شنیدم از جمله قاسمیان که اونم همین حرفی رو زده بود. آیا میشه از این استنباط رو کرد که جنگ برای رژیم خودش عاملیه برای تقویت اون سرکوب داخلی؟ یعنی از این جنگ استفاده میکنه برای اینکه اون سرکوب داخلیش رو تشدید کنه علیه همون تهدیدی که شما میگید؟
1: بله، ببینید، این البته حاصل شرایط جدید نیست. اصرار خود خمینی ملعون بر ادامه 8 سال جنگ ضد میهنی با ایران و عراق برای چی بود؟ برای اینکه جنگ سرپوش اختناق بود، سرپوشی بود برای اینکه مطالبات مردم بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی 57 بی پاسخ گذاشته بشه. چون اگر رژیم که چنین ظرفیتی نداشت، به محضی که میخواست وارد پاسخ دادن به مطالبات بشه خودش حذف میشد و کل داستان انحصار ترش. بنابراین جنگ از اونجا شروع شد. الانم هرچی بیشتر به اصطلاح این حالت جنگی، و اتفاقا میخواستم اینو اضافه کنم به نکته شما که این حالت الان نه جنگ نه صلحی که وجود داره بسیار برای این رژیم کشنده تره، چون به هر حال به دلیل شرایط که پذیرفتن نمیتونه موشک پرانی کنه، نمیتونه اون وجه نظامی خودش رو به کار بگیره. در نتیجه خیلی بیشتر به این اعدام ها برای نشون دادن اینکه توانمندی شرایط جدید رو حتی بعد از حذف علی خامنه ای و کشته شدنش داره رو بتونه نشون بده.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون این موج اعدام هایی که رژیم همچنان داره بهش ادامه میده و اینکه چه تأثیراتی میخواد باش بذاره ولی در عمل چه نتیجه ازش به دست میاره. سپاسگزاریم از حضورتون و از وقتی که اختصاص دادیم برای این گفتگو.

ما مجاهدیم سوگند خوردیم که از وجب به وجب اشرف تا آخرین قطره خونمون دفاع کنیم و از اینم کوتاه نمیایم. سوگند خوردیم که به هر شیوهی که شده آزادی رو به ایران ببریم و رژیم ددمنش ولایت فقیه رو سرنگون کنیم.

بنده دانشجوی رشته حقوق از آذربایجان شرقی داوود هستم که با شما تماس میگیرم. نسل آگاه این سرزمین هستیم و با قدرت ایجاد میکنیم برای سرنگونی که آینده کشور دست ماست. این تغییر تنها با فریادهای پراکنده و شعارهای اثر محقق نمی شود. جمهوری اسلامی فقط با کانونهای شورشی می تواند سرنگون شود، چون که با حرفهای اعتراضی هیچ وقت این آزادی در میان نخواهد بود. یعنی هیچ آزادی به ملت داده نمی شود که در این 40 سال دیگه با شورش ها و با قیام ها می توانیم این را ادامه بدیم.

0: که نسبت به این حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد واکنش داشتند که یکی از اونها هم تلویزیون بی اف ام فرانسه الان بخشی از این گزارش رو پیرامون حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد در زندان قزل.
1: دقیقاً قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدیوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است. باید گفت که خروج ویدیوها از ایران بسیار دشوار است. ایران 60 روز است که در خاموشی به سر می‌برد. این طولانی ترین قطعی اینترنت در کشوری است که در اساس به اینترنت دسترسی دارد. این ویدیو شش مرد محکوم به اعدام را به ما نشان می‌دهد که با آگاهی از سرنوشت خود پیش از اجرای حکم اعدام و در محوطه زندان قزل‌حصار تصمیم می‌گیرند با هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود سرود خیلی خوبی بود و از آتش می‌گفت.

0: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید. این ویدیو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. می‌خواستم درباره آنها صحبت کنم، چرا که می‌خواهیم با پروفایل‌هایشان آشنا شوید.
1: این 6 مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنی آمریان و بابک علی پور 33 ساله و 34 ساله. ابوالحسن منتظر 66 ساله. پویا قبادی 33 ساله. اکبر دانشورکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم تشکیل کانون شورشی و عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند که از دهه 40 در ایران وجود داشته است. در میان آنها وحید بنی آمریان، استاد 33 ساله فیزیک، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد.
0: من همچنین می‌خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است.
1: او در 28 اسفند در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می‌کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین می‌خواستم از آخرین اعدامی که از آن اطلاع داریم نام ببرم. شنبه گذشته عرفان کیانی که ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل لطف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود. باید یادآوری کرد که سرکوب در ایران از نظر تعداد اعدام‌ها در سال 2025 به اوج خود رسیده است. آخرین آمارهای موجود از 1639 اعدام خبر می‌دهند. رکوردی که این کشور از سال 1989 به بعد به خود ندیده بود.
2: بله، گزارش تلویزیون BFM بود از حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد و پخش سرود اونها در این تلویزیون.

سلام و درود به همه مجاهدین و کانونهای شورشی که هر کجای ایران و به خصوص در بلوچستان قهرمان به امید پایان ظلم و ستم و رنج و مهنت مردم من که تنها و تنها با سرنگونی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه به دست میاد. در بلوچستان ما روزی نیست ما خبرهای دردناک کشتار سوختبران مظلوم که به خاطر معیشت خانواده مجبور به سوختبری هستن نباشیم. روزی نیز خبر اعدام جنایتکارانه چند بلوچ مظلوم و بی سرپرست شدن چند خانوار و داغدار شدن طوایف مختلف بلوچ نباشیم. روزی نیز که شاهد خراب کردن سرپناه و لونک های مردم بی بضاعت که مجبور با سکونت اجباری و درهواشی شهرها شدن نباشیم. واقعیت این درد و رنج و محرومیت مردم ما بی پایانه، اما یاد گرفتیم که دیدن درد و نالیدن از دردها کافی نیست و باید دنبال درمان باشیم. این سالیان تجربه کردیم که درمان دست خود منه و با پیوستن به قیام سازمان یافته مقاومت سراسری و کانونهای شورشی قهرمان شبکه قوی و هدایت کننده این مقاومت است و من به عنوان عضوی از کانونهای شورشی قهرمان از بلوچستان شورشی از همه مردم میخوام علاوه رژیم در سراشیب سرنگونی افتاده نباید چشم به بیرون بدوزیم و برای سرنگونی دیکتاتوری خودمان به قیام سازمان یافته بپیوندیم. مردم ایران این بار میخواهند کار را یکسره کنند و به این تراژدی 45 ساله پایان بدن و حق حاکمیت خودشون را به دست بیارن. از همه هموطنانم به ویژه در بلوچستان و استانهای همجوار میخواهم هرچه قویتر و شجاعانه تر برای قیام سازمان یافته و حمایت از کانونهای شورشی آماده بشن. این طوریه که ما با قیام سازمان یافته و با کانونهای شورشی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران هدایت میشن و فعالیتهای بین المللی خانم مریم رجوی پیروز میشیم. در پایان میگویم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک و آزادی و عدالت. با تشکر.

0: سپیده بردار.
1: به عاصفه سلام برسانید، به یاد مجاهد قهرمان پرویز نیکطالعان. ساده و زیبا، گردنبندی به سادگی حکاکی انگشتان رزمنده زندانی بر روی سنگ و به زیبایی عشق عمیق به آرمانی توفنده و عظیم که نامش را عاصفه نهاده بود. آرمانی به نام سازمان مجاهدین خلق. پشت میله‌های سلول، آنجا که اشعه آفتاب در نبردی مستمر با دیوارهای قطور روزی چشمان زندانی را زیارت خواهند کرد، مردی تنها نشسته است و روی زمینی سرد و خالی آرام آرام سنگ سیاه رنگی را می تراشد. ساعت هاست که بی لحظه تأمل بر یک طرف آن نام عاصفه و بر طرف دیگر آن آیه ای را حک می کند: فاستقم کما امرت، پس همان گونه که امر کردی پایداری می کنم. عاصفه اسم برادرزاده مجاهد قهرمان پرویز نیکطالعان بود که علاقه خاصی به او داشت. هر جا می رفت عاصفه رو با خودش می برد. وقتی هم که زندانی شد در هر ملاقاتی حالش رو می پرسید. به همین خاطر از اسم عاصفه به عنوان اسم مستعاری برای نام سازمان استفاده می کرد که هر لحظه بهش عشق می ورزید. عشقی عمیق که حاصل آگاهی و حضور مستمرش در صحنه رزم بود. در دورانی که پرویز دلیر و همرزمانش جمشید قیاسی و حمید نیکطالعان مخفی بودند، در مکالمات تلفنی از این اسم مستعار برای نام بردن از سازمان استفاده می کردند. مجاهد قهرمان، پرویز، حمید و جمشید دوره کودکی و نوجوانی رو با هم طی کردند و در کنار هم پا در مسیر مبارزه گذاشتند. در قیام 22 بهمن همدوش هم علیه استبداد شاه ایستادند و پس از استقرار شب تیره ارتجا بر میهن علیه خمینی جنایتکار سلاح بر دوش گرفته و چه خوشنود و سرفرازانه هر سه سر به پای آزادی نهادند.
2: چون که در من سوز او تأثیر کرد، عالمی در نزد من تغییر کرد. می ندانستم که نامش چیست او، می شدم هر لحظه با او روبرو. آن که ره در عمق جانم یافت چیست، من نمی دانستم این همراه کی. حال دانستم که نامش عشق بود، این روایت ها تمامش عشق بود.
1: پرویز نیکطالعان از اوایل سال 57 با اینکه خودش دانشجو نبود، اما در قیام ها و تظاهرات دانشجویی فعالانه شرکت داشت. از ویژگی های برجستش هوشیاری و ذکاوتش بود. یک بار تونست خودش و برادرش رو نجات بده. هر جا که بود به دنبال فرصت‌هایی برای فراهم کردن زمینه مبارزه بود. دوران سربازیش با جنگ ایران و عراق همزمان شده بود و 2 سال جبهه می رفت. اما در جبهه هم همه رو تحت تأثیر قرار داده و بهشون آگاهی می داد. یک شب وقتی از سربازی برمی گشت ساکی که دو جعبه پر از نارنجک در اون بود رو با خودش خارج کرده بود. او در مسیر ماشینی که رانندش یک آخوند بود رو دید و سوار شد و به این وسیله با هوشیاری و شجاعت خاص خودش ساک رو از بازرسی به راحتی رد کرد. پرویز قهرمان برای شهدای سازمان عشق و احترام خاصی قائل بود. زندگی نامه هاشون رو میخوند و تحت تأثیر قرار میگره. یکی از کارهایی که میکرد تکثیر جزوه های دستنویس سازمان بود. هیچ تظاهراتی نبود که با خودش آرم سازمان رو نیاره. او عاشق سازمان و برادر مسعود بود و کشش عجیبی به سازمان داشت. دیدن درد و رنج مردم قلبش رو به درد می آورد و همین دردها بود که اون رو در انتخاب مسیرش مصمم تر کرد. یک بار نوروز 56 همراه با مجاهدان قهرمان جمشید و حمید به سنندج و سقز و مهاباد رفت و یک بار هم سال 58 به سقز رفت تا از نزدیک واقعیت‌های تلخ جامعه رو ببینه. اون وقت بود که به ماهیت خمینی بیشتر پی برد. مردم من، صبح می آید اگرچه که درد عظیم شما می فشرد قلب مرا، اگرچه که اشک‌های کودکانتان سیلاب می شود، اگرچه که لبهاتان به گاه لبخند میزبان بغضیست که می ترکد، اما مردم مهربان سرزمین من بیشک صبح می آید.

0: او بعد از این درک عمیق در انتخابش جدیتر از قبل شد. میدونست با دشمن جنایتکاری روبروه که فقط با رزم سرسختانه میتونه بهش غلبه کنه. اون در چندین درگیری با پاسداران جنایتکار شجاعانه درخشیده بود. یک روز در حالی که به خونه برمیگشت با حمله وحشیانه پاسدارها مواجه و دستگیر شد. اونها دلشون از پرویز قهرمان خیلی پر بود. به همین دلیل برای دستگیری انبوهی از پاسدارها رو از دادستانی اوین، سپاه، کمیته مرکزی و غیره با انواع سلاح‌ها مثل RPG و تیربار و غیره وارد کرده بودند. اینطور به نظر می‌آمد که یکی اون رو لو داده. او که هرگز از شهادت ترسی نداشت و می‌خواست اسراری که داشت رو تا ابد پنهون نگه داره، در آخرین لحظات قرص سیانور رو زیر زبونش گذاشت. اما اون رو به بیمارستان بردن و از شهادتش جلوگیری کردن. بعدها با لحن شوخ و شاد همیشگیش این حادثه رو اینطور نقل می‌کرد:
1: برایم خیلی زحمت کشیدند. 48 ساعت از من مراقبت کردند تا جونم رو نجات بدن. ببینید انقدر از من پذیرایی کردند که گوش راستم دیگر نمی‌شنوه.
0: بله، پرویز قهرمان رو خیلی شکنجه کردند. اما روحیه بالا و سرشار او شکنجهگران رو مستعصل کرده و به تسلیم کشونده بود. او حتی در ملاقاتهاش از داخل زندان در مورد شکنجه های خود و همبندیهاش به طور علنی صحبت میکرد و برای همرزمانش به بیرون از زندان پیام و اطلاعات میفرستاد. گاهی پاسدارها مجبور میشدند که با کتک و ضرب و شتم از سالن ملاقات خارجش کنن، اما او در همین حال هم دستهاشو به علامت پیروزی به هم گره می زد و بالای سر می برد و تکون می داد. پرویز قهرمان حسرت کلمه اعتراف رو هم بر دلهای پلیدشون گذاشت. او در ملاقات دوم که آخرین ملاقات بود به پدر مادرش گفت:
1: حکم مرا دادند و من منتظرم به سراغم بیایند، اما من عزم و اراده مجاهد خلق را نشان خواهم داد. برایم لباس نو و تمیز بیاورید. من به آرزوی دیرینه خود رسیدم. یادتون باشه هرگز برایم گریه نکنید. همه شاد باشید و دور هم جمع شوید. من همیشه در جمع شما خواهم بود.
0: اونقدر از این مجاهد دلیر می ترسیدن که حتی وصیت نامش رو هم به خانوادش ندادن و گفتن مغایر با مصالح جمهوری اسلامیه. حتی وصیت نامه دیگری که دست خانوادش بود رو هم پیدا کردند و بردن. تنها چیزی که باقی مونده نامه ایست که برای پدر و مادرش نوشته:
1: خدمت خانواده و تمامی عزیزان و سروران، امیدوارم حال همگی خوب و سلامت و صابر و معید باشید و با توکل به پروردگار و بهره‌گیری از مکتب پویای اسلام و ائمه و معصومین علیه السلام زندگی پربار و سازنده‌ای داشته باشید و در فراغ من یعقوب‌وار صبر داشته باشید. ان الله مع الصابرین. و با امید موفقیت و بهروزی همه مؤمنان امیدوارم مرا حلال کنید و بر خدا توکل کنید.

کمند انسانهایی چون او، با ابهتی که پای مرگ به گاه دیدارشان می لرزد و زندگی را یارای جدایی از لبخندشان نیست. کمند. و پس از رفتنشان چه بسیار جایشان خالی است.

تپه های ابین در شامگاه روزی سرد و پاییزی آغوش خود را به روی پرویز دلاور و همرزمانش گشود و در میان همهمه تیر باران و فرود گلوله ها بر پیکر خیش از حرم داغ خونشان گرم شد. یاد مجاهد قهرمان و پرشور پرویز نیک طالعان گرامی و راه سرخش پر رهرو باد.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت اول.
1: گرد همایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی. روز جمعه 27 تیر ماه 1399، گرد همایی جهانی ایران آزاد، ارتباط زنده با 30,000 نقطه در ایران و 100 کشور جهان با مجاهدین در اشرف سه برگزار شد. گرد همایی جهانی ایران آزاد در آستانه 30 تیر، سالگرد قیام تاریخی مردم ایران علیه ارتجاع و استعمار برای بازگرداندن دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق در سال 1331 و همچنین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت، تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک در سال 1360 با شرکت 1,000 شخصیت بین المللی برگزار شد. در این گرد همایی خانم رجوی درباره 3 تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی سخنرانی کرد. علاوه بر اجلاس اصلی در روز 27 تیر ماه، 2 اجلاس دیگر نیز طی روزهای 29 و 30 تیر نیز برگزار شد. در دومین اجلاس ایران آزاد، خانم رجوی تحت عنوان دادخواهی شهیدان و حسابرسی از رژیم آخوندها سخنرانی کرد. در سومین اجلاس که با عنوان تروریسم رژیم ایران، سفارتخانه های رژیم را ببندید و مأمورانش را اخراج کنید، خانم رجوی سخنانی خطاب به پارلمانترها و شخصیت هایی که از اروپا و آمریکا و همچنین آلبانی به این گرد همایی پیوسته بودند ایراد کرد.

سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی، سرنگونی آخوندها، حاکمیت و رأی جمهور مردم، آزادی و عدالت اجتماعی. سخنرانی مریم رجبی در گردهمایی جهانی ایران آزاد. هم میهنان عزیز، جوانان شورشگر و کانونهای شورشی، به همه شما درود میفرستم، به خصوص به شهر شهیدان، به مردم به پا خواسته بهبهان و همچنین میلیونها هموطن برانگیخته و غیرتمند که علیه احکام ضد انسانی اعدام جوانان قیام با طوفان عظیم توییت و اعتراضات گسترده اینترنتی سد بستند. بله، لرزه‌های آبان آتشین حکومت آخوندها را رها نکرده و نمی‌کند. به همین دلیل قضایه جلادان از ترس قیام‌های کمین کرده به صدور حکم اعدام برای دستگیر شدگان آبان روی آورده است، ولی ثابت شد که به ضد خودش نتیجه می دهد. با صمیمانه ترین تقدیرها از شما اعضای مقاومت و یاران اشرف نشان که از هزاران نقطه از پنج قاره جهان در این کنفرانس حضور یافته اید و قدردانی می کنم از قانونگذاران و صدها شخصیت سیاسی که از سراسر جهان به گردهمایی ایران آزاد پیوستند.

صدای کانون‌ها و شهرهای شورشی. این گردهمایی صدای مقاومت 40 ساله مردم ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی برای آزادی و دموکراسی است. صدای بزرگترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خطیرترین مقاومت سازمان یافته در تاریخ ایران، با رود خروشان خون شهیدانش و با آوای بلند مجاهدان قتل عام شده و ایستاده بر سر موضع در برابر سفاکترین حاکم خونریز. این گردهمایی صدای سرنگونی در قیام‌های پیوسته از دی 96 تا آبان و دی 98 است. خروش براندازی در پایان شعبده اصلاح طلب اصولگرا برای حفظ همین رژیم است. صدای کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی است که تاریخ یأس و ناباوری و نتوانستن را ورق زده و پیام‌آور توانستن و بایستن است. گردهمایی امروز میهن اسیر را در 3 سیمای خجسته‌اش نمایندگی می‌کند. ایران شورشگر و انقلابی، ایران همبسته و متحد و ایران آزاد و دموکراتیک فردا.

0: سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی. گرد آمده ایم برای تأکید بر تعهدات بزرگ و تاریخی که بر دوش گرفته ایم. تعهد اول این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، این رژیم را سرنگون می کنیم و ایران را پس می گیریم. تعهد دوم ما این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، ایران دموکراتیک و آزاد را بنا می کنیم و تعهد سوم ما این است که به حاکمیت و رأی جمهور مردم وفادار باشیم. نه در پی دستیابی به قدرت به هر قیمت، بلکه در پی برقراری آزادی و عدالت به هر قیمت باشیم. هرگز به دیکتاتوری شاه و شیخ بر نگردیم و همچنان که اکثریت قانونگذاران منتخب مردم در آمریکا و اروپا خاطر نشان کرده اند، در پی برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی باشیم.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

قیام ها الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی. امروز زمین و زمان فریاد می زند که رژیم ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است. هرچند ویروس فاشیسم دینی، ولایت فقیه و ویروس متحد آن کرونا دست به دست هم دادند تا مردم و جامعه ما را مأیوس و منفعل کنند، اما در طوفان آبان به چشم دیدیم که آتش قیام ها بناگهان در 900 نقطه کشور شعله ور شد و الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی خلق کرد. این قیام ها از دی 96 تا آبان و دی 98 در پی اصلاح رژیم نیست. حرفی با آخوندها ندارد. چیزی از آنها نمی خواهد. بلکه می خواهد حکومتشان را سرنگون کند. نسلی که در بحبوحه قیام این چنین می خروشید مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و شعار می داد نه شاه می خواهیم نه رهبر، نه بد می خواهیم نه بدتر. نسلی که پشت به دشمن رو به میهن می گوید دشمن ما همینجاست، دروغ می گن آمریکاست. بله، این نسل کابوس شبان روزی آخوندهاست. آنها با نسل شورشگری روبرو شده اند که در برابر آن ضربه پذیرند. مقاومت ایران با گزارش های دقیق و مستند عدد 1500 شهید را در قیام آبان به ثبت داد. اما واقعیت بیش از این هاست. انبوه اسناد افشا شده توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت از سازمان اورژانس کشور که فقط اندکی از بسیار، آن هم فقط در تهران است، این را ثابت می کند. از این قیام ها پاسداران سیاسی، مبلغان، لابی ها و ریزخاران ولایت فقیه نیز همه مات شدند، زیرا تمام رشته های فریب و دروغشان پنبه شد. می گفتند دیگر متصور نیست که مردم ایران به قیام و انقلاب برای سرنگونی دست بزنند. می گفتند تحولی در ایران رخ نمی دهد مگر از درون همین رژیم. و بارها این پندار آخوند ساخته را تکرار می کردند که مجاهدین پایگاهی در میان مردم ندارند. در جستجوی مجاهدین جوان و نوجوان بودند که به ناگاه جاری شدن سیلاسای آنها را در خیابانهای شهرهای سراسر ایران به چشم دیدند و وقتی کار به دستگیری دانشجویان پیشرو و پیشتاز رسید دیگر بر نتابیدند. اینکه آخوندها و خیلی بازجوها و مستخدمانشان اینطور علیه مقاومت و مجاهدین افسار گسیخته‌اند به همین دلیل است. آنها رژیمشان را در موقعیت سرنگونی می‌بینند و از این واقعیت به خود می‌پیچند که قیام‌ها و جوانان شورشی مسیر و استراتژی مجاهدین را در پیش گرفتند.

0: یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران. آتشفشان آبان همه اباطیل را برباد داد. اثبات شد که برانگیختن و سازمان دادن قیام ها ممکن است. اثبات شد که به رغم همه سرکوب ها و جنایت ها، مردم ما آمادگی خیره کنندهی برای استمرار قیام ها دارند. اثبات شد که توده مردم، به ویژه زحمتکشان و مردم تهی‌دست و جوانان، رو در روی رژیم ایستادند و اثبات شد که یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران سر برداشته است، همان که وزیر کشور رژیم آن را نیروی رزمندهی در مقیاس 600 هزار نفر ارزیابی کرد که در قیام آبان به گفته او مراکز رژیم را پی در پی در هم می‌کوبیدند. از همین نیروی شورشگر است که به رغم دستگیری‌های بی‌وقفه، کانون شورشی پیوسته بازسازی، جانشین سازی و تکثیر می‌شود. در این دو سال ظهور شهرهای شورشی و عملیات کانون‌های شورشی بر ضد اختناق برای شکستن جو سرکوب و خفقان و روشن نگه داشتن موتور قیام و به حرکت درآوردن مردم، خطر را برای رژیم ظاهر و عیان کرده است. در تاریخ مبارزات آزادی بخش ایران، پدیده کانون‌ها و شهرهای شورشی و نقش کلیدی آن در استراتژی قیام توسط مسعود پیدا و فرموله شد و این همان رمز قیام و پیروزی است. در دو سال گذشته کانون‌های شورشی با شهادت‌ها و دستگیری‌های بسیار رو در روی دشمن و در برابر دوربین‌ها و چشم مأمورانش در شهرهای مختلف در سراسر ایران، روزانه به طور متوسط بیش از 20 رشته عملیات ضد اختناق و عمل تبلیغی یا افشاگرانه انجام دادند. همینها که آتش زنه قیام هاست، رژیم را به سطوح آورده است. سلام بر این جوانان شورشگر، سلام بر زندانیان سیاسی مقاوم و پایدار و سلام بر این نسل مجاهدت و فدا که برای فروزان نگه داشتن شعله قیام ها و برای نجات ایران اسیر هر روز جان و زندگی خود را نثار می کنند. اینها نشانه های ارتش بزرگ آزادی است. از میان بیشماران سرکوب شده، نیروی نجات آزادی در حال برخاستن است. خورشید در حال دمیدن است و کاروان سرخ فام شهیدان نغمه سر می دهد. کنون یاران به پا خیزید، عقاب‌آسا و بی‌پروا به سوی خصم رویارید، به سوی فتح و پیروزی، به سوی روز بهروزی.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانون‌های شورشی راه تازه‌ای گشوده‌اند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

معشوقه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جرفال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میهن میسازیم که در آن لغ شده

مثل هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن اینم، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی.

Whoa!

0: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی. همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری. تصمیم امارات به خروج از اوپک. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. اول ماه مه، روز جهانی کارگر با تظاهرات و تجمعات گسترده در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. موضوع اصلی بسیاری از این رویدادها مطالباتی مانند افزایش دستمزد، شرایط کاری بهتر، کاهش نابرابری اقتصادی و شعارهایی مانند کارگران بر علیه میلیاردرها بود. در ایالات متحده، صدها سازمان کارگری، آموزشی و اجتماعی در هماهنگی با کارزارهای دفاع از حقوق کارگران تظاهراتی را در شهرهای مختلف برگزار کردند. در بوئنوس آیرس، هزاران کارگر آرژانتینی همزمان با روز کارگر به خیابان‌ها آمدند تا علیه اصلاحات گسترده قانون کار که دولت خاویر میلی در ماه فوریه تصویب کرده اعتراض کنند. این اصلاحات که دهه‌ها حمایت‌های قوی از نیروی کار را تضمین می‌کرد، اکنون ساعات کار را تا 12 ساعت افزایش می‌دهد. دوره آزمایشی را طولانی‌تر می‌کند و اخراج کارکنان را آسان‌تر می‌سازد. همچنین حق اعتصاب محدود شده و میزان پرداخت‌های پایان کار کاهش یافته است. اتحادیه CGT این راهپیمایی را برای دفاع از کار شایسته سازمان داد و گفت این تغییرات در شرایطی اعمال شده که بیکاری رو به افزایش و تورم همچنان بالاست. در لندن و سایر شهرهای انگلستان، راهپیمایی‌های سنتی اتحادیه‌های کارگری برگزار شد. تجمعات و همبستگی کارگری در اسپانیا، مانند کاتالونیا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نیز گزارش شد. بر برخی کشورهای آسیایی از جمله بنگلادش، فیلیپین، اندونزی، راهپیمایی‌های بزرگ کارگری با حضور هزاران نفر برگزار گردید. در ژاپن، صدها کارگر به مناسبت روز کارگر در توکیو گرد هم آمدند و با برگزاری راهپیمایی در مرکز شهر نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورم اعتراض کردند. شرکت کنندگان که از اتحادیه‌های مختلف کارگری آمده بودند، پلاکارد‌هایی در حمایت از دستمزد عادلانه و امنیت شغلی حمل می‌کردند. این بخشی از موج جهانی اعتراضات روز کارگر بود که در کشورهای مختلف جهان برگزار شد و محور اصلی آن کاهش قدرت خرید و درخواست برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی بود. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی.
1: به گزارش رسانه‌ها در جنوب لبنان، موج تازه‌ای از آوارگی شکل گرفته و بسیاری از خانواده‌ها برای بار دوم مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. وضعیتی که نهادهای امدادی آن را نشانه‌ای از وخیم‌تر شدن پیوسته شرایط انسانی توصیف می‌کند. بر اساس گزارش فرانس 24، با ادامه تبادل آتش در مرز لبنان و اسرائیل، هزاران خانواده که پیشتر از روستاهای مرزی گریخته بودند، اکنون دوباره در حال جابجایی هستند. بسیاری از این خانواده‌ها تنها چند ماه پیش به خانه‌هایشان بازگشته بودند، اما با تشدید حملات و هشدارهای امنیتی، بار دیگر مجبور شدند محل اقامت خود را ترک کنند. سازمان‌های امدادی هشدار می‌دهند که ظرفیت پناهگاه‌ها، مدارس و مراکز اسکان اضطراری تقریباً تکمیل شده و کمبود خدمات درمانی و افزایش هزینه‌های زندگی

0: اتحادیه اروپا و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در برابر گسترش شبکه‌های فراملی قاچاق مواد مخدر وارد مرحله‌ای تازه از همکاری شدند. مقام‌های دو منطقه می‌گویند افزایش مسیرهای انتقال کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا، رشد بازار مواد ترکیبی و پیچیدگی گروه‌های خلافکار نیاز به یک پاسخ هماهنگ و چند لایه را بیش از گذشته آشکار کرده است. در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از نشست‌های سطح بالا در بروکسل، لاپاز و سانتا مارتا پایه‌های این همکاری را تقویت کرده است. در این نشست‌ها، مقام‌های اروپایی و آمریکای لاتین بر ایجاد سازوکارهای مشترک برای تبادل اطلاعات عملیاتی، هماهنگی غذایی و مقابله با مواد پیشساز شیمیایی توافق کردند. در توافق امنیتی آتلانتیک که یکی از اسناد کلیدی این همکاری به شمار می‌رود، دو طرف برگشت‌های مشترک دریایی، آموزش نیروهای تخصصی و توسعه ابزارهای ردیابی محموله‌های مشکوک تأکید کردند. اقدامی که هدف آن محدود کردن مسیرهای دریایی قاچاق در اقیانوس اطلس است. در اروپا، مقام‌های امنیتی هشدار می‌دهند که افزایش خشونت مرتبط با بازار مواد مخدر و گسترش شبکه‌های جنایی، امنیت داخلی کشورهای عضو را تحت فشار قرار داده است. در آمریکای لاتین نیز، دولت‌ها می‌گویند بدون همکاری نزدیک با اروپا، مقابله با گروه‌هایی که در چندین کشور فعالیت می‌کنند و از فناوری‌های پیچیده برای پنهان‌سازی محموله‌ها استفاده می‌کنند، ممکن نیست. در کنار اقدامات امنیتی، دو منطقه بر یک رویکرد سلامت محور نیز توافق کردند. این رویکرد شامل هماهنگی استانداردهای درمان و پیشگیری، توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شناسایی مواد روانگردان جدید و تقویت ظرفیت‌های تحقیقاتی است. هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی و جلوگیری از گسترش بازارهای تازه مواد مخدر است. بازاری که به سرعت در حال تغییر است و هر سال مواد جدیدی وارد آن می شود. اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین این همکاری را پاسخی ضروری به تهدیدی می دانند که مرز نمی شناسد و تنها با اقدام مشترک قابل مهار است. این اتحاد تازه از سطح سیاست‌گذاری تا عملیات میدانی تلاش می‌کند شبکه‌هایی را هدف قرار دهد که اقتصادهای محلی، امنیت منطقه‌ای و سلامت عمومی را به چالش کشیدند. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. در ترکیه اعتصاب غذای گروهی از معدنکاران که در اعتراض به ماها حقوق معوقه و شرایط سخت کاری راهی آنکارا شده اند وارد هفته دوم شده و تنش‌ها میان کارگران و نیروهای امنیتی افزایش یافته است. در پی اعتصاب غذای معدنکاران شرکت دوروک ماینینگ که از 13 آوریل اسکیشهیر به سوی آنکارا حرکت کرده بودند، وضعیت جسمی برخی از معترضان رو به وخامت رفته است. کارگران میگویند 5 تا 6 ماه حقوق دریافت نکردند و تنها بخش کوچکی از مطالباتشان پرداخت شده است. آنها پس از آنکه پلیس مانع ادامه راهپیماییشان به سوی وزارت انرژی شد، اعتصاب غذا را آغاز کردند. نیروهای امنیتی هنگام متفرق کردن معترضان از گاز فلفل استفاده کرده و چند نفر نیز بازداشت شدند. وزارت کار ترکیه اعلام کرده شرکت متخلف را بیش از 23 میلیون لیر جریمه کرده، اما اتحادیه ها این اقدام را ناکافی می دانند و می گویند کارگران تا دریافت کامل حقوق خود به اعتراض ادامه خواهند داد. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری.
1: در ارتباط با بحران غزه، نشستی در سازمان ملل برگزار شد که در آن مقام‌های ارشد این نهاد نسبت به وخیم‌تر شدن پیوسته وضعیت انسانی و امنیتی در غزه و کرانه باختری هشدار دادند. در این نشست، خالد خیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه اعلام کرد که شرایط در غزه همچنان رو به ثبوت است. جمعیتی که با حملات مرگ

0: بار کمبود شدید کمک رسانی و فروپاشی زیرساخت‌ها روبروست. او گفت از زمان آغاز آتش‌بس حدود 800 فلسطینی از جمله بیش از 200 کودک کشته شدند و 1,800,000 نفر همچنان آوارند. در کرانه باختری نیز خیاری از افزایش چشمگیر خشونت شهرک‌نشینان و مواردی از حملات در حضور یا با مشارکت نیروهای اسرائیلی سخن گفت. او هشدار داد که بدون دسترسی پایدار به کمک‌ها، توقف خشونت و پیشرفت سیاسی واقعی، چشم‌انداز راه حل دو کشوری بیش از هر زمان دیگری در خطر قرار دارد.
1: تصمیم امارات به خروج از اوپک. امارات متحده عربی یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان که پیشتر نیز از سهمیه های تولید اوپک ناخشنود بود، اعلام کرده است که از این سازمان خارج می شود. این خبری است که در بیانیه ای از سوی خبرگزاری رسمی وام منتشر شده است. امارات از سال 1967، یعنی 4 سال پیش از آنکه تحت الحمایه سابق انگلستان به یک کشور مستقل تبدیل شود، از طریق امارات ابوظبی عضو اوپک بوده است. آخرین کشوری که از این کارتل خارج شد، آنگولا بود که در سال 2024 سازمان را ترک کرد. در بیانیه امارات آمده است، این تصمیم بازتاب چشمانداز راهبردی و اقتصادی بلند مدت امارات و تحول در ساختار انرژی کشور است. در ادامه تاکید شده، در دوران عضویت خود، ما مشارکت‌های مهم و حتی فداکاری‌های بیشتری برای منفعت همگان انجام دادیم. اما اکنون زمان آن رسیده است که تلاش‌هایمان را بر آنچه منافع ملی‌مان ایجاب می‌کند متمرکز کنیم. به گفته تحلیلگران، این تصمیم که در میانه بزرگترین شوک نفتی از دهه 1970 اتخاذ شده، احتمالاً اوپک را که تحت سلطه عربستان سعودی، رقیب و همسایه امارات قرار دارد، تضعیف خواهد کرد و نشانه ای از ناآرامی بیشتر در بازارهای جهانی است. در حال حاضر، صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به دلیل انسداد تنگه هرمز توسط رژیم ایران مختل شده است. تنگه ای که در حالت عادی 1/5 نفت جهان از آن عبور می کرد. یک منبع نزدیک به وزارت انرژی امارات به خبرگزاری فرانسه گفته است که با توجه به محدودیت‌های فعلی در تنگه، امارات نمی‌خواست پس از بازگشت شرایط به حالت عادی همچنان مقید به سهمیه‌های اوپک باشد. امارات که از حملات رژیم ایران به ویژه پس از رویارویی عوامل نیابتی دو کشور در یمن آسیب دیده، در روابط خود با عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان نیز با تنش‌هایی روبرو بوده است. پیش از جنگ، امارات پس از عربستان، روسیه و عراق 4مین تولید کننده بزرگ در میان 22 عضو اوپک پلاس بود. جورج لیون، تحلیلگر نفتی می‌گوید، خروج امارات ممکن است تا زمانی که صادرات از هرمز متوقف است، تأثیر فوری بر بازار نگذارد. اما امارات اکنون آزاد است تولید خود را افزایش دهد. موضوعی که سوالات جدی درباره توانایی عربستان برای حفظ نقش تثبیت کننده بازار ایجاد می کند و می تواند به بازاری بی‌ثبات‌تر منجر شود. زیرا ظرفیت اوپک برای مدیریت نوسانات عرضه کاهش می یابد. با خروج امارات، اوپک 13% از ظرفیت تولید خود را از دست می دهد. رقمی که به گفته آژانس بین المللی انرژی قابل توجه است. اوپک که در سال 1960 تأسیس شد، در سال 2016 با پیوستن 10 تولید کننده دیگر ساختار اوپک پلاس را ایجاد کرد تا نفوذ بیشتری در بازار داشته باشد. این گروه مستقر در وین در سال 1973 با تحریم نفتی علیه متحدان اسرائیل در جریان جنگ یوم کیپور توجه جهانی را جلب کرد. اقدامی که نخستین بحران نفتی را رقم زد و قیمتها را ظرف چند ماه 4 برابر کرد.

بیچاره شب پرستان، تیغ به کف، هل هل زن، با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد؟

نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی به همسرش در آستانه تیرباران. در این قسمت از برنامه امروز صدای مجاهد توجه شما را به متن نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی که آن را چند روز قبل از تیرباران از زندان دشخیمان خمینی در تبریز برای همسر و همرزمش به بیرون فرستاده است جلب می کنیم. این نامه که خود نمونه ای از حماسه های متعالی و با شکوه و بی نظیر فداکاری و ایثار فرزندان مجاهد خلق است، بار دیگر نشان می دهد که اراده نسل انقلابی مجاهدی که حاضر است در راه عشق به خدا و خلق تمام هستی و خانمان خود را فدا نموده و مشتاقانه بر جوخه های تیر باران بوسه زند مطلقاً شکست ناپذیر است. لازم به تذکر است که خواهر مجاهد قهرمان ثریا ابوالفتحی مدتها در زیر شکنجه های دشخیمان ارتجا در زندان تبریز قرار داشته و در هنگام شهادت نیز 6 ماه حامله بوده است.

همسر عزیزم، پس از عرض سلام امیدوارم که حالت خوب باشد و با روحیه شاد و مصمم همراه دیگر برادران و خواهران رزمنده و مجاهد در مبارزه علیه ظلم و نابرابری موفق و کامیاب باشی. جان من، این نامه را در کنج زندان در روزهایی که در انتظار شهادت نشستم برایت می نویسم. حالم خوب است و به حمد الله روحیم قوی می باشد. همسر عزیزم، افسوس که زندگی مشترکمان بسیار کم بود و در این مدت هم من به دلیل بی تجربگی و گاهی فشار روحی نتوانستم همسر خوب و ایدئالی برایت باشم. دلم می خواست موقعیتی برای جبران آن روزها داشته باشم، ولی خوب، خواست خدا چیز دیگری بوده است. با اینکه چند ماهی بیشتر با هم نبودیم، ولی من کوله باری از عشق و خاطره به همراه خود دارم. در این روزهای جدایی انسان به عمق عشق و علاقه خود پی می‌برد. این روزها فرصت زیادی برای فکر کردن است، یادآوری گذشته و قطع پیوند با زندگی دنیا و عزیزان، و این جدایی گاهی بسیار دردناک است. ولی وقتی انسان به عظمت راهش و علت این گسستنها فکر می کند، عظمت و اهمیت کاری که می کند برایش هویدا می شود. متاسفانه کمبود امکانات اجازه صحبت بیشتری برایم نمی دهد. با اینکه قلبم لبریز از احساس و حرف برای توست و در هر کاری که می کنم و چیزهایی که می نویسم یاد تو در ذهنم نقش می بندد، ولی خوب کاری نمی شود کرد. وصیت من به تو پیگیری بیشترت در مبارزه و رعایت دقیق اصول و ضوابط تشکیلاتی می باشد، هرچند که شاید نیازی به این وصیت نباشد و خود تو بهتر از من این مطالب را می دانی. همسر عزیزم، من عشق پاک من را فدای عشق بالاتری که عشق به خدا و خلق و مبارزه می باشد کردم. از تو هم چنین انتظاری دارم. ضمناً برایم دعا کن که خداوند مرا در زمره شهدا قرار بدهد. به تمام خواهران و برادران سلام برسان و وصیت مرا که رعایت دقیق ضوابط تشکیلاتی می باشد به آنها برسان. عزیزم، دیگر بیش از این وقتت را نمی گیرم. آخرین نوشتم را از زندان و به همراه شعری برایت می فرستم. همسرت، ثریا ابوالفتحی.

شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی. تاریخ معاصر ایران با تقویم‌های معمول ورق نخورده است، بلکه با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است. این مجاهدان در تاریک‌ترین ادوار بامت افراشتند و بر مرگ سرخ تسخر زدند. امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. دست‌نوشته‌های وحید بنی عامریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند. بیگمان این امر مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش جاری شد. این خونها در نبرد رویاروی با پاسداران بر زمین ریخت. این پیوند تنها یک توالی زمانی نیست. این ارتباط ارگانیک است. ارتباطی بین نسلهایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را برگزیدند. آنها فدا را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی انتخاب کردند. 12 اردیبهشت سال 61. در این تاریخ دیو استبداد با ردای ریایی دین بردوش گمان می‌کرد در عملیات واحدهای مقاومت پایان داده است. اما ناگهان طوفانی از قلب تهران برخاست. بیش از 60 تن از پاکبازترین کادرها و فرماندهان به پیشتازی محمد ضابطی حماسه ای آفریدند. یادآوری آن حماسه هنوز انگیزاننده و شورآفرین است. دشمن 7 پایگاه مجاهدین را محاصره کرده بود. آنها هرگز تصور نمی کردند با زنان و مردانی روبرو شوند که هیبت مرگ را به بازی گرفتند. در آن کارزار نابرابر شعله های سرکش مقاومت از جنوب تا شمال تهران زبانه کشید. پاسداران وحشت زده برای تسخیر یک پایگاه مجبور به استفاده از موشک انداز شدند. آن روز پیکرهای سوخته مجاهدین در خرابه های پایگاه ها دیده شد. این پیکرها نشان شکست نبودند، بلکه بیرق پیروزی، شرف بر ذلت بودند. امروز همان سنت سرفرازانه در روح و قلب کانونهای شورشی جریان یافته است. دیروز محمد ضابطی در خیابانهای تهران بنبست یأس را می شکست. امروز نیز وحید بنی عامریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی این راه را ادامه می دهند. این شورشگران دلیر در سیاه چالها و میادین نبرد درسهای جدیدی به مرگبانان عمامه دار می دهند. آنان گمان می کردند با برپا کردن چوبه های دار می توانند مانع از خروش طوفان شوند. اما غافل بودند که این نسل آهنین عزم ریشه در خاکی دارد. خاکی که خون بسا قهرمانان بر آن شتک زده است. دشمن در هر دو مقطع یک هدف را دنبال می کرد. شکستن اراده مقاومت. در سال 61 خمینی آشکارا گفت که اگر کوچکترین احتمالی برای تسلیم مجاهدین میدید با آنان تفاهم میکرد. اما پاسخ مجاهدین یک نه قاطع و تاریخی بود. این پاسخ با خون هزاران تن از سرخفام‌ترین ستارگان این میهن امضا شد. امروز نیز بقایای نظام با اعدام و شکنجه همان هدف را دنبال میکند. اما کانون‌های شورشی با عملیات‌های پیاپی ثابت کردند که مجاهد خلق پرورش یافته مکتبی است. در این مکتب فدا برای رهایی خلق بالاترین شرف انسانی محسوب می‌شود. این نسل آگاه و رزمنده نه تنها ادامه دهنده راه قهرمانان 12 اردیبهشت 61 است، بلکه بارور کننده خون‌های 30,000 شهید سربدار در تابستان 67 نیز هست. آنها همچنین قیام آفرینان به خاک افتاده در قیام های 96, 98, 401 و 404 هستند. کهاجم به قلب امنیتی ترین نهادهای حاکمیت پیامی روشن به بیت خامنه است. اگر نسل محمد ضابطی را در پایگاه ها محاصره کردید، امروز با نسلی روبرو هستید که تمام ایران را به پایگاه شورش تبدیل کرده است. این نسل قلب نظام را نیز به صحنه کارزار مبدل ساخته است.
امروز ایران در قامت کانونهای شورشی به آینده شکوهمند خیش لبخند می‌زند. ما نه با سوگواری بلکه با عزمی جزم‌تر از پیش یاد شهدای 12 اردیبهشت و قهرمانان سربدار کانونهای شورشی را گرامی می‌داریم. چرا که می‌دانیم هر قطره خون آنان سوختبار موتور محرک ارتش آزادی برای فتح فرداست.

0: اعدام جنایتکارانه جوان شورشی مهراب عبدالله زاده در ارومیه به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار. خانم رجوی: رژیم با این اعدام‌ها می‌خواهد مانع قیام شود، اما روز خیزش خلق و حسابرسی از مسئولان این جنایت‌ها نزدیک است. بامداد یکشنبه 13 اردیبهشت 1405 جوان شورشی مهراب عبدالله زاده 28 ساله از هموطنان کرد به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار در قیام 1401 به دست دشخیمان رژیم آخوندها در زندان ارومیه اعدام شد. او که در مهر ماه 1401 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده بود، در شهریور 1403 در بیدادگاه ضد انقلاب ارومیه به ریاست دشخیم رضا نجف‌زاده به اعدام محکوم گردید، در حالی که هیچ دلیل متقاعد کننده قضایی وجود نداشت و مهراب همه اتهامات را جز به جز رد می کرد. اما به گزارش قضایی جلادان، یکی از مناطق شهرستان ارومیه به کانون اصلی اغتشاشگران تبدیل شده بود. اغتشاشگران در این منطقه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند. عباس فاطمیه که برای تأمین امنیت در صحنه حاضر شده بود، مورد ضرب و شتم شدید اغتشاشگران قرار گرفت و کشته شد. تعداد زیادی از اغتشاشگران فاطمیه را محاصره کرده بودند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. متهمان اصلی حاضر در صحنه شناسایی و دستگیر شدند. مهراب عبدالله زاده یکی از دستگیر شدگان بود. خانم مریم رجبی گفت: سردمداران نظام پابگور ولایت فقیه در محاصره بحران‌های لاینحل داخلی و خارجی تلاش می‌کنند با اعدام‌های روزانه مانع قیام‌های مردمی و به تأخیر انداختن سرنگونی محتوم رژیم شوند، اما آنها باید بدانند این خونریزی‌های بی‌دریغ بی پاسخ نخواهد ماند. روز انفجار خشم خلق و حسابرسی از سردمداران رژیم، عضات شقاوت پیشه و آمران و عاملان این جنایت ها نزدیک است. خانم رجوی بار دیگر شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و اقدام عملی فوری و مؤثر برای توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 اردیبهشت 1405.
1: ده پاسخ آتشین با درود به شورشگر سربدار، قهرمان کاراته ساسان آزادبار، فرزند دلیر اصفهان، 21 ساله. می کشم آن که برادرم کشت. کیفر سنگین در انتظارتان.

0: اعدام شورشگر دلیر و قهرمان کاراته ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان. خانم مریم رجوی، این اقدامات جنایتکارانه نه تنها باعث نجات رژیم نمی شود، بلکه عزم جوانان را برای سرنگونی دوچندان می کند. فراخوان به اقدامات مؤثر و فوری برای توقف ماشین اعدام و سرکوب در ایران و قرار دادن سردمداران رژیم در برابر عدالت. اتهامات ساسان از زبان قضائیه جلادان، حمله به نیروی انتظامی و تشویق دیگران به اختشاشات با هدف براندازی نظام. رژیم ضد بشری آخوندی سحرگاه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت 1405 در یک جنایت فجیع دیگر، شورشگر دلیر ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان که در قیام دیماه دستگیر شده بود را سربدار کرد. ساسان که امروز به خیل شورشگران شهید پیوست، 21 ساله و قهرمان کاراته بود و پس از دستگیری به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. این حکم جنایتکارانه در شعبه یکم بیدادگاه ضد انقلاب اصفهان به ریاست قاضی دشخیم مرتضی براتی صادر و توسط دیوان عالی رژیم مورد تایید قرار گرفت. قضائیه جلادان اتهامات ساسان را حمله به ماموران نیروی انتظامی با قصد مقابله با نظام، تخریب خودرو نیروی انتظامی، برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اختشاشات و آشوب با هدف براندازی نظام برشمرد. قضائیه جلادان افزود ساسان در یکی از خیابان‌های اصفهان در حالی که نیروهای انتظامی داخل خودرو بودند با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران حمله ور شده و شیشه‌های خودروها را شکسته است، با حضور نیروهای حافظ امنیت از محل گریخته است، اما مجدداً اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است. به نوشته میزان، ساسان بعد از شکستن شیشه های خودرو انتظامی به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن خودرو بوده، لیکن موفق نشده و اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است.
1: گزارش یک شاهد عینی از صحنه بردن شش مجاهد خلق برای اعدام در زندان قزل‌حصار در نهم فروردین 1405.
2: به دلیل امنیتی اسم و مشخصات شاهد و صدای او پخش نمی شود.
1: چه قیامتی بود و چه شکوهمند است جایگاه انسانهایی که پوزه مرگ را هم به خاک مالیدند. لشکریان ابن ملجم و هرمله شبانگاه با ماسک‌های سیاه و عربده‌کشان برای کشتار بهترین فرزندان ایران به درون بند ریختند، گویی که اگر با ماسک ما آنها را نمی‌شناسیم، از شناخته شدن توسط تاریخ مردم و خداوند هم در امان خواهند بود. سرکرده آنها کمالی از جانیان سازمان زندانهای رژیم با کت و شلوار و هیکلی بدقواره که رنگ مویی تهوع‌آور بر سر مالیده بود، همچون پیلاتوس سرکرده رومی که در به صلیب کشیدن عیسی مسیح اعلام براءت می کرد، به شکلی منزجر کننده می گفت ما هیچ کاره ایم، اگر این دستورات را اجرا نکنیم زن و بچه من را چگونه سیر کنیم؟ باری قیامتی برپا شد. 9:30 شب با ماسک و شکر و دستبند و زنجیر و باتوم بر سر ما ریختند. جلوی درب شاهرخ اکبر دانشورکار بود که قبل از همه بر سر او ریختند، به طوری که لباسهایش پاره و آویزان بر تنش، ولی با تمسخر و خنده داد می زد: چرا اینقدر ترسیده اید؟ ما قرار است اعدام شویم، شما چرا ترسیده اید؟ و قاه قاه می خندید. بابک بالا بلند با پای شکسته که یک سر و گردن بلندتر از همه بود، با همان لبخند آرامش بخش همیشه گیش می گفت: بچه ها همه خوبید؟ در حالی که سه نفر او را دوره کرده دستبند و زنجیر می کردند، با تنه آنها را کنار می زد که با همه بچه ها دیده بوسی و ودا کند و نمی توانستند متوقفش کنند. بزرگ مرد کوچک اندام محمد تقوی را در حالی که دستبند زده برای اعدام می بردند، به بچه هایی مثل خود وحید که مشت و باتوم خورده و بر زمین افتاده بودند با دستان بسته رسیدگی می کرد و از زمین بلندشان می کرد. به من که رسید روبوسی کردیم و گفت: الان باید سرود بخوانیم. گفتم: بخوانیم. گفت: تمرکز ندارم و هیچ سرودی یادم نمی آید، ولی چه سرودی کوبنده تر از الله اکبر؟ پس الله اکبر، الله اکبر. و تنین الله اکبر تمام واحد چهار را به لرزه در آورد و مرا ناخودآگاه به یاد جمله زینب کبرا انداخت که با دیدن قتل عام یاران امام حسین گفت: ما رأیت الا جمیلا. و من از این قیامتی که به پا شده بود جز عظمت، بزرگی و زیبایی مقام انسان را نمی دیدم. وحید بنی عامریان گویی به پرواز در آمده بود، از روی دستان پاسداران تباهی و جنایت به زمین افتاد. در حالی که با مشت و باتوم بر صورتش می زدند، الله اکبر از زبانش نمی افتاد. در حالی که من از پشت و او از جلو دست بند شده بودیم، سینه به سینه شدیم. با دستانش صورت مرا گرفت و روبوسی کردیم. گفت: حلال من کن. بانگ رحیل برخاسته و وقتش رسیده. آزادی ایران و مردم من این همه را می ارزد. در همان حال او را می کشیدند، خود را رها کرده، و مأمورین در حالی که پاهایش روی زمین نبود از درب واحد بیرونش بردند. با نشان دادن دو انگشت به شکل هفت و علامت پیروزی از واحد خارج و سوار بر مینیبوس انتقال کردند. پویا قبادی با چهره‌ای بشاش و لبخند زنان به من رسید. دستهایش را که از جلو دست بند زده بودند همانطور حلقه کرده و دور گردن من انداخت و روبوسی کرد. و چون چشمان پر از اشک من را دید، با چشمانی که کنج کاوانه گشوده تر کرده بود لبخند زنان پرسید: چرا؟ اشک و گریه چرا؟ مگر ایمان ما همین نیست که من المؤمنین رجال صدقوا؟ پس چه جای تأسف و نگرانی؟ و پیر مرد جوان مسلک آقای منتظر مثل همیشه که می گفت برای اعدام باید سربلند با وقار و مطمئن رفت، الحق که چنین بود و با آرامش و در حالی که با یکی دیگر از زندانیان با یک دستبند زده شده بود، او را برای وداع و دیدبوسی با بقیه به این طرف و آن طرف می کشندند. آری اینانند فرزندان ایران زمین که برای آزادی ایران و مردم ایران از ستم و بی‌عدالتی جان و مال و خانواده را هم رها کردند و با افتخار به پای چوبه های دار می روند. و سفلگانی چون کمالی و امثال او با خون این اسطوره های تاریخ حقیرانه دنبال اضافه حقوق و سیر کردن شکم زن و بچه خود و یا خوشخدمتی به اربابان خود بودند. همچنان که در زیارت عاشورا آمده، لعنت خداوند بر کسانی که مقدمات و آماده سازی های کشتار شما مجاهدین را فراهم کردند. همان شب در سلول انفرادی، وقتی چهره تک تک این بچه ها و وحید را هنگام خروج مرور می کردم، به او گفتم اگر تحقق ایرانی آزاد فی الواقع قیامتی باشد، تو با قیامت برای آزادی ایران تنها حجاب و فاصله یعنی ترس از مرگ را تا رسیدن به آن قیامت از میان برداشتی. سلام بر شما به خاطر آنچه که برای آن شکیبایی و استقامت ورزیدید. سلامون علیکم بما صبرتم.

0: با سقوط شتابان ارزش ریال، قیمت دلار روز یکشنبه 13 اردیبهشت از 187 هزار تومان گذشت.
1: رویترز 13 اردیبهشت نوشت رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت از کلیت طرح پیشنهادی جدید ایران مطلع شده، اما هنوز منتظر دریافت متن دقیق آن است. او همزمان هشدار داد اگر تهران بدرفتاری کند، احتمال از سرگیری حملات به ایران همچنان وجود دارد.
2: رویترز به نقل از یک مقام ارشد رژیم نوشت پیشنهاد تهران شامل آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز، پایان دادن به محاصره ایران از سوی آمریکا و موکول کردن مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله بعد است. این مقام ارشد ایرانی گفت تهران معتقد است پیشنهاد اخیرش، یعنی موکول کردن مذاکرات هسته‌ای به مرحله بعد، تغییری قابل توجه با هدف تسهیل دستیابی به توافق است. به گفته او بر اساس این پیشنهاد جنگ با تضمین عدم حمله دوباره اسرائیل و ایالات متحده پایان می‌یابد. همچنین ایران تنگه را باز می‌کند و ایالات متحده محاصره خود را برمی‌دارد. ایران همچنین از واشنگتن می‌خواهد حق غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز را به رسمیت بشناسد. این مقام گفت در این چارچوب مذاکره درباره مسئله پیچیده‌تر هسته‌ای به مرحله نهایی منتقل شده تا فضای مساعدتری ایجاد شود. واشنگتن بارها گفته است بدون توافقی که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، به جنگی که به مرگ هزاران نفر انجامیده است پایان نخواهد داد.
1: خبرگزاری آناتولی 13 اردیبهشت گزارش داد بر اساس داده‌های فلایت رادار 24 روز دوم می 12 اردیبهشت شاهد افزایش غیرعادی پروازهای نظامی ایالات متحده از اروپا به خاورمیانه بود. این تحرکات عمدتاً شامل هواپیماهای نظامی ترابری و سوخت رسان است. بررسی خبرگزاری آناتولی نشان می‌دهد که بیشتر این پروازها با هواپیماهای C-17 انجام شده که هر کدام قادر به حمل حدود 77 تن بار و 100 نفر هستند. همچنین هواپیمای قولپیکر سوپر گالاکسی CM با ظرفیت 127 تن و تانکرهای کیسی پگاسوس و کیسی استراتو تانکر در حریم هوایی اروپا و خاورمیانه مشاهده شدند. حداقل 12 هواپیمای ترابری به سمت منطقه حرکت کردند که برخی از آلمان به پرواز درآمدند. یک هواپیمای شناسایی الکترونیک RC-135 نیز نزدیک بحرین رصد شد.
2: رئیس جمهور آمریکا روز 13 اردیبهشت در تروث سوشال نوشت من به زودی طرحی را که ایران به تازگی برای ما ارسال کرده است بررسی خواهم کرد، اما نمیتوانم تصور کنم که قابل قبول باشد، چرا که آنها هنوز بهای سنگین و کافی برای آنچه در طول 47 سال گذشته در حق بشریت و جهان انجام داده اند نپرداختند.
1: رسانه‌های حکومتی جزئیاتی از پیشنهاد 14 بندی رژیم برای تجدید مذاکره با آمریکا را منتشر کردند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت آمریکا در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس داشته است، اما ایران تاکید کرده است که باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف شود و موضوع به جای تمدید آتش بس بر اتمام جنگ متمرکز شود. مباحثی مانند تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید تنگه هرمز بخشی از مباحثی است که در پیشنهاد 14 بندی گنجانده شده است.
2: ABC نیوز گزارش داد آمریکا فروش 8.6 میلیارد دلار سلاح به کشورهای متحد خود در خاورمیانه را تسریع می‌کند. طبق بیانیه‌های وزارت خارجه آمریکا، دولت ترامپ با دور زدن کنگره با استناد به اختیارات اضطراری خود فروش 8.6 میلیارد دلار سلاح به کویت، امارات، قطر و اسرائیل را تصویب کرده است. وزارت خارجه به کنگره اطلاع داد که از اختیارات خود برای فروش تسلیحات از جمله 4 میلیارد دلار موشک رهگیر پاتریوت برای قطر استفاده می‌کند.
1: یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در حساب ایکس خود اعلام کرد که روز یک شنبه در تماس تلفنی با عراقچی از رژیم ایران خواسته است که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و از برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. وادفول نوشت: من تأکید کردم که آلمان از یک راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند. او افزود: به عنوان یک متحد نزدیک آمریکا ما هدف مشترکی داریم. رژیم ایران باید به طور کامل و قابل راستی آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند، همان گونه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز خواستار آن شده است. عراقچی وزیر خارجه رژیم نیز بدون اشاره به صحبت‌های وزیر خارجه آلمان نوشت: عراقچی همتای آلمانی خود را در جریان تلاش‌های فعال تهران برای پایان بخشیدن به جنگ قرار داده است.

0: انسان به عنوان میانجی ارائه کرده است. اکنون توپ در زمین آمریکاست که راه دیپلماسی یا تداوم روی کرده تقابل را برگزیند.
1: ثابتی عضو مجلس ارتجاع در تجمعات شبانه رژیم گفت که اینترنت به خاطر هسته های شورش فعلا قرار نیست باز شود.
2: پرسیدن که وضعیت اینترنت چه شد؟ بعضی کارا خوابیده. ببینید وضعیت اینترنت، منظور در واقع اینترنت بین الملل هست چون حالا بالاخره داخلی ها که کار میکنه، وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که علاقه دنبال به امریکتن مملکت، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. منم اگه بخوام اینجا صادقانه تو این قضیه حرف بزنم، من میگم ما باید خیلی زودتر از اینها زیر ساخت های اینترنت خودمون رو طوری مهیا میکردیم که تو چنین ایامی خیلی از کارها تعطیل نشه.
0: معاون وزیر ارتباطات رژیم درباره قطع اینترنت گفت قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد است. به افزود چارچوب اینترنت پرو خارج از این وزارتخانه و در سطح تصمیم گیری های امنیتی کشور تعیین می شود و نمی تواند جایگزین اینترنت پس از پایان جنگ باشد.
1: رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای رژیم در تهران درباره پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت اعلام کرد. برآوردها نشان می‌دهد این اختلالات روزانه بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای فعال در حوزه دیجیتال خسارت وارد می‌کند. به افزود استمرار این وضعیت موجب تشدید فشار مالی بر شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها شده و روند تعدیل نیرو در این بخش‌ها به طور محسوسی افزایش یافته است. در برخی مجموعه ها بین 1/6 و 1/5 کارکنان در معرض از دست دادن شغل خود قرار دارند.
0: سایت حکومتی خبر آنلاین نیز نوشت قطعی یا اختلال اینترنت در روزهای اخیر موجی از واکنش های تند و گسترده کاربران را در فضای مجازی به همراه داشته است. کاربرانی که از کاهش درآمد، توقف کارها و نبود شفافیت میگویند این موضوع را فراتر از یک مسئله فنی و به یک بحران معیشتی تعبیر کردند.
1: به گزارش ABC نیوز، اسرائیل روز یکشنبه به ساکنان 11 شهر و روستای لبنان ابلاغ کرد فوراً خانه های خود را تخلیه کنند و گفت ارتش اسرائیل قصد دارد با قدرت علیه اهداف حزب الله در این مناطق اقدام کند. طبق داده های اخیر سازمان ملل، بیش از 1 میلیون نفر در لبنان بر اثر حملات هوایی و عملیات زمینی و دستورهای تخلیه اسرائیل آواره شده اند. ارتش اسرائیل روز شنبه 120 هدف حزب الله در جنوب لبنان را مورد حمله قرار داد. حزب الله نیز مسئولیت 5 حمله جدید به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را به عهده گرفت. همیهنان گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. خدایار و نگهدار همگی.

دو اسلام سراپا متضاد. از سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی، 8 بهمن 1376، قسمت اول. یاران و همراهان رادیو مجاهد، سلام بر شما. از روز اول تاریخ بشر نبردی در جریان بوده بین خیر و شر، نیکی و بدی. حرکت تاریخ، جامعه و انسان در این نبرد برای رسیدن به یک هدف و مقصد بوده، مقصدی به نام آزادی. از این رو از نخستین راهنما و هدایتگر تا آخرین پیامبر یک رسالت داشتند و اون هدایت بشر در مسیر تکامل از دره جبر و بندگی به قله رهایی و آزادی. در این مسیر پرپیچ و خم همواره حرکت به سمت صعود و تکامل و انطباق بیشتر با جوهر هستی بوده، هست و خواهد بود. ما معتقدیم دین اسلام آخرین و متکاملترین دین الهی و توحیدیه. دین رحمت، بردباری، رهایی و برابریه. اما متاسفانه در دوره ما آخوندهای خمینی صفت با سوء استفاده از اسلام نه تنها به دشمنی با مردم ایران برخواستند، بلکه چهره کاملا سیاه و مخدوش و ضد انسانی از اسلام ارائه کردند و خیلی ها رو با این سوال مواجه کردند که تفسیر درست از قرآن و اسلام کدوم هست و چطور میشه حقیقت رو دریافت. در کتاب دو اسلام سراپا متضاد، دینامیسم قرآن و تفسیر انقلابی از قرآن و اسلام رو در روی حاکمیت آخوندها مورد بحث و بررسی قرار گرفته. این کتاب بخشی از سخنرانی مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران به مناسبت عید فطر است.

کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد برگرفته از سخنرانی مسعود رجوی در روز 8 بهمن 1376 است. این سخنرانی پس از برپایی نماز عید فطر در یکی از قرارگاه‌های ارتش آزادی بخش ایراد شده و در نشریه مجاهد شماره 376 به تاریخ 13 بهمن 1376 به چاپ رسیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى والمغفره. ای خدای شایان کبریا و عظمت، ای پروردگار بخشایش و اقتدار و قدرت، ای پروردگار شایان عفو و رحمت و ای خدای تقوا و آمرزش، از تو می‌خواهیم که ما رو وارد بکنی در هر آنچه از خیر و نیکی و زیبایی که پیامبرت و رهروان صدیق او رو به اون وارد کردی، و این که ما رو خارج بکنی از هر آنچه زشتی و شر و پلیدی که رسول برگزیدت و خاندان آرمانی و عقیدتی او رو از اون خارج کردی. اللهم انی اسألک خیر ما سألک بهی عبادک الصالحون. بار خدای و از تو طلب میکنم و طلب میکنیم بهترین چیزی رو که بندگان شایسته کارت از تو طلب کردند، و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون، و پناه میبریم به هر آنچه که پناه بردند از اون بندگان خالص شده و یگانه شده تو.

درباره دینامیسم قرآن و دو نوع اسلام سراپا متضاد. دعای نماز عید فطر. آخر دعای نماز عید فطر به این جمله ختم می شود که به تو پناه می برم و پناه می بریم از هر آنچه بندگان رها شده و خالص شده ات از آن به تو پناه بردند. و قبل از آن می گوید که تا خارجم کنی از هر زشتی و پلیدی که دودمان و تبار سیاسی و عقیدتی پیامبر اکرم پیامبر رحمت و رهایی را از آن خارج کردی. در زمانه ما این کل سو تمامیت زشتی و پلیدی یک جا و یک کاسه در حاکمیت نامشروع آخوندی و رژیم خمینی گره خورده است. به همین دلیل امروز همه مجاهدان و همه رهروان و پیروان حقیقی اسلام محمدی بالاترین و نخستین سو زشتی و پلیدی را حاکمیت آخوندی می دانند و در آرزوی سرنگونی و خروج از حاکمیت او هستند. پس ابتدا بگذارید همچنان که در زیارت عاشورا خواندم، باز هم اولین کارمان در روز عید فطر بیزاری جستن از این رژیم و مزدوران و تحت امرها و دوستان و همدستانش باشد. برئتو الی الله و الیکم منهم، و از آنها بیزاری می جوییم به جانب خدا و به جانب شما، به جانب سید الشهدا. منهم و من اشیائهم و من اتباعهم، از پیروانشان و از تحت امرهای حاکمیت آخوندی و از همه کسانی که دست در دست این رژیم دارند بیزاری می جوییم به جانب فطرت آزادی و رهایی و سمبولها و شاخصهای اعلایش. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام، بار خدایا ما را به واسطه حسین علیه السلام و نزدیکی به او و بیزاری از آخوندهای پلید دین فروش در نزد خودت آبرومند و سرفراز قرار بده. و ان تدخلنی فی کل خیر، و مرا وارد کن به تمامیت آن خیر و زیبایی و آراستگی که محمد و دودمان او را بدان وارد کرده ای. اما در رأس این خیر و زیبایی در تمامیتش همانا رستگاری و سرفرازی و رهایی و یگانگی است که عید فطر شاخص و بازگشتگاهی برای آن است. راستی چه خیر و زیبایی بالاتر از پوشیدن لباس شرف و تقواست؟ البته تقوا به معنای تکاملی و رهایی بخش و ارتجاعی ستیزان، نه مطابق تعاریف آخوندی. چه خیر و چه زیبایی بالاتر از لباس ارتش آزادی، لباس رزم و جهاد و لباس انقلاب مریم بر پیکر گوهرهای بیبدیل زمان؟ همچنان که چه سو زشتی و پلیدی بالاتر از آلودگی به هرچ خمینی و خمینی گرایی است؟ و به همه کسانی که در خدمت رژیم هستند، اولیا، دوستداران و همدستان رژیم که تداوم و بقای استحاله و آرایشگری همین رژیم را اراده کردند. این رژیم در تمامیتش زشتی و سوء بزرگ زمانه است، کل سوء. در مقابل آن کل خیر است، کل زیبایی، کل رهایی و رستگاری
که در یک کلام عبارت است از ارتش آزادی، آن هم در پرتو انقلاب مریم، که برای رسانیدن و نیل این ارتش به مقصد نهاییش صورت گرفت.

برای ما مجاهدین که بیش از 3 دهه در دریای رنج و خون در دیکتاتوری های شاه و شیخ شناور بوده ایم، تسبیح و شنای ایدئولوژیکی روز فطر و دعای آن بسیار جاذب و پرمعناست، چرا که این کل خیر در برابر آن کل شر و سو قرار دارد، زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا، سرمایه شرفی بزرگ داشتی و زیادتی بر هر مجاهد خلق و تمامی مجاهدین خلق ایران. در آن روز که تأسیس شدند، در آن روز که سلاح بر دوش کشیدند، در آن روز که بنیانگذارانشان به شهادت رسیدند، در عاشورای مجاهدین، روز اشرف و موسی، در روز فروغ جاویدان، در روزی که مریم را به عنوان مسئول اول برگزیدند و در روزی که خواهر نسرین را هم ردیف او شناختند. چه روزگار و چه تاریخچه پرفراز و نشیبی، تا آن نقطه‌ای که این مقاومت به معرفی مریم به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال رسید. این است داستان رودی خروشان و داستان نسل به خون شسته بیشماران.

بله در این فطر به حق جا دارد که باز هم بخوانیم اللهم اهل الکبریاء والعظمه، از خدای صاحب کبریا و سرچشمه همه عظمت ها و ارزش ها، اهل جود و جبروت، اهل بخشندگی و سلطه و اقتدار، صاحب عفو و رحمت، صاحب تقوا و مغفرت بخواهیم که به حق امروز، روزی که آن را بازگشتگاهی برای مسلمانان قرار داده است، روز سرنگونی و نابودی دشمنان خودش و دشمنان مردم ایران و پیروزی ارتش آزادی و مجاهدین را هرچه نزدیک تر سازد. الهی آمین. آخوندهای خمینی صفت نه فقط دشمن مردم ایران، بلکه تیره ترین، تباه ترین و سیاه ترین لکه بر دامن اسلام حقیقی، انقلابی و مردمگرا هستند. اسلام محمدی، علوی، فاطمی و حسینی. به همین دلیل جهاد با آنها و برانداختن آنها فضیلت بسیار بزرگی است. ذخرن، شرفن، کرامتن و مزیدا. چون در یک کلام آخوندها حاملان تمامیت سو، پلیدی و زشتی هستند. این روزها چنان که می دانید در سراسر دنیا خبرهای زیادی هست، در منطقه، در آمریکا، در ایران. اما در این میان موجی که نمایش فیلم سنگسار در کشورهای مختلف ایجاد کرده است جای خاص خود را دارد. فیلمی که برای اولین بار صحنه سنگسار در داخل ایران را برای مردم دنیا برملا می کند. از دید خمینی و رژیمش و آخوندهای خمینی صفت و همه ازداد اسلام انقلابی و مردمگرا، اسلام یعنی همین. بگذاریم که این سنگسار در مقایسه با شکنجه های مجاهدین و به خصوص زنان مجاهد خلق چیزی نیست. ولی کیست که این فیلم را ببیند و در خود نپیچد و نخواهد از عمق جان و جگر فریاد بکشد؟ وای بر سنگ دلان و سنگین دلان. این تازه چیزی است که رژیم در ملأ عام انجام می‌دهد، اما از شکنجه‌های مجاهدین در شکنجهگاه‌های رژیم که نمی‌شود فیلم برداشت. با این همه همین فیلم سنگسار برای نشان دادن طینت این رژیم پلید به اندازه کافی گویاست. یادتان هست روزی که خمینی با قاضی القضاتش پشت تصویب لایحه قصاص بودند، نشریه مجاهد آشکارا و با تیتر درشت آن را نه فقط ضد اسلامی بلکه یک لایحه ضد انسانی معرفی کرد. در خرداد سال 60 خمینی که سخت از این تیتر نشریه مجاهد گزیده شده بود، در یکی از سخنرانی‌هایش تیغ بر کف تکرار می‌کرد که بله اسلام را ضد انسانی خطاب می‌کنند. البته چون هنوز در آن ایام از مجاهدین چشم می‌زد، در سخنرانی از مجاهدین به صراحت اسم نبرد و به جای آن به مستاق به در میگویند که دیوار بشنود، به جبهه ملی آن روزگار اشاره کرد. اما نشریه مجاهد در سراسر ایران در ابعاد 500-600 هزار نسخه توزیع میشد و همه میدانستند که مجاهدین این لایحه را فراتر از ضد اسلامی، ضد انسانی میدانند. بله به همین دلایل میگفتیم مرگ بر ارتجا. و حالا جالب این است که بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید ارتجا، سنگسار و تروریسم بیشتر شده که کمتر نشده است.
راستی که این آخوندها عجب موجودات رذل و پلیدی هستند. از یک طرف نان تشیع و باب اجتهاد را می‌خورند، از طرف دیگر انگار نه انگار که احکام و به خصوص حقوق جزا و جزائیات مشمول همین اجتهاد است و دینامیسم دارد. اصلاً اجتهاد برای چیست؟ برای انطباق اصول و احکام با شرایط متغیر، تضمین کننده پویایی و دینامیسم اسلام و قرآن. و الا چه نیازی به باب اجتهاد و رساله و تقلید بود؟ اصول و احکام کلی و ثابت مثل رکعت‌های نماز و مبتلات آن که از قبل مشخص بود و با اجتهاد چیز جدیدی با آنها اضافه نمی شود. اگر اجتهاد نبود، دیگر چه نیازی به تقلید در فروع و شرایط متغیر و مرجع تقلید بود؟ این همه در فضیلت سوره قدر گفته شده و اینکه حتی مستحب است به هنگام وضو گرفتن خوانده بشود، چون به اندازه گذاری و دینامیسم مربوط است، چون به گذار از مراحل کمی و رسیدن به جهش و رشد کیفی مربوط است. رمز ماندگاری و جوانی قرآن و اسلام انقلابی است. آخر یک اسلام فعال، پویا و رزمنده و انطباق یابنده به مفهوم تکاملی آن داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجایی. راستی شنیدم که امروز رئیس جمهور ارتجا هم صحبت از تهجر و واپسگرایی می کند. ببینید که مجاهدین با مجاهدت و فداکاری خود کار را به کجا رساندند که برخلاف خمینی که ما را از بکار بردن کلمه ارتجا پرهیز می داد و می گفت نگویید ارتجا، حالا خط امام زهر خورده و همان جرثومه های واپسگرایی و ارتجا ناگزیر به بازی با این کلمات روی آوردند تا قافیه را نبازند.

همراهان و شنوندگان رادیو مجاهد، آنچه با هم میشنویم قسمت اول از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد است. در ادامه این کتاب صوتی ما رو همراهی کنید.

در تشیع و اسلام انقلابی و در اسلام مجاهدین، نخستین ویژگی پویایی و دینامیسم آن است. اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست. اگر این دین مربوط به هزارهای پیشین است، خب دیگر چرا باید به آن چسبید؟ ولش کنید. بنابراین از مرتجعان باید پرسید چرا از یک طرف نان اجتهاد را می خورید و از طرف دیگر سنگسار می کنید و در ملأ عام تازیانه می زنید. آخوندها جنایتهای خود را به نام اسلام به جهان معرفی می کنند. در ضمن همه می دانند که این کارها هدف غاییش ایجاد رعب اجتماعی و سیاسی است. عجبا، اگر اسلام این است، پس بفرمایید ارتجاع و جاهلیت چیست؟ پس قساوت و سنگدلی را تعریف کنید. اگر راست میگویید، یک نمونه از حضرت علی یا پیغمبر بیاورید که این کار را کرده باشند. چون سنگسار اصلاً مجازات اسلامی نیست. بسیاری از مجازات های آن روزگار ریشه در قوانین تلمود دارد، یا مثل این یکی سوابقش به یهودیت برمیگردد. وانگهی چطور است که آخوندها از آخرین دستاوردهای فنی، علمی و حرفه‌ای و تخصصی پایان قرن بیستم استفاده می‌کنند، اما جزائیات و قصاص رژیمشان متعلق به هزارهای پیشین است؟ از آخوندها بپرسید چرا دنبال موشک‌های میان برد و دور برد و سلاح‌های شیمیایی و اتمی و میکروبی هستید و دنبال همان چرخ و چاه و اسب و منجنیق نیستید؟ چرا از یک طرف برای بقای رژیم خود از کیسه ملت ایران، از آخرین پیشرفت‌های فنی و تخصصی مربوط به فازهای پایانی دوران رشد سرمایه‌داری استفاده می‌کنید، اما از طرف دیگر تابع جزائیات هزارهای پیشین مثل سنگسار هستید و دست و پا می‌برید یا از روی بلندی پرتاب می‌کنید؟ کدام را باور کنیم؟ این آخوندها تا دهه 30 و 40 و سالهای 1350 ریش تراشیدن را هم حرام می دانستند. خمینی به صراحت این را می گفت. حتما یادتان هست برخی از آخوندها تلفن، ماشین، قطار و رادیو تلویزیون را هم حرام می دانستند. نه حرفهای تلویزیون، بلکه خود دستگاه تلویزیون را هم حرام می دانستند. در حالی که اگر ملاک حلالی و حرامی حرفهایی که زده می شود باشد، تلویزیون رژیم از هر تلویزیونی حرامتر و ننگالودتر است، چون لکه‌ای بر دامن قرآن و اسلام است. ارتجاع و شرک و جاهلیت را تبلیغ می کند. مجاهدین برای همینها در برابر آخوندها به پا خواستند. در ورای همه دلایل سیاسی و اجتماعی، دلیل خلص ایدئولوژیکی برای مبارزه عنصر مجاهد خلق با حاکمیت آخوندی همین است که خمینی و رژیمش بدترین لکه بر دامان اسلام است. دلیلی افزون بر دلایل سیاسی و اجتماعی که به پلیدی و نجس بودن این رژیم در تمامیتش مربوط می شود. این است مفهوم کل سو و کل شر. مجاهد از همه می پرسد شاخص اسلام حضرت علی است یا مرتجعان خوارج؟ امام حسین است یا یزید؟ ائمه اطهار هستند یا خلفای جبار؟ خب، حالا ما در مورد آخوندها کدام را باور کنیم؟ سطح تولید و قوای مولده 1400
400 سال پیش را باور کنیم یا این روزگار را؟ مگر خمینی نبود که در سال 41 در برابر اصلاحات بورژوایی شاه با حق رأی زنان مخالف بود؟ شاه می‌خواست در چارچوب یک رژیم بورژوایی وابسته عمر رژیمش را طولانی کند و کرد. بنابراین دربار بورژوا ملاک بعد از یک دهه که از کودتای 28 مرداد گذشت به جانب سرمایه‌داری وابسته و آن هم وابسته به آمریکا میل کرد. به طور سوری شعار اصلاحات ارضی و آزادی زنان و اعطای حق رأی به زنها را می‌داد و خمینی مخالف هر دو بود. بسیاری از دانشجویان مترقی در آن اوائل اطلاعیه‌های خمینی را در دانشگاه آتش می‌زدند. مخالفت خمینی با شاه از این موضع بود که می‌گفت دادن حق رأی به زنها فتنه و فساد را زیاد می‌کند و جنبش دانشجویی از خمینی می‌خواست که با استبداد و وابستگی اعلان مخالفت کند. البته وقتی خمینی به حاکمیت رسید دید هوا پس است، عقب نشست و فرصت طلبانه در برابر حق رأی زنان کوتاه آمد. زنان ایران در انقلاب ضد سلطنتی سهم خود را ادا کرده بودند. قبل از آن زنان پیشتازی که در چارچوب سازمان‌های انقلابی راهی محبس‌ها و شکنجه‌گاه‌ها شده بودند راه را باز کرده بودند. یاد مجاهد شهید فاطمه امینی به خیر.

خمینی در مورد اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین دهقانان هم به طور اصولی مخالف بود. مقایسه کنید با شعار مجاهدین که از روز اول بنا به اظهار نظر صریح ائمه اطهار این بود که از زرع و لزارع، محصول مال کسی است که روی زمین کار می کند. همین آخوندهای مرتجع خمینی صفت با مدرسه رفتن دخترها در زمان ما مخالف بودند در دهه 20 و 30. به قول پدر طالقانی همینها با تفسیر قرآن هم مخالف بودند. قرآن فقط برای قبرستانها بود، در حالی که قرآن این همه میگوید تدبر، تعقل، فکر کردن. پس ما با رژیمی مواجه هستیم که در آستانه قرن 21 از بیت المال و کیسه مردم ایران همه دستاوردهای فنی و تخصصی را برای بقای خودش در حاکمیت به خدمت می‌گیرد و این طوری نیست که مثلا برای یک تهاجم نظامی دنبال اسب و استر بگردد. این طوری نیست که پیام‌هایش را فقط از طریق منبر بدهد، بلکه علاوه بر منبر و همه وسایل سنتی از ماهواره هم استفاده می کند. همچنان که از ماه گذشته برای مقابله با برنامه ماهواره سیمای مقاومت با یک بودجه و انرژی کلان برنامه جام جم را راه انداختند. در این برنامه ها هیچ اصل و سنت آخوندی نیست که برای مشتری جمع کردن نقض نکرده باشند. آنقدر هم در این کار پیش رفتند که روزنامه جمهوری اسلامی نوشت آقا چه خبر است که خانم گوینده در کانالهای تلویزیون داخل کشور با مقنعه سیاه می آید، اما در جام جم با شکلها و ادا و اطوار زننده ظاهر می شود. چه خبر است که به جام جم که می رسد مقنعه دختران دانش آموز مدرسه ها را با توصیفاتی که روزنامه نوشته از سرشان بر می دارند و برای ضبط برنامه ها به صور غربی پسند ظاهر می شوند. چه شده که بسیاری از آهنگ ها و نوازندگی ها و آوازهایی که برای تلویزیون در داخل کشور ممنوع است در برنامه ماهواره‌ای که برای صدور به خارج است اشکالی ندارد. بگذاریم که حتی نامگذاری جام جم خودش لگدی به قبر خمینی است که به قول خودش با همه علائم و عناوین شاهین شاهی مخالف بود. البته این در دنیای دجالیت آخوندها چیز تازه‌ای نیست و برای جلب قلوب در غرب ناگزیرند اینطوری تظاهر کنند، اما در داخل کشور سنگسار و دست بریدن و پا بریدن و شلاق زدن و اجرای آن لایحه قصاص که مجاهدین از روز اول آن را لایحه‌ای ضد انسانی خواندند همچنان ادامه دارد. این حکم‌های شلاق زدن و سنگسار را چه کسی داده است؟ کدام مرجع؟ کدام ملا که آن را به عنوان جزای اسلامی معرفی می‌کنید؟ لعنت خدا بر او باد و بر آل خمینی و هر کس چنین کند و چنین بگوید. پس سنت پیامبر و حضرت علی و باب اجتهاد محکم و متشابه و دینامیسم اسلام و قرآن چه شد؟

همراهان گرامی رادیو صدای مجاهد، شما شنونده ی قسمت اول از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد بودین. در مبحث بعدی کتاب نگاهی داریم به دینامیسم قرآن. سلامت و پیروز باشید.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: سلامی خدمت مجاهدین عزیز و شورای ملی مقاومت عرض کنم. مشکلات آموزش و پرورش و آموزش عالی که برای همگان آشکاره و در واقع نباید نام آن را مشکلات بنامیم، بلکه فاجعه واژه بهتری برای توصیف وضعیت آموزشی در ایرانه. خانواده ها پول ندارند فرزندان خود را ثبت نام کنند و لوازم و تحریر تهیه کنند و طبق آمار خود رژیم پارسال 600 هزار کلاس اولی از تحصیل باز موندند. وضعیت معلم ها و کارمندان دانشگاه هم که نیاز به توضیح نداره. تبعیض آموزشی و وجود 19 نوع مدرسه، اینا که میگن دقیقا 19 نوع، الان بخوام اسم ببرم، انتفاعی و دولتی و نمیدونم اولیا مربیان و تیزهوشان و نمیدونم اشایری، حالا بخوام دقیقا 19 نوع مدرسه و 10 نوع دانشگاه و وجود انواع مؤسسات آموزشی خارج از مدرسه، همگی بیانگر فاجعه آموزشی در ایران است. تنها پاسخ و راه حل برای فاجعه آموزشی و کلن نابودی رژیم، ایجاد کانونهای شورشی در مدارس و مراکز آموزشی می باشد. پیروز باشید.
1: مهتاب هستم، معلم بازنشسته از البرز. یادآور بشم دانش آموزان بیگناه ما هم علاوه بر کوچیک شدن سفره‌هاشون و محروم ماندن از حداقل‌ها، از آموزش‌های حداقلی و امکانات حداقلی مدرسه هم به دور موندن و پایین بودن کیفیت آموزشی در کشور ما کاملا محسوسه و این دستاورد آخوندهای چپاولگر برای مملکت ماست و تنها راه آزادی کشور نابودی آخوندهاست. خیلی ممنونم فرصتی که به هم دادید صدای مردم به عنوان یک معلم باشم. خدا نگهدارتون.

0: در این قسمت از برنامه گزارشی داریم از رسم و نبرد کانون‌های شورشی. در پی اعدام شورشگران دلیر توسط حکومت جنایتکار آخوندی، شاهد موجی از عملیات‌های کانون‌های شورشی بودیم که در یک مرحله تحت عنوان 10 پاسخ آتشین به این اعدام‌ها واکنش نشون دادند و این عملیات‌ها رو اینطور اعلام کردند: با درود به شورشگران سربدار امیر علی میرجعفری از تهران و عرفان کیانی از اصفهان. خب میریم روی نقشه. این نقشه‌ای که میبینیم در واقع نقاطی است که این عملیات‌ها، این اقدامات پیامی روشن از عزم راسخ قهرمانان کانون‌های شورشی برای مقابله با دستگاه سرکوب و اعدام آخوندی است. حالا بیاید این 10 پاسخ آتشین رو با هم مرور کنیم. از در واقع رام هرمز آغاز می‌کنیم. در این شهر شاهد انفجاری در حوزه جهل و جنایت ضد امام محمد باقر بودیم. شعار این عملیات واضح بود: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و درود بر رجوی. که حال به تهران میریم، ابتدا اول به شهر ملارد. اونجا شهرداری رو میبینیم که در این منطقه شهرداری غارتگر حکومتی هدف یک انفجار قرار گرفت و ویدیو اون هم که منتشر شده. باز یک عملیات دیگه داشتیم در شهر تهران در مرکز پایتخت که اونجا هم بنر خامنه‌ای جنایتکار، اصلی‌ترین نماد سرکوب جنایت رژیم، به آتش کشیده شد. حالا از تهران به شهر مشهد میریم. در شهر مشهد هم کانون‌های شورشی در یک اقدام مشابه بنر خامنه‌ای رو در مرکز این چهارراه به آتش کشیدند. اما از شمال شرقی میهن به شمال غربی کشور میریم. اونجا هم در شهر تبریز کانون‌های شورشی بنر سلیمانی جلاد رو به آتش کشیدند که در واقع اقدامی است که هم جنایت‌های کنونی رژیم رو پاسخ میده و هم نشانه خشم مردم ایران هست از سرکرده جنایتکار نیروی تروریستی قدس قاسم سلیمانی. و حالا باز حرکت می‌کنیم به سمت به شهر در استان همدان می‌رسیم، به شهر همدان، جایی که پایگاه نیروی سرکوبگر بسیج سپاه پاسداران به آتش کشیده شد. خب پایگاه بسیج نماد سرکوب و جنایت رژیم توی محلات و مناطق مختلف هستند که در این سری از عملیات‌های کانون‌های شورشی پاسخ آتشینی دریافت کردند. بعد از همدان میریم به جنوب کشور، به شهر بندرعباس. اینجا هم یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران، یک فرماندهی بسیج، هدف آتش قرار گرفت. و باز هم در جنوب شرقی کشور، در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، اونجا در این شهر شاهد 2 عملیات در یک روز بودیم. یکی یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران بود که زیر مجموعه حوزه بسیج هست، ضد مالک اشتر، اون با آتش کشیده شد. و یک در عملیات دیگه هم یک پایگاه بسیج ضد دانش آموزی هدف قرار گرفت. در نهایت هم به شهر جونقان میریم. اونجا هم در این شهر بنرهای خامنه‌ای و خمینی ملعون به آتش کشیده شدن توسط کانون‌های شورشی. این در واقع این 10 پاسخ آتشین بود در پاسخ به اعدام های جنایتکارانه‌ای که در روز در واقع 9 اردیبهشت به ثبت رسید. نشانه است از گسترش فعالیت های کانون‌های شورشی در همین شرایط. در ماه فروردین هم که شاهد بودیم دورش عملیات کانون‌های شورشی داشتیم، در مجموع 25 پاسخ آتشین رو داشتیم، موضوعی که از حرکت گسترش یابنده کانون‌های شورشی خبر میده. البته به این عملیات باید کارزارهای تبلیغی کانون‌های شورشی رو هم اضافه کرد که هم به مناسبت روز کارگر و هم به مناسبت‌های مختلف مثل سه‌شنبه‌های نبه اعدام شاهد فعالیت‌های این قهرمانان بودیم.
1: درود بر ارتش آزادی بخش ملی کانون‌های شورشی.

0: در خدمت شما و همه شنوندگان سیمای آزادی سلام عرض می کنم. سلام های ویژه خدمت اشرفیان عزیز در اشرف سه قلب تپنده انقلاب دموکراتیک ایران و به همه گردان ها و یگان های شورشی در ارتش رازی در خاک ایران درود می فرستم. به همه اشرف نشانان در سراسر جهان و حامیان مقاومت درود می فرستم که تلاش میکنن تا 100 سال دیکتاتوری در ایران شاه شیخ زاده به پایان برسه. در خدمتم.
1: بله آقای فرزانه، اگر میشه در ابتدا برامون از جدیدترین اقدامات خودتون و دوستانتون در نروژ برامون بگید، در این ایام که چه بوده، چه فعالیت هایی داشتید و چه خواسته هایی رو مطرح کردید؟
0: بله در مقدمه باید بگم که پس از شنیدن اون عملیات حماسه بزرگ فروغ دو با پتک آتشین و بیت العنکبوت خامنه ای و اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت با برنامه ده ماده خانم مریم رجوی برای انتقال حاکمیت به مردم شاه شیخ زده ایران، ما هم وارد فاز جدیدی شدیم و این وظیفه ملی میهنی و انسانی و آرمانی خودمون دونستیم و تلاش میکنیم که بیشتر به اصطلاح صدا و پیام مقاومت ایران، مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم و با برگزاری آکسیون ها و تظاهرات ها از جهان دموکراتیک، از وجدان های بیدار، از دولت ها، مخصوصا دولت نروژ میخواهیم که برای پایان دادن به اعدام های وحشیانه، به زندان و شکنجه و برای انتقال حاکمیت به مردم ایران که ضامن آوردن دموکراسی به ایران و صلح به خاورمیانه هست، از مقاومت ایران، از به خصوص امروز که دیگه دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت اعلام شده حمایت کنند. ما همین روز سه‌شنبه در مقابل لاپاک کنار سفارت رژیم آخوندی بود تظاهرات آکسیون داشتیم به مراسم گلگذاری روی ستن از شورشگران داشتیم که همون روز سه‌شنبه توسط دژخیمان به اصطلاح خامنه ملعون به شهادت رسید بودن و در اونجا فریاد می‌زدیم که سفارت آخوندی، این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد و دولت نروژ می‌خواستیم که این پاسداران جنایتکار که تحت عنوان دیپلمات در این سفارتخونه ها به کار تروریستی توطئه و دجالگری و هزار جور توطئه علیه پناهندگان و مردم ایران مشغوله، اینا رو از خاکشون اخراج کنن، چون که تا لحظه‌ای که این سفارت آخوندی باز به این تروریست ها و پاسداران جنایتکار در این سفارتخونه ها حضور دارن، یعنی اینکه اعدام هم در ایران در جریان هست. ما صدای اعدام شدگان را، صدای کسانی که مخصوصا در 6 تن از شهیدان مجاهد رو که رژیم با سوء استفاده از بیعملی جامعه جهانی به شهادت رسوند به گوش جهانی میرسونیم و خوشبختانه این انعکاس ها نتیجه میده. و همچنین دیروز هم در به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان کارگر شهر اسلو حضور داشتیم و برای طرفداری و حمایت از کارگران محروم ایران که در دو دیکتاتوری شاه شیخ به اصطلاح زیر سرکوب و فشار و اعدام شکنجه بوده، مثلا ما یادمه که به اصطلاح حتی شهیده بودن شهر خودمون کرج، کارگران چیتسازی رو رژیم حدود 20 تن از اونان رو در سال 1350 کشت با تیراندازی و یا کارگران شرکت نفت در اوائل 57 که اعتراض میکرده اعتصاب میکرده اونها رو کشت. بنابراین وظیفه ما انتقال پیام مردم و مقاومت و مخصوصا دولت موقت در این شرایط حساس به گوش جهانیان و موجدانهای بیدار بشریه که به نام بشریت از مقاومت ایران و دولت موقت حمایت کنند.
1: بله خیلی ممنون. توی این فعالیتی که داشتین خودتون شخصا تجربه ای داشتین، شنیدید از باستا به این فعالیت ها در فضای عمومی مردم نروژ که با شما مواجه می شدن یا مطلع می شدن از این اقدامات؟
0: بله، مثلا دیروز ما که در میدان کارگر شروع به سال حضور داشتیم یک دفعه شاهد شدیم که عده‌ای بود، مثلا حدود 30 نفر با پرچم‌های خرچنگ نشان رژیم وارد شدن که بیشترشون هم ایرانی بودن و یه سریشون هم به اصطلاح نروژی بودن، اینا تقریبا مثل نیابتی‌های رژیم که با شعارهای ضد رژیم و بعد به مرگ بر دیکتاتوری آخوندی رو اینا رو فراری

0: داریم و نذاشتیم که اینا با حضورشون در این میدان اعدام ها و جنایات رژیم آخوندی رو ماله کشی کنن، به اصطلاح عادی نشون بدن و به نام به اصطلاح حمایت از رژیم آخوندی که به اصطلاح زیر فشار بین المللی الان داره جونش بالا میاد، به اصطلاح دجالگری کنن. و در طی مسیر طولانی که داشتیم در حمایت از کارگران ایران که فریاد می زدیم که فریاد هر کارگر مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و یا دموکراسی آزادی با مریم رجوی، نه زندان نه اعدام نه شاه و شیخ بدنام، مردم از ما حمایت میکردن با دست با تکون دادن دست و حمایت های به اصطلاح خیلی خیلی جالب. و همچنین در روزهای اخیر بعضی از روزنامه ها مثل نت آویسن، مثل فرد لانس آویسن، یا مثل یه روزنامه دیگه هم هست اوتروپ، مقالاتی از هواداران مقاومت زدن، از وقایع ایران رو افشا کردن و بعضی موقع هم اعدام ها و این جنایات روزمره رژیم در تلویزیون های نروژ هم منعکس میشه. این پیام رو به جهانی ها میرسونه که جهان واقعا بدهکار. مثلا دو سه روز پیش من جلوی مجلس با یکی حرف میزدم، با یکی از سیاستمداران رو گفتم که مردم نروژی، میخوام از خودمون تعریف کنم، به تک تک هواداران مقاومت ایران، به مقاومت ایران بدهکار، نه تنها مردم نروژ بلکه مردم جهان. زیرا اگر سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2002 برنامه فوق سری رژیم آخوندی رو با پرداخت عظیمی افشا نمیکرد، الان یک فاجعه جنگ اتمی دامن جهان رو گرفته بود، معلوم نبود که امروز چه خبری میشد. بنابراین مقاومت ایران شایسته حمایت و کمک جهانی، کمک همه کشورهای دموکراتیک هست. بایستی درنگ نکنن، از الان همه چیز به اصطلاح آماده مهیاست. مقاومتی هست با 60 سال سابقه که مبارزات 120 ساله مردم ایران رو داره به پیش میبره. این وظیفه مردم جهان، وظیفه مردم نروژ، وظیفه تمامی انسانهای آگاه که به نام بشریت از مقاومت ایران حمایت کنن، چون راه دیگری نیست. این رژیم تنها و تنها توسط مردم و کانونهای قهرمان شورشی که الان یگانهای ارتش آزادی شدن با کمک مردم به پاخواسته سرنگون میشن، و رژیم هم به خوبی اینو میدونه و شروع کرده به کشتار برادران و خواهران ما، به اعدام و شکنجه در زندان‌ها داره ادامه میده. و جهان بایستی دست از بیعملی برداره و در اولین قدم این کشورها باید سفارتخونه های رژیم رو در اعتراض به کشتار و اعدام های وحشیانه که روزانه اتفاق میفته ببندن و به نام بشریت به اصطلاح از مقاومت ایران حمایت کنه. ما تاریخ خیلی غنی داریم که سعدی 800 سال پیش میگه که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. سکوت در مقابل بیعملی ملاها جهان رو وارد جنگ خواهد کرد. بنابراین تنها راه رسیدن به دموکراسی و صلح در خاورمیانه به اصطلاح داغدار که جنایات رژیم رو تجربه کرده، حمایت از مقاومت عادلانه ایران با برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی که ضامن برابری ملیت‌های کرد و ترک و بلوچ و آذری و فارس و جدای دین از دولت و نه به بمب اتمی و یک ایران دموکراتیک و غیر مذهبی هستش.
1: بله، خیلی ممنون که خیلی سریع و فشرده خواسته هاتون هم اینجا سریع مطرح کردین از کشورهای خارجی و از مردم جهان. سپاسگزاریم از شما آقای فروزنده و به همه شما و دوستانمون در نروژ هم خدا قوت می بابت همه تلاش‌ها و فعالیتاتون و براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار شما.
0: قربان شما، وظیفه ما، امیدی دارم.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.

0: در سال 1360 و بعد از 30 خردادش است که مجاهدین رو هر شب در دستای چند صد نفری در مقابل جوخهای اعدام به شهادت میرسوندند، یا در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 که بیش از 30,000 زندانی مجاهد و مبارز سربدار شدند، صدای این زندانیان به گوش کسی نمیرسید. ولی خب بعدها گوشه هایی از پیام های اونها از خلال صحبت های زندانیان از قتل عام رسته به بیرون از زندان ها منتقل می شد. امروز در این برنامه همراه هستیم با یکی از همین معدود زندانیان از قتل عام رسته در دهه 60 و به خصوص قتل عام 67، خانم شیرانه نینوایی، تا تفاوت اون دوران رو با این دوران بررسی کنیم. سلام می کنیم به شما خانم نینوایی و تشکر از حضورتون در این برنامه.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون. من در خدمت شما هستم.
0: بله خانم نینوایی، خب ما این روزها شاهد بازتاب صدای شش مجاهد قهرمان سربدار در رسانه‌های جهان هستیم، در رسانه‌های بین‌المللی. ابعاد این واکنش‌ها به نظر شما به چه صورت بود؟
1: واقعیتش اینه که این چیزایی که ما این روزا داریم می‌بینیم یه بازتاب خیلی بی‌نظیری داشته توی رسانه‌ها. اول از همه از رسانه‌های مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا شروع شد و خیلی زود به اکس رسید و این باعث شد که خیلی از پارلمانترها و سیاستمداران توجهشون جلب بشه و حمایتشون رو نشون بدن. و جرأتی که این بچه ها از خودشون نشون دادن واقعا بی نظیر بود که در زیر حکم اعدام باشی، در زندان باشی، در سرکوب، در زیر سرکوب باشی و همچین شجاعتی از خودت نشون بدی. توی ایکس گزارش های مفصلی ما از این پارلمانترها دیدیم و رسانه های دیگه مثل نیویورک پست یه گزارش مفصل در این باره منتشر کردن و ویدئویی از سرود خوندن زندانیان سیاسی رو در زندان قزلحصار نشون دادن و این پیام قوی رو که اونها میخواستن انتشار بدن عنوان کردن که تخت ستمگر فرو خواهد شکست. رسانه‌های دیگه مثل دیلی میل و گاردین هم اومدن داستان زندگی و آخرین لحظات این افراد رو پوشش دادن که خودش این بحث رو خیلی انسانی تر کرد و نشون داد که اینها چه انسان‌ها و جوان‌های از خود گذشته‌ای هستن و چقدر واقعی این مقاومت‌ها و این شجاعت‌ها. در اروپا هم BMF TV این موضوع رو به عنوان یه نمونه از ایستادگی تا لحظه آخر تحلیلش کرد. همطور سازمان ملل خیلی واکنش نشون داد نسبت به این اعدام‌ها و سرکوب‌ها. اما به نظر من مهمتر از حجم این پوشش‌ها نگاهیه که داره شکل می‌گیره. یعنی توی خیلی از این گزارش‌ها این افراد فقط به عنوان کسایی دیده میشن که تا لحظه آخر ایستادن. زندانی که میخواست فضایی برای شکستن اونها باشه تبدیل میشه به جایی که آدمها بیشتر میایستن و بیشتر مقاومت میکنن و این در جامعه بیشتر دیده میشه. این خیلی مهمه که یک کسی که میدونه چند ساعت دیگه قراره اعدام بشه با این حال سرود میخونه. پیام خیلی روشنی برای همه ما داره که با یک نسلی روبروی شدیم که بسیار شجاعه و انتخاب کرده که بایسته. و دیگه نمیتونیم بگیم این احساسیه، یعنی از روی احساس این حرکت رو دارن انجام میدن، بلکه نشونه ای از واقعیتی داره که جامعه هم داره میبینتش و جامعه به این نتیجه الان داره میرسه که یک تغییر جهانی، یک تغییر کلی در ایران واقع شده و این تغییر در نگاه جهانی کاملا قابل دیده شدنه.
0: خیلی جمله جالبی رو شما گفتید که زندانی که قرار بود محل شکستن زندانی باشه الان شده ویترینی برای شجاعت و جا انداختن ارزش سر موضع بودن و ایستادگی تا به آخر. این خیلی به نظرم استنباط جالبی بود از این چیزی که الان داره اتفاق میفته. حالا به نظر شما علت این رویکرد رو در نگاه این رسانه نسبت به این موضوع شما چی میبینید؟
1: این دنیا اومد همه چی رو فکر میکنم دیگه امتحان کرد. اول اومد رفت سمت مماشات و تا اونجایی هم که میتونست امتیاز داد به این رژیم، اما نتیجه ای نگرفت. به تحریم ها و فشار به تنهایی رو آورد که اونم میدونیم تنهایی، تحریم به تنهایی نتیجه ای نخواهد داشت. اومد رفت سراغ جنگ، دید نه جنگم به نتیجه نمیرسه. بنابراین اینجاست که برگشت به همون طرح در واقع چیز سوم خانم رجوی،
0: حل سوم
1: که راه حل سوم ممنون خانم رجوی، که بله باید به دست مردم ایران باشه و دیدن که کسی هست در جامعه که این رو داره ترویج میکنه، داره این رو ارائه میکنه این طرح رو، و یه مقاومت سازمان یافته ای هست که سالها داره این مبارزه رو ادامه میده و چنین انسانهای شجاعی رو پرورش داده که این چنین وایسادن توی زندان و سرود میخونن، و این نشون میده با یه نسل دیگه ما اینا در واقع ما طرف هستیم که آگاهانه و شجاعانه انتخاب کرده که ایستادگی کنه. البته این فقط به زندان هم محدود نمیشه، توی جامعه هم همچنان داریم این رو میبینیم، خانواده ها و مردم با وجود تمام سرکوب هایی که هستش به خیابون میان، صداشون رو بلند میکنن و از هر شرایطی استفاده میکنن تا نارضایتی خودشون رو عنوان کنن. من بر این برای یک ناظر بیرونی و یک در واقع کشورهای بین المللی این پیام واضح داره که این یه حرکت گذرا نیست، مردم دیگه اهل سازش با این رژیم نیستن، برای حقشون که آزادی خیلی جدی ایستادند و چارچوب و برنامه ای هم برای آینده که همون طرح 10 ماده خانم مریم رجوی باشه وجود داره و تونسته خیلی ها رو تحت تاثیر قرار بده. پس اونچه که امروز داریم میبینیم فقط یک واکنش خبری نیست، در واقع یه جور جنبندی تدریجیه که نشون میده یک تغییری در درک و نگاه به مسئله ایران به وجود اومده و راه حل‌های قبلی جواب ندادن، پس باید برن به سراغ تنها آلترناتیو واقعی که وجود داره و طرح 10 ماده ایش.
0: بله شما خیلی خوب اشاره کردید، در واقعی که راه حل سومی که ازش صحبت میشه نیروی کیفی خودش رو میخواد، یعنی یک راه حلی فقط در تئوری نیست و این اتفاق داره نشون میده که این نیروی کیفی خوشبختانه در میهن ما وجود داره و اون ارگانی که بخواد نیروی کیفی رو پرورش بده هم وجود داره. خیلی ممنون از این نگاهتون به این مسئله، خیلی جالب بود و سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادیم به این برنامه و اینکه شما رو همراه خودمون داشتیم.
1: منم ممنونم از شما و درود بر همه قهرمانان.
0: بله خدا نگهدارتون، زنده باشین.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروج.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: البته خبرهایی هم داشتیم از داخل کشور که برگزاری مراسم برای شهیدان سربدار در اونجا هم برگزار شده بود، از جمله تجمع مردم شهر سنقر در مقابل منزل پدری مجاهد شهید پویا قبادی یکی از این نمونه‌ها بود. این گرامی‌داشت‌ها از چه اهمیتی برخورداره و این اعدام‌ها و پاسخ مردم و مقامات ایران به اون گواه چه موضوعی است و چرا رژیم همچنان به این اعدام‌ها ادامه میده؟ این سوالاتی است که در گفتگو با آقای احمد افشار می‌خوایم به بحث بذاریم که همراه ما هستند در استودیو. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: سلام می‌کنم به شما و تشکر می‌کنم که به خصوص برای صحبت درباره این شهیدان و بزرگداشت اونها در خدمتتون هستم و اجازه می‌خوام به همه هموطنان عزیز سلام کنم.
0: آقای افشار، خب مراسم بزرگی برای این شهیدان در خارج از کشور در اشرف سه و در داخل کشور هم حالا می‌دونیم که برگزار شد از طریق فعالیت‌های تبلیغی که برای این شهیدان در شهرهای مختلف شاهدش بودیم که برگزار شد. اهمیت این شهیدان در این شهید خاص و مراسمی که برای اونها گرفته میشه به نظر شما چیه؟
1: جایگاه این شهیدان و شورشگران که خب در فاصله‌های مختلف زمانی دستگیر شدن و حکم اعدام توسط رژیم براشون صادر شد، فقط یک بزرگداشت معمول نیست، بلکه به خاطر نقشی که داشتن و راهگشایی که کردن و بن‌بست شکنی که در این مرحله از مبارزات مردم ما برای انقلاب دموکراتیک و برقراری جمهوری دموکراتیک کردن جای خاص خودشو داره. در واقع این مراسم، اما اینکه در اشرف سه بود یا در بقیه کشورها بود، باز تولید حیات و پویایی جریان مقاومت در داخل و در خارج است. شهدا با سربدار شدن مسیرشون تموم که نمیشه، داستانشون تموم که نمیشه، بلکه هر کدوم آغازی هستند برای ادامه مسیر، نماد وفاداری هستند به شعارهایی که مردم ما در قیامهای سالهای اخیر و به خصوص در قیام بزرگ 404 دادند. خب اونهایی که در صحنه شهید شدن و صحنه های هولناک کیسه های سیاه همه به یاد دارن، اینها هم کسانی هستن که از همون تبار زنده ماندن اما دستگیر شده بودن و حالا رژیم داره اونها رو در زندان ها اعدام میکنه. بنابراین ادامه یک مشیه، ادامه یک راه و رسمه که پیمودن. بنابراین این بزرگداشت جمعی که صورت میگیره به یک کنش سازمانیافته در واقع در بطن خودش فرا میخونه کل جامعه رو. الان شما در ابتدای این برنامه گفتید که صحبت کردید از تجمعی که در سنقر بود. خب این اون کنش جامعه هست در دوران بعد از اعدامه. پس نشون میده داستان ادامه داریه،
0: اونم در شرایط جنگی
1: و در شرایطی که خب اعدام ها ادامه داره. حتی خب خبر دستگیری خانواده خواهران اکبر دانشورکار بود،
0: بله،
1: که فقط برای پیگیری تحویلگیری
0: پیکر شهید رفته بودن. بله.
1: بنابراین داستانی است که ادامه دار. بنابراین توی این شرایط مشخص به شما اشاره کردی، این بزرگداشت برای نشون دادن نقش واقعیشون هست. این نقش واقعی البته در بیان اون شعارهایی هم هست که میدادن خود این شهیدان، چه اونهایی که در صحنه شهید شدن و چه بعد، بیان اون اهدافی است، صلح و آزادی که اینها داشتن. بنابراین وقتی در همین مراسم شعارهای اونها تکرار میشه، این پژواک شهداست، در واقع اون وصیت‌نامه ای هست که داره الان توسط کسانی که بزرگ می‌دارن.
0: شما اشاره کردید به برخی از تأثیراتی که این خونها و این شهادت‌ها در این ایام دارن و اهمیت این شهدا رو در واقع از اون استخراج کردید، اما خب به هر حال می‌بینیم که با وجود این رژیم داره همچنان این اعدام‌ها رو انجام میده. این رو دلیلش رو چی می‌بینید؟
1: پاسخم به سوال شما رو از اینجا شروع کنم. ببینید، همه دیدن و شنیدن که قضایای جلادان اتهام اعدام ساسان آزادوار چی گفت؟ گفت که شیشه ماشین نیروی انتظامی رو شکسته، بعد رفته دنبال این که وسیله پیدا کنه برای آتش زدنش، وسیله رو پیدا نکرده. خب این شد اتهام. چرا همین رو هم که پیدا نکرده و میخواسته آتش بزنه رو ذکر میکنه؟ کما اینکه کل این اتهام رو در کجای جهان، در کدوم اعتراضی بوده که یک نفری بزنه شیشه ماشین نیروی انتظامی رو بشکنه و بعد اعدام بگیره؟ نه ماشین کسی کشت، نه کسی کشته شده توش، نه کسی آتیش گرفته کسی. این پاسخ از اینجا در واقع پاسخ هم به سوال شما شروع میشه. داستان خط بستن این رژیم با این اعدام ها در برابر قیام پیش روست. بعد از جنگ 12 روزه خیلی ها هشدار میدادن نسبت به شرایط اجتماعی جامعه. البته کسانی هم که دنبال خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی هستن میگفتن خب الان دیگه با این وضعیت جنگی و وضعیت و بدبختی و گرانی قیمت‌ها و فلان و فلان و الی آخر، کی میاد به صحنه و کی میاد به صدای اعتراض بلند کنه؟ و ما شاهد قیام عظیم دیماه 404 بودیم. از کجا؟ در 400 شهر کشور، و با اون تا جایی که به دست به اعدام کشتار گسترده ای زد که تا به حال سابقه نداشته لااقل در قیام های اخیر. خب پس باز داستان این که شما میگید اعدام ها ادامه داره، به خاطر اینه که همین صحنه های قیام رو رژیم در نظر میگیره که داره میخواد تکرار بشه. رژیم خیلی خوب میدونه در آتش روی قله آتش فشانی از خشم 92 میلیون مردم نشسته، آتش فشانی که فورانش رو یک موردش رو در دیماه 404 دیدن تمام دنیا و خودش هم دید و ناچار شد چیکار. بنابراین از این شهدا تا شهیدان دلاور که دلیر شورشکنان و دلیر که دیدیم، البته رژیم داره اعدام میکنه، اما هر اعدامی که داره میکنه و با همین اتهاماتی که داره میکنه، به اصطلاح خودش میخواد هزینه رو برای اون شورشگران دلیر و به خصوص نسل جوان عاصی که مترصد این هست که در بعد از قیام 404 حالا در 405 حرفهای جدیدی برای سرنگونی این رژیم بزنه رو جلوی اونه بگیره، هزینه شو ببره بالا برای اونها. برای همین ذکر میکنه فلان فرد رو اعدام کردیم به خاطر که کوکتل مولوتوف زده بود، به خاطر اینکه میخواست بره یک شهید دیگه، به خاطر اینکه میخواست بره از مراکز انتظامی سلاح به دست بیاره. اون یکی دیگه رفته بود گروه مسلحانه تشکیل داده بود که فلان بکنه. تک تک مواردی رو، اهم از این که انجام شده یا انجام نشده یا فقط ایدش بوده، همه اینها رو داره هزینه آور میکنه به اصطلاح برای نسل جوانی که میدونه که مترصد انجامش هستن. بنابراین این دلیل اعدامه. یک نکته آخرم اضافه بکنم.
0: بله.
1: یک چیزی داره در جامعه ما اتفاق میفته، و خب چه از نسل ما که 57 هستیم میتونیم این رو بهتر ببینیم، و هر کسی که میتونه قیام های این 47 ساله مردم ایران رو نگاه کنه، یک چیزی داره اتفاق میفته. اون اتفاق اون چیزیست که در شهادت و به سربدار شدن 8 مجاهد اخیر و خب سیری از این شورشگران دلیر نشون میده. یک خط ادامه داره این درختی که در 30 خرداد 1360 بذرش پاشیده شد و آبیاری شد درخت مقاومت، در این 47 سال علارغم تمام تیر و تبری که زدن، علارغم تمام به اصطلاح خودشون تلاش برای ریشه‌کنی که کردن، شکست خورده. این درخت تناور اکنون به مرحله میوه‌دهی و ثمردهی رسیده. این اون چیزی که در سپهر مقاومت ایران، خیزش مردم ایران برای آزادی و صلح داره اتفاق میفته. اسمش هست شهیدها، ولی وقتی شما نگاه کنیم به شهدای دهه 60 و بعد به خصوص 30,000 سربدار زندانی سیاسی که اکثریتشون از مجاهدین خلق بودن، و بعد سلسله وار 120 هزار شهیدی که انجام شده، الان اینی که خود رژیم اعتراف میکنه به هویت سیاسی ایدولوژیک این شهدا، خب اعتراف ناگزیره به ادامه داری این خط و به بار نشستن این. چرا میگیم به بار نشستن؟ به خاطر اینکه حتی اونهایی که به هر دلیل رژیم نمیتونه انتصاب هویت اونها رو مشخص بکنه، ولی راه و رسم، هرچند که اسم نیست، ولی راه و رسم همون مسیره، راه و رسم همون حرکت مجاهدینیه که این راهگشایی داره میکنه و تمام وحشت رژیم که در این اعدام ها منعکس هست به این خاطر.
0: حالا شما میگید وحشت رژیم، خب شاید از یک نظر وقت نگاه میکنیم به اون به قول شما اتهاماتی که ردیف کرده رژیم برای اعدام این افراد، سوال پیش میاد که وحشت از چی؟ مثلا از شکستن شیشه ماشین چه وحشتی رژیم داره که اینجوری واکنش نشون میده؟ یعنی خود وقتی اتهام به صورت مستقل بررسی میکنیم، یا مثلا فرض کنید در مقایسه با ضرباتی که رژیم توی جنگ اخیر به سلاح بهش وارد شد، اون ضربات مثلا با موشک و اینا کجا، شکستن شیشه ماشین کجا، ولی واکنشی که رژیم هنوز داره نشون میده نسبت به این افراد و این اعدامی ها، این جای تعجب داره به سلاح از نگاه یک ناظر بیرونی که چرا رژیم این واکنش نشون میده وقتی مثلا هنوز به قول خودشون در میانه جنگ با یک دشمن خارجی هستن، چرا میده یک جوونی رو به خاطر شکستن شیشه ماشین اعدام میکنه؟ به نظرتون این رو چطور میشه توضیح داد؟
1: این سوال بسیار محوری و به بسیاری از مسائل جواب میده، واقعیتی که و مهمتر از همه اون واقعیت اصلی، واقعیت اصلی یا بهتره بگیم جنگ اصلی که رژیم باش مواجهه چیه؟ جنگ اصلی رژیم جنگ بین مردم ایران و شورشگران دلیر هست برای براندازی این رژیم. این جنگ اصلی رژیمه. و اتفاقا همین سوالی که شما کردید، ببینید وقتی که سعی میزنه به ماشین انتظامی، این سنگیه که از دست توده های میلیونی مردم ایران که گفتم در قیام 404 در 400 شهر کشور خودشون اذعان کردن، این سنگیه که داره به شیشه عمر رژیم میخوره. بمباران هوایی به شیشه عمر رژیم کار نداره، البته که تضعیفش میکنه، البته که در بعضی جاها خب از بالاترین سران این رژیم تا، ولی شیشه عمرش نیست. اما این سنگ به ماشین نیروی انتظامی، سنگ به شیشه عمر رژیم هست.
0: وقتی که در نظر میگیریم که ساسان یکی از اون 90 میلیون، یعنی
1: یکی از اونهاست،
0: یک نمونه از کسانی هستن که دارن این سنگ رو میزنن.
1: میزنن. و ما با موج دستگیری ها روبرو هستیم و همین که خودتون گفتید در حالا این ترس، این وحشت واقعا همین سوال رو ایجاد میکنه. البته فقط عمدتاً هم برای خارجی، کسایی که از دور نگاه میکنن، بالاخره جنگ اصلی رژیم کجاست؟ در جنگ‌های هوایی، در تنگه هرمز، در خیابان‌های تهران. خود رژیم با همین اعدام‌ها و با همین اتهاماتی که ردیف می‌کنه کاملا روشن می‌کنه که جنگ اصلیشون کجاست؟
0: نگرانی اصلی است.
1: و نگرانی اصلیشون از کجاست؟ و این رو اتفاقا من نمی‌دونم اگر شما داشته باشید و نشون بدید، یا اخیراً این رو به زبان‌های مختلف گفت، من اجازه می‌خوام به دو نمونه مشخصش اشاره کنم. اخیراً سردشخیم رژیم که اژه‌ای باشه باز دو مرتبه صحبت کرد و بسیار با حالت عصبی، با حالت به هم ریخته به اصطلاح و متشنج راجع به کسانی که میگن جلوی اعدام‌ها رو بگیرید و اعدام نکنید صحبت میکرد، حتی توهین میکرد، میگفت شما چه کار دارید، ما میتونیم، ما باید بکنیم، فلان کنیم، خیلی به هم ریخته. چرا؟ چون همین وجود رژیم زیر سوال قرار میگرفت با اینکه بخواد به هر دلیلی متوقف کنه اعدام ها رو.
0: بله.
1: اما همین اژه‌ای، همین سردشخیم قضاییه درباره جنگ هم صحبت کرده، خیلی آرام بدون تشنج گفته بله جنگ هست، ادامه میدیم، پاشم هستیم، هیچ تشنجی هم درش نیست. این یک مثال خیلی تصویریه، خیلی واضح. دوم، اخیراً نمیدونم شما حتما شنیدید و در، چون من در سیمای آزادی دیدم، آخوند هاشمیان که مشخصاً گفت انشالله که جنگ مجددا برقرار خواهد شد. این عین جمله خودش هست که میگه بله ما در این چیز. چرا اینو میگه؟ خب برای اینکه از جنگ، برای همین حفظ شرایط فعلی، برای اینکه قیامی شکل نگیره داره استفاده میکنه. این خیلی به وضوح نشون میده که جنگ ترس اصلی رژیم نیست. جنگی که از آسمان داره برای رژیم صورت میگیره یا به هر حال در کف خیابون جریان نداره، عامل براندازی این رژیم نیست، بلکه اون نیرویی که اکنون به حساب در 404 خودشو نشون داد و الان هم در همه پراتیکایی که هر روز سیمای آزادی نشون میده، از این شورشگران و از این کانونهای شورشی بیشتر و بیشتر مسیری که مردم ایران و جوانان جان برکف و آسی این کشور برگزیدن رو کاملا نشون میده که جنگ اصلی این رژیم در کجاست و وحشت اصلیش هم از کجاست.
0: بله، یعنی آیا میشه شما نشرکت به صحبته اون آخوندی که آخوند هاشمیان که گفته ما دنبال جنگ هستیم و خواهان جنگ هستیم؟ من از چند تا آخوند دیگه هم شنیدم از جمله قاسمیان که اونم همین حرفی رو زده بود. آیا میشه از این استنباط رو کرد که جنگ برای رژیم خودش عاملیه برای تقویت اون سرکوب داخلی؟ یعنی از این جنگ استفاده میکنه برای اینکه اون سرکوب داخلیش رو تشدید کنه علیه همون تهدیدی که شما میگید؟
1: بله، ببینید، این البته حاصل شرایط جدید نیست. اصرار خود خمینی ملعون بر ادامه 8 سال جنگ ضد میهنی با ایران عراق برای چی بود؟ برای اینکه جنگ سرپوش اختناق بود، سرپوشی بود برای اینکه مطالبات مردم بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی 57 بی پاسخ گذاشته بشه. چون اگر رژیم که چنین ظرفیتی نداشت، به محض اینکه میخواست وارد پاسخ دادن به مطالبات بشه، خودش حذف میشد و کل داستان انحصار ترش. بنابراین جنگ از اونجا شروع شد. الانم هرچی بیشتر به سراب این حالت جنگی، و اتفاقا میخواستم اینو اضافه کنم به نکته شما، که این حالت الان نه جنگ نه صلحی که وجود داره بسیار برای این رژیم کشنده تره، چون به هر حال به دلیل شرایط که پذیرفتن نمیتونه موشک پرانی کنه، نمیتونه اون وجه نظامی خودش رو به کار بگیره. در نتیجه خیلی بیشتر به این اعدام ها برای نشون دادن اینکه توانمندی شرایط جدید رو حتی بعد از حذف علی خامنه ای و کشته شدنش داره رو بتونه نشون بده.
0: بله. خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون این موج اعدام هایی که رژیم همچنان داره بهش ادامه میده و اینکه چه تأثیراتی میخواد باش بداره ولی در عمل چه نتیجه ازش به دست میاره. سپاسگزاریم از حضورتون و از وقتی که اختصاص دادیم برای این گفتگو.

ما مجاهدین سوگند خوردیم که از وجب به وجب اشرف تا آخرین قطره خونمون دفاع کنیم و از اینم کوتاه نمیایم. سوگند خوردیم که به هر شیوه‌ای که شده آزادی رو به ایران ببریم و رژیم ددمنش ولایت‌فقیه رو سرنگون کنیم.

بنده یک دانشجوی رشته حقوق از آذربایجان شرقی داوود هستم که با شما تماس میگیرم. نسل آگاه این سرزمین هستیم و با قدرت ایجاد میکنیم برای سرنگونی که آینده کشور دست ماست. این تغییر تنها با فریادهای پراکنده و شعارهای اثر محقق نمی شود. جمهوری اسلامی فقط با کانونهای شورشی می تواند سرنگون شود، چون که با حرفهای اعتراضی هیچ وقت این آزادی در میان نخواهد بود. یعنی هیچ آزادی به ملت داده نمی شود که در این 40 سال دیدیم. با شورش ها و با قیام ها می توانیم این را ادامه بدیم.

0: هایی که نسبت به این حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد واکنش داشتند که یکی از اونها هم تلویزیون به اف ام فرانسه که الان بخشی از این گزارش رو پیرامون حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد در زندان قزله.
1: دقیقاً قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدیوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است. باید گفت که خروج ویدیوها از ایران بسیار دشوار است. ایران 60 روز است که در خاموشی به سر می‌برد. این طولانی ترین قطعی اینترنت در کشوری است که در اساس به اینترنت دسترسی دارد. این ویدیو شش مرد محکوم به اعدام را به ما نشان می‌دهد که با آگاهی از سرنوشت خود پیش از اجرای حکم اعدام و در محوطه زندان قزلحصار تصمیم می‌گیرند با هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود خیلی خوبی بود و از آتش می‌گفت.

0: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید. این ویدیو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. می‌خواستم درباره آنها صحبت کنم، چرا که می‌خواهیم با پروفایل‌هایشان آشنا شوید.
1: این 6 مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنی آمریان و بابک علی پور 33 ساله و 34 ساله. ابوالحسن منتظر 66 ساله. پویا قبادی 33 ساله. اکبر دانشورکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم تشکیل کانون شورشی و عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند که از دهه 40 در ایران وجود داشته است. در میان آنها وحید بنی آمریان، استاد 33 ساله فیزیک، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد.
0: من همچنین می‌خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است.
1: او در 28 اسفند در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می‌کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین می‌خواستم از آخرین اعدامی که از آن اطلاع داریم نام ببرم. شنبه گذشته عرفان کیانی که ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود. باید یادآوری کرد که سرکوب در ایران از نظر تعداد اعدام‌ها در سال 2025 به اوج خود رسیده است. آخرین آمارهای موجود از 1639 اعدام خبر می‌دهند. رکوردی که این کشور از سال 1989 به بعد به خود ندیده بود.
2: بله، گزارش تلویزیون BFM بود از حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد و پخش سرود اونها در این تلویزیون.

سلام و درود به همه مجاهدین و کانونهای شورشی که هر کجای ایران و به خصوص در بلوچستان قهرمان به امید پایان ظلم و ستم و رنج و مهنت مردم من که تنها و تنها با سرنگونی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه به دست میاد. در بلوچستان ما روزی نیست ما خبرهای دردناک کشتار سوختبران مظلوم که به خاطر معیشت

یاد گرفتیم که دیدن درد و نالیدن از دردها کافی نیست و باید دنبال درمان باشیم. این سالیان تجربه کردیم که درمان دست خودمانه و با پیوستن به قیام سازمان یافته مقاومت سراسری و کانونهای شورشی قهرمان شبکه قوی و هدایت کننده این مقاومت است. و من به عنوان عضوی از کانونهای شورشی قهرمان از بلوچستان شورشی از همه مردم میخوام علا که رژیم در سراشیب سرنگونی افتاده نباید چشم به بیرون بدوزیم و برای سرنگونی دیکتاتوری خودمان به قیام سازمان یافته بپیوندیم. مردم ایران این بار میخواهند کار را یکسره کنند و به این تراژدی 45 ساله پایان بدن و حق حاکمیت خودشون را به دست بیارن. از همه هموطنانم به ویژه در بلوچستان و استانهای همجوار میخوام هرچه قویتر و شجاعانه تر برای قیام سازمان یافته و حمایت از کانونهای شورشی آماده بشن. این طوریه که ما با قیام سازمان یافته و با کانونهای شورشی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران هدایت میشن و فعالیت های بین المللی خانم مریم رجوی پیروز میشیم. در پایان میگویم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک و آزادی و عدالت. با تشکر.

0: سپیده بردار.
1: به عاصفه سلام برسانید، به یاد مجاهد قهرمان پرویز نیکطالعان. ساده و زیبا، گردنبندی به سادگی حکاکی انگشتان رزمنده زندانی بر روی سنگ و به زیبایی عشق عمیق به آرمانی توفنده و عظیم که نامش را عاصفه نهاده بود. آرمانی به نام سازمان مجاهدین خلق. پشت میله های سلول، آنجا که اشعه آفتاب در نبردی مستمر با دیوارهای قطور روزی چشمان زندانی را زیارت خواهند کرد، مردی تنها نشسته است و روی زمینی سرد و خالی آرام آرام سنگ سیاه رنگی را می تراشد. ساعت هاست که بی لحظه تأمل بر یک طرف آن نام عاصفه و بر طرف دیگر آن آیه ای را حک می کند: فاستقم کما امرت، پس همان گونه که امر کردی پایداری می کنم.

0: عاصفه اسم برادرزاده مجاهد قهرمان پرویز نیکتال آن بود که علاقه خاصی به او داشت. هر جا می رفت عاصفه رو با خودش می برد. وقتی هم که زندانی شد در هر ملاقاتی حالش رو می پرسید. به همین خاطر از اسم عاصفه به عنوان اسم مستعاری برای نام سازمان استفاده می کرد که هر لحظه بهش عشق می ورزید. عشقی عمیق که حاصل آگاهی و حضور مستمرش در صحنه رزم بود. در دورانی که پرویز دلیر و همرزمانش جمشید قیاسی و حمید نیکتال آن مخفی بودند، در مکالمات تلفنی از این اسم مستعار برای نام بردن از سازمان استفاده می کردند. مجاهد قهرمان، پرویز، حمید و جمشید دوره کودکی و نوجوانی رو با هم طی کردند و در کنار هم پا در مسیر مبارزه گذاشتند. در قیام 22 بهمن هم دوش هم علیه استبداد شاه ایستادند و پس از استقرار شب تیره ارتجا بر میهن علیه خمینی جنایتکار سلاح بر دوش گرفته و چه خوشنود و سرفرازانه هر سه سر به پای آزادی نهادند.
1: چون که در من سوز او تأثیر کرد، عالمی در نزد من تغییر کرد. می ندانستم که نامش چیست او، می شدم هر لحظه با او روبرو. آن که ره در عمق جانم یافت چیست، من نمی دانستم این همراه کیست. حال دانستم که نامش عشق بود، این روایت ها تمامش عشق بود.
0: پرویز نیکتال آن از اوایل سال 57 با اینکه خودش دانشجو نبود، اما در قیام‌ها و تظاهرات دانشجویی فعالانه شرکت داشت. از ویژگی‌های برجسته‌اش هوشیاری و ذکاوتش بود. یک بار تونست خودش و برادرش رو نجات بده. هر جا که بود به دنبال فرصت‌هایی برای فراهم کردن زمینه مبارزه بود. دوران سربازیش با جنگ ایران و عراق همزمان شده بود و 2 سال جبهه می رفت. اما در جبهه هم همه رو تحت تأثیر قرار داده و بهشون آگاهی می داد. یک شب وقتی از سربازی برمی گشت، ساکی که 2 جعبه پر از نارنجک در اون بود رو با خودش خارج کرده بود. او در مسیر ماشینی که رانندش یک آخوند بود رو دید و سوار شد و به این وسیله با هوشیاری و شجاعت خاص خودش ساک رو از بازرسی به راحتی رد کرد. پرویز قهرمان برای شهدای سازمان عشق و احترام خاصی قائل بود. زندگی نامه هاشون رو میخوند و تحت تأثیر قرار میگره. یکی از کارهایی که می کرد تکثیر جزوه های دستنویس سازمان بود. هیچ تظاهراتی نبود که با خودش آرم سازمان رو نیاره. او عاشق سازمان و برادر مسعود بود و کشش عجیبی به سازمان داشت. دیدن درد و رنج مردم قلبش رو به درد می آورد و همین دردها بود که اون رو در انتخاب مسیرش مصمم‌تر کرد. یک بار نوروز 56 همراه با مجاهدان قهرمان جمشید و حمید به سنندج و سقز و مهاباد رفت و یک بار هم سال 58 به سقز رفت تا از نزدیک واقعیت‌های تلخ جامعه رو ببینه. اون وقت بود که به ماهیت خمینی بیشتر پی برد. مردم من، صبح می آید، اگرچه که درد عظیم شما می فشرد قلب مرا، اگرچه که اشک‌های کودکانتان سیلاب می شود، اگرچه که لبهاتان به گاه لبخند میزبان بغضیست که می ترکد، اما مردم مهربان سرزمین من بیشک صبح می آید.

0: او بعد از این درک عمیق در انتخابش جدیتر از قبل شد. میدونست با دشمن جنایتکاری روبروه که فقط با رزم سرسختانه میتونه بهش غلبه کنه. اون در چندین درگیری با پاسداران جنایتکار شجاعانه درخشیده بود. یک روز در حالی که به خونه برمیگشت با حمله وحشیانه پاسدارها مواجه و دستگیر شد. اونها دلشون از پرویز قهرمان خیلی پر بود. به همین دلیل برای دستگیری انبوهی از پاسدارها رو از دادستانی اوین، سپاه، کمیته مرکزی و غیره با انواع سلاح‌ها مثل RPG و تیربار و غیره وارد کرده بودند. اینطور به نظر می‌آمد که یکی اون رو لو داده. او که هرگز از شهادت ترسی نداشت و می‌خواست اسراری که داشت رو تا ابد پنهون نگه داره، در آخرین لحظات قرص سیانور رو زیر زبونش گذاشت. اما اون رو به بیمارستان بردن و از شهادتش جلوگیری کردن. بعدها با لحن شوخ و شاد همیشگیش این حادثه رو اینطور نقل می‌کرد:
1: برایم خیلی زحمت کشیدند. 48 ساعت از من مراقبت کردند تا جونم رو نجات بدن. ببینید انقدر از من پذیرایی کردند که گوش راستم دیگر نمی‌شنوه.
0: بله، پرویز قهرمان رو خیلی شکنجه کردن، اما روحیه بالا و سرشار او شکنجهگران رو مستأصل کرده و به تسلیم کشونده بود. او حتی در ملاقاتهاش از داخل زندان در مورد شکنجه های خود و همبندیهاش به طور علنی صحبت میکرد و برای همرزمانش به بیرون از زندان پیام و اطلاعات میفرستاد. گاهی پاسدارها مجبور می شدن که با کتک و ضرب و شتم از سالن ملاقات خارجش کنند. اما او در همین حال هم دستهاشو به علامت پیروزی به هم گره می زد و بالای سر می برد و تکون می داد. پرویز قهرمان حسرت کلمه اعتراف رو هم بر دلهای پلیدشون گذاشت. او در ملاقات دوم که آخرین ملاقات بود به پدر مادرش گفت:
1: حکم مرا دادند و من منتظرم به سراغم بیایند، اما من عزم و اراده مجاهد خلق را نشان خواهم داد. برایم لباس نو و تمیز بیاورید. من به آرزوی دیرینه خود رسیدم. یادتون باشه هرگز برایم گریه نکنید. همه شاد باشید و دور هم جمع شوید. من همیشه در جمع شما خواهم بود.
0: اونقدر از این مجاهد دلیر می ترسیدن که حتی وصیت نامش رو هم به خانوادش ندادن و گفتن مغایر با مصالح جمهوری اسلامیه. حتی وصیت نامه دیگری که دست خانوادش بود رو هم پیدا کردند و بردن. تنها چیزی که باقی مونده نامه ایست که برای پدر و مادرش نوشته:
1: خدمت خانواده و تمامی عزیزان و سروران، امیدوارم حال همگی خوب و سلامت و صابر و معید باشید و با توکل به پروردگار و بهره‌گیری از مکتب پویای اسلام و ائمه و معصومین علیه السلام زندگی پربار و سازنده‌ای داشته باشید و در فراغ من یعقوبوار صبر داشته باشید. ان الله مع الصابرین. و با امید موفقیت و بهروزی همه مؤمنان امیدوارم مرا حلال کنید و بر خدا توکل کنید.

کمند انسانهایی چون او، با ابهتی که پای مرگ به گاه دیدارشان می لرزد و زندگی را یارای جدایی از لبخندشان نیست. کمند. و پس از رفتنشان چه بسیار جایشان خالی است.

تپه های ابین در شامگاه روزی سرد و پاییزی آغوش خود را به روی پرویز دلاور و همرزمانش گشود و در میان همهمه تیر باران و فرود گلوله ها بر پیکر خیش از حرم داغ خونشان گرم شد. یاد مجاهد قهرمان و پرشور پرویز نیک طالعان گرامی و راه سرخش پر رهرو باد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت اول.
1: گرد همایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی. روز جمعه 27 تیر ماه 1399، گرد همایی جهانی ایران آزاد، ارتباط زنده با 30,000 نقطه در ایران و 100 کشور جهان با مجاهدین در اشرف 3 برگزار شد. گرد همایی جهانی ایران آزاد در آستانه 30 تیر، سالگرد قیام تاریخی مردم ایران علیه ارتجاع و استعمار برای بازگرداندن دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق در سال 1331 و همچنین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت، تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک در سال 1360، با شرکت 1,000 شخصیت بین المللی برگزار شد. در این گرد همایی خانم رجوی درباره 3 تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی سخنرانی کرد. علاوه بر اجلاس اصلی در روز 27 تیر ماه، 2 اجلاس دیگر نیز طی روزهای 29 و 30 تیر نیز برگزار شد. در دومین اجلاس ایران آزاد، خانم رجوی تحت عنوان دادخواهی شهیدان و حسابرسی از رژیم آخوندها سخنرانی کرد. در سومین اجلاس که با عنوان تروریسم رژیم ایران، سفارتخانه های رژیم را ببندید و مأمورانش را اخراج کنید، خانم رجوی سخنانی خطاب به پارلمانترها و شخصیت هایی که از اروپا و آمریکا و همچنین آلبانی به این گرد همایی پیوسته بودند ایراد کرد.

سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی، سرنگونی آخوندها، حاکمیت و رأی جمهور مردم، آزادی و عدالت اجتماعی. سخنرانی مریم رجبی در گرد همایی جهانی ایران آزاد. هم میهنان عزیز، جوانان شورشگر و کانونهای شورشی، به همه شما درود میفرستم، به خصوص به شهر شهیدان، به مردم به پا خواسته بهبهان و همچنین میلیونها هموطن برانگیخته و غیرتمند که علیه احکام ضد انسانی اعدام جوانان قیام با طوفان عظیم توییت و اعتراضات گسترده اینترنتی سر بستند. بله، لرزه‌های آبان آتشین حکومت آخوندها را رها نکرده و نمی‌کند. به همین دلیل قضایه جلادان از ترس قیام‌های کمین کرده به صدور حکم اعدام برای دستگیر شدگان آبان روی آورده است، ولی ثابت شد که به ضد خودش نتیجه می دهد. با صمیمانه ترین تقدیرها از شما اعضای مقاومت و یاران اشرف نشان که از هزاران نقطه از 5 قاره جهان در این کنفرانس حضور یافته اید و قدردانی می کنم از قانونگذاران و صدها شخصیت سیاسی که از سراسر جهان به گرد همایی ایران آزاد پیوستند.

صدای کانون‌ها و شهرهای شورشی. این گردهمایی صدای مقاومت 40 ساله مردم ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی برای آزادی و دموکراسی است. صدای بزرگترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خطیرترین مقاومت سازمان یافته در تاریخ ایران با رود خروشان خون شهیدانش و با آوای بلند مجاهدان قتل عام شده و ایستاده بر سر موضع در برابر سفاکترین حاکم خونریز. این گردهمایی صدای سرنگونی در قیام‌های پیوسته از دی 96 تا آبان و دی 98 است. خروش براندازی در پایان شعبده اصلاح طلب اصولگرا برای حفظ همین رژیم است. صدای کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی است که تاریخ یأس و ناباوری و نتوانستن را ورق زده و پیام‌آور توانستن و بایستن است. گردهمایی امروز میهن اسیر را در 3 سیمای خجسته‌اش نمایندگی می‌کند. ایران شورشگر و انقلابی، ایران همبسته و متحد و ایران آزاد و دموکراتیک فردا.

0: سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی. گرد آمده ایم برای تأکید بر تعهدات بزرگ و تاریخی که بر دوش گرفته ایم. تعهد اول این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، این رژیم را سرنگون می کنیم و ایران را پس می گیریم. تعهد دوم ما این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، ایران دموکراتیک و آزاد را بنا می کنیم و تعهد سوم ما این است که به حاکمیت و رأی جمهور مردم وفادار باشیم. نه در پی دستیابی به قدرت به هر قیمت، بلکه در پی برقراری آزادی و عدالت به هر قیمت باشیم. هرگز به دیکتاتوری شاه و شیخ بر نگردیم و همچنان که اکثریت قانونگذاران منتخب مردم در آمریکا و اروپا خاطر نشان کرده اند، در پی برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی باشیم.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

قیام ها الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی. امروز زمین و زمان فریاد می زند که رژیم ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است. هرچند ویروس فاشیسم دینی ولایت فقیه و ویروس متحد آن کرونا دست به دست هم داده اند تا مردم و جامعه ما را مایوس و منفعل کنند، اما در طوفان آبان به چشم دیدیم که آتش قیام ها بناگهان در 900 نقطه کشور شعله‌ور شد و الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی خلق کرد. این قیام ها از دی 96 تا آبان و دی 98 در پی اصلاح رژیم نیست. حرفی با آخوندها ندارد. چیزی از آنها نمی خواهد. بلکه می خواهد حکومتشان را سرنگون کند. نسلی که در بحبوحه قیام این چنین می خروشید مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و شعار می داد نه شاه می خواهیم نه رهبر، نه بد می خواهیم نه بدتر. نسلی که پشت به دشمن رو به میهن می گوید دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. بله، این نسل کابوس شبان روزی آخوندهاست. آنها با نسل شورشگری روبرو شده اند که در برابر آن ضربه پذیرند. مقاومت ایران با گزارش های دقیق و مستند عدد 1500 شهید را در قیام آبان به ثبت داد. اما واقعیت بیش از این هاست. انبوه اسناد افشا شده توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت از سازمان اورژانس کشور که فقط اندکی از بسیار، آن هم فقط در تهران است، این را ثابت می کند. از این قیام ها پاسداران سیاسی، مبلغان، لابی ها و ریزخاران ولایت فقیه نیز همه مات شدند، زیرا تمام رشته های فریب و دروغشان پنبه شد. می گفتند دیگر متصور نیست که مردم ایران به قیام و انقلاب برای سرنگونی دست بزنند. می گفتند تحولی در ایران رخ نمی دهد مگر از درون همین رژیم. و بارها این پندار آخوند ساخته را تکرار می کردند که مجاهدین پایگاهی در میان مردم ندارند. در جستجوی مجاهدین جوان و نوجوان بودند که به ناگاه جاری شدن سیلاسای آنها را در خیابانهای شهرهای سراسر ایران به چشم دیدند و وقتی کار به دستگیری دانشجویان پیشرو و پیشتاز رسید دیگر بر نتابیدند. اینکه آخوندها و خیلی بازجوها و مستخدمانشان اینطور علیه مقاومت و مجاهدین افسار گسیخته اند به همین دلیل است. آنها رژیمشان را در موقعیت سرنگونی می بینند و از این واقعیت به خود می پیچند که قیام ها و جوانان شورشی مسیر و استراتژی مجاهدین را در پیش گرفتند.

0: یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران. آتشفشان آبان همه اباطیل را برباد داد. اثبات شد که برانگیختن و سازمان دادن قیام ها ممکن است. اثبات شد که به رغم همه سرکوب ها و جنایت ها، مردم ما آمادگی خیره کنندهی برای استمرار قیام ها دارند. اثبات شد که توده مردم، به ویژه زحمتکشان و مردم تهیدست و جوانان، رو در روی رژیم ایستادند و اثبات شد که یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران سر برداشته است، همان که وزیر کشور رژیم آن را نیروی رزمنده‌ای در مقیاس 600 هزار نفر ارزیابی کرد که در قیام آبان به گفته او مراکز رژیم را پی در پی در هم می‌کوبیدند. از همین نیروی شورشگر است که به رغم دستگیری‌های بی‌وقفه، کانون شورشی پیوسته بازسازی، جانشین سازی و تکثیر می‌شود. در این دو سال ظهور شهرهای شورشی و عملیات کانونهای شورشی بر ضد اختناق برای شکستن جو سرکوب و خفقان و روشن نگه داشتن موتور قیام و به حرکت درآوردن مردم خطر را برای رژیم ظاهر و عیان کرده است. در تاریخ مبارزات آزادی بخش ایران پدیده کانونها و شهرهای شورشی و نقش کلیدی آن در استراتژی قیام توسط مسعود پیدا و فرموله شد و این همان رمز قیام و پیروزی است. در دو سال گذشته کانونهای شورشی با شهادتها و دستگیریهای بسیار رو در روی دشمن و در برابر دوربینها و چشم مأمورانش در شهرهای مختلف در سراسر ایران روزانه به طور متوسط بیش از 20 رشته عملیات ضد اختناق و عمل تبلیغی یا افشاگرانه انجام دادند. همین ها که آتش زنه قیام هاست رژیم را به سطوح آورده است. سلام بر این جوانان شورشگر، سلام بر زندانیان سیاسی مقاوم و پایدار و سلام بر این نسل مجاهدت و فدا که برای فروزان نگه داشتن شعله قیام ها و برای نجات ایران اسیر هر روز جان و زندگی خود را نثار می کنند. اینها نشانه های ارتش بزرگ آزادی است. از میان بیشماران سرکوب شده نیروی نجات آزادی در حال برخاستن است. خورشید در حال دمیدن است و کاروان سرخ فام شهیدان نغمه سر می دهد. کنون یاران به پا خیزید، عقاب‌آسا و بی‌پروا به سوی خصم رویارید، به سوی فتح و پیروزی، به سوی روز بهروزی.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند، صفوفی که تا تهران و اغلب شهر

نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جرسال می جهد باز به سازندگی شهر پیام. می خواهیم که در آن لغ شده حکم

مصرف روزه فرداها با خط درست در همه کوچه و برزن این هم. نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی.

donna, uomini, alle 8.

0: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش‌ها. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی. همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری. تصمیم امارات به خروج از اوپک. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. اول ماه مه، روز جهانی کارگر با تظاهرات و تجمعات گسترده در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. موضوع اصلی بسیاری از این رویدادها مطالباتی مانند افزایش دستمزد، شرایط کاری بهتر، کاهش نابرابری اقتصادی و شعارهایی مانند کارگران بر علیه میلیاردرها بود. در ایالات متحده، صدها سازمان کارگری، آموزشی و اجتماعی در هماهنگی با کارزارهای دفاع از حقوق کارگران تظاهراتی را در شهرهای مختلف برگزار کردند. در بوئنوس آیرس، هزاران کارگر آرژانتینی همزمان با روز کارگر به خیابان‌ها آمدند تا علیه اصلاحات گسترده قانون کار که دولت خاویر میلی در ماه فوریه تصویب کرده اعتراض کنند. این اصلاحات که دهه‌ها حمایت‌های قوی از نیروی کار را تضمین می‌کرد، اکنون ساعات کار را تا 12 ساعت افزایش می‌دهد. دوره آزمایشی را طولانی‌تر می‌کند و اخراج کارکنان را آسان‌تر می‌سازد. همچنین حق اعتصاب محدود شده و میزان پرداخت‌های پایان کار کاهش یافته است. اتحادیه CGT این راهپیمایی را برای دفاع از کار شایسته سازمان داد و گفت این تغییرات در شرایطی اعمال شده که بیکاری رو به افزایش و تورم همچنان بالاست. در لندن و سایر شهرهای انگلستان، راهپیمایی‌های سنتی اتحادیه‌های کارگری برگزار شد. تجمعات و همبستگی کارگری در اسپانیا، مانند کاتالونیا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نیز گزارش شد. بر برخی کشورهای آسیایی از جمله بنگلادش، فیلیپین، اندونزی، راهپیمایی‌های بزرگ کارگری با حضور هزاران نفر برگزار گردید. در ژاپن، صدها کارگر به مناسبت روز کارگر در توکیو گرد هم آمدند و با برگزاری راهپیمایی در مرکز شهر نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورم اعتراض کردند. شرکت کنندگان که از اتحادیه های مختلف کارگری آمده بودند، پلاکارد هایی در حمایت از دستمزد عادلانه و امنیت شغلی حمل می کردند. این بخشی از موج جهانی اعتراضات روز کارگر بود که در کشورهای مختلف جهان برگزار شد و محور اصلی آن کاهش قدرت خرید و درخواست برای اصلاح سیاست های اقتصادی بود. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی.
1: به گزارش رسانه‌ها در جنوب لبنان، موج تازه‌ای از آوارگی شکل گرفته و بسیاری از خانواده‌ها برای بار دوم مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. وضعیتی که نهادهای امدادی آن را نشانه‌ای از وخیم‌تر شدن پیوسته شرایط انسانی توصیف می‌کند. بر اساس گزارش فرانس 24، با ادامه تبادل آتش در مرز لبنان و اسرائیل، هزاران خانواده که پیشتر از روستاهای مرزی گریخته بودند، اکنون دوباره در حال جابجایی هستند. بسیاری از این خانواده‌ها تنها چند ماه پیش به خانه‌هایشان بازگشته بودند، اما با تشدید حملات و هشدارهای امنیتی، بار دیگر مجبور شدند محل اقامت خود را ترک کنند. سازمان‌های امدادی هشدار می‌دهند که ظرفیت پناهگاه‌ها، مدارس و مراکز اسکان اضطراری تقریباً تکمیل شده و کمبود خدمات درمانی و افزایش هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی بر آوارگان وارد کرده است. به گفته فرانس 24، نهادهای بین‌المللی نگرانند که در صورت ادامه درگیری‌ها، لبنان با یکی از بزرگترین موج‌های جابجایی داخلی در سال‌های اخیر روبرو شود. خانواده‌هایی که پیشتر همه چیز خود را از دست دادند، اکنون در معرض بی‌خانمانی دوباره قرار گرفتند.
0: همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اتحادیه اروپا و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در برابر گسترش شبکه‌های فراملی قاچاق مواد مخدر وارد مرحله‌ای تازه از همکاری شدند. مقام‌های دو منطقه می‌گویند افزایش مسیرهای انتقال کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا، رشد بازار مواد ترکیبی و پیچیدگی گروه‌های خلافکار نیاز به یک پاسخ هماهنگ و چند لایه را بیش از گذشته آشکار کرده است. در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از نشست‌های سطح بالا در بروکسل، لاپاز و سانتا مارتا پایه‌های این همکاری را تقویت کرده است. در این نشست‌ها، مقام‌های اروپایی و آمریکای لاتین بر ایجاد سازوکارهای مشترک برای تبادل اطلاعات عملیاتی، هماهنگی غذایی و مقابله با مواد پیشساز شیمیایی توافق کردند. در توافق امنیتی آتلانتیک که یکی از اسناد کلیدی این همکاری به شمار می‌رود، دو طرف برگشت‌های مشترک دریایی، آموزش نیروهای تخصصی و توسعه ابزارهای ردیابی محموله‌های مشکوک تأکید کردند. اقدامی که هدف آن محدود کردن مسیرهای دریایی قاچاق در اقیانوس اطلس است. در اروپا، مقام‌های امنیتی هشدار می‌دهند که افزایش خشونت مرتبط

0: هستند. این رویکرد شامل هماهنگی استانداردهای درمان و پیشگیری، توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شناسایی مواد روانگردان جدید و تقویت ظرفیت‌های تحقیقاتی است. هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی و جلوگیری از گسترش بازارهای تازه مواد مخدر است. بازاری که به سرعت در حال تغییر است و هر سال مواد جدیدی وارد آن می‌شود. اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین این همکاری را پاسخی ضروری به تهدیدی می‌دانند که مرز نمی‌شناسد و تنها با اقدام مشترک قابل مهار است. این اتحاد تازه از سطح سیاست‌گذاری تا عملیات میدانی تلاش می‌کند شبکه‌هایی را هدف قرار دهد که اقتصادهای محلی، امنیت منطقه‌ای و سلامت عمومی را به چالش کشیدند. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. در ترکیه اعتصاب غذای گروهی از معدنکاران که در اعتراض به ماه‌ها حقوق معوقه و شرایط سخت کاری راهی آنکارا شده اند، وارد هفته دوم شده و تنش‌ها میان کارگران و نیروهای امنیتی افزایش یافته است. در پی اعتصاب غذای معدنکاران شرکت دوروک ماینینگ که از 13 آوریل اسکیشهیر به سوی آنکارا حرکت کرده بودند، وضعیت جسمی برخی از معترضان رو به وخامت رفته است. کارگران میگویند 5 تا 6 ماه حقوق دریافت نکردند و تنها بخش کوچکی از مطالباتشان پرداخت شده است. آنها پس از آنکه پلیس مانع ادامه راهپیماییشان به سوی وزارت انرژی شد، اعتصاب غذا را آغاز کردند. نیروهای امنیتی هنگام متفرق کردن معترضان از گاز فلفل استفاده کرده و چند نفر نیز بازداشت شدند. وزارت کار ترکیه اعلام کرده شرکت متخلف را بیش از 23 میلیون لیر جریمه کرده، اما اتحادیه ها این اقدام را ناکافی می دانند و می گویند کارگران تا دریافت کامل حقوق خود به اعتراض ادامه خواهند داد. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری.
1: در ارتباط با بحران غزه، نشستی در سازمان ملل برگزار شد که در آن مقام‌های ارشد این نهاد نسبت به وخیم‌تر شدن پیوسته وضعیت انسانی و امنیتی در غزه و کرانه باختری هشدار دادند. در این نشست، خالد خیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه اعلام کرد که شرایط در غزه همچنان رو به سقوط است. جمعیتی که با حملات مرگبار، کمبود شدید کمک‌رسانی و فروپاشی زیرساخت‌ها روبروست. او گفت از زمان آغاز آتش بس حدود 800 فلسطینی از جمله بیش از 200 کودک کشته شدند و 1,800,000 نفر همچنان آوارند. در کرانه باختری نیز خیاری از افزایش چشمگیر خشونت شهرک نشینان و مواردی از حملات در حضور یا با مشارکت نیروهای اسرائیلی سخن گفت. او هشدار داد که بدون دسترسی پایدار به کمک‌ها، توقف خشونت و پیشرفت سیاسی واقعی، چشمانداز راه حل دو کشوری بیش از هر زمان دیگری در خطر قرار دارد.
0: تصمیم امارات به خروج از اوپک. امارات متحده عربی یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان که پیشتر نیز از سهمیه های تولید اوپک ناخشنود بود، اعلام کرده است که از این سازمان خارج می شود. این خبری است که در بیانیه ای از سوی خبرگزاری رسمی وام منتشر شده است. امارات از سال 1967، یعنی 4 سال پیش از آنکه تحت الحمایه سابق انگلستان به یک کشور مستقل تبدیل شود، از طریق امارت ابوظبی عضو اوپک بوده است. آخرین کشوری که از این کارتل خارج شد، آنگولا بود که در سال 2024 سازمان را ترک کرد. در بیانیه امارات آمده است، این تصمیم بازتاب چشمانداز راهبردی و اقتصادی بلند مدت امارات و تحول در ساختار انرژی کشور است. در ادامه تاکید شده، در دوران عضویت خود، ما مشارکت‌های مهم و حتی فداکاری‌های بیشتری برای منفعت همگان انجام دادیم. اما اکنون زمان آن رسیده است که تلاش‌هایمان را بر آنچه منافع ملی‌مان ایجاب می‌کند متمرکز

حس کنیم. به گفته تحلیلگران، این تصمیم که در میانه بزرگترین شوک نفتی از دهه 1970 اتخاذ شده، احتمالاً اوپک را که تحت سلطه عربستان سعودی، رقیب و همسایه امارات قرار دارد، تضعیف خواهد کرد و نشانه ای از ناآرامی بیشتر در بازارهای جهانی است. در حال حاضر، صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به دلیل انسداد تنگه هرمز توسط رژیم ایران مختل شده است. تنگه ای که در حالت عادی 1/5 نفت جهان از آن عبور می کرد. یک منبع نزدیک به وزارت انرژی امارات به خبرگزاری فرانسه گفته است که با توجه به محدودیت‌های فعلی در تنگه، امارات نمی‌خواست پس از بازگشت شرایط به حالت عادی، همچنان مقید به سهمیه‌های اوپک باشد. امارات که از حملات رژیم ایران، به ویژه پس از رویارویی عوامل نیابتی دو کشور در یمن، آسیب دیده، در روابط خود با عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان نیز با تنش‌هایی روبرو بوده است. پیش از جنگ، امارات پس از عربستان، روسیه و عراق 4 تولید کننده بزرگ در میان 22 عضو اوپک پلاس بود. جورج لیون، تحلیلگر نفتی می‌گوید، خروج امارات ممکن است تا زمانی که صادرات از هرمز متوقف است، تأثیر فوری بر بازار نگذارد. اما امارات اکنون آزاد است تولید خود را افزایش دهد. موضوعی که سوالات جدی درباره توانایی عربستان برای حفظ نقش تثبیت کننده بازار ایجاد می کند و می تواند به بازاری بی‌ثبات‌تر منجر شود. زیرا ظرفیت اوپک برای مدیریت نوسانات عرضه کاهش می یابد. با خروج امارات، اوپک 13% از ظرفیت تولید خود را از دست می دهد. رقمی که به گفته آژانس بین المللی انرژی قابل توجه است. اوپک که در سال 1960 تأسیس شد، در سال 2016 با پیوستن 10 تولید کننده دیگر ساختار اوپک پلاس را ایجاد کرد تا نفوذ بیشتری در بازار داشته باشد. این گروه مستقر در وین در سال 1973 با تحریم نفتی علیه متحدان اسرائیل در جریان جنگ یوم کیپور توجه جهانی را جلب کرد. اقدامی که نخستین بحران نفتی را رقم زد و قیمتها را ظرف چند ماه 4 برابر کرد.

بیچار شب پرستان، تیغ به کف، هل هل زن، با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد؟

نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی به همسرش در آستانه تیرباران. در این قسمت از برنامه امروز صدای مجاهد توجه شما را به متن نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی که آن را چند روز قبل از تیرباران از زندان دشخیمان خمینی در تبریز برای همسر و همرزمش به بیرون فرستاده است جلب می کنیم. این نامه که خود نمونه ای از حماسه های متعالی و باشکوه و بی‌نظیر فداکاری و ایثار فرزندان مجاهد خلق است، بار دیگر نشان می دهد که اراده نسل انقلابی مجاهدی که حاضر است در راه عشق به خدا و خلق تمام هستی و خانمان خود را فدا نموده و مشتاقانه بر جوخه های تیرباران بوسه زند مطلقاً شکست ناپذیر است. لازم به تذکر است که خواهر مجاهد قهرمان ثریا ابوالفتحی مدتها در زیر شکنجه های دشخیمان ارتجا در زندان تبریز قرار داشته و در هنگام شهادت نیز 6 ماه حامله بوده است.

همسر عزیزم، پس از عرض سلام امیدوارم که حالت خوب باشد و با روحیه شاد و مصمم همراه دیگر برادران و خواهران رزمنده و مجاهد در مبارزه علیه ظلم و نابرابری موفق و کامیاب باشی. جان من، این نامه را در کنج زندان در روزهایی که در انتظار شهادت نشستم برایت می نویسم. حالم خوب است و به حمد الله روحیم قوی می باشد. همسر عزیزم، افسوس که زندگی مشترکمان بسیار کم بود و در این مدت هم من به دلیل بی تجربگی و گاهی فشار روحی نتوانستم همسر خوب و ایدئالی برایت باشم. دلم می خواست موقعیتی برای جبران آن روزها داشته باشم، ولی خوب، خواست خدا چیز دیگری بوده است. با اینکه چند ماهی بیشتر با هم نبودیم، ولی من کوله باری از عشق و خاطره به همراه خود دارم. در این روزهای جدایی انسان به عمق عشق و علاقه خود پی می‌برد. این روزها فرصت زیادی برای فکر کردن است، یادآوری گذشته و قطع پیوند با زندگی دنیا و عزیزان، و این جدایی گاهی بسیار دردناک است. ولی وقتی انسان به عظمت راهش و علت این گسستنها فکر می کند، عظمت و اهمیت کاری که می کند برایش هویدا می شود. متاسفانه کمبود امکانات اجازه صحبت بیشتری برایم نمی دهد. با اینکه قلبم لبریز از احساس و حرف برای توست و در هر کاری که می کنم و چیزهایی که می نویسم یاد تو در ذهنم نقش می بندد، ولی خوب کاری نمی شود کرد. وصیت من به تو پیگیری بیشترت در مبارزه و رعایت دقیق اصول و ضوابط تشکیلاتی می باشد، هرچند که شاید نیازی به این وصیت نباشد و خود تو بهتر از من این مطالب را می دانی. همسر عزیزم، من عشق پاک من را فدای عشق بالاتری که عشق به خدا و خلق و مبارزه می باشد کردم. از تو هم چنین انتظاری دارم. ضمناً برایم دعا کن که خداوند مرا در زمره شهدا قرار بدهد. به تمام خواهران و برادران سلام برسان و وصیت مرا که رعایت دقیق ضوابط تشکیلاتی می باشد به آنها برسان. عزیزم، دیگر بیش از این وقتت را نمی گیرم. آخرین نوشتم را از زندان و به همراه شعری برایت می فرستم. همسرت، ثریا ابوالفتحی.

شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی. تاریخ معاصر ایران با تقویم‌های معمول ورق نخورده است، بلکه با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است. این مجاهدان در تاریک‌ترین ادوار بامت افراشتند و بر مرگ سرخ تسخر زدند. امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. دستنوشته‌های وحید بنی عامریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند. بیگمان این امر مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش جاری شد. این خونها در نبرد رویاروی با پاسداران بر زمین ریخت. این پیوند تنها یک توالی زمانی نیست. این ارتباط ارگانیک است. ارتباطی بین نسلهایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را برگزیدند. آنها فدا را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی انتخاب کردند. 12 اردیبهشت سال 61. در این تاریخ دیو استبداد با ردای ریایی دین بردوش گمان می‌کرد در عملیات واحدهای مقاومت پایان داده است. اما ناگهان طوفانی از قلب تهران برخاست. بیش از 60 تن از پاکبازترین کادرها و فرماندهان به پیشتازی محمد ضابطی حماسه‌ای آفریدند. یادآوری آن حماسه هنوز انگیزاننده و شورآفرین است. دشمن 7 پایگاه مجاهدین را محاصره کرده بود. آنها هرگز تصور نمی کردند با زنان و مردانی روبرو شوند که هیبت مرگ را به بازی گرفتند. در آن کارزار نابرابر شعله های سرکش مقاومت از جنوب تا شمال تهران زبانه کشید. پاسداران وحشت زده برای تسخیر یک پایگاه مجبور به استفاده از موشک انداز شدند. آن روز پیکرهای سوخته مجاهدین در خرابه های پایگاه ها دیده شد. این پیکرها نشان شکست نبودند، بلکه بیرق پیروزی، شرف بر ذلت بودند. امروز همان سنت سرفرازانه در روح و قلب کانونهای شورشی جریان یافته است. دیروز محمد ضابطی در خیابانهای تهران بنبست یأس را می شکست. امروز نیز وحید بنی عامریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی این راه را ادامه می دهند. این شورشگران دلیر در سیاه چالها و میادین نبرد درسهای جدیدی به مرگبانان عمامه دار می دهند. آنان گمان می‌کردند با برپا کردن چوبه‌های دار می‌توانند مانع از خروش طوفان شوند، اما غافل بودند که این نسل آهنین عزم ریشه در خاکی دارد، خاکی که خون بسا قهرمانان بر آن شتک زده است. دشمن در هر دو مقطع یک هدف را دنبال می‌کرد: شکستن اراده مقاومت. در سال 61 خمینی آشکارا گفت که اگر کوچکترین احتمالی برای تسلیم مجاهدین میدید با آنان تفاهم میکرد. اما پاسخ مجاهدین یک نه قاطع و تاریخی بود. این پاسخ با خون هزاران تن از سرخفام‌ترین ستارگان این میهن امضا شد. امروز نیز بقایای نظام با اعدام و شکنجه همان هدف را دنبال میکند. اما کانون‌های شورشی با عملیات‌های پیاپی ثابت کردند که مجاهد خلق پرورش یافته مکتبی است. در این مکتب فدا برای رهایی خلق بالاترین شرف انسانی محسوب می‌شود. این نسل آگاه و رزمنده نه تنها ادامه دهنده راه قهرمانان 12 اردیبهشت 61 است، بلکه بارور کننده خون‌های 30,000 شهید سربدار در تابستان 67 نیز هست. آنها همچنین قیام آفرینان به خاک افتاده در قیام های 96، 98، 401 و 404 هستند. تهاجم به قلب امنیتی ترین نهادهای حاکمیت پیامی روشن به بیت خامنه است. اگر نسل محمد ضابطی را در پایگاه ها محاصره کردید، امروز با نسلی روبرو هستید که تمام ایران را به پایگاه شورش تبدیل کرده است. این نسل قلب نظام را نیز به صحنه کارزار مبدل ساخته است.
امروز ایران در قامت کانونهای شورشی به آینده شکوهمند خیش لبخند میزند. ما نه با سوگواری بلکه با عزمی جزمتر از پیش یاد شهدای 12 اردیبهشت و قهرمانان سربدار کانونهای شورشی را گرامی می‌داریم. چرا که می‌دانیم هر قطره خون آنان سوختبار موتور محرک ارتش آزادی برای فتح فرداست.

0: اعدام جنایتکارانه جوان شورشی مهراب عبدالله زاده در ارومیه به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار. خانم رجوی: رژیم با این اعدام ها میخواهد مانع قیام شود، اما روز خیزش خلق و حسابرسی از مسئولان این جنایت ها نزدیک است. بامداد یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 جوان شورشی مهراب عبدالله زاده 28 ساله از هموطنان کرد به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار در قیام 1401 به دست دشخیمان رژیم آخوندها در زندان ارومیه اعدام شد. او که در مهر ماه 1401 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده بود، در شهریور 1403 در بیدادگاه ضد انقلاب ارومیه به ریاست دشخیم رضا نجف‌زاده به اعدام محکوم گردید، در حالی که هیچ دلیل متقاعد کننده قضایی وجود نداشت و مهراب همه اتهامات را جز به جز رد می کرد. اما به گزارش قضایی جلادان، یکی از مناطق شهرستان ارومیه به کانون اصلی اغتشاشگران تبدیل شده بود. اغتشاشگران در این منطقه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند. عباس فاطمیه که برای تأمین امنیت در صحنه حاضر شده بود، مورد ضرب و شتم شدید اغتشاشگران قرار گرفت و کشته شد. تعداد زیادی از اغتشاشگران فاطمیه را محاصره کرده بودند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. متهمان اصلی حاضر در صحنه شناسایی و دستگیر شدند. مهراب عبدالله زاده یکی از دستگیر شدگان بود. خانم مریم رجبی گفت: سردمداران نظام پابگور ولایت فقیه در محاصره بحرانهای لاینحل داخلی و خارجی تلاش می کنند با اعدامهای روزانه مانع قیامهای مردمی و به تأخیر انداختن سرنگونی محتوم رژیم شوند. اما آنها باید بدانند این خوندیزی های بیدریق بی پاسخ نخواهد ماند. روز انفجار خشم خلق و حسابرسی از سردمداران رژیم، قضات شقاوت پیشه و آمران و عاملان این جنایت ها نزدیک است. خانم رجوی بار دیگر شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و اقدام عملی فوری و مؤثر برای توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 اردیبهشت 1405
1: ده پاسخ آتشین با درود به شورشگر سربدار، قهرمان کاراته ساسان آزادبار، فرزند دلیر اصفهان، 21 ساله. می کشم آن که برادرم کشت. کیفر سنگین در انتظارتان.

0: اعدام شورشگر دلیر و قهرمان کاراته ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان. خانم مریم رجوی، این اقدامات جنایتکارانه نه تنها باعث نجات رژیم نمی شود، بلکه عزم جوانان را برای سرنگونی دوچندان می کند. فراخوان به اقدامات مؤثر و فوری برای توقف ماشین اعدام و سرکوب در ایران و قرار دادن سردمداران رژیم در برابر عدالت. اتهامات ساسان از زبان قضائیه جلادان، حمله به نیروی انتظامی و تشویق دیگران به اختشاشات با هدف براندازی نظام. رژیم ضد بشری آخوندی سحرگاه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت 1405 در یک جنایت فجیع دیگر، شورشگر دلیر ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان که در قیام دیماه دستگیر شده بود را سر به دار کرد. ساسان که امروز به خیل شورشگران شهید پیوست، 21 ساله و قهرمان کاراته بود و پس از دستگیری به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. این حکم جنایتکارانه در شعبه یکم بیدادگاه ضد انقلاب اصفهان به ریاست قاضی دشخیم مرتضی براتی صادر و توسط دیوان عالی رژیم مورد تایید قرار گرفت. قضائیه جلادان اتهامات ساسان را حمله به ماموران نیروی انتظامی با قصد مقابله با نظام، تخریب خودرو نیروی انتظامی، برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اختشاشات و آشوب با هدف براندازی نظام برشمرد. قضائیه جلادان افسود ساسان در یکی از خیابان‌های اصفهان در حالی که نیروهای انتظامی داخل خودرو بودند با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران حمله ور شده و شیشه‌های خودروها را شکسته است، با حضور نیروهای حافظ امنیت از محل گریخته است، اما مجدداً اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است. به نوشته میزان، ساسان بعد از شکستن شیشه های خودرو انتظامی به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن خودرو بوده، لیکن موفق نشده و اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است.
1: گزارش یک شاهد عینی از صحنه بردن شش مجاهد خلق برای اعدام در زندان قزلحصار در نهم فروردین 1405.
2: به دلیل امنیتی اسم و مشخصات شاهد و صدای او پخش نمی شود.
1: چه قیامتی بود و چه شکوهمند است جایگاه انسانهایی که پوزه مرگ را هم به خاک مالیدند. لشکریان ابن ملجم و هرمله شبانگاه با ماسک‌های سیاه و عربده کشان برای کشتار بهترین فرزندان ایران به درون بند ریختند. گویی که اگر با ماسک ما آنها را نمی شناسیم، از شناخته شدن توسط تاریخ، مردم و خداوند هم در امان خواهند بود. سرکرده آنها کمالی از جانیان سازمان زندانهای رژیم با کت و شلوار و هیکلی بدقواره که رنگ موی تهوع‌آور بر سر مالیده بود، همچون پیلاتوس سرکرده رومی که در به صلیب کشیدن عیسی مسیح اعلام براءت می کرد، به شکلی منزجر کننده می گفت ما هیچ کاره ایم، اگر این دستورات را اجرا نکنیم زن و بچه من را چگونه سیر کنیم؟ باری قیامتی برپا شد. 9:30 شب با ماسک و شکر و دستبند و زنجیر و باتوم بر سر ما ریختند. جلوی درب شاهرخ اکبر دانشورکار بود که قبل از همه بر سر او ریختند، به طوری که لباسهایش پاره و آویزان بر تنش، ولی با تمسخر و خنده داد می زد: چرا اینقدر ترسیده اید؟ ما قرار است اعدام شویم، شما چرا ترسیده اید؟ و قاه قاه می خندید. بابک بالا بلند با پای شکسته که یک سر و گردن بلندتر از همه بود، با همان لبخند آرامش بخش همیشه گیش می گفت: بچه ها همه خوبید؟ در حالی که سه نفر او را دوره کرده دستبند و زنجیر می کردند، با تنه آنها را کنار می زد که با همه بچه ها دیده بوسی و ودا کند و نمی توانستند متوقفش کنند. بزرگ مرد کوچکندام محمد تقوی را در حالی که دستبند زده برای اعدام می بردند، به بچه هایی مثل خود وحید که مشت و باتوم خورده و بر زمین افتاده بودند با دستان بسته رسیدگی می کرد و از زمین بلندشان می کرد. به من که رسید روبوسی کردیم و گفت: الان باید سرود بخوانیم. گفتم: بخوانیم. گفت: تمرکز ندارم و هیچ سرودی یادم نمی آید، ولی چه سرودی کوبنده تر از الله اکبر؟ پس الله اکبر، الله اکبر. و تنین الله اکبر تمام واحد چهار را به لرزه در آورد و مرا ناخودآگاه به یاد جمله زینب کبرا انداخت که با دیدن قتل عام یاران امام حسین گفت: ما رأیتُ الا جمیلا. و من از این قیامتی که به پا شده بود جز عظمت، بزرگی و زیبایی مقام انسان را نمی دیدم. وحید بنی عامریان گویی به پرواز در آمده بود، از روی دستان پاسداران تباهی و جنایت به زمین افتاد. در حالی که با مشت و باتوم بر صورتش می زدند، الله اکبر از زبانش نمی افتاد. در حالی که من از پشت و او از جلو دست بند شده بودیم، سینه به سینه شدیم. با دستانش صورت مرا گرفت و روبوسی کردیم. گفت: حلال من کن. بانگ رحیل برخاسته و وقتش رسیده. آزادی ایران و مردم من این همه را می ارزد. در همان حال او را می کشیدند، خود را رها کرده، و مأمورین در حالی که پاهایش روی زمین نبود از درب واحد بیرونش بردند. با نشان دادن دو انگشت به شکل هفت و علامت پیروزی از واحد خارج و سوار بر مینیبوس انتقال کردند. پویا قبادی با چهره‌ای بشاش و لبخند زنان به من رسید. دستهایش را که از جلو دست بند زده بودند همانطور حلقه کرده و دور گردن من انداخت و روبوسی کرد، و چون چشمان پر از اشک من را دید، با چشمانی که کنج کاوانه گشوده تر کرده بود لبخند زنان پرسید: چرا؟ اشک و گریه چرا؟ مگر ایمان ما همین نیست که من المؤمنین رجال صدقوا؟ پس چه جای تأسف و نگرانی؟ و پیر مرد جوان مسلک آقای منتظر مثل همیشه که می گفت برای اعدام باید سربلند با وقار و مطمئن رفت، الحق که چنین بود و با آرامش و در حالی که با یکی دیگر از زندانیان با یک دستبند زده شده بود، او را برای وداع و دیده بوسی با بقیه به این طرف و آن طرف می کشندند. آری اینانند فرزندان ایران زمین که برای آزادی ایران و مردم ایران از ستم و بی‌عدالتی جان و مال و خانواده را هم رها کردند و با افتخار به پای چوبه های دار می روند و سفلگانی چون کمالی و امثال او با خون این اسطوره های تاریخ حقیرانه دنبال اضافه حقوق و سیر کردن شکم زن و بچه خود و یا خوشخدمتی به اربابان خود بودند. همچنان که در زیارت عاشورا آمده، لعنت خداوند بر کسانی که مقدمات و آماده سازی های کشتار شما مجاهدین را فراهم کردند. همان شب در سلول انفرادی وقتی چهره تک تک این بچه ها و وحید را هنگام خروج مرور می کردم، به او گفتم اگر تحقق ایرانی آزاد فی الواقع قیامتی باشد، تو با قیامت برای آزادی ایران تنها حجاب و فاصله یعنی ترس از مرگ را تا رسیدن به آن قیامت از میان برداشتی. سلام بر شما به خاطر آنچه که برای آن شکیبایی و استقامت ورزیدید. سلامون علیکم بما صبرتم.

0: با سقوط شتابان ارزش ریال، قیمت دلار روز یکشنبه 13 اردیبهشت از 187 هزار تومان گذشت.
1: رویترز 13 اردیبهشت نوشت رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت از کلیت طرح پیشنهادی جدید ایران مطلع شده، اما هنوز منتظر دریافت متن دقیق آن است. او همزمان هشدار داد اگر تهران بدرفتاری کند، احتمال از سرگیری حملات به ایران همچنان وجود دارد.
2: رویترز به نقل از یک مقام ارشد رژیم نوشت پیشنهاد تهران شامل آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز، پایان دادن به محاصره ایران از سوی آمریکا و مکول کردن مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله بعد است. این مقام ارشد ایرانی گفت تهران معتقد است پیشنهاد اخیرش، یعنی مکول کردن مذاکرات هسته‌ای به مرحله بعد، تغییری قابل توجه با هدف تسهیل دستیابی به توافق است. به گفته او بر اساس این پیشنهاد جنگ با تضمین عدم حمله دوباره اسرائیل و ایالات متحده پایان می‌یابد. همچنین ایران تنگه را باز می‌کند و ایالات متحده محاصره خود را برمی‌دارد. ایران همچنین از واشنگتن می‌خواهد حق غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز را به رسمیت بشناسد. این مقام گفت در این چارچوب مذاکره درباره مسئله پیچیده‌تر هسته‌ای به مرحله نهایی منتقل شده تا فضای مساعدتری ایجاد شود. واشنگتن بارها گفته است بدون توافقی که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، به جنگی که به مرگ هزاران نفر انجامیده است پایان نخواهد داد.
1: خبرگزاری آناتولی 13 اردیبهشت گزارش داد بر اساس داده‌های فلایت رادار 24 روز دوم می 12 اردیبهشت شاهد افزایش غیرعادی پروازهای نظامی ایالات متحده از اروپا به خاورمیانه بود. این تحرکات عمدتاً شامل هواپیماهای نظامی ترابری و سوخت رسان است. بررسی خبرگزاری آناتولی نشان می‌دهد که بیشتر این پروازها با هواپیماهای C-17 انجام شده که هر کدام قادر به حمل حدود 77 تن بار و 100 نفر هستند. همچنین هواپیمای قولپیکر سوپر گالاکسی CM با ظرفیت 127 تن و تانکرهای کیسی پگاسوس و کیسی استراتو تانکر در حریم هوایی اروپا و خاورمیانه مشاهده شدند. حداقل 12 هواپیمای ترابری به سمت منطقه حرکت کردند که برخی از آلمان به پرواز درآمدند. یک هواپیمای شناسایی الکترونیک RC-135 نیز نزدیک بحرین رصد شد.
2: رئیس جمهور آمریکا روز 13 اردیبهشت در تروث سوشال نوشت من به زودی طرحی را که ایران به تازگی برای ما ارسال کرده است بررسی خواهم کرد، اما نمیتوانم تصور کنم که قابل قبول باشد، چرا که آنها هنوز بهای سنگین و کافی برای آنچه در طول 47 سال گذشته در حق بشریت و جهان انجام داده اند نپرداختند.
1: رسانه های حکومتی جزئیاتی از پیشنهاد 14 بندی رژیم برای تجدید مذاکره با آمریکا را منتشر کردند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت آمریکا در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس داشته است، اما ایران تاکید کرده است که باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف شود و موضوع به جای تمدید آتش بس بر اتمام جنگ متمرکز شود. مباحثی مانند تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید تنگه هرمز بخشی از مباحثی است که در پیشنهاد 14 بندی گنجانده شده است.
2: ABC نیوز گزارش داد آمریکا فروش 8.6 دهم میلیارد دلار سلاح به کشورهای متحد خود در خاورمیانه را تسریع می‌کند. طبق بیانیه‌های وزارت خارجه آمریکا، دولت ترامپ با دور زدن کنگره با استناد به اختیارات اضطراری خود فروش 8.6 دهم میلیارد دلار سلاح به کویت، امارات، قطر و اسرائیل را تصویب کرده است. وزارت خارجه به کنگره اطلاع داد که از اختیارات خود برای فروش تسلیحات از جمله 4 میلیارد دلار موشک رهگیر پاتریوت برای قطر استفاده می‌کند.
1: یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در حساب ایکس خود اعلام کرد که روز یکشنبه در تماس تلفنی با عراقچی از رژیم ایران خواسته است که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و از برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. وادفول نوشت: من تأکید کردم که آلمان از یک راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند. او افزود: به عنوان یک متحد نزدیک آمریکا ما هدف مشترکی داریم. رژیم ایران باید به طور کامل و قابل راستی آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند، همان گونه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز خواستار آن شده است. عراقچی وزیر خارجه رژیم نیز بدون اشاره به صحبت‌های وزیر خارجه آلمان نوشت: عراقچی همتای آلمانی خود را در جریان تلاش‌های فعال تهران برای پایان بخشیدن به جنگ قرار داده است.
2: ادامه خبرها. زارعی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم به نقل از قالیباف گفت اساس مذاکرات با اذن مجتبی خامنه‌ای بوده. علاوه بر اذن مذاکرات، محتوای مذاکرات هم در چارچوب اذن ابلاغی رهبر جلو رفت. وقتی طرف آمریکایی خواست وارد بحث تخصصی هسته‌ای بشود، به آنها گفته شد هیئت از طرف رهبر انقلاب برای ورود تخصصی به این موضوع ممنوع شده است. از این به بعد هم تصمیم در این حوزه منحصراً با مجتبی خواهد بود. همه تابعند و هیچ اختلافی هم در این حوزه نیست. قالیباف همچنین به زارعی گفت به خاطر حرمت اذن آقا در همان ساعت شخصاً و پیشتر و قبل از ورود به اسلام آباد حضور رئیس سازمان انرژی اتمی را در ترکیب تیم مذاکره من کردم. قالیباف افزود حزب الله و مردم لبنان از شروط ورود به مرحله آتش بس بود. علاوه بر این که دستور آقا هم بود، اما همه در این کار متفق بودیم. حتی پزشکیان در جلسه گفت جدا کردن حزب الله را نمیپذیریم چون این کار نامردی است. من سرباز و خانزاد ولایت فقیه هستم.
1: قریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم در دیدار با برخی سفیران خارجی مقیم تهران گفت ایران طرح خود را با هدف خاتمه دائمی جنگ به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کرده است. اکنون توپ در زمین آمریکاست که راه دیپلماسی یا تداوم روی کرده تقابل را برگزیند.
2: ثابتی عضو مجلس ارتجاع در تجمعات شبانه رژیم گفت که اینترنت به خاطر هسته های شورش فعلا قرار نیست باز شود.
3: پرسیدن که وضعیت اینترنت چه شد؟

0: روز سه‌شنبه در مقابل به اصطلاح پارک کنار سفارت رژیم آخوندی بود، تظاهرات آکسیون داشتیم به مراسم گلگذاری روی ستن از شورشگران داشتیم که همون روز سه‌شنبه توسط دژخیمان به اصطلاح خامنه ملعون به شهادت رسیده بودن و در اونجا فریاد می زدیم که سفارت آخوندی این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد و دولت نروژ می خواستیم که این پاسداران جنایتکار که تحت عنوان دیپلمات در این سفارتخونه ها به کار تروریستی توطئه و دجالگری و هزار جور توطئه علیه پناهندگان و مردم ایران مشغوله، اینا را از خاکشون اخراج کنند، چون که تا لحظه ای که این سفارت آخوندی باز به این تروریست ها و پاسداران جنایتکار در این سفارتخونه ها حضور دارند، یعنی اینکه اعدام هم در ایران در جریان هست. ما صدای اعدام شدگان را، صدای کسانی که مخصوصا در 6 تن از شهیدان مجاهد رو که رژیم با سوء استفاده از بیعملی جامعه جهانی به شهادت رسوند به گوش جهانی میرسونیم و خوشبختانه این انعکاس ها نتیجه میده. و همچنین دیروز هم در به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان کارگر شهر اسلو حضور داشتیم و برای طرفداری و حمایت از کارگران محروم ایران که در 2 دیکتاتوری شاه شیخ به اصطلاح زیر سرکوب و فشار و اعدام شکنجه بوده، مثلا ما یادمونه، من یادمه که به اصطلاح حتی شنیده بودن شهر خودمون کرج کارگران چیتسازی رو رژیم حدود 20 تن از اونان رو در سال 1350 کشت با تیراندازی، و یا کارگران شرکت نفت از اوایل 57 که اعتراض میکرده اعتصاب میکرده اونها رو کشت. بنابراین وظیفه ما انتقال پیام مردم و مقاومت و مخصوصا دولت موقت در این شرایط حساس به گوش جهانیان و موجدانهای بیدار بشریه که به نام بشریت از مقاومت ایران و دولت موقت حمایت کنند.
1: بله، خیلی ممنون. توی این فعالیتی که داشتین خودتون شخصا تجربه ای داشتین، شنیدید از بازتاب این فعالیت ها در فضای عمومی مردم نروژ که با شما مواجه می شدن یا مطلع می شدن از این اقدامات؟
0: بله، مثلا دیروز ما که در میدان کارگر شروع به اصطلاح حضور داشتیم، یک دفعه شاهد شدیم که عده‌ای بود، مثلا حدود 30 نفر با پرچم های خرچنگ نشان رژیم وارد شدن که بیشترشون هم ایرانی بودن و یه سریشون هم به اصطلاح نروژی بودن، اینا تقریبا مثل نیابتی های رژیم که با شعارهای ضد رژیم و بعد به مرگ و دیکتاتوری آخوندی رو اینا رو فراری داریم و نذاشتیم که اینا با حضورشون در این میدان اعدام ها و جنایات رژیم آخوندی رو ماله کشی کنن، به اصطلاح عادی نشون بدن و به نام به اصطلاح حمایت از رژیم آخوندی که به اصطلاح زیر فشار بین المللی الان داره جونش بالا میاد به اصطلاح دجالگری کنن. و در طی مسیر طولانی که داشتیم در حمایت از کارگران ایران که فریاد می زدیم که فریاد هر کارگر مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و یا دموکراسی آزادی با مریم رجوی، نه زندان نه اعدام نه شاه و شیخ بدنام، مردم از ما حمایت میکردن با تکون دادن دست و حمایت های به اصطلاح خیلی خیلی جالب. و همچنین در روزهای اخیر بعضی از روزنامه ها مثل نت آویسن، مثل فرد لانس آویسن، یا مثل یه روزنامه دیگه هم هست اوتروپ، مقالاتی از هواداران مقاومت زدن، از وقایع ایران رو افشا کردن و بعضی مقام اعدام ها و این جنایات روزمره رژیم در تلویزیون های نروژ هم منعکس میشه. این پیامو به جهانی ها میرسونه که جهان واقعا بدهکاره. مثلا با 2-3 روز پیش من جلوی مجلس با یکی حرف میزدم، با یکی از سیاستمدارانو گفتم که مردم نروژ، نمیخوام از خودمون تعریف کنم، به تک تک هواداران مقاومت ایران، به مقاومت ایران بدهکار، نه تنها مردم نروژ بلکه مردم جهان، زیرا اگر سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2002 برنامه فوق سری رژیم آخوندی رو با پرداخت عظیمی افشا نمیکرد، الان یک فاجعه جنگ اتمی دامن جهان رو گرفته بود، معلوم نبود که امروز چه خبری میشد. بنابراین مقاومت ایران شایسته حمایت و کمک جهانی، کمک همه کشورهای دموکراتیک هست.

0: بایستی درنگ نکنن از الان همه چیز به اصطلاح آماده مهیاس، مقاومتی هست با 60 سال سابقه که مبارزات 120 ساله مردم ایران رو داره به پیش میبره. این وظیفه مردم جهان، وظیفه مردم نروژ، وظیفه تمامی انسانهای آگاه که به نام بشریت از مقاومت ایران حمایت کنن، چون راه دیگری نیست. این رژیم تنها و تنها توسط مردم و کانونهای قهرمان شورشی که الان یگانهای ارتش آزادی شدن و با کمک مردم به پاخواسته سرنگون میشن، و رژیم هم به خوبی اینو میدونه و شروع کرده به کشتار برادران و خواهران ما، به اعدام و شکنجه در زندان ها داره ادامه میده. و جهان بایستی دست از بیعملی برداره و در اولین قدم این کشورها باید سفارتخونه های رژیم رو در اعتراض به کشتار و اعدام های وحشیانه که روزانه اتفاق میفته ببندن و به نام بشریت به اصطلاح از مقاومت ایران حمایت کنه. ما تاریخ خیلی غنی داریم که سعدی 800 سال پیش میگه که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. سکوت در مقابل بیعملی ملاها جهان رو وارد جنگ خواهد کرد. بنابراین تنها راه رسیدن به دموکراسی و صلح در خاورمیانه به اصطلاح داغدار که جنایات رژیم رو تجربه کرده، حمایت از مقاومت عادلانه ایران با برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی که ضامن برابری ملیت های کرد و ترک و بلوچ و آذری و فارس و جدای دین از دولت و نه به بمب اتمی و یک ایران دموکراتیک و غیر مذهبی هستش.
1: بله، خیلی ممنون که خیلی سریع و فشرده خواسته هاتون هم اینجا سریع مطرح کردین از کشورهای خارجی و از مردم جهان. سپاسگزاریم از شما آقای فروزنده و به همه شما و دوستانمون در نروژ هم خدا قوت می بابت همه تلاش ها و فعالیتاتون و براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار شما.
0: قربان شما، وظیفه ما سو می دیدار.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.

0: در سال 1360 و بعد از 30 خردادش است که مجاهدین رو هر شب در دستای چند صد نفری در مقابل جوخهای اعدام به شهادت میرسوندند، یا در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 که بیش از 30,000 زندانی مجاهد و مبارز سربدار شدند، صدای این زندانیان به گوش کسی نمیرسید. ولی خب بعدها گوشه هایی از پیام های اونها از خلال صحبت های زندانیان از قتل عام رسته به بیرون از زندان ها منتقل می شد. امروز در این برنامه همراه هستیم با یکی از همین معدود زندانیان از قتل عام رسته در دهه 60 و به خصوص قتل عام 67، خانم شیران اینوایی، تا تفاوت اون دوران رو با این دوران بررسی کنیم. سلام می کنیم به شما خانم اینوایی و تشکر از حضورتون در این برنامه.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون. من در خدمت شما هستم.
0: بله خانم نینوایی، خب ما این روزها شاهد بازتاب صدای شش مجاهد قهرمان سربدار در رسانه های جهان هستیم، در رسانه های بین المللی. ابعاد این واکنش ها به نظر شما به چه صورت بود؟
1: واقعیتش اینه که این چیزایی که ما این روزها داریم میبینیم یه بازتاب خیلی بی‌نظیری داشته توی رسانه ها. اول از همه از رسانه های مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا شروع شد و خیلی زود به اکس رسید و این باعث شد که خیلی از پارلمانترها و سیاستمداران توجهشون جلب بشه و حمایتشون رو نشون بدن و جرأتی که این بچه ها از خودشون نشون دادن واقعا بی نظیر بود که در زیر حکم اعدام باشی، در زندان باشی، در سرکوب، در زیر سرکوب باشی و همچین شجاعتی از خودت نشون بدی. توی ایکس گزارش های مفصلی ما از این پارلمانترها دیدیم و رسانه های دیگه مثل نیویورک پست یه گزارش مفصل توی در این باره منتشر کردن و ویدئویی از سرود خوندن زندانیان سیاسی رو در زندان قزلحصار نشون دادن و این پیام قوی رو که اونها میخواستن انتشار بدن عنوان کردن که تخت ستمگر فرو خواهد شکست. رسانه‌های دیگه مثل دیلی میل و گاردین هم اومدن داستان زندگی و آخرین لحظات این افراد رو پوشش دادن که خودش این بحث رو خیلی انسانی تر کرد و نشون داد که اینها چه انسان‌ها و جوان‌های از خود گذشته‌ای هستن و چقدر واقعی این مقاومت‌ها و این شجاعت ها. در اروپا هم BMF TV این موضوع رو به عنوان یه نمونه از ایستادگی تا لحظه آخر تحلیلش کرد. همطور سازمان ملل خیلی واکنش نشون داد نسبت به این اعدام ها و سرکوب ها. اما به نظر من مهمتر از حجم این پوشش ها نگاهیه که داره شکل میگیره. یعنی توی خیلی از این گزارش های افراد فقط به عنوان کسایی دیده میشن که تا لحظه آخر ایستادن. زندانی که میخواست فضایی برای شکستن اونها باشه تبدیل میشه به جایی که آدمها بیشتر میایستن و بیشتر مقاومت میکنن و این در جامعه بیشتر دیده میشه. این خیلی مهمه که یک کسی که میدونه چند ساعت دیگه قراره اعدام بشه با این حال سرود میخونه. پیام خیلی روشنی برای همه ما داره که با یک نسلی روبروی شدیم که بسیار شجاعه و انتخاب کرده که بایسته و دیگه نمیتونیم بگیم این احساسیه، یعنی از روی احساس این حرکت رو دارن انجام میدن، بلکه نشونه ای از واقعیتی داره که جامعه هم داره میبینتش و جامعه به این نتیجه الان داره میرسه که یک تغییر جهانی، یک تغییر کلی در ایران واقع شده و این تغییر در نگاه جهانی کاملا قابل دیده شدنه.
0: خیلی جمله جالبی رو شما گفتید که زندانی که قرار بود محل شکستن زندانی باشه الان شده ویترینی برای شجاعت و جا انداختن ارزش سر موضع بودن و ایستادگی تا به آخر. این خیلی به نظر من استنباط جالبی بود از این چیزی که الان داره اتفاق میفته. حالا به نظر شما علت این رویکرد رو در نگاه این رسانه نسبت به این موضوع شما چی میبینید؟
1: دنیا اومد همه چی رو فکر میکنم دیگه امتحان کرد. اول اومد رفت سمت مماشات و تا اونجایی هم که میتونست امتیاز داد به این رژیم، اما نتیجه ای نگرفت. به تحریم ها و فشار به تنهایی رو آورد که اونم میدونیم تنهایی، تحریم به تنهایی نتیجه ای نخواهد داشت. اومد رفت سراغ جنگ دید نه جنگم به نتیجه نمیرسه. بنابراین اینجاست که برگشت به همون در واقع چیز سوم خانم رجوی،
0: حل سوم
1: که راه حل سوم ممنون خانم رجوی، که بله باید به دست مردم ایران باشه و دیدن که کسی هست در جامعه که این رو داره ترویج میکنه، داره این رو ارائه میکنه این طرح رو، و یه مقاومت سازمان یافته ای هست که سالها داره این مبارزه رو ادامه میده و چنین انسانهای شجاعی رو پرورش داده که این چنین وایسادن توی زندان و سرود میخونن، و این نشون میده با یه نسل دیگه ما اینا در واقع ما طرف هستیم که آگاهانه و شجاعانه انتخاب کرده که ایستادگی کنه. البته این فقط به زندان هم محدود نمیشه، توی جامعه هم همچنان داریم این رو میبینیم، خانواده ها و مردم با وجود تمام سرکوب هایی که هستش به خیابون میان، صداشون رو بلند میکنن و از هر شرایطی استفاده میکنن تا نارضایتی خودشون رو عنوان کنن. بنابراین برای یک ناظر بیرونی و یک در واقع کشورهای بین المللی این پیام واضح رو داره که این یه حرکت گذرا نیست، مردم دیگه اهل سازش با این رژیم نیستن، برای حقشون که آزادی خیلی جدی ایستادند و چارچوب و برنامه ای هم برای آینده که همون طرح 10 ماده خانم مریم رجوی باشه وجود داره و تونسته خیلی ها رو تحت تاثیر قرار بده. پس اونچه که امروز داریم میبینیم فقط یک واکنش خبری نیست، در واقع یه جور جنبندی تدریجیه که نشون میده یک تغییری در درک و نگاه به مسئله ایران به وجود اومده و راه حل‌های قبلی جواب ندادن، پس باید برن به سراغ تنها آلترناتیو واقعی که وجود داره و طرح 10 ماده ایش.
0: بله شما خیلی خوب اشاره کردید، در واقع که راه حل سومی که ازش صحبت میشه نیروی کیفی خودش رو میخواد، یعنی یک راه حلی فقط در تئوری نیست، و این اتفاق داره نشون میده که این نیروی کیفی خوشبختانه در میهن ما وجود داره و اون ارگانی که بخواد نیروی کیفی رو پرورش بده هم وجود داره. خیلی ممنون از این نگاهتون به این مسئله، خیلی جالب بود و سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادیم به این برنامه و اینکه شما رو همراه خودمون داشتیم.
1: منم ممنونم از شما و درود بر همه قهرمانان.
0: بله خدا نگهدارتون، زنده باشین.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: البته خبرهایی هم داشتیم از داخل کشور که برگزاری مراسم برای شهیدان سربدار در اونجا هم برگزار شده بود، از جمله تجمع مردم شهر سنقر در مقابل منزل پدری مجاهد شهید پویا قبادی یکی از این نمونه‌ها بود. این گرامی داشت‌ها از چه اهمیتی برخورداره و این اعدام‌ها و پاسخ مردم و مقامات ایران به اون گواه چه موضوعی است و چرا رژیم همچنان به این اعدام‌ها ادامه میده؟ این سوالاتی است که در گفتگو با آقای احمد افشار می‌خوایم به بحث بذاریم که همراه ما هستند در استودیو. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: سلام می‌کنم به شما و تشکر می‌کنم که به خصوص برای صحبت درباره این شهیدان و بزرگداشت اونها در خدمتتون هستم و اجازه می‌خوام به همه هموطنان عزیز سلام کنم.
0: بله آقای افشار، خب مراسم بزرگی برای این شهیدان در خارج از کشور در اشرف سه و در داخل کشور هم حالا می‌دونیم که برگزار شد از طریق فعالیت‌های تبلیغی که برای این شهیدان در شهرهای مختلف شاهدش بودیم که برگزار شد. اهمیت این شهیدان در این شرایط خاص و مراسمی که برای اونها گرفته میشه به نظر شما چیه؟
1: جایگاه این شهیدان و شورشگران که خب در فاصله‌های مختلف زمانی دستگیر شدند و حکم اعدام توسط رژیم براشون صادر شد، فقط یک بزرگداشت معمول نیست، بلکه به خاطر نقشی که داشتن و راهگشایی که کردن و بنبست شکنی که در این مرحله از مبارزات مردم ما برای انقلاب دموکراتیک و برقراری جمهوری دموکراتیک کردن جای خاص خودشو داره. در واقع این مراسم، اما اینکه در اشرف سه بود یا در بقیه کشورها بود، باز تولید حیات و پویایی جریان مقاومت در داخل و در خارج است. شهدا با سربدار شدن مسیرشون تموم که نمیشه، داستانشون تموم که نمیشه، بلکه هر کدوم آغازی هستند برای ادامه مسیر، نماد وفاداری هستند به شعارهایی که مردم ما در قیام‌های سالهای اخیر و به خصوص در قیام بزرگ 404 دادن. خب اونهایی که در صحنه شهید شدن و صحنه‌های هولناک کیسه‌های سیاه همه به یاد دارن، اینها هم کسانی هستن که از همون تبار زنده ماندن اما دستگیر شده بودن و حالا رژیم داره اونها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه. بنابراین ادامه یک مشیه، ادامه یک راه و رسمه که پیمودن. بنابراین این بزرگداشت جمعی که صورت میگیره به یک کنش سازمانیافته در واقع در بطن خودش فرا میخونه کل جامعه رو. الان شما در ابتدای این برنامه گفتید که صحبت کردید از تجمعی که در سنقر بود. خب این اون کنش جامعه هست در دوران بعد از اعدام اینها. پس نشون میده داستان اعدامه داریه،
0: اونم در شرایط جنگی
1: و در شرایطی که خب اعدام ها ادامه داره. حتی خب خبر دستگیری خانواده خواهران اکبر دانشور کار بود.
0: بله.
1: که فقط برای پیگیری تحویلگیری
0: پیکر شهید رفته بودن. بله.
1: بنابراین داستانی است که ادامه دار. بنابراین توی این شرایط مشخص که شما اشاره کردید، این بزرگداشت برای نشون دادن نقش واقعیشون هست. این نقش واقعی البته در بیان اون شعارهایی هم هست که میدادن خود این شهیدان، چه اونهایی که در صحنه شهید شدن و چه بعد، بیان اون اهدافی است، صلح و آزادی. بله. که اینها داشتن. بنابراین وقتی در همین مراسم شعارهای اونها تکرار میشه، این پژواک شهداست، در واقع اون وصیت‌نامه‌ای هست که داره الان توسط کسانی که بزرگ می‌دارن.
0: شما اشاره کردید به برخی از تأثیراتی که این خونها و این شهادت‌ها در این ایام دارن و اهمیت این شهدا رو در واقع از اون استخراج کردید، اما خب به هر حال می‌بینیم که با وجود این رژیم داره همچنان این اعدام‌ها رو انجام میده. این رو دلیلش رو چی می‌بینید؟
1: پاسخم به سوال شما رو از اینجا شروع کنم. ببینید، همه دیدن و شنیدن که قضایای جلادان اتهام اعدام ساسان آزادوار چی گفت؟ گفت که شیشه ماشین نیروی انتظامی رو شکسته، بعد رفته دنبال این که وسیله پیدا کنه برای آتش زدنش، وسیله رو پیدا نکرده. خب این شد اتهام. چرا همین رو هم که پیدا نکرده و میخواسته آتش بزنه رو ذکر میکنه؟ کما اینکه کل این اتهام رو در کجای جهان، در کدوم اعتراضی بوده که یک نفری بزنه شیشه ماشین نیروی انتظامی رو بشکنه و بعد اعدام بگیره؟ نه ماشین کسی کشت، نه کسی کشته شده توش، نه کسی آتیش گرفته کسی. این پاسخ از اینجا در واقع پاسخ هم به سوال شما شروع میشه. داستان خط بستن این رژیم با این اعدام ها در برابر قیام پیش روست. بعد از جنگ 12 روزه خیلی ها هشدار میدادن نسبت به شرایط اجتماعی جامعه. البته کسانی هم که دنبال خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی هستن میگفتن خب الان دیگه با این وضعیت جنگی و وضعیت و بدبختی و گرانی قیمت‌ها و فلان و فلان و الی آخر، کی میاد به صحنه و کی میاد به صدای اعتراض بلند کنه؟ و ما شاهد قیام عظیم دیماه 404 بودیم. از کجا؟ در 400 شهر کشور و با اون تا جایی که به دست به اعدام کشتار گسترده ای زد که تا به حال سابقه نداشته لااقل در قیام های اخیر. خب پس باز داستان این که شما میگید اعدام ها ادامه داره، به خاطر اینه که همین صحنه های قیام رو رژیم در نظر میگیره که داره میخواد تکرار بشه. رژیم خیلی خوب میدونه در آتش روی قله آتش فشانی از خشم 92 میلیون مردم نشسته، آتش فشانی که فورانش رو یک موردش رو در دیماه 404 دیدن تمام دنیا و خودش هم دید و ناچار شد چکار. بنابراین از این شهدا تا شهیدان دلاور که در شورشکانان دلیر که دیدیم، البته رژیم داره اعدام میکنه، اما هر اعدامی که داره میکنه و با همین اتهاماتی که داره میکنه، به اصطلاح خودش میخواد هزینه رو برای اون شورشگران دلیر و به خصوص نسل جوان عاصی که مترصد این هست که در بعد از قیام 404 حالا در 405 حرفهای جدیدی برای سرنگونی این رژیم بزنه رو جلوی اونه بگیره، هزینه شو ببره بالا برای اونها. برای همین ذکر میکنه فلان فرد رو اعدام کردیم به خاطر که کوکتل مولوتوف زده بود، به خاطر اینکه میخواست بره یک شهید دیگه، به خاطر اینکه میخواست بره از مراکز انتظامی سلاح به دست بیاره، اون یکی دیگه رفته بود گروه مسلحانه تشکیل داده بود که فلان بکنه. تک تک مواردی رو اهم از اینکه انجام شده یا انجام نشده یا فقط ایدش بوده، همه اینها رو داره هزینه آور میکنه به اصطلاح برای نسل جوانی که میدونه که مترصد انجامش هستن. بنابراین این دلیل اعدامه. یک نکته آخرم اضافه بکنم.
0: بله.
1: یک چیزی داره در جامعه ما اتفاق میفته و خب چه از نسل ما که 57 هستیم میتونیم اینو بهتر ببینیم و هر کسی که میتونه قیام های این 47 ساله مردم ایران رو نگاه کنه، یک چیزی داره اتفاق میفته. اون اتفاق اون چیزیست که در شهادت و به سربدار شدن 8 مجاهد اخیر و خب سیری از این شورشگران دلیر نشون میده. یک خط ادامه داره این درختی که در 30 خرداد 1360 بذرش پاریش پاشیده شد و آبیاری شد درخت مقاومت، در این 47 سال علارغم تمام تیر و تبری که زدن، علارغم تمام به اصطلاح خودشون تلاش برای ریشه‌کنی که کردن، شکست خورده. این درخت تناور اکنون به مرحله میوه‌دهی و ثمردهی رسیده. این اون چیزی که در سپهر مقاومت ایران، خیزش مردم ایران برای آزادی و صلح داره اتفاق میفته. اسمش هست شهیدها، ولی وقتی شما نگاه کنیم به شهدای دهه 60 و بعد به خصوص 30,000 سربدار زندانی سیاسی که اکثریتشون از مجاهدین خلق بودن و بعد سلسله وار 120 هزار شهیدی که انجام شده، الان اینی که خود رژیم اعتراف میکنه به هویت سیاسی ایدولوژیک این شهدا، خب اعتراف ناگزیره به ادامه داری این خط و به بار نشستن این. چرا میگیم به بار نشستن؟ به خاطر اینکه حتی اونهایی که به هر دلیل رژیم نمیتونه انتصاب هویت اونها رو مشخص بکنه، ولی راه و رسم، هرچند که اسم نیست، ولی راه و رسم همون مسیره، راه و رسم همون حرکت مجاهدینیه که این راهگشایی داره میکنه و تمام وحشت رژیم که در این اعدام ها منعکس هست به این خاطر.
0: حالا شما میگید وحشت رژیم، خب شاید از یک نظر وقت نگاه میکنیم به اون به قول شما اتهاماتی که ردیف کرده رژیم برای اعدام این افراد، سوال پیش میاد که وحشت از چی؟ مثلا از شکستن شیشه ماشین چه وحشتی رژیم داره که اینجوری واکنش نشون میده؟ یعنی خود وقتی اتهامو به صورت مستقل بررسی میکنیم، یا مثلا فرض کنید در مقایسه با ضرباتی که رژیم توی جنگ اخیر به سلاح بهش وارد شد، اون ضربات مثلا با موشک و اینا کجا، شکستن شیشه ماشین کجا، ولی واکنشی که رژیم هنوز داره نشون میده نسبت به این افراد و این اعدامی ها، این جای تعجب داره به سلاح از نگاه یک ناظر بیرونی که چرا رژیم این واکنش نشون میده وقتی مثلا هنوز به قول خودشون در میانه جنگ با یک دشمن خارجی هستند، چرا میده یک جوونی رو به خاطر شکستن شیشه ماشین اعدام میکنه؟ به نظرتون این رو چطور میشه توضیح داد؟
1: این سوال بسیار محوری و به بسیاری از مسائل جواب میده، واقعیتی که و مهمتر از همه اون واقعیت اصلی، واقعیت اصلی یا بهتره بگیم جنگ اصلی که رژیم باش مواجهه چیه؟ جنگ اصلی رژیم جنگ بین مردم ایران و شورشگران دلیر هست برای براندازی این رژیم. این جنگ اصلی رژیمه. و اتفاقا همین سوالی که شما کردید، ببینید وقتی که سنگ میزنه به ماشین انتظامی، این سنگیه که از دست توده های میلیونی مردم ایران که گفتم در قیام 404 در 400 شهر کشور خودشون اذعان کردن، این سنگیه که داره به شیشه عمر رژیم میخوره. بمباران هوایی به شیشه عمر رژیم کار نداره، البته که تضعیفش میکنه، البته که در بعضی جاها خب از بالاترین سران این رژیم تا، ولی شیشه عمرش نیست. اما این سنگ به ماشین نیروی انتظامی، سنگ به شیشه عمر رژیم هست.
0: وقتی که در نظر میگیریم که ساسان یکی از اون 90 میلیون، یعنی
1: یکی از اون هاست،
0: یک نمونه از کسانی هستن که دارن این سنگ رو میزنن.
1: میزنن. و ما با موج دستگیری ها روبرو هستیم و همین که خودتون گفتید در حالا این ترس، این وحشت واقعا همین سوال رو ایجاد میکنه. البته فقط عمدتاً هم برای خارجی، کسایی که از دور نگاه میکنن، بالاخره جنگ اصلی رژیم کجاست؟ در جنگ‌های هوایی، در تنگه هرمز، در خیابان‌های تهران. خود رژیم با همین اعدام‌ها و با همین اتهاماتی که ردیف می‌کنه کاملا روشن می‌کنه که جنگ اصلیشون کجاست؟
0: نگرانی اصلی است.
1: و نگرانی اصلیشون از کجاست؟ و این رو اتفاقا من نمی‌دونم اگر شما داشته باشید و نشون بدید، یا اخیراً این رو به زبان‌های مختلف گفت. من اجازه می‌خوام به دو نمونه مشخصش اشاره کنم. اخیراً سردشخیم رژیم که اژه‌ای باشه باز دو مرتبه صحبت کرد و بسیار با حالت عصبی، با حالت به هم ریخته به اصطلاح و متشنج راجع به کسانی که میگن جلوی اعدام‌ها رو بگیرید و اعدام نکنید صحبت میکرد. حتی توهین میکرد، میگفت شما چه کار دارید؟ ما میتونیم، ما باید بکنیم، فلان کنیم. خیلی به هم ریخته. چرا؟ چون همین وجود رژیم زیر سوال قرار میگرفت با اینکه بخواد به هر دلیلی متوقف کنه اعدام ها رو. اما همین اژه‌ای، همین سردشخیم قضاییه درباره جنگ هم صحبت کرده، خیلی آرام بدون تشنج گفته بله جنگ هست، ادامه میدیم، پاشم هستیم، هیچ تشنجی هم درش نیست. این یک مثال خیلی تصویریه، خیلی واضح. دوم، اخیراً نمیدونم شما حتما شنیدید و در چون من در سیمای آزادی دیدم، آخوند هاشمیان که مشخصاً گفت انشالله که جا جنگ مجدداً برقرار خواهد شد. این عین جمله خودش هست که میگه بله ما در این چیز. چرا اینو میگه؟ خب برای اینکه از جنگ برای همین حفظ شرایط فعلی، برای اینکه قیامی شکل نگیره داره استفاده میکنه. این خیلی به وضوح نشون میده که جنگ ترس اصلی رژیم نیست. جنگی که از آسمان داره برای رژیم صورت میگیره یا به هر حال در کف خیابون جریان نداره، عامل براندازه این رژیم نیست، بلکه اون نیرویی که اکنون به حساب در 404 خودش رو نشون داد و الان هم در همه پراتیکایی که هر روز سیمای آزادی نشون میده از این شورشگران و از این کانونهای شورشی،
0: بله،
1: بیشتر و بیشتر مسیری که مردم ایران و جوانان جان برکف و آسی این کشور برگزیدن رو کاملا نشون میده که جنگ اصلی این رژیم در کجاست و وحشت اصلیش هم از کجاست.
0: بله، یعنی آیا میشه شما نشرکت به صحبت اون آخوندی که آخوند هاشمیان که گفته ما دنبال جنگ هستیم و خواهان جنگ هستیم؟ من از چند تا آخوند دیگه هم شنیدم از جمله قاسمیان که اونم همین حرفی رو زده بود. آیا میشه از این استنباط رو کرد که جنگ برای رژیم خودش عاملیه برای تقویت اون سرکوب داخلی، یعنی از این جنگ استفاده میکنه برای اینکه اون سرکوب داخلیش رو تشدید کنه علیه همون تهدیدی که شما میگید؟
1: بله، ببینید این البته حاصل شرایط جدید نیست. اصرار خود خمینی ملعون بر ادامه 8 سال جنگ ضد میهنی با ایران عراق برای چی بود؟ برای اینکه جنگ سرپوش اختناق بود. سرپوشی بود برای اینکه مطالبات مردم بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی 57 بی پاسخ گذاشته بشه. چون اگر رژیم که چنین ظرفیتی نداشت، به محضی که میخواست وارد پاسخ دادن به مطالبات بشه خودش حذف میشد و کل داستان انحصار ترش. بنابراین جنگ از اونجا شروع شد. الانم هرچی بیشتر به سراب این حالت جنگی، و اتفاقا میخواستم اینو اضافه کنم به نکته شما که این حالت الان نه جنگ نه صلحی که وجود داره بسیار برای این رژیم کشنده تره، چون به هر حال به دلیل شرایط که پذیرفتن نمیتونه موشک پرانی کنه، نمیتونه اون وجه نظامی خودش رو به کار بگیره، در نتیجه خیلی بیشتر به این اعدام ها برای نشون دادن اینکه توانمندی شرایط جدید رو حتی بعد از حذف علی خامنه‌ای و کشته شدنش داره رو بتونه نشون بده.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون این موج اعدام هایی که رژیم همچنان داره بهش ادامه میده و اینکه چه تأثیراتی میخواد باش بذاره ولی در عمل چه نتیجه ازش به دست میاره. سپاسگزاریم از حضورتون و از وقتی که اختصاص دادیم برای این گفتگو.

ما مجاهدین سوگند خوردیم که از وجب به وجب اشرف تا آخرین قطره خونمون دفاع کنیم و از اینم کوتاه نمیایم. سوگند خوردیم که به هر شیوه‌ای که شده آزادی رو به ایران ببریم و رژیم ددمنش به رئیس‌جمهور سرنگون کنیم.

بنده یه دانشجوی رشته حقوق از آذربایجان شرقی داوود هستم که با شما تماس میگیرم. نسل آگاه این سرزمین هستیم و با قدرت ایجاد میکنیم برای سرنگونی که آینده کشور دست ماست. این تغییر تنها با فریادهای پراکنده و شعارهای اثر محقق نمی شود. جمهوری اسلامی فقط با کانونهای شورشی می تواند سرنگون شود، چون که با حرفهای اعتراضی هیچ وقت این آزادی در میان نخواهد بود. یعنی هیچ آزادی به ملت داده نمی شود که در این 40 سال دیگه با شورش ها و با قیام ها می توانیم این را ادامه بدیم.

0: ای که نسبت به این حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد واکنش داشتند که یکی از اونها هم تلویزیون بی اف ام فرانسه الان بخشی از این گزارش رو پیرامون حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد در زندان قزل.
1: دقیقاً قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدیوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است. باید گفت که خروج ویدیوها از ایران بسیار دشوار است. ایران 60 روز است که در خاموشی به سر می‌برد. این طولانی ترین قطعی اینترنت در کشوری است که در اساس به اینترنت دسترسی دارد. این ویدیو شش مرد محکوم به اعدام را به ما نشان می‌دهد که با آگاهی از سرنوشت خود پیش از اجرای حکم اعدام و در محوطه زندان قزل حصار تصمیم می‌گیرند با هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود سرود خیلی خوبی بود و از آتش می‌گفت.

0: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید. این ویدیو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. می‌خواستم درباره آنها صحبت کنم، چرا که می‌خواهیم با پروفایل‌هایشان آشنا شوید.
1: این شش مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنیامریان و بابک علیپور 33 ساله و 34 ساله. ابوالحسن منتظر 66 ساله. پویا قبادی 33 ساله. اکبر دانشورکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم تشکیل کانون شورشی و عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند که از دهه 40 در ایران وجود داشته است. در میان آنها وحید بنیامریان، استاد 33 ساله فیزیک، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد.
0: من همچنین می‌خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است.
1: او در 28 اسفند در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می‌کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین می‌خواستم از آخرین اعدامی که از آن اطلاع داریم نام ببرم. شنبه گذشته عرفان کیانی که ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل توف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود. باید یادآوری کرد که سرکوب در ایران از نظر تعداد اعدام‌ها در سال 2025 به اوج خود رسیده است. آخرین آمارهای موجود از 1639 اعدام خبر می‌دهند. رکوردی که این کشور از سال 1989 به بعد به خود ندیده بود.
2: بله، گزارش تلویزیون BFM بود از حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد و پخش سرود اونها در این تلویزیون.

سلام و درود به همه مجاهدین و کانونهای شورشی که هر کجای ایران و به خصوص در بلوچستان قهرمان به امید پایان ظلم و ستم و رنج و مهنت مردم من که تنها و تنها با سرنگونی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه به دست میاد. در بلوچستان ما روزی نیست ما خبرهای دردناک کشتار سوختبران مظلوم که به خاطر معیشت خانواده مجبور به سوختبری هستن نباشیم. روزی نیست خبر اعدام جنایتکارانه چند بلوچ مظلوم و بی سرپرست شدن چند خانوار و داغدار شدن طوایف مختلف بلوچ نباشیم. روزی نیست که شاهد خراب کردن سرپناه و لونکه های مردم بی بضاعت که مجبور با سکونت اجباری و درهواشی شهرها شدن نباشیم. واقعیت این درد و رنج و محرومیت مردم ما بی پایانه، اما یاد گرفتیم که دیدن درد و نالیدن از دردها کافی نیست و باید دنبال درمان باشیم. این سالیان تجربه کردیم که درمان دست خود منه و با پیوستن به قیام سازمان یافته مقاومت سراسری و کانونهای شورشی قهرمان شبکه قوی و هدایت کننده این مقاومت است. و من به عنوان عضوی از کانونهای شورشی قهرمان از بلوچستان شورشی از همه مردم میخوام علا که رژیم در سراشیب سرنگونی افتاده نباید چشم به بیرون بدوزیم. و برای سرنگونی دیکتاتوری خودمان به قیام سازمان یافته بپیوندیم. مردم ایران این بار میخواهند کار را یکسره کنند و به این تراژدی 45 ساله پایان بدن و حق حاکمیت خودشون را به دست بیارن. از همه هموطنانم به ویژه در بلوچستان و استانهای همجوار میخوام هرچه قویتر و شجاعانه تر برای قیام سازمان یافته و حمایت از کانونهای شورشی آماده بشن. این طوریه که ما با قیام سازمان یافته و با کانونهای شورشی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران هدایت میشن و فعالیتهای بین المللی خانم مریم رجوی پیروز میشیم. در پایان میگویم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک و آزادی و عدالت. با تشکر.

0: سپیده بردار.
1: به عاصفه سلام برسانید، به یاد مجاهد قهرمان پرویز نیک‌طالعان. ساده و زیبا، گردنبندی به سادگی حکاکی انگشتان رزمنده زندانی بر روی سنگ و به زیبایی عشق عمیق به آرمانی توفنده و عظیم که نامش را عاصفه نهاده بود. آرمانی به نام سازمان مجاهدین خلق. پشت میله‌های سلول، آنجا که اشعه آفتاب در نبردی مستمر با دیوارهای قطور روزی چشمان زندانی را زیارت خواهند کرد، مردی تنها نشسته است و روی زمینی سرد و خالی آرام آرام سنگ سیاه رنگی را می تراشد. ساعت هاست که بی لحظه تأمل بر یک طرف آن نام عاصفه و بر طرف دیگر آن آیه ای را حک می کند: فاستقم کما امرت، پس همان گونه که امر کردی پایداری می کنم. عاصفه اسم برادرزاده مجاهد قهرمان پرویز نیک‌طالعان بود که علاقه خاصی به او داشت. هر جا می رفت عاصفه رو با خودش می برد. وقتی هم که زندانی شد در هر ملاقاتی حالش رو می پرسید. به همین خاطر از اسم عاصفه به عنوان اسم مستعاری برای نام سازمان استفاده می کرد که هر لحظه بهش عشق می برزید. عشقی عمیق که حاصل آگاهی و حضور مستمرش در صحنه رزم بود. در دورانی که پرویز دلیر و همرزمانش جمشید قیاسی و حمید نیک‌طالعان مخفی بودند، در مکالمات تلفنی از این اسم مستعار برای نام بردن از سازمان استفاده می کردند. مجاهد قهرمان، پرویز، حمید و جمشید دوره کودکی و نوجوانی رو با هم طی کردند و در کنار هم پا در مسیر مبارزه گذاشتند. در قیام 22 بهمن همدوش هم علیه استبداد شاه ایستادند و پس از استقرار شب تیره ارتجا بر میهن علیه خمینی جنایتکار سلاح بر دوش گرفته و چه خوشنود و سرفرازانه هر سه سر به پای آزادی نهادند.
2: چون که در من سوز او تأثیر کرد، عالمی در نزد من تغییر کرد. می ندانستم

0: نامش چیست او؟ می شدم هر لحظه با او روبرو، آن که ره در عمق جانم یافت چیست؟ من نمی دانستم این همراه کیست، حال دانستم که نامش عشق بود، این روایت ها تمامش عشق بود.
1: پرویز نیک‌طالعان از اوایل سال 57 با اینکه خودش دانشجو نبود، اما در قیام‌ها و تظاهرات دانشجویی فعالانه شرکت داشت. از ویژگی‌های برجسته‌اش هوشیاری و ذکاوتش بود. یک بار تونست خودش و برادرش رو نجات بده. هر جا که بود به دنبال فرصت‌هایی برای فراهم کردن زمینه مبارزه بود. دوران سربازیش با جنگ ایران و عراق همزمان شده بود و 2 سال جبهه می‌رفت. اما در جبهه هم همه رو تحت تأثیر قرار داده و بهشون آگاهی می‌داد. یک شب وقتی از سربازی برمیگشت، ساکی که 2 جعبه پر از نارنجک در اون بود رو با خودش خارج کرده بود. او در مسیر ماشینی که رانندش یک آخوند بود رو دید و سوار شد و به این وسیله با هوشیاری و شجاعت خاص خودش ساک رو از بازرسی به راحتی رد کرد. پرویز قهرمان برای شهدای سازمان عشق و احترام خاصی قائل بود. زندگی نامه هاشون رو میخوند و تحت تأثیر قرار میگره. یکی از کارهایی که میکرد تکثیر جزوه های دستنویس سازمان بود. هیچ تظاهراتی نبود که با خودش آرم سازمان رو نیاره. او عاشق سازمان و برادر مسعود بود و کشش عجیبی به سازمان داشت. دیدن درد و رنج مردم قلبش رو به درد می آورد و همین دردها بود که اون رو در انتخاب مسیرش مصمم تر کرد. یک بار نوروز 56 همراه با مجاهدان قهرمان جمشید و حمید به سنندج و سقز و مهاباد رفت و یک بار هم سال 58 به سقز رفت تا از نزدیک واقعیت‌های تلخ جامعه رو ببینه. اون وقت بود که به ماهیت خمینی بیشتر پی برد. مردم من، صبح می آید، اگرچه که درد عظیم شما می فشرد قلب مرا، اگرچه که اشک‌های کودکانتان سیلاب می شود، اگرچه که لبهاتان به گاه لبخند میزبان بغضیست که می ترکد، اما مردم مهربان سرزمین من بیشک صبح می آید.

0: او بعد از این درک عمیق در انتخابش جدیتر از قبل شد. میدونست با دشمن جنایتکاری روبروه که فقط با رزم سرسختانه میتونه بهش غلبه کنه. اون در چندین درگیری با پاسداران جنایتکار شجاعانه درخشیده بود. یک روز در حالی که به خونه برمیگشت با حمله وحشیانه پاسدارها مواجه و دستگیر شد. اونها دلشون از پرویز قهرمان خیلی پر بود. به همین دلیل برای دستگیری انبوهی از پاسدارها رو از دادستانی اوین، سپاه، کمیته مرکزی و غیره با انواع سلاح‌ها مثل RPG و تیربار و غیره وارد کرده بودند. اینطور به نظر می‌آمد که یکی اون رو لو داده. او که هرگز از شهادت ترسی نداشت و می‌خواست اسراری که داشت رو تا ابد پنهون نگه داره، در آخرین لحظات قرص سیانور رو زیر زبونش گذاشت. اما اون رو به بیمارستان بردن و از شهادتش جلوگیری کردن. بعدها با لحن شوخ و شاد همیشگیش این حادثه رو اینطور نقل می‌کرد:
1: برایم خیلی زحمت کشیدند. 48 ساعت از من مراقبت کردند تا جونم رو نجات بدن. ببینید انقدر از من پذیرایی کردند که گوش راستم دیگر نمی‌شنوه.
0: بله، پرویز قهرمان رو خیلی شکنجه کردن، اما روحیه بالا و سرشار او شکنجهگران رو مستأصل کرده و به تسلیم کشونده بود. او حتی در ملاقاتهاش از داخل زندان در مورد شکنجه های خود و همبندیهاش به طور علنی صحبت میکرد و برای همرزمانش به بیرون از زندان پیام و اطلاعات میفرستاد. گاهی پاسدارها مجبور می شدن که با کتک و ضرب و شتم از سالن ملاقات خارجش کنن. اما او در همین حال هم دستهاشو به علامت پیروزی به هم گره می زد و بالای سر می برد و تکون می داد. پرویز قهرمان حسرت کلمه اعتراف رو هم بر دلهای پلیدشون گذاشت. او در ملاقات دوم که آخرین ملاقات بود به پدر مادرش گفت:
1: حکم مرا دادند و من منتظرم به سراغم بیایند، اما من عزم و اراده مجاهد خلق را نشان خواهم داد. برایم لباس نو و تمیز بیاورید. من به آرزوی دیرینه خود رسیدم. یادتون باشه هرگز برایم گریه نکنید. همه شاد باشید و دور هم جمع شوید. من همیشه در جمع شما خواهم بود.
0: اونقدر از این مجاهد دلیر می ترسیدن که حتی وصیت نامش رو هم به خانوادش ندادن و گفتن مغایر با مصالح جمهوری اسلامیه. حتی وصیت نامه دیگری که دست خانوادش بود رو هم پیدا کردند و بردن. تنها چیزی که باقی مونده نامه ایست که برای پدر و مادرش نوشته:
1: خدمت خانواده و تمامی عزیزان و سروران، امیدوارم حال همگی خوب و سلامت و صابر و معید باشید و با توکل به پروردگار و بهره‌گیری از مکتب پویای اسلام و ائمه و معصومین علیه السلام زندگی پربار و سازنده‌ای داشته باشید و در فراغ من یعقوب‌وار صبر داشته باشید. ان الله مع الصابرین. و با امید موفقیت و بهروزی همه مؤمنان امیدوارم مرا حلال کنید و بر خدا توکل کنید.

کمند انسانهایی چون او، با ابهتی که پای مرگ به گاه دیدارشان می لرزد و زندگی را یارای جدایی از لبخندشان نیست. کمند. و پس از رفتنشان چه بسیار جایشان خالی است.

تپه های ابین در شامگاه روزی سرد و پاییزی آغوش خود را به روی پرویز دلاور و همرزمانش گشود و در میان همهمه تیر باران و فرود گلوله ها بر پیکر خیش از حرم داغ خونشان گرم شد. یاد مجاهد قهرمان و پرشور پرویز نیک طالعان گرامی و راه سرخش پر رهرو باد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموع سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت اول.
1: گرد همایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی. روز جمعه 27 تیر ماه 1399، گرد همایی جهانی ایران آزاد، ارتباط زنده با 30,000 نقطه در ایران و 100 کشور جهان با مجاهدین در اشرف سه برگزار شد. گرد همایی جهانی ایران آزاد در آستانه 30 تیر، سالگرد قیام تاریخی مردم ایران علیه ارتجاع و استعمار برای بازگرداندن دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق در سال 1331 و همچنین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت، تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک در سال 1360 با شرکت 1,000 شخصیت بین المللی برگزار شد. در این گرد همایی خانم رجوی درباره 3 تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی سخنرانی کرد. علاوه بر اجلاس اصلی در روز 27 تیر ماه، 2 اجلاس دیگر نیز طی روزهای 29 و 30 تیر نیز برگزار شد. در دومین اجلاس ایران آزاد، خانم رجوی تحت عنوان دادخواهی شهیدان و حسابرسی از رژیم آخوندها سخنرانی کرد. در سومین اجلاس که با عنوان تروریسم رژیم ایران، سفارتخانه های رژیم را ببندید و مأمورانش را اخراج کنید، خانم رجوی سخنانی خطاب به پارلمانترها و شخصیت هایی که از اروپا و آمریکا و همچنین آلبانی به این گرد همایی پیوسته بودند ایراد کرد.

سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی، سرنگونی آخوندها، حاکمیت و رأی جمهور مردم، آزادی و عدالت اجتماعی. سخنرانی مریم رجبی در گردهمایی جهانی ایران آزاد. هممیهنان عزیز، جوانان شورشگر و کانونهای شورشی، به همه شما درود میفرستم، به خصوص به شهر شهیدان، به مردم بپا خواسته بهبهان و همچنین میلیونها هموطن برانگیخته و غیرتمند که علیه احکام ضد انسانی اعدام جوانان قیام با طوفان عظیم توییت و اعتراضات گسترده اینترنتی سر بستند. بله، لرزه‌های آبان آتشین حکومت آخوندها را رها نکرده و نمی‌کند. به همین دلیل قضایه جلادان از ترس قیام‌های کمین کرده به صدور حکم اعدام برای دستگیر شدگان آبان روی آورده است، ولی ثابت شد که به ضد خودش نتیجه می دهد. با صمیمانه ترین تقدیرها از شما اعضای مقاومت و یاران اشرف نشان که از هزاران نقطه از 5 قاره جهان در این کنفرانس حضور یافته اید و قدردانی می کنم از قانونگذاران و صدها شخصیت سیاسی که از سراسر جهان به گردهمایی ایران آزاد پیوستند.

صدای کانون‌ها و شهرهای شورشی. این گردهمایی صدای مقاومت 40 ساله مردم ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی برای آزادی و دموکراسی است. صدای بزرگترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خطیرترین مقاومت سازمان یافته در تاریخ ایران، با رود خروشان خون شهیدانش و با آوای بلند مجاهدان قتل عام شده و ایستاده بر سر موضع در برابر سفاکترین حاکم خونریز. این گرد همایی صدای سرنگونی در قیام‌های پیوسته از دی 96 تا آبان و دی 98 است. خروش براندازی در پایان شعبده اصلاح طلب اصولگرا برای حفظ همین رژیم است. صدای کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی است که تاریخ یأس و ناباوری و نتوانستن را ورق زده و پیام‌آور توانستن و بایستن است. گردهمایی امروز میهن اسیر را در 3 سیمای خجسته‌اش نمایندگی می‌کند. ایران شورشگر و انقلابی، ایران همبسته و متحد و ایران آزاد و دموکراتیک فردا.

0: سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی. گرد آمده ایم برای تأکید بر تعهدات بزرگ و تاریخی که بر دوش گرفته ایم. تعهد اول این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، این رژیم را سرنگون می کنیم و ایران را پس می گیریم. تعهد دوم ما این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، ایران دموکراتیک و آزاد را بنا می کنیم و تعهد سوم ما این است که به حاکمیت و رأی جمهور مردم وفادار باشیم. نه در پی دستیابی به قدرت به هر قیمت، بلکه در پی برقراری آزادی و عدالت به هر قیمت باشیم. هرگز به دیکتاتوری شاه و شیخ بر نگردیم و همچنان که اکثریت قانونگذاران منتخب مردم در آمریکا و اروپا خاطر نشان کرده اند، در پی برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی باشیم.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

قیام ها الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی. امروز زمین و زمان فریاد می زند که رژیم ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است. هرچند ویروس فاشیسم دینی، ولایت فقیه و ویروس متحد آن کرونا دست به دست هم دادند تا مردم و جامعه ما را مأیوس و منفعل کنند، اما در طوفان آبان به چشم دیدیم که آتش قیام ها بناگهان در 900 نقطه کشور شعله ور شد و الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی خلق کرد. این قیام ها از دی 96 تا آبان و دی 98 در پی اصلاح رژیم نیست، حرفی با آخوندها ندارد، چیزی از آنها نمی خواهد، بلکه می خواهد حکومتشان را سرنگون کند. نسلی که در بحبوحه قیام این چنین می خروشید مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و شعار می داد نه شاه می خواهیم نه رهبر، نه بد می خواهیم نه بدتر. نسلی که پشت به دشمن رو به میهن می گوید دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. بله، این نسل کابوس شبان روزی آخوندهاست. آنها با نسل شورشگری روبرو شده اند که در برابر آن ضربه پذیرند. مقاومت ایران با گزارش های دقیق و مستند عدد 1500 شهید را در قیام آبان به ثبت داد. اما واقعیت بیش از این هاست. انبوه اسناد افشا شده توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت از سازمان اورژانس کشور که فقط اندکی از بسیار، آن هم فقط در تهران است، این را ثابت می کند. از این قیام ها پاسداران سیاسی، مبلغان، لابی ها و ریزخاران ولایت فقیه نیز همه مات شدند، زیرا تمام رشته های فریب و دروغشان پنبه شد. می گفتند دیگر متصور نیست که مردم ایران به قیام و انقلاب برای سرنگونی دست بزنند. می گفتند تحولی در ایران رخ نمی دهد مگر از درون همین رژیم. و بارها این پندار آخوند ساخته را تکرار می کردند که مجاهدین پایگاهی در میان مردم ندارند. در جستجوی مجاهدین جوان و نوجوان بودند که به ناگاه جاری شدن سیلاسای آنها را در خیابانهای شهرهای سراسر ایران به چشم دیدند و وقتی کار به دستگیری دانشجویان پیشرو و پیشتاز رسید دیگر بر نتابیدند. اینکه آخوندها و خیلی بازجوها و مستخدمانشان اینطور علیه مقاومت و مجاهدین افسار گسیخته اند به همین دلیل است. آنها رژیمشان را در موقعیت سرنگونی می بینند و از این واقعیت به خود می پیچند که قیام ها و جوانان شورشی مسیر و استراتژی مجاهدین را در پیش گرفتند.

0: یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران. آتشفشان آبان همه اباطیل را برباد داد. اثبات شد که برانگیختن و سازمان دادن قیام ها ممکن است. اثبات شد که به رغم همه سرکوب ها و جنایت ها، مردم ما آمادگی خیره کنندهی برای استمرار قیام ها دارند. اثبات شد که توده مردم، به ویژه زحمتکشان و مردم تهیدست و جوانان، رو در روی رژیم ایستادند و اثبات شد که یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران سر برداشته است، همون که وزیر کشور رژیم آن را نیروی رزمندهی در مقیاس 600 هزار نفر ارزیابی کرد که در قیام آبان به گفته او مراکز رژیم را پی در پی در هم می کوبیدند. از همین نیروی شورشگر است که به رغم دستگیری های بی وقفه، کانون شورشی پیوسته بازسازی، جانشین سازی و تکثیر می شود. در این دو سال ظهور شهرهای شورشی و عملیات کانونهای شورشی بر ضد اختناق برای شکستن جو سرکوب و خفقان و روشن نگه داشتن موتور قیام و به حرکت درآوردن مردم خطر را برای رژیم ظاهر و عیان کرده است. در تاریخ مبارزات آزادی بخش ایران پدیده کانونها و شهرهای شورشی و نقش کلیدی آن در استراتژی قیام توسط مسعود پیدا و فرموله شد و این همان رمز قیام و پیروزی است. در دو سال گذشته کانونهای شورشی با شهادتها و دستگیریهای بسیار رو در روی دشمن و در برابر دوربینها و چشم مأمورانش در شهرهای مختلف در سراسر ایران روزانه به طور متوسط بیش از 20 رشته عملیات ضد اختناق و عمل تبلیغی یا افشاگرانه انجام دادند. همین ها که آتش زنه قیام هاست رژیم را به سطوح آورده است. سلام بر این جوانان شورشگر، سلام بر زندانیان سیاسی مقاوم و پایدار و سلام بر این نسل مجاهدت و فدا که برای فروزان نگه داشتن شعله قیام ها و برای نجات ایران اسیر هر روز جان و زندگی خود را نثار می کنند. اینها نشانه های ارتش بزرگ آزادی است. از میان بیشماران سرکوب شده نیروی نجات آزادی در حال برخاستن است. خورشید در حال دمیدن است و کاروان سرخ فام شهیدان نغمه سر می دهد. کنون یاران به پا خیزید، عقاب‌آسا و بی‌پروا به سوی خصم رویارید، به سوی فتح و پیروزی، به سوی روز بهروزی.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست های خود را در دست های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که

در آن سوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جر فال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. نیهنی میسازیم که در آن لغ شده حکم

پرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها، همه جا آزادی.

Arizona. Wow, mini.

0: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی. همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری. تصمیم امارات به خروج از اوپک. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. اول ماه مه، روز جهانی کارگر با تظاهرات و تجمعات گسترده در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. موضوع اصلی بسیاری از این رویدادها مطالباتی مانند افزایش دستمزد، شرایط کاری بهتر، کاهش نابرابری اقتصادی و شعارهایی مانند کارگران بر علیه میلیاردرها بود. در ایالات متحده، صدها سازمان کارگری، آموزشی و اجتماعی در هماهنگی با کارزارهای دفاع از حقوق کارگران تظاهراتی را در شهرهای مختلف برگزار کردند. در بوئنوس آیرس، هزاران کارگر آرژانتینی همزمان با روز کارگر به خیابان‌ها آمدند تا علیه اصلاحات گسترده قانون کار که دولت خاویر میلی در ماه فوریه تصویب کرده اعتراض کنند. این اصلاحات که دهه‌ها حمایت‌های قوی از نیروی کار را تضمین می‌کرد، اکنون ساعات کار را تا 12 ساعت افزایش می‌دهد. دوره آزمایشی را طولانی‌تر می‌کند و اخراج کارکنان را آسان‌تر می‌سازد. همچنین حق اعتصاب محدود شده و میزان پرداخت‌های پایان کار کاهش یافته است. اتحادیه CGT این راهپیمایی را برای دفاع از کار شایسته سازمان داد و گفت این تغییرات در شرایطی اعمال شده که بیکاری رو به افزایش و تورم همچنان بالاست. در لندن و سایر شهرهای انگلستان، راهپیمایی‌های سنتی اتحادیه‌های کارگری برگزار شد. تجمعات و همبستگی کارگری در اسپانیا، مانند کاتالونیا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نیز گزارش شد. بر برخی کشورهای آسیایی از جمله بنگلادش، فیلیپین، اندونزی، راهپیمایی‌های بزرگ کارگری با حضور هزاران نفر برگزار گردید. در ژاپن، صدها کارگر به مناسبت روز کارگر در توکیو گرد هم آمدند و با برگزاری راهپیمایی در مرکز شهر نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورم اعتراض کردند. شرکت کنندگان که از اتحادیه‌های مختلف کارگری آمده بودند، پلاکارد‌هایی در حمایت از دستمزد عادلانه و امنیت شغلی حمل می‌کردند. این بخشی از موج جهانی اعتراضات روز کارگر بود که در کشورهای مختلف جهان برگزار شد و محور اصلی آن کاهش قدرت خرید و درخواست برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی بود. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی.
1: به گزارش رسانه‌ها در جنوب لبنان، موج تازه‌ای از آوارگی شکل گرفته و بسیاری از خانواده‌ها برای بار دوم مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. وضعیتی که نهادهای امدادی آن را نشانه‌ای از وخیم‌تر شدن پیوسته شرایط انسانی توصیف می‌کند. بر اساس گزارش فرانس 24، با ادامه تبادل آتش در مرز لبنان و اسرائیل، هزاران خانواده که پیشتر از روستاهای مرزی گریخته بودند، اکنون دوباره در حال جابجایی هستند. بسیاری از این خانواده‌ها تنها چند ماه پیش به خانه‌هایشان بازگشته بودند، اما با تشدید حملات و هشدارهای امنیتی، بار دیگر مجبور شدند محل اقامت خود را ترک کنند. سازمان‌های امدادی هشدار می‌دهند که ظرفیت پناهگاه‌ها، مدارس و مراکز اسکان اضطراری تقریباً تکمیل شده و کمبود خدمات درمانی و افزایش هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی بر آوارگان وارد کرده است. به گفته فرانس 24، نهادهای بین‌المللی نگرانند که در صورت ادامه درگیری‌ها، لبنان با یکی از بزرگترین موج‌های جابجایی داخلی در سال‌های اخیر روبرو شود. خانواده‌هایی که پیشتر همه چیز خود را از دست دادند، اکنون در معرض بی‌خانمانی دوباره قرار گرفتند.
0: همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اتحادیه اروپا و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در برابر گسترش شبکه‌های فراملی قاچاق مواد مخدر وارد مرحله‌ای تازه از همکاری شدند. مقام‌های دو منطقه می‌گویند افزایش مسیرهای انتقال کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا، رشد بازار مواد ترکیبی و پیچیدگی گروه‌های خلافکار نیاز به یک پاسخ هماهنگ و چند لایه را بیش از گذشته آشکار کرده است. در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از نشست‌های سطح بالا در بروکسل، لاپاز و سانتا مارتا پایه‌های این همکاری را تقویت کرده است. در این نشست‌ها، مقام‌های اروپایی و آمریکای لاتین بر ایجاد سازوکارهای مشترک برای تبادل اطلاعات عملیاتی، هماهنگی غذایی و مقابله با مواد پیشساز شیمیایی توافق کردند. در توافق امنیتی آتلانتیک که یکی از اسناد کلیدی این همکاری به شمار می‌رود، دو طرف برگشت‌های مشترک دریایی، آموزش نیروهای تخصصی و توسعه ابزارهای ردیابی محموله‌های مشکوک تأکید کردند. اقدامی که هدف آن محدود کردن مسیرهای دریایی قاچاق در اقیانوس اطلس است. در اروپا، مقام‌های امنیتی هشدار می‌دهند که افزایش خشونت مرتبط با بازار مواد مخدر و گسترش شبکه‌های جنایی، امنیت داخلی کشورهای عضو را تحت فشار قرار داده است. در آمریکای لاتین نیز، دولت‌ها می‌گویند بدون همکاری نزدیک با اروپا، مقابله با گروه‌هایی که در چندین کشور فعالیت می‌کنند و از فناوری‌های پیچیده برای پنهان‌سازی محموله‌ها استفاده می‌کنند، ممکن نیست. در کنار اقدامات امنیتی، دو منطقه بر یک رویکرد سلامت محور نیز توافق کردند. این رویکرد شامل هماهنگی استانداردهای درمان و پیشگیری، توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شناسایی مواد روانگردان جدید و تقویت ظرفیت‌های تحقیقاتی است. هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی و جلوگیری از گسترش بازارهای تازه مواد مخدر است. بازاری که به سرعت در حال تغییر است و هر سال مواد جدیدی وارد آن می شود. اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین این همکاری را پاسخی ضروری به تهدیدی می دانند که مرز نمی شناسد و تنها با اقدام مشترک قابل مهار است. این اتحاد تازه از سطح سیاست‌گذاری تا عملیات میدانی تلاش می‌کند شبکه‌هایی را هدف قرار دهد که اقتصادهای محلی، امنیت منطقه‌ای و سلامت عمومی را به چالش کشیدند. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. در ترکیه اعتصاب غذای گروهی از معدنکاران که در اعتراض به ماها حقوق معوقه و شرایط سخت کاری راهی آنکارا شده اند وارد هفته دوم شده و تنش‌ها میان کارگران و نیروهای امنیتی افزایش یافته است. در پی اعتصاب غذای معدنکاران شرکت دروک ماینینگ که از 13 آوریل اسکیشهیر به

0: نیروهای امنیتی هنگام متفرق کردن معترضان از گاز فلفل استفاده کرده و چند نفر نیز بازداشت شدند. وزارت کار ترکیه اعلام کرده شرکت متخلف را بیش از 23 میلیون لیر جریمه کرده، اما اتحادیه ها این اقدام را ناکافی می دانند و می گویند کارگران تا دریافت کامل حقوق خود به اعتراض ادامه خواهند داد. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری.
1: در ارتباط با بحران غزه، نشستی در سازمان ملل برگزار شد که در آن مقام‌های ارشد این نهاد نسبت به وخیم‌تر شدن پیوسته وضعیت انسانی و امنیتی در غزه و کرانه باختری هشدار دادند. در این نشست، خالد خیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه اعلام کرد که شرایط در غزه همچنان رو به سقوط است. جمعیتی که با حملات مرگبار، کمبود شدید کمک رسانی و فروپاشی زیرساخت‌ها روبروست. او گفت از زمان آغاز آتش‌بس حدود 800 فلسطینی از جمله بیش از 200 کودک کشته شدند و 1,800,000 نفر همچنان آوارند. در کرانه باختری نیز خیاری از افزایش چشمگیر خشونت شهرک‌نشینان و مواردی از حملات در حضور یا با مشارکت نیروهای اسرائیلی سخن گفت. او هشدار داد که بدون دسترسی پایدار به کمک‌ها، توقف خشونت و پیشرفت سیاسی واقعی، چشمانداز راه حل دو کشوری بیش از هر زمان دیگری در خطر قرار دارد.
0: تصمیم امارات به خروج از اوپک. امارات متحده عربی یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان که پیشتر نیز از سهمیه های تولید اوپک ناخشنود بود، اعلام کرده است که از این سازمان خارج می شود. این خبری است که در بیانیه ای از سوی خبرگزاری رسمی وام منتشر شده است. امارات از سال 1967، یعنی 4 سال پیش از آنکه تحت الحمایه سابق انگلستان به یک کشور مستقل تبدیل شود، از طریق امارت ابوظبی عضو اوپک بوده است. آخرین کشوری که از این کارتل خارج شد، آنگولا بود که در سال 2024 سازمان را ترک کرد. در بیانیه امارات آمده است، این تصمیم بازتاب چشمانداز راهبردی و اقتصادی بلند مدت امارات و تحول در ساختار انرژی کشور است. در ادامه تاکید شده، در دوران عضویت خود، ما مشارکت‌های مهم و حتی فداکاری‌های بیشتری برای منفعت همگان انجام دادیم. اما اکنون زمان آن رسیده است که تلاش‌هایمان را بر آنچه منافع ملی‌مان ایجاب می‌کند متمرکز کنیم. به گفته تحلیلگران، این تصمیم که در میانه بزرگترین شوک نفتی از دهه 1970 اتخاذ شده، احتمالاً اوپک را که تحت سلطه عربستان سعودی، رقیب و همسایه امارات قرار دارد، تضعیف خواهد کرد و نشانه ای از ناآرامی بیشتر در بازارهای جهانی است. در حال حاضر، صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به دلیل انسداد تنگه هرمز توسط رژیم ایران مختل شده است. تنگه ای که در حالت عادی 1/5 نفت جهان از آن عبور می کرد. یک منبع نزدیک به وزارت انرژی امارات به خبرگزاری فرانسه گفته است که با توجه به محدودیت‌های فعلی در تنگه، امارات نمی‌خواست پس از بازگشت شرایط به حالت عادی همچنان مقید به سهمیه‌های اوپک باشد. امارات که از حملات رژیم ایران به ویژه پس از رویارویی عوامل نیابتی دو کشور در یمن آسیب دیده، در روابط خود با عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان نیز با تنش‌هایی روبرو بوده است. پیش از جنگ، امارات پس از عربستان، روسیه و عراق 4مین تولید کننده بزرگ در میان 22 عضو اوپک پلاس بود. جورج لیون، تحلیلگر نفتی می‌گوید، خروج امارات ممکن است تا زمانی که صادرات از هرمز متوقف است، تأثیر فوری بر بازار نگذارد. اما امارات اکنون آزاد است تولید خود را افزایش دهد. موضوعی که سوالات جدی درباره توانایی عربستان برای حفظ نقش تثبیت کننده بازار ایجاد می کند و می تواند به بازاری بی‌ثبات‌تر منجر شود. زیرا ظرفیت اوپک برای مدیریت نوسانات عرضه کاهش می‌یابد.

با خروج امارات، اوپک 13% از ظرفیت تولید خود را از دست می دهد. رقمی که به گفته آژانس بین المللی انرژی قابل توجه است. اوپک که در سال 1960 تأسیس شد، در سال 2016 با پیوستن 10 تولید کننده دیگر ساختار اوپک پلاس را ایجاد کرد تا نفوذ بیشتری در بازار داشته باشد. این گروه مستقر در وین در سال 1973 با تحریم نفتی علیه متحدان اسرائیل در جریان جنگ یوم کیپور توجه جهانی را جلب کرد. اقدامی که نخستین بحران نفتی را رقم زد و قیمتها را ظرف چند ماه 4 برابر کرد.

بیچار شب پرستان، تیغ به کف، هلهله زن، با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد؟

نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی به همسرش در آستانه تیرباران. در این قسمت از برنامه امروز صدای مجاهد توجه شما را به متن نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی که آن را چند روز قبل از تیرباران از زندان دشخیمان خمینی در تبریز برای همسر و همرزمش به بیرون فرستاده است جلب می کنیم. این نامه که خود نمونه ای از حماسه های متعالی و باشکوه و بی‌نظیر فداکاری و ایثار فرزندان مجاهد خلق است، بار دیگر نشان می دهد که اراده نسل انقلابی مجاهدی که حاضر است در راه عشق به خدا و خلق تمام هستی و خانمان خود را فدا نموده و مشتاقانه بر جوخه های تیرباران بوسه زند مطلقاً شکست ناپذیر است. لازم به تذکر است که خواهر مجاهد قهرمان ثریا ابوالفتحی مدتها در زیر شکنجه های دشخیمان ارتجا در زندان تبریز قرار داشته و در هنگام شهادت نیز 6 ماه حامله بوده است.

همسر عزیزم، پس از عرض سلام امیدوارم که حالت خوب باشد و با روحیه‌ای شاد و مصمم همراه دیگر برادران و خواهران رزمنده و مجاهد در مبارزه علیه ظلم و نابرابری موفق و کامیاب باشی. جان من، این نامه را در کنج زندان در روزهایی که در انتظار شهادت نشستم برایت می نویسم. حالم خوب است و به حمد الله روحیه‌ام قوی می باشد. همسر عزیزم، افسوس که زندگی مشترکمان بسیار کم بود و در این مدت هم من به دلیل بی تجربگی و گاهی فشار روحی نتوانستم همسر خوب و ایدئالی برایت باشم. دلم می‌خواست موقعیتی برای جبران آن روزها داشته باشم، ولی خوب، خواست خدا چیز دیگری بوده است. با اینکه چند ماهی بیشتر با هم نبودیم، ولی من کولباری از عشق و خاطره به همراه خود دارم. در این روزهای جدایی انسان به عمق عشق و علاقه خود پی می‌برد. این روزها فرصت زیادی برای فکر کردن است، یادآوری گذشته و قطع پیوند با زندگی دنیا و عزیزان، و این جدایی گاهی بسیار دردناک است. ولی وقتی انسان به عظمت راهش و علت این گسستنها فکر می کند، عظمت و اهمیت کاری که می کند برایش هویدا می شود. متاسفانه کمبود امکانات اجازه صحبت بیشتری برایم نمی دهد. با اینکه قلبم لبریز از احساس و حرف برای توست و در هر کاری که می کنم و چیزهایی که می نویسم یاد تو در ذهنم نقش می بندد، ولی خوب کاری نمی شود کرد. وصیت من به تو پیگیری بیشترت در مبارزه و رعایت دقیق اصول و ضوابط تشکیلاتی می باشد، هرچند که شاید نیازی به این وصیت نباشد و خود تو بهتر از من این مطالب را می دانی. همسر عزیزم، من عشق پاک من را فدای عشق بالاتری که عشق به خدا و خلق و مبارزه می باشد کردم. از تو هم چنین انتظاری دارم. ضمناً برایم دعا کن که خداوند مرا در زمره شهدا قرار بدهد. به تمام خواهران و برادران سلام برسان و وصیت مرا که رعایت دقیق ضوابط تشکیلاتی می باشد به آنها برسان. عزیزم، دیگر بیش از این وقتت را نمی گیرم. آخرین نوشتم را از زندان و به همراه شعری برایت می فرستم. همسرت ثریا ابوالفتحی.

شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی. تاریخ معاصر ایران با تقویم‌های معمول ورق نخورده است، بلکه با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است. این مجاهدان در تاریک‌ترین ادوار بامت افراشتند و بر مرگ سرخ تسخر زدند. امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. دست‌نوشته‌های وحید بنی عامریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند. بیگمان این امر مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش جاری شد. این خونها در نبرد رویاروی با پاسداران بر زمین ریخت. این پیوند تنها یک توالی زمانی نیست. این ارتباط ارگانیک است. ارتباطی بین نسلهایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را برگزیدند. آنها فدا را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی انتخاب کردند. 12 اردیبهشت سال 61. در این تاریخ دیو استبداد با ردای ریایی دین بردوش گمان می‌کرد در عملیات واحدهای مقاومت پایان داده است. اما ناگهان طوفانی از قلب تهران برخاست. بیش از 60 تن از پاکبازترین کادرها و فرماندهان به پیشتازی محمد ضابطی حماسه ای آفریدند. یادآوری آن حماسه هنوز انگیزاننده و شورآفرین است. دشمن 7 پایگاه مجاهدین را محاصره کرده بود. آنها هرگز تصور نمی کردند با زنان و مردانی روبرو شوند که هیبت مرگ را به بازی گرفتند. در آن کارزار نابرابر شعله های سرکش مقاومت از جنوب تا شمال تهران زبانه کشید. پاسداران وحشت زده برای تسخیر یک پایگاه مجبور به استفاده از موشک انداز شدند. آن روز پیکرهای سوخته مجاهدین در خرابه های پایگاه ها دیده شد. این پیکرها نشان شکست نبودند، بلکه بیرق پیروزی، شرف بر ذلت بودند. امروز همان سنت سرفرازانه در روح و قلب کانونهای شورشی جریان یافته است. دیروز محمد ضابطی در خیابانهای تهران بنبست یأس را می شکست. امروز نیز وحید بنی عامریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی این راه را ادامه می دهند. این شورشگران دلیر در سیاه چالها و میادین نبرد درسهای جدیدی به مرگبانان عمامه دار می دهند. آنان گمان می کردند با برپا کردن چوبه های دار می توانند مانع از خروش طوفان شوند. اما غافل بودند که این نسل آهنین عزم ریشه در خاکی دارد. خاکی که خون بسا قهرمانان بر آن شتک زده است. دشمن در هر دو مقطع یک هدف را دنبال می کرد. شکستن اراده مقاومت. در سال 61 خمینی آشکارا گفت که اگر کوچکترین احتمالی برای تسلیم مجاهدین می دید با آنان تفاهم می کرد. اما پاسخ مجاهدین یک نه قاطع و تاریخی بود. این پاسخ با خون هزاران تن از سرخفام ترین ستارگان این میهن امضا شد. امروز نیز بقایای نظام با اعدام و شکنجه همان هدف را دنبال می کند. اما کانونهای شورشی با عملیاتهای پیاپی ثابت کردند که مجاهد خلق پرورش یافته مکتبی است. در این مکتب فدا برای رهایی خلق بالاترین شرف انسانی محسوب می شود. این نسل آگاه و رزمنده نه تنها ادامه دهنده راه قهرمانان 12 اردیبهشت 61 است، بلکه بارور کننده خونهای 30,000 شهید سربدار در تابستان 67 نیز هست. آنها همچنین قیام آفرینان به خاک افتاده در قیامهای 96, 98, 401 و 404 هستند. تهاجم به قلب امنیتی ترین نهادهای حاکمیت پیامی روشن به بیت خامنه است. اگر نسل محمد ضابطی را در پایگاه ها محاصره کردید، امروز با نسلی روبرو هستید که تمام ایران را به پایگاه شورش تبدیل کرده است. این نسل قلب نظام را نیز به صحنه کارزار مبدل ساخته است. امروز
ایران در قامت کانونهای شورشی به آینده شکوهمند خیش لبخند می زند. ما نه با سوگواری بلکه با عزمی جزم تر از پیش یاد شهدای 12 اردیبهشت و قهرمانان سربدار کانونهای شورشی را گرامی می داریم. چرا که می دانیم هر قطره خون آنان سوختبار موتور محرک ارتش آزادی برای فتح فرداست.

0: اعدام جنایتکارانه جوان شورشی مهراب عبداللهزاده در ارومیه به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار. خانم رجوی: رژیم با این اعدام‌ها می‌خواهد مانع قیام شود، اما روز خیزش خلق و حسابرسی از مسئولان این جنایت‌ها نزدیک است. بامداد یکشنبه 13 اردیبهشت 1405 جوان شورشی مهراب عبداللهزاده 28 ساله از هموطنان کرد به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار در قیام 1401 به دست دشخیمان رژیم آخوندها در زندان ارومیه اعدام شد. او که در مهر ماه 1401 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده بود، در شهریور 1403 در بیدادگاه ضد انقلاب ارومیه به ریاست دشخیم رضا نجف‌زاده به اعدام محکوم گردید، در حالی که هیچ دلیل متقاعد کننده قضایی وجود نداشت و مهراب همه اتهامات را جز به جز رد می کرد. اما به گزارش قضایی جلادان، یکی از مناطق شهرستان ارومیه به کانون اصلی اغتشاشگران تبدیل شده بود. اغتشاشگران در این منطقه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند. عباس فاطمیه که برای تأمین امنیت در صحنه حاضر شده بود، مورد ضرب و شتم شدید اغتشاشگران قرار گرفت و کشته شد. تعداد زیادی از اغتشاشگران فاطمیه را محاصره کرده بودند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. متهمان اصلی حاضر در صحنه شناسایی و دستگیر شدند. مهراب عبداللهزاده یکی از دستگیر شدگان بود. خانم مریم رجبی گفت: سردمداران نظام پابگور ولایت فقیه در محاصره بحران‌های لاینحل داخلی و خارجی تلاش می‌کنند با اعدام‌های روزانه مانع قیام‌های مردمی و به تأخیر انداختن سرنگونی محتوم رژیم شوند، اما آنها باید بدانند این خونریزی‌های بی‌دریغ بی‌پاسخ نخواهد ماند. روز انفجار خشم خلق و حسابرسی از سردمداران رژیم، قضات شقاوت پیشه و آمران و عاملان این جنایت ها نزدیک است. خانم رجوی بار دیگر شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و اقدام عملی فوری و مؤثر برای توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 اردیبهشت 1405
1: ده پاسخ آتشین با درود به شورشگر سربدار، قهرمان کاراته ساسان آزادبار، فرزند دلیر اصفهان، 21 ساله می کشم آن که برادرم کشت. کیفر سنگین در انتظارتان.

0: اعدام شورشگر دلیر و قهرمان کاراته ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان. خانم مریم رجوی، این اقدامات جنایتکارانه نه تنها باعث نجات رژیم نمی شود، بلکه عزم جوانان را برای سرنگونی دوچندان می کند. فراخوان به اقدامات مؤثر و فوری برای توقف ماشین اعدام و سرکوب در ایران و قرار دادن سردمداران رژیم در برابر عدالت. اتهامات ساسان از زبان قضائیه جلادان، حمله به نیروی انتظامی و تشویق دیگران به اختشاشات با هدف براندازی نظام. رژیم ضد بشری آخوندی سحرگاه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت 1405 در یک جنایت فجیع دیگر، شورشگر دلیر ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان که در قیام دیماه دستگیر شده بود را سربدار کرد. ساسان که امروز به خیل شورشگران شهید پیوست، 21 ساله و قهرمان کاراته بود و پس از دستگیری به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. این حکم جنایتکارانه در شعبه یکم بیدادگاه ضد انقلاب اصفهان به ریاست قاضی دشخیم مرتضی براتی صادر و توسط دیوان عالی رژیم مورد تایید قرار گرفت. قضائیه جلادان اتهامات ساسان را حمله به ماموران نیروی انتظامی با قصد مقابله با نظام، تخریب خودرو نیروی انتظامی، برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اختشاشات و آشوب با هدف براندازی نظام برشمرد. قضائیه جلادان افزود ساسان در یکی از خیابان‌های اصفهان در حالی که نیروهای انتظامی داخل خودرو بودند با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران حمله ور شده و شیشه‌های خودروها را شکسته است، با حضور نیروهای حافظ امنیت از محل گریخته است، اما مجدداً اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است. به نوشته میزان، ساسان بعد از شکستن شیشه های خودرو انتظامی به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن خودرو بوده، لیکن موفق نشده و اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است.
1: گزارش یک شاهد عینی از صحنه بردن شش مجاهد خلق برای اعدام در زندان قزلحصار در نهم فروردین 1405.
2: به دلیل امنیتی اسم و مشخصات شاهد و صدای او پخش نمی شود.
1: چه قیامتی بود و چه شکوهمند است جایگاه انسانهایی که پوزه مرگ را هم به خاک مالیدند. لشکریان ابن ملجم و هرمله شبانگاه با ماسک‌های سیاه و عربده‌کشان برای کشتار بهترین فرزندان ایران به درون بند ریختند، گویی که اگر با ماسک ما آنها را نمی‌شناسیم، از شناخته شدن توسط تاریخ مردم و خداوند هم در امان خواهند بود. سرکرده آنها کمالی از جانیان سازمان زندانهای رژیم با کت و شلوار و هیکلی بدقواره که رنگ موی تهوع‌آور بر سر مالیده بود، همچون پیلاتوس سرکرده رومی که در به صلیب کشیدن عیسی مسیح اعلام براءت می کرد، به شکلی منزجر کننده می گفت: ما هیچ کاره ایم، اگر این دستورات را اجرا نکنیم زن و بچه من را چگونه سیر کنیم؟ باری قیامتی برپا شد. 9:30 شب با ماسک و شکر و دستبند و زنجیر و باتوم بر سر ما ریختند. جلوی درب شاهرخ اکبر دانشورکار بود که قبل از همه بر سر او ریختند، به طوری که لباسهایش پاره و آویزان بر تنش، ولی با تمسخر و خنده داد می زد: چرا اینقدر ترسیده اید؟ ما قرار است اعدام شویم، شما چرا ترسیده اید؟ و قاه قاه می خندید. بابک بالا بلند با پای شکسته که یک سر و گردن بلندتر از همه بود، با همان لبخند آرامش بخش همیشه گیش می گفت: بچه ها همه خوبید؟ در حالی که سه نفر او را دوره کرده دستبند و زنجیر می کردند، با تنه آنها را کنار می زد که با همه بچه ها دیده بوسی و ودا کند و نمی توانستند متوقفش کنند. بزرگ مرد کوچک اندام محمد تقوی را در حالی که دستبند زده برای اعدام می بردند، به بچه هایی مثل خود وحید که مشت و باتوم خورده و بر زمین افتاده بودند با دستان بسته رسیدگی می کرد و از زمین بلندشان می کرد. به من که رسید روبوسی کردیم و گفت: الان باید سرود بخوانیم. گفتم: بخوانیم. گفت: تمرکز ندارم و هیچ سرودی یادم نمی آید، ولی چه سرودی کوبنده تر از الله اکبر؟ پس الله اکبر، الله اکبر. و تنین الله اکبر تمام واحد چهار را به لرزه در آورد و مرا ناخودآگاه به یاد جمله زینب کبرا انداخت که با دیدن قتل عام یاران امام حسین گفت: ما رأیت الا جمیلا. و من از این قیامتی که به پا شده بود جز عظمت، بزرگی و زیبایی مقام انسان را نمی دیدم. وحید بنی عامریان گویی به پرواز در آمده بود، از روی دستان پاسداران تباهی و جنایت به زمین افتاد. در حالی که با مشت و باتوم بر صورتش می زدند، الله اکبر از زبانش نمی افتاد. در حالی که من از پشت و او از جلو دست بند شده بودیم، سینه به سینه شدیم. با دستانش صورت مرا گرفت و روبوسی کردیم. گفت: حلال من کن. بانگ رحیل برخاسته و وقتش رسیده. آزادی ایران و مردم من این همه را می ارزد. در همان حال او را می کشیدند، خود را رها کرده، و مأمورین در حالی که پاهایش روی زمین نبود از درب واحد بیرونش بردند. با نشان دادن دو انگشت به شکل هفت و علامت پیروزی از واحد خارج و سوار بر مینیبوس انتقال کردند. پویا قبادی با چهره‌ای بشاش و لبخند زنان به من رسید. دستهایش را که از جلو دست بند زده بودند همانطور حلقه کرده و دور گردن من انداخت و روبوسی کرد، و چون چشمان پر از اشک من را دید، با چشمانی که کنج کاوانه گشوده تر کرده بود لبخند زنان پرسید: چرا؟ اشک و گریه چرا؟ مگر ایمان ما همین نیست که من المؤمنین رجال صدقوا؟ پس چه جای تأسف و نگرانی؟ و پیر مرد جوان مسلک آقای منتظر مثل همیشه که می گفت برای اعدام باید سربلند با وقار و مطمئن رفت، الحق که چنین بود، و با آرامش و در حالی که با یکی دیگر از زندانیان با یک دستبند دستبند زده شده بود، او را برای وداع و دیده بوسی با بقیه به این طرف و آن طرف می کشندند. آری اینانند فرزندان ایران زمین که برای آزادی ایران و مردم ایران از ستم و بی‌عدالتی جان و مال و خانواده را هم رها کردند و با افتخار به پای چوبه های دار می روند. و سفلگانی چون کمالی و امثال او با خون این اسطوره های تاریخ حقیرانه دنبال اضافه حقوق و سیر کردن شکم زن و بچه خود و یا خوشخدمتی به اربابان خود بودند. همچنان که در زیارت عاشورا آمده، لعنت خداوند بر کسانی که مقدمات و آماده سازی های کشتار شما مجاهدین را فراهم کردند. همان شب در سلول انفرادی وقتی چهره تک تک این بچه ها و وحید را هنگام خروج مرور می کردم، به او گفتم اگر تحقق ایرانی آزاد فی الواقع قیامتی باشد، تو با قیامت برای آزادی ایران تنها حجاب و فاصله یعنی ترس از مرگ را تا رسیدن به آن قیامت از میان برداشتی. سلام بر شما به خاطر آنچه که برای آن شکیبایی و استقامت ورزیدید. سلام علیکم بما صبرتم.

0: با سقوط شتابان ارزش ریال، قیمت دلار روز یکشنبه 13 اردیبهشت از 187 هزار تومان گذشت.
1: رویترز 13 اردیبهشت نوشت رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت از کلیت طرح پیشنهادی جدید ایران مطلع شده، اما هنوز منتظر دریافت متن دقیق آن است. او همزمان هشدار داد اگر تهران بدرفتاری کند، احتمال از سرگیری حملات به ایران همچنان وجود دارد.
2: رویترز به نقل از یک مقام ارشد رژیم نوشت پیشنهاد تهران شامل آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز، پایان دادن به محاصره ایران از سوی آمریکا و موکول کردن مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله بعد است. این مقام ارشد ایرانی گفت تهران معتقد است پیشنهاد اخیرش، یعنی موکول کردن مذاکرات هسته‌ای به مرحله بعد، تغییری قابل توجه با هدف تسهیل دستیابی به توافق است. به گفته او بر اساس این پیشنهاد جنگ با تضمین عدم حمله دوباره اسرائیل و ایالات متحده پایان می‌یابد. همچنین ایران تنگه را باز می‌کند و ایالات متحده محاصره خود را برمی‌دارد. ایران همچنین از واشنگتن می‌خواهد حق غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز را به رسمیت بشناسد. این مقام گفت در این چارچوب مذاکره درباره مسئله پیچیده‌تر هسته‌ای به مرحله نهایی منتقل شده تا فضای مساعدتری ایجاد شود. واشنگتن بارها گفته است بدون توافقی که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، به جنگی که به مرگ هزاران نفر انجامیده است پایان نخواهد داد.
1: خبرگزاری آناتولی 13 اردیبهشت گزارش داد بر اساس داده‌های فلایت رادار 24 روز 2 می 12 اردیبهشت شاهد افزایش غیرعادی پروازهای نظامی ایالات متحده از اروپا به خاورمیانه بود. این تحرکات عمدتاً شامل هواپیماهای نظامی ترابری و سوخت رسان است. بررسی خبرگزاری آناتولی نشان می‌دهد که بیشتر این پروازها با هواپیماهای C-17 انجام شده که هر کدام قادر به حمل حدود 77 تن بار و 100 نفر هستند. همچنین هواپیمای قولپیکر سوپر گالاکسی CM با ظرفیت 127 تن و تانکرهای کیسی پگاسوس و کیسی استراتو تانکر در حریم هوایی اروپا و خاورمیانه مشاهده شدند. حداقل 12 هواپیمای ترابری به سمت منطقه حرکت کردند که برخی از آلمان به پرواز درآمدند. یک هواپیمای شناسایی الکترونیک RC-135 نیز نزدیک بحرین رصد شد.
2: رئیس جمهور آمریکا روز 13 اردیبهشت در تروث سوشال نوشت من به زودی طرحی را که ایران به تازگی برای ما ارسال کرده است بررسی خواهم کرد، اما نمیتوانم تصور کنم که قابل قبول باشد، چرا که آنها هنوز بهای سنگین و کافی برای آنچه در طول 47 سال گذشته در حق بشریت و جهان انجام داده اند نپرداختند.
1: رسانه‌های حکومتی جزئیاتی از پیشنهاد 14 بندی رژیم برای تجدید مذاکره با آمریکا را منتشر کردند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت آمریکا در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس داشته است، اما ایران تاکید کرده است که باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف شود و موضوع به جای تمدید آتش بس بر اتمام جنگ متمرکز شود. مباحثی مانند تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید تنگه هرمز بخشی از مباحثی است که در پیشنهاد 14 بندی گنجانده شده است.
2: ABC نیوز گزارش داد آمریکا فروش 8.6 میلیارد دلار سلاح به کشورهای متحد خود در خاورمیانه را تسریع می‌کند. طبق بیانیه‌های وزارت خارجه آمریکا، دولت ترامپ با دور زدن کنگره با استناد به اختیارات اضطراری خود فروش 8.6 میلیارد دلار سلاح به کویت، امارات، قطر و اسرائیل را تصویب کرده است. وزارت خارجه به کنگره اطلاع داد که از اختیارات خود برای فروش تسلیحات از جمله 4 میلیارد دلار موشک رهگیر پاتریوت برای قطر استفاده می‌کند.
1: یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در حساب ایکس خود اعلام کرد که روز یکشنبه در تماس تلفنی با عراقچی از رژیم ایران خواسته است که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و از برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. وادفول نوشت: من تأکید کردم که آلمان از یک راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند. او افزود: به عنوان یک متحد نزدیک آمریکا ما هدف مشترکی داریم. رژیم ایران باید به طور کامل و قابل راستی آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند، همان گونه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز خواستار آن شده است. عراقچی وزیر خارجه رژیم نیز بدون اشاره به صحبت‌های وزیر خارجه آلمان نوشت: عراقچی همتای آلمانی خود را در جریان تلاش‌های فعال تهران برای پایان بخشیدن به جنگ قرار داده است.
2: ادامه خبرها. زارعی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم به نقل از قالیباف گفت اساس مذاکرات با اذن مجتبی خامنه‌ای بوده. علاوه بر اذن مذاکرات، محتوای مذاکرات هم در چارچوب اذن ابلاغی رهبر جلو رفت. وقتی طرف آمریکایی خواست وارد بحث تخصصی هسته‌ای بشود، به آنها گفته شد هیئت از طرف رهبر انقلاب برای ورود تخصصی به این موضوع ممنوع شده است. از این به بعد هم تصمیم در این حوزه منحصراً با مجتبی خواهد بود. همه تابعند و هیچ اختلافی هم در این حوزه نیست. قالیباف همچنین به زارعی گفت به خاطر حرمت اذن آقا در همان ساعت شخصاً و پیشتر و قبل از ورود به اسلام آباد حضور رئیس سازمان انرژی اتمی را در ترکیب تیم مذاکره من کردم. قالیباف افزود حزب الله و مردم لبنان از شروط ورود به مرحله آتش بس بود، علاوه بر این که دستور آقا هم بود، اما همه در این کار متفق بودیم. حتی پزشکیان در جلسه گفت جدا کردن حزب الله را نمیپذیریم چون این کار نامردی است. من سرباز و خانزاد ولایت فقیه هستم.
1: قریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم در دیدار با برخی سفیران خارجی مقیم تهران گفت ایران طرح خود را با هدف خاتمه دائمی جنگ به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کرده است. اکنون توپ در زمین آمریکاست که راه دیپلماسی یا تداوم روی کرده تقابل را برگزیند.
2: ثابتی عضو مجلس ارتجاع در تجمعات شبانه رژیم گفت که اینترنت به خاطر هسته های شورش فعلا قرار نیست باز شود.
3: پرسیدن که وضعیت اینترنت چه شد؟ بعضی کارا خوابیده. ببینید وضعیت اینترنت، منظور در واقع اینترنت بین الملل هست چون حالا بالاخره داخلی ها که کار میکنه، وضعیت اینترنت تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته های شورش، کسایی که بالاخره دنبال به هم ریختن مملکت، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه. منم اگه بخوام اینجا صادقانه تو این قضیه حرف بزنم، من میگم ما باید خیلی زودتر از اینها زیرساخت‌های اینترنت خودمون رو طوری مهیا می‌کردیم که تو چنین ایامی خیلی از کارها تعطیل نشه.
1: معاون وزیر ارتباطات رژیم درباره قطع اینترنت گفت قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد است. به افزود چارچوب اینترنت پرو خارج از این وزارتخانه و در سطح تصمیم گیری های امنیتی کشور تعیین می شود و نمی تواند جایگزین اینترنت پس از پایان جنگ باشد.
2: رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای رژیم در تهران درباره پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت اعلام کرد. برآوردها نشان می‌دهد این اختلالات روزانه بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای فعال در حوزه دیجیتال خسارت وارد می‌کند. به افزود استمرار این وضعیت موجب تشدید فشار مالی بر شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها شده و روند تعدیل نیرو در این بخش‌ها به طور محسوسی افزایش یافته است. در برخی مجموعه ها بین 1/6 و 1/5 کارکنان در معرض از دست دادن شغل خود قرار دارند.
1: سایت حکومتی خبر آنلاین نیز نوشت قطعی یا اختلال اینترنت در روزهای اخیر موجی از واکنش های تند و گسترده

0: طبق داده های اخیر سازمان ملل، بیش از 1 میلیون نفر در لبنان بر اثر حملات هوایی و عملیات زمینی و دستورهای تخلیه اسرائیل آواره شده اند. ارتش اسرائیل روز شنبه 120 هدف حزب الله در جنوب لبنان را مورد حمله قرار داد. حزب الله نیز مسئولیت 5 حمله جدید به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را به عهده گرفت.
1: همیهنان گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. خدایار و نگهدار همگی.

دو اسلام سراپا متضاد. از سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی، 8 بهمن 1376. قسمت اول. یاران و همراهان رادیو مجاهد، سلام بر شما. از روز اول تاریخ بشر نبردی در جریان بوده بین خیر و شر، نیکی و بدی. حرکت تاریخ، جامعه و انسان در این نبرد برای رسیدن به یک هدف و مقصد بوده، مقصدی به نام آزادی. از این رو از نخستین راهنما و هدایتگر تا آخرین پیامبر یک رسالت داشتند و اون هدایت بشر در مسیر تکامل از دره جبر و بندگی به قله رهایی و آزادی. در این مسیر پرپیچ و خم همواره حرکت به سمت صعود و تکامل و انطباق

بیشتر با جوهر هستی بوده، هست و خواهد بود. ما معتقدیم دین اسلام آخرین و متکاملترین دین الهی و توحیدیه. دین رحمت، بردباری، رهایی و برابریه. اما متاسفانه در دوره ما، آخوندهای خمینی صفت با سوء استفاده از اسلام نه تنها به دشمنی با مردم ایران برخواستند، بلکه چهره کاملا سیاه و مخدوش و ضد انسانی از اسلام ارائه کردند و خیلی ها رو با این سوال مواجه کردند که تفسیر درست از قرآن و اسلام کدوم هست و چطور میشه حقیقت رو دریافت. در کتاب دو اسلام سراپا متضاد، دینامیسم قرآن و تفسیر انقلابی از قرآن و اسلام رو در روی حاکمیت آخوندها مورد بحث و بررسی قرار گرفته. این کتاب بخشی از سخنرانی مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران به مناسبت عید فطر است.

کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد برگرفته از سخنرانی مسعود رجوی در روز 8 بهمن 1376 است. این سخنرانی پس از برپایی نماز عید فطر در یکی از قرارگاه‌های ارتش آزادی بخش ایراد شده و در نشریه مجاهد شماره 376 به تاریخ 13 بهمن 1376 به چاپ رسیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهل الكبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوا والمغفره. ای خدای شایان کبریا و عظمت، ای پروردگار بخشایش و اقتدار و قدرت، ای پروردگار شایان عفو و رحمت و ای خدای تقوا و آمرزش، از تو می‌خواهیم که ما رو وارد بکنی در هر آنچه از خیر و نیکی و زیبایی که پیامبرت و رهروان صدیق او رو به اون وارد کردی، و این که ما رو خارج بکنی از هر آنچه زشتی و شر و پلیدی که رسول برگزیدت و خاندان آرمانی و عقیدتی او رو از اون خارج کردی. اللهم اینی اسألک خیر ما سألک بهی عبادک الصالحون. بار خدای و از تو طلب میکنم و طلب میکنیم بهترین چیزی رو که بندگان شایسته کارت از تو طلب کردند، و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون، و پناه میبریم به هر آنچه که پناه بردند از اون بندگان خالص شدی و یگانه شدی تو.

درباره دینامیسم قرآن و دو نوع اسلام سراپا متضاد. دعای نماز عید فطر. آخر دعای نماز عید فطر به این جمله ختم می شود که به تو پناه می برم و پناه می بریم از هر آنچه بندگان رها شده و خالص شده ات از آن به تو پناه بردند. و قبل از آن می گوید که تا خارجم کنی از هر زشتی و پلیدی که دودمان و تبار سیاسی و عقیدتی پیامبر اکرم پیامبر رحمت و رهایی را از آن خارج کردی. در زمانه ما این کل سو، تمامیت زشتی و پلیدی، یک جا و یک کاسه در حاکمیت نامشروع آخوندی و رژیم خمینی گره خورده است. به همین دلیل امروز همه مجاهدان و همه رهروان و پیروان حقیقی اسلام محمدی بالاترین و نخستین سو، زشتی و پلیدی را حاکمیت آخوندی می دانند و در آرزوی سرنگونی و خروج از حاکمیت او هستند. پس ابتدا بگذارید همچنان که در زیارت عاشورا خواندم، باز هم اولین کارمان در روز عید فطر بیزاری جستن از این رژیم و مزدوران و تحت امرها و دوستان و همدستانش باشد. بره تو الله و الیکم منهم، و از آنها بیزاری می جوییم به جانب خدا و به جانب شما، به جانب سید الشهدا. منهم و من اشیائهم و من اتباعهم، از پیروانشان و از تحت امرهای حاکمیت آخوندی و از همه کسانی که دست در دست این رژیم دارند بیزاری می جوییم به جانب فطرت آزادی و رهایی و سمبولها و شاخصهای اعلایش. اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام. بار خدایا ما را به واسطه حسین علیه السلام و نزدیکی به او و بیزاری از آخوندهای پلید دین فروش در نزد خودت آبرومند و سرفراز قرار بده. و ان تدخلنی فی کل خیر، و مرا وارد کن به تمامیت آن خیر و زیبایی و آراستگی که محمد و دودمان او را بدان وارد کرده ای. اما در رأس این خیر و زیبایی در تمامیتش همانا رستگاری و سرفرازی و رهایی و یگانگی است که عید فطر شاخص و بازگشتگاهی برای آن است. راستی چه خیر و زیبایی بالاتر از پوشیدن لباس شرف و تقواست؟ البته تقوا به معنای تکاملی و رهایی بخش و ارتجاعی ستیز آن، نه مطابق تعاریف آخوندی. چه خیر و چه زیبایی بالاتر از لباس ارتش آزادی، لباس رزم و جهاد و لباس انقلاب مریم بر پیکر گوهرهای بی بدیل زمان؟ همچنان که چه سو، زشتی و پلیدی بالاتر از آلودگی به هرچ خمینی و خمینی گرایی است و به همه کسانی که در خدمت رژیم هستند، اولیا، دوستداران و همدستان رژیم که تداوم و بقای استحاله و آرایشگری همین رژیم را اراده کردند. این رژیم در تمامیتش زشتی و سوء بزرگ زمانه است، کل سوء. در مقابل آن کل خیر است، کل زیبایی، کل رهایی و رستگاری
که در یک کلام عبارت است از ارتش آزادی، آن هم در پرتو انقلاب مریم، که برای رسانیدن و نیل این ارتش به مقصد نهاییش صورت گرفت.

برای ما مجاهدین که بیش از 3 دهه در دریای رنج و خون در دیکتاتوری های شاه و شیخ شناور بوده ایم، تسبیح و شنای ایدئولوژیکی روز فطر و دعای آن بسیار جاذب و پرمعناست، چرا که این کل خیر در برابر آن کل شر و سو قرار دارد، زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا، سرمایه شرفی بزرگ داشتی و زیادتی بر هر مجاهد خلق و تمامی مجاهدین خلق ایران. در آن روز که تأسیس شدند، در آن روز که سلاح بر دوش کشیدند، در آن روز که بنیانگذارانشان به شهادت رسیدند، در عاشورای مجاهدین، روز اشرف و موسی، در روز فروغ جاویدان، در روزی که مریم را به عنوان مسئول اول برگزیدند و در روزی که خواهر نسرین را هم ردیف او شناختند. چه روزگار و چه تاریخچه پرفراز و نشیبی تا آن نقطه‌ای که این مقاومت به معرفی مریم به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال رسید. این است داستان رودی خروشان و داستان نسل به خون شسته بیشماران.

بله در این فطر به حق جا دارد که باز هم بخوانیم اللهم اهل الكبریاء والعظمه، از خدای صاحب کبریا و سرچشمه همه عظمت ها و ارزش ها، اهل جود و جبروت، اهل بخشندگی و سلطه و اقتدار، صاحب عفو و رحمت، صاحب تقوا و مغفرت بخواهیم که به حق امروز، روزی که آن را بازگشتگاهی برای مسلمانان قرار داده است، روز سرنگونی و نابودی دشمنان خودش و دشمنان مردم ایران و پیروزی ارتش آزادی و مجاهدین را هرچه نزدیک تر سازد. الهی آمین. آخوندهای خمینی صفت نه فقط دشمن مردم ایران، بلکه تیره ترین، تباه ترین و سیاه ترین لکه بر دامن اسلام حقیقی، انقلابی و مردمگرا هستند. اسلام محمدی، علوی، فاطمی و حسینی. به همین دلیل جهاد با آنها و برانداختن آنها فضیلت بسیار بزرگی است. ذخرن، شرفن، کرامتن و مزیدا. چون در یک کلام آخوندها حاملان تمامیت سو، پلیدی و زشتی هستند. این روزها چنان که می دانید در سراسر دنیا خبرهای زیادی هست، در منطقه، در آمریکا، در ایران. اما در این میان موجی که نمایش فیلم سنگسار در کشورهای مختلف ایجاد کرده است جای خاص خود را دارد. فیلمی که برای اولین بار صحنه سنگسار در داخل ایران را برای مردم دنیا برملا می کند. از دید خمینی و رژیمش و آخوندهای خمینی صفت و همه ازداد اسلام انقلابی و مردمگرا، اسلام یعنی همین. بگذاریم که این سنگسار در مقایسه با شکنجه های مجاهدین و به خصوص زنان مجاهد خلق چیزی نیست. ولی کیست که این فیلم را ببیند و در خود نپیچد و نخواهد از عمق جان و جگر فریاد بکشد؟ وای بر سنگ دلان و سنگین دلان. این تازه چیزی است که رژیم در ملأ عام انجام می‌دهد. اما از شکنجه‌های مجاهدین در شکنجهگاه‌های رژیم که نمی‌شود فیلم برداشت. با این همه همین فیلم سنگسار برای نشان دادن طینت این رژیم پلید به اندازه کافی گویاست. یادتان هست روزی که خمینی با قاضی القضاتش پشت تصویب لایحه قصاص بودند، نشریه مجاهد آشکارا و با تیتر درشت آن را نه فقط ضد اسلامی بلکه یک لایحه ضد انسانی معرفی کرد. در خرداد سال 60 خمینی که سخت از این تیتر نشریه مجاهد گزیده شده بود، در یکی از سخنرانی‌هایش تیغ بر کف تکرار می‌کرد که بله اسلام را ضد انسانی خطاب می‌کنند. البته چون هنوز در آن ایام از مجاهدین چشم می‌زد، در سخنرانی از مجاهدین به صراحت اسم نبرد و به جای آن به مستاق به در می‌گویند که دیوار بشنود، به جبهه ملی آن روزگار اشاره کرد. اما نشریه مجاهد در سراسر ایران در ابعاد 500-600 هزار نسخه توزیع می شد و همه می دانستند که مجاهدین این لایحه را فراتر از ضد اسلامی، ضد انسانی می دانند. بله به همین دلایل می گفتیم مرگ بر ارتجاع. و حالا جالب این است که بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید ارتجاع، سنگسار و تروریسم بیشتر شده که کمتر نشده است.
راستی که این آخوندها عجب موجودات رذل و پلیدی هستند. از یک طرف نان تشیع و باب اجتهاد را می‌خورند، از طرف دیگر انگار نه انگار که احکام و به خصوص حقوق جزا و جزائیات مشمول همین اجتهاد است و دینامیسم دارد. اصلاً اجتهاد برای چیست؟ برای انطباق اصول و احکام با شرایط متغیر، تضمین کننده پویایی و دینامیسم اسلام و قرآن. و الا چه نیازی به باب اجتهاد و رساله و تقلید بود؟ اصول و احکام کلی و ثابت مثل رکعت‌های نماز و مبتلات آن که از قبل مشخص بود و با اجتهاد چیز جدیدی به آنها اضافه نمی شود. اگر اجتهاد نبود، دیگر چه نیازی به تقلید در فروع و شرایط متغیر و مرجع تقلید بود؟ این همه در فضیلت سوره قدر گفته شده و اینکه حتی مستحب است به هنگام وضو گرفتن خوانده بشود، چون به اندازه گذاری و دینامیسم مربوط است، چون به گذار از مراحل کمی و رسیدن به جهش و رشد کیفی مربوط است. رمز ماندگاری و جوانی قرآن و اسلام انقلابی است. آخر یک اسلام فعال، پویا و رزمنده و انطباق یابنده به مفهوم تکاملی آن داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجایی. راستی شنیدم که امروز رئیس جمهور ارتجا هم صحبت از تحجر و واپسگرایی می کند. ببینید که مجاهدین با مجاهدت و فداکاری خود کار را به کجا رساندند که برخلاف خمینی که ما را از بکار بردن کلمه ارتجا پرهیز می داد و می گفت نگویید ارتجا، حالا خط امام زهر خورده و همان جرثومه های واپسگرایی و ارتجا ناگزیر به بازی با این کلمات روی آوردند تا قافیه را نبازند.

همراهان و شنوندگان رادیو مجاهد. آنچه با هم میشنویم قسمت اول از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد است. در ادامه این کتاب صوتی ما رو همراهی کنید.

در تشیع و اسلام انقلابی و در اسلام مجاهدین، نخستین ویژگی پویایی و دینامیسم آن است. اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست. اگر این دین مربوط به هزارهای پیشین است، خب دیگر چرا باید به آن چسبید؟ ولش کنید. بنابراین از مرتجعان باید پرسید چرا از یک طرف نان اجتهاد را می خورید و از طرف دیگر سنگسار می کنید و در ملأ عام تازیانه می زنید. آخوندها جنایتهای خود را به نام اسلام به جهان معرفی می کنند. در ضمن همه می دانند که این کارها هدف غاییش ایجاد رعب اجتماعی و سیاسی است. عجبا، اگر اسلام این است، پس بفرمایید ارتجاع و جاهلیت چیست؟ پس قساوت و سنگدلی را تعریف کنید. اگر راست میگویید، یک نمونه از حضرت علی یا پیغمبر بیاورید که این کار را کرده باشند. چون سنگسار اصلاً مجازات اسلامی نیست. بسیاری از مجازات های آن روزگار ریشه در قوانین تلمود دارد، یا مثل این یکی سوابقش به یهودیت برمیگردد. وانگهی چطور است که آخوندها از آخرین دستاوردهای فنی، علمی و حرفه‌ای و تخصصی پایان قرن بیستم استفاده می‌کنند، اما جزائیات و قصاص رژیمشان متعلق به هزارهای پیشین است؟ از آخوندها بپرسید چرا دنبال موشک‌های میان برد و دور برد و سلاح‌های شیمیایی و اتمی و میکروبی هستید و دنبال همان چرخ و چاه و اسب و منجنیق نیستید؟ چرا از یک طرف برای بقای رژیم خود از کیسه ملت ایران، از آخرین پیشرفت‌های فنی و تخصصی مربوط به فازهای پایانی دوران رشد سرمایه‌داری استفاده می‌کنید، اما از طرف دیگر تابع جزائیات هزارهای پیشین مثل سنگسار هستید و دست و پا می‌برید، یا از روی بلندی پرتاب می‌کنید؟ کدام را باور کنیم؟ این آخوندها تا دهه 30 و 40 و سالهای 1350 ریش تراشیدن را هم حرام می دانستند. خمینی به صراحت این را می گفت. حتما یادتان هست برخی از آخوندها تلفن، ماشین، قطار و رادیو تلویزیون را هم حرام می دانستند. نه حرفهای تلویزیون، بلکه خود دستگاه تلویزیون را هم حرام می دانستند. در حالی که اگر ملاک حلالی و حرامی حرفهایی که زده می شود باشد، تلویزیون رژیم از هر تلویزیونی حرامتر و ننگالودتر است، چون لکه‌ای بر دامن قرآن و اسلام است. ارتجاع و شرک و جاهلیت را تبلیغ می کند. مجاهدین برای همینها در برابر آخوندها به پا خواستند. در ورای همه دلایل سیاسی و اجتماعی، دلیل خلص ایدئولوژیکی برای مبارزه عنصر مجاهد خلق با حاکمیت آخوندی همین است که خمینی و رژیمش بدترین لکه بر دامان اسلام است. دلیلی افزون بر دلایل سیاسی و اجتماعی که به پلیدی و نجس بودن این رژیم در تمامیتش مربوط می شود. این است مفهوم کل سو و کل شر. مجاهد از همه می پرسد شاخص اسلام حضرت علی است یا مرتجعان خوارج؟ امام حسین است یا یزید؟ ائمه اطهار هستند یا خلفای جبار؟ خب، حالا ما در مورد آخوندها کدام را باور کنیم؟ سطح تولید و قوای مولده 1400
400 سال پیش را باور کنیم یا این روزگار را؟ مگر خمینی نبود که در سال 41 در برابر اصلاحات بورژوایی شاه با حق رأی زنان مخالف بود؟ شاه می‌خواست در چارچوب یک رژیم بورژوایی وابسته عمر رژیمش را طولانی کند و کرد. بنابراین دربار بورژوا ملاک بعد از یک دهه که از کودتای 28 مرداد گذشت به جانب سرمایه‌داری وابسته و آن هم وابسته به آمریکا میل کرد. به طور سوری شعار اصلاحات ارضی و آزادی زنان و اعطای حق رأی به زنها را می‌داد و خمینی مخالف هر دو بود. بسیاری از دانشجویان مترقی در آن اوائل اطلاعیه‌های خمینی را در دانشگاه آتش می‌زدند. مخالفت خمینی با شاه از این موضع بود که می‌گفت دادن حق رأی به زنها فتنه و فساد را زیاد می‌کند و جنبش دانشجویی از خمینی می‌خواست که با استبداد و وابستگی اعلان مخالفت کند. البته وقتی خمینی به حاکمیت رسید دید هوا پس است، عقب نشست و فرصت طلبانه در برابر حق رأی زنان کوتاه آمد. زنان ایران در انقلاب ضد سلطنتی سهم خود را ادا کرده بودند. قبل از آن زنان پیشتازی که در چارچوب سازمان‌های انقلابی راهی محبس‌ها و شکنجهگاه‌ها شده بودند راه را باز کرده بودند. یاد مجاهد شهید فاطمه امینی به خیر.

خمینی در مورد اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین دهقانان هم به طور اصولی مخالف بود. مقایسه کنید با شعار مجاهدین که از روز اول بنا به اظهار نظر صریح ائمه اطهار این بود که از زرع و لزاره محصول مال کسی است که روی زمین کار می کند. همین آخوندهای مرتجع خمینی صفت با مدرسه رفتن دخترها در زمان ما مخالف بودند در دهه 20 و 30. به قول پدر طالقانی همینها با تفسیر قرآن هم مخالف بودند. قرآن فقط برای قبرستانها بود. در حالی که قرآن این همه میگوید تدبر، تعقل، فکر کردن. پس ما با رژیمی مواجه هستیم که در آستانه قرن 21 از بیت المال و کیسه مردم ایران همه دستاوردهای فنی و تخصصی را برای بقای خودش در حاکمیت به خدمت می‌گیرد و این طوری نیست که مثلا برای یک تهاجم نظامی دنبال اسب و استر بگردد. این طوری نیست که پیام‌هایش را فقط از طریق منبر بدهد، بلکه علاوه بر منبر و همه وسایل سنتی از ماهواره هم استفاده می کند. همچنان که از ماه گذشته برای مقابله با برنامه ماهواره سیمای مقاومت با یک بودجه و انرژی کلان برنامه جام جم را راه انداختند. در این برنامه ها هیچ اصل و سنت آخوندی نیست که برای مشتری جمع کردن نغز نکرده باشند. آنقدر هم در این کار پیش رفتند که روزنامه جمهوری اسلامی نوشت آقا چه خبر است که خانم گوینده در کانالهای تلویزیون داخل کشور با مقنعه سیاه می آید اما در جام جم با شکلها و ادا و اطوار زننده ظاهر می شود. چه خبر است که به جام جم که می رسد مقنعه دختران دانش آموز مدرسه ها را با توصیفاتی که روزنامه نوشته از سرشان بر می دارند و برای ضبط برنامه ها به صور غربی پسند ظاهر می شوند. چه شده که بسیاری از آهنگ ها و نوازندگی ها و آوازهایی که برای تلویزیون در داخل کشور ممنوع است در برنامه ماهواره‌ای که برای صدور به خارج است اشکالی ندارد. بگذاریم که حتی نامگذاری جام جم خودش لگدی به قبر خمینی است که به قول خودش با همه علائم و عناوین شاهین شاهی مخالف بود. البته این در دنیای دجالیت آخوندها چیز تازه‌ای نیست و برای جلب قلوب در غرب ناگزیرند اینطوری تظاهر کنند. اما در داخل کشور سنگسار و دست بریدن و پا بریدن و شلاق زدن و اجرای آن لایحه قصاص که مجاهدین از روز اول آن را لایحه ضد انسانی خواندند همچنان ادامه دارد. این حکم‌های شلاق زدن و سنگسار را چه کسی داده است؟ کدام مرجع؟ کدام ملا که آن را به عنوان جزای اسلامی معرفی می‌کنید؟ لعنت خدا بر او باد و بر آل خمینی و هر کس چنین کند و چنین بگوید. پس سنت پیامبر و حضرت علی و باب اجتهاد محکم و متشابه و دینامیسم اسلام و قرآن چه شد؟

همراهان گرامی رادیو صدای مجاهد، شما شنونده یک قسمت اول از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد بودین. در مبحث بعدی کتاب نگاهی داریم به دینامیسم قرآن. سلامت و پیروز باشید.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: سلامی خدمت مجاهدین عزیز و شورای ملی مقاومت عرض کنم. مشکلات آموزش و پرورش و آموزش عالی که برای همگان آشکاره و در واقع نباید نام آن را مشکلات بنامیم، بلکه فاجعه واژه بهتری برای توصیف وضعیت آموزشی در ایرانه. خانواده ها پول ندارند فرزندان خود را ثبت نام کنند و لوازم و تحریر تهیه کنند و طبق آمار خود رژیم پارسال 600 هزار کلاس اولی از تحصیل باز موندند. وضعیت معلم ها و کارمندان دانشگاه هم که نیاز به توضیح نداره. تبعیض آموزشی و وجود 19 نوع مدرسه، اینا که میگن دقیقا 19 نوع، الان بخوام اسم ببرم، انتفاعی و دولتی و نمیدونم اولیا مربیان و تیزهوشان و نمیدونم اشایری، حالا بخوام دقیقا 19 نوع مدرسه و ده ها نوع دانشگاه و وجود انواع مؤسسات آموزشی خارج از مدرسه، همگی بیانگر فاجعه آموزشی در ایران است. تنها پاسخ و راه حل برای فاجعه آموزشی و کلن نابودی رژیم، ایجاد کانونهای شورشی در مدارس و مراکز آموزشی می باشد. پیروز باشید.
1: مهتاب هستم، معلم بازنشسته از البرز. یادآور بشم دانش آموزان بیگناه ما هم علاوه بر کوچیک شدن سفره‌هاشون و محروم ماندن از حداقل‌ها، از آموزش‌های حداقلی و امکانات حداقلی مدرسه هم به دور موندن و پایین بودن کیفیت آموزشی در کشور ما کاملا محسوسه و این دستاورد آخوندهای چپاولگر برای مملکت ماست و تنها راه آزادی کشور نابودی آخوندهاست. خیلی ممنونم فرصتی که به هم دادید صدای مردم به عنوان یک معلم باشم. خدا نگهدارتون.

0: در این قسم از برنامه گزارشی داریم از رسم و نبرد کانونهای شورشی. در پی اعدام شورشگران دلیر توسط حکومت جنایتکار آخوندی، شاهد موجی از عملیات های کانونهای شورشی بودیم که در یک مرحله تحت عنوان 10 پاسخ آتشین به این اعدام ها واکنش نشون دادند و این عملیات ها رو اینطور اعلام کردند: با درود به شورشگران سربدار امیر علی میرجعفری از تهران و عرفان کیانی از اصفهان. خب میریم روی نقشه. این نقشه‌ای که میبینیم در واقع نقاطی است که این عملیات ها، این اقدامات پیامی روشن از عزم راسخ قهرمانان کانونهای شورشی برای مقابله با دستگاه سرکوب و اعدام آخوندی است. حالا بیاید این 10 پاسخ آتشین رو با هم مرور کنیم. از در واقع رام هرمز آغاز می‌کنیم. در این شهر شاهد انفجاری در حوزه جهل و جنایت ضد امام محمد باقر بودیم. شعار این عملیات واضح بود: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و درود بر رجوی. که حال به تهران میریم، ابتدا اول به شهر ملارد. اونجا شهرداری رو میبینیم که در این منطقه شهرداری غارتگر حکومتی هدف یک انفجار قرار گرفت و ویدیو اون هم که منتشر شده. باز یک عملیات دیگه داشتیم در شهر تهران در مرکز پایتخت که اونجا هم بنر خامنه‌ای جنایتکار، اصلی‌ترین نماد سرکوب جنایت رژیم، به آتش کشیده شد. حالا از تهران به شهر مشهد میریم. در شهر مشهد هم کانونهای شورشی در یک اقدام مشابه بنر خامنه‌ای رو در مرکز این چهارراه به آتش کشیدند. اما از شمال شرقی میهن به شمال غربی کشور میریم. اونجا هم در شهر تبریز کانونهای شورشی بنر سلیمانی جلاد رو به آتش کشیدند که در واقع اقدامی است که هم جنایت‌های کنونی رژیم رو پاسخ میده و هم نشانه خشم مردم ایران هست از سرکرده جنایتکار نیروی تروریستی قدس قاسم سلیمانی. و حالا باز حرکت می‌کنیم به سمت به شهر در استان همدان می‌رسیم، به شهر همدان، جایی که پایگاه نیروی سرکوبگر بسیج سپاه پاسداران به آتش کشیده شد. خب پایگاه بسیج نماد سرکوب و جنایت رژیم توی محلات و مناطق مختلف هستند که در این سری از عملیات‌های کانونهای شورشی پاسخ آتشینی دریافت کردند. بعد از همدان میریم به جنوب کشور، به شهر بندرعباس. اینجا هم یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران، یک فرماندهی بسیج، هدف آتش قرار گرفت. و باز هم در جنوب شرقی کشور در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، اونجا در این شهر شاهد دو عملیات در یک روز بودیم. یکی یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران بود که زیر مجموعه حوزه بسیج هست، ضد مالک اشتر، اون با آتش کشیده شد. و یک عملیات دیگه هم یک پایگاه بسیج ضد دانش آموزی هدف قرار گرفت. در نهایت هم به شهر جونقان میریم. اونجا هم در این شهر بنرهای خامنه‌ای و خمینی ملعون به آتش کشیده شدن توسط کانونهای شورشی. این در واقع این 10 پاسخ آتشین بود در پاسخ به اعدام های جنایتکارانه ای که در روز در واقع 9 اردیبهشت به ثبت رسید. نشانه است از گسترش فعالیت های کانونهای شورشی در همین شرایط. در ماه فروردین هم که شاهد بودیم دورش عملیات کانونهای شورشی رو داشتیم، در مجموع 25 پاسخ آتشین رو داشتیم، موضوعی که از حرکت گسترش یابنده کانونهای شورشی خبر میده. البته به این عملیات باید کارزارهای تبلیغی کانونهای شورشی رو هم اضافه کرد که هم به مناسبت روز کارگر و هم به مناسبت های مختلف مثل سه‌شنبه های نبه اعدام شاهد فعالیت های این قهرمانان بودیم.
1: درود بر ارتش آزادی بخش ملی کانونهای شورشی.

0: خب در این روزها شاهد هستیم که فریاد مردم ایران شدن و بر سر هر کوچه و خیابان جهان صدای مردم رو به گوش دنیا رسوندن و به صحنه شتافتن در لحظه‌ای که روی مقاومت با رژیم طلب می‌کنه فعالیت اصلی یاران شورشگر و اشرف نشانه. در این بخش از برنامه به نروژ می‌ریم و با یکی از همین یاران شورشگر آقای ابوالفضل فروزنده همراه می‌شیم تا بیشتر در این مورد بشنویم. سلام میکنیم به شما و تشکر میکنیم از حضورتون در این برنامه آقای فروزنده.
1: من خدمت شما و همه شنوندگان سیمای آزادی سلام عرض میکنم. سلام های ویژه خدمت اشرفیان عزیز در اشرف سر قلب تپنده انقلاب دموکراتیک ایران و به همه گردان ها و یگان های شورشی در ارتش شاهی در خاک ایران درود میفرستم. به همه اشرف نشانان در سراسر جهان و حامیان مقاومت درود میفرستم که تلاش میکنن تا 100 سال دیکتاتوری در ایران شاه شیخ زاده به پایان برسه. در خدمتم.
0: بله آقای فروزنده، اگر میشه در ابتدا برامون از جدیدترین اقدامات خودتون و دوستانتون در نروژ برامون بگید، در این ایام که چه بوده، چه فعالیت هایی داشتید و چه خواسته هایی رو مطرح کردید؟
1: بله در مقدمه باید بگم که پس از شنیدن اون عملیات حماسه بزرگ فروغ دو با پتک آتشین و بیت العنکبوت خامنه ای و اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت با برنامه ده ماده خانم مریم رجوی برای انتقال حاکمیت به مردم شاه شیخ زده ایران، ما هم وارد فاز جدیدی شدیم و این وظیفه ملی میهنی و انسانی و آرمانی خودمون دونستیم و تلاش میکنیم که بیشتر به اصطلاح صدا و پیام مقاومت ایران، مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم و با برگزاری آکسیون ها و تظاهرات ها از جهان دموکراتیک، از وجدان های بیدار، از دولت ها، مخصوصا دولت نروژ میخواهیم که برای پایان دادن به اعدام های وحشیانه، به زندان و شکنجه و برای انتقال حاکمیت به مردم ایران که ضامن آوردن دموکراسی به ایران و صلح به خاورمیانه هست، از مقاومت ایران، از به خصوص امروز که دیگه دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت اعلام شده حمایت کنند. ما همین روز سه شنبه در مقابل لاپاک کنار سفارت رژیم آخوندی بود تظاهرات آکسیون داشتیم، به مراسم گلگذاری روی سه تن از شورشگران داشتیم که همون روز سه شنبه توسط دژخیمان به اصطلاح خامنه ملعون به شهادت رسید بودن و در اونجا فریاد می‌زدیم که سفارت آخوندی، این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد و دولت نروژ می‌خواستیم که این پاسداران جنایتکار که تحت عنوان دیپلمات در این سفارتخونه ها به کار تروریستی توطئه و دجالگری و هزار جور توطئه علیه پناهندگان و مردم ایران مشغوله، اینا را از خاکشون اخراج کنند، چون که تا لحظه‌ای که این سفارت آخوندی باز به این تروریست ها و پاسداران جنایتکار در این سفارتخونه ها حضور دارند، یعنی اینکه اعدام هم در ایران در جریان هست. ما صدای اعدام شدگان را، صدای کسانی که مخصوصا در 6 تن از شهیدان مجاهد رو که رژیم با سوء استفاده از بی‌عملی جامعه جهانی به شهادت رسوند به گوش جهانی میرسونیم و خوشبختانه این انعکاس ها نتیجه میده و همچنین دیروز هم در

0: با تیراندازی و یا کارگران شرکت نفت از اوایل 57 که اعتراض میکرده اعتصاب میکرده اونها رو کشت. بنابراین وظیفه ما انتقال پیام مردم و مقاومت و مخصوصا دولت موقت در این شرایط حساس به گوش جهانیان و موجدانهای بیدار بشریه که به نام بشریت از مقاومت ایران و دولت موقت حمایت کنند.
1: بله خیلی ممنون. توی این فعالیتی که داشتین خودتون شخصا تجربه ای داشتین، شنیدید از بازتاب این فعالیت ها در فضای عمومی مردم نروژ که با شما مواجه می شدن یا مطلع می شدن از این اقدامات؟
0: بله، مثلا دیروز ما که در میدان کارگر شروع به اصطلاح حضور داشتیم، یک دفعه شاهد شدیم که عده‌ای بود، مثلا حدود 30 نفر با پرچم‌های خرچنگ نشان رژیم وارد شدن که بیشترشون هم ایرانی بودن، یه سریشون هم به اصطلاح نروژی بودن. اینا تقریبا مثل نیابتی‌های رژیم که با شعارهای ضد رژیم و بعد به مرگ و دیکتاتوری آخوندی رو اینا رو فراری داریم و نذاشتیم که اینا با حضورشون در این میدان اعدام ها و جنایات رژیم آخوندی رو ماله کشی کنن، به اصطلاح عادی نشون بدن و به نام به اصطلاح حمایت از رژیم آخوندی که به اصطلاح زیر فشار بین المللی الان داره جونش بالا میاد، به اصطلاح دجالگری کنن. و در طی مسیر طولانی که داشتیم در حمایت از کارگران ایران که فریاد میزدیم که فریاد هر کارگر مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و یا دموکراسی آزادی با مریم رجوی، نه زندان نه اعدام نه شاه و شیخ بدنام، مردم از ما حمایت میکردن با دست با تکون دادن دست و حمایت های به اصطلاح خیلی خیلی جالب. و همچنین در روزهای اخیر بعضی از روزنامه ها مثل نت آویسن، مثل فرد لانس آویسن، یا مثل یه روزنامه دیگه هم هست اوتروپ، مقالاتی از هواداران مقاومت زدن، از وقایع ایران رو افشا کردن و بعضی مقام اعدام ها و این جنایات روزمره رژیم در تلویزیون های نروژ هم منعکس میشه. این پیامو به جهانیان میرسونه که جهان واقعا بدهکار. مثلا دو سه روز پیش من جلوی مجلس با یکی حرف میزدم، با یکی از سیاستمدارانو گفتم که مردم نروژ، میخوام از خودمون تعریف کنم، به تک تک هواداران مقاومت ایران، به مقاومت ایران بدهکار، نه تنها مردم نروژ بلکه مردم جهان. زیرا اگر سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2002 برنامه فوق سری رژیم آخوندی رو با پرداخت عظیمی افشا نمی‌کرد، الان یک فاجعه جنگ اتمی دامن جهان رو گرفته بود، معلوم نبود که امروز چه خبری میشد. بنابراین مقاومت ایران شایسته حمایت و کمک جهانی، کمک همه کشورهای دموکراتیک هست. بایستی درنگ نکنن، از الان همه چیز به اصطلاح آماده مهیاست. مقاومتی هست با 60 سال سابقه که مبارزات 120 ساله مردم ایران رو داره به پیش میبره. این وظیفه مردم جهان، وظیفه مردم نروژ، وظیفه تمامی انسانهای آگاه که به نام بشریت از مقاومت ایران حمایت کنند، چون راه دیگری نیست. این رژیم تنها و تنها توسط مردم و کانونهای قهرمان شورشی که الان یگانهای ارتش آزادی شدن و به کمک مردم به پاخواسته سرنگون میشن، و رژیم هم به خوبی اینو میدونه و شروع کرده به کشتار برادران و خواهران ما، به اعدام و شکنجه در زندان ها داره ادامه میده. و جهان بایستی دست از بیعملی برداره و در اولین قدم این کشورها باید سفارتخونه های رژیم رو در اعتراض به کشتار و اعدام های وحشیانه که روزانه اتفاق میفته ببندن و به نام بشریت به اصطلاح از مقاومت ایران حمایت کنه. ما تاریخ خیلی غنی داریم که سعدی 800 سال پیش میگه که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. سکوت در مقابل بیعملی ملاها جهان رو وارد جنگ خواهد کرد. بنابراین تنها راه رسیدن به دموکراسی و صلح در خاورمیانه به اصطلاح داغدار که جنایات رژیم رو تجربه کرده، حمایت از مقاومت عادلانه ایران با برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی که ضامن برابری ملیت‌های کرد و ترک و بلوچ و آذری و فارس و جدای دین از دولت و نه به بمب اتمی و یک ایران دموکراتیک و غیر مذهبی هستش.
1: بله خیلی ممنون که خیلی سریع و فشرده خواسته هاتون هم اینجا سریع مطرح کردین از کشورهای خارجی و از مردم جهان. سپاسگزاریم از شما آقای فروزنده و به همه شما و دوستانمون در نروژ.

0: در سال 1360 و بعد از 30 خردادش است که مجاهدین رو هر شب در دستای چند صد نفری در مقابل جوخهای اعدام به شهادت می‌رسوندند، یا در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 که بیش از 30,000 زندانی مجاهد مبارز سربدار شدند، صدای این زندانیان به گوش کسی نمی‌رسید. ولی خب بعدها گوشه‌هایی از پیام‌های اونها از خلال صحبت‌های زندانیان از قتل عام رسته به بیرون از زندان‌ها منتقل می‌شد. امروز در این برنامه همراه هستیم با یکی از همین معدود زندانیان از قتل عام رسته در دهه 60 و به خصوص قتل عام 67، خانم شیلا نینوایی، تا تفاوت اون دوران رو با این دوران بررسی کنیم. سلام می‌کنیم به شما خانم نینوایی و تشکر از حضورتون در این برنامه.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون. من در خدمت شما هستم.
0: بله خانم نینوایی، خب ما این روزها شاهد بازتاب صدای شش مجاهد قهرمان سربدار در رسانه‌های جهان هستیم، در رسانه‌های بین‌المللی. ابعاد این واکنش‌ها به نظر شما به چه صورت بود؟
1: واقعیتش اینه که این چیزایی که ما این روزا داریم می‌بینیم یه بازتاب خیلی بی‌نظیری داشته توی رسانه‌ها. اول از همه از رسانه‌های مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا شروع شد و خیلی زود به اکس رسید و این باعث شد که خیلی از پارلمانترها و سیاستمداران توجهشون جلب بشه و حمایتشون رو نشون بدن. و جرأتی که این بچه‌ها از خودشون نشون دادن واقعاً بی‌نظیر بود که در زیر حکم اعدام باشی، در زندان باشی، در زیر سرکوب باشی و همچین شجاعتی از خودت نشون بدی. توی ایکس گزارش‌های مفصلی ما از این پارلمانترها دیدیم و رسانه‌های دیگه مثل نیویورک پست یه گزارش مفصل در این باره منتشر کردن و ویدئویی از سرود خوندن زندانیان سیاسی رو در زندان قزل‌حصار نشون دادن و این پیام قوی رو که اونها می‌خواستن انتشار بدن عنوان کردن که تخت ستمگر فرو خواهد شکست. رسانه‌های دیگه مثل دیلی میل و گاردین هم اومدن داستان زندگی و آخرین لحظات این افراد رو پوشش دادن که خودش این بحث رو خیلی انسانی تر کرد و نشون داد که اینها چه انسان‌ها و جوان‌های از خود گذشته‌ای هستن و چقدر واقعی این مقاومت‌ها و این شجاعت‌ها. در اروپا هم BMF TV این موضوع رو به عنوان یه نمونه از ایستادگی تا لحظه آخر تحلیلش کرد. همطور سازمان ملل خیلی واکنش نشون داد نسبت به این اعدام‌ها و سرکوب‌ها. اما به نظر من مهمتر از حجم این پوشش‌ها نگاهیه که داره شکل می‌گیره. یعنی توی خیلی از این گزارش‌ها این افراد فقط به عنوان کسایی دیده میشن که تا لحظه آخر ایستادن. زندانی که میخواست فضایی برای شکستن اونها باشه تبدیل میشه به جایی که آدمها بیشتر میایستن و بیشتر مقاومت میکنن و این در جامعه بیشتر دیده میشه. این خیلی مهمه که یک کسی که میدونه چند ساعت دیگه قراره اعدام بشه با این حال سرود میخونه. پیام خیلی روشنی برای همه ما داره که با یک نسلی روبروی شدیم که بسیار شجاعه و انتخاب کرده که بایسته. و دیگه نمیتونیم بگیم این احساسیه، یعنی از روی احساس این حرکت رو دارن انجام میدن، بلکه نشونه ای از واقعیتی داره که جامعه هم داره میبینتش و جامعه به این نتیجه الان داره میرسه که یک تغییر جهانی، یک تغییر کلی در ایران واقع شده و این تغییر در نگاه جهانی کاملا قابل دیده شدنه.
0: خیلی جمله جالبی رو شما گفتید که زندانی که قرار بود محل شکستن زندانی باشه الان شده ویترینی برای شجاعت و جا انداختن ارزش سر موضع بودن و ایستادگی تا به آخر. این خیلی به نظر من استنباط جالبی بود از این چیزی که الان داره اتفاق میفته. حالا به نظر شما علت این رویکرد رو در نگاه این رسانه نسبت به این موضوع شما چی میبینید؟
1: این دنیا اومد همه چی رو فکر میکنم دیگه امتحان کرد. اول اومد رفت سمت مماشات و تا اونجایی هم که میتونست امتیاز داد به این رژیم، اما نتیجه ای نگرفت. به تحریم ها و فشار به تنهایی رو آورد که اونم میدونیم تنهایی، تحریم به تنهایی نتیجه ای نخواهد داشت. اومد رفت سراغ جنگ، دید نه جنگم به نتیجه نمیرسه. بنابراین اینجاست که برگشت به همون در واقع چیز سوم خانم رجوی،
0: حل سوم،
1: که راه حل سوم ممنون خانم رجوی، که بله باید به دست مردم ایران باشه و دیدن که یه کسی هست در جامعه که این رو داره ترویج میکنه، داره این رو ارائه میکنه این طرح رو، و یه مقاومت سازمان یافته ای هست که سالها داره این مبارزه رو ادامه میده و چنین انسانهای شجاعی رو پرورش داده که این چنین وایسادن توی زندان و سرود میخونن، و این نشون میده با یه نسل دیگه ما اینا در واقع ما طرف هستیم که آگاهانه و شجاعانه انتخاب کرده که ایستادگی کنه. البته این فقط به زندان هم محدود نمیشه، توی جامعه هم همچنان داریم این رو میبینیم، خانواده ها و مردم با وجود تمام سرکوب هایی که هستش به خیابون میان، صداشون رو بلند میکنن و از هر شرایطی استفاده میکنن تا نارضایتی خودشون رو عنوان کنن. من بر این برای یک ناظر بیرونی و یک در واقع کشورهای بین المللی این پیام واضح رو داره که این یه حرکت گذرا نیست، مردم دیگه اهل سازش با این رژیم نیستن، برای حقشون که آزادی خیلی جدی ایستادند و چارچوب و برنامه‌ای هم برای آینده که همون طرح 10 ماده خانم مریم رجوی باشه وجود داره و تونسته خیلی ها رو تحت تاثیر قرار بده. پس اونچه که امروز داریم میبینیم فقط یک واکنش خبری نیست، در واقع یه جور جنبندی تدریجیه که نشون میده یک تغییری در درک و نگاه به مسئله ایران به وجود اومده و راه حل‌های قبلی جواب ندادند، پس باید برن به سراغ تنها آلترناتیو واقعی که وجود داره و طرح 10 ماده ایش.
0: بله، شما خیلی خوب اشاره کردید در واقع که راه حل سومی که ازش صحبت میشه نیروی کیفی خودش رو میخواد، یعنی یک راه حلی فقط در تئوری نیست و این اتفاق داره نشون میده که این نیروی کیفی خوشبختانه در میهن ما وجود داره و اون ارگانی که بخواد نیروی کیفی رو پرورش بده هم وجود داره. خیلی ممنون از این نگاهتون به این مسئله، خیلی جالب بود و سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادیم به این برنامه و اینکه شما رو همراه خودمون داشتیم.
1: منم ممنونم از شما و درود بر همه قهرمانان.
0: بله، خدا نگهدارتون، زنده باشین.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: البته خبرهایی هم داشتیم از داخل کشور که برگزاری مراسم برای شهیدان سربدار در اونجا هم برگزار شده بود، از جمله تجمع مردم شهر سنقر در مقابل منزل پدری مجاهد شهید پویا قبادی یکی از این نمونه‌ها بود. این گرامی داشت‌ها از چه اهمیتی برخورداره و این اعدام‌ها و پاسخ مردم و مقامات ایران به اون گواه چه موضوعی است و چرا رژیم همچنان به این اعدام‌ها ادامه میده؟ این سوالاتی است که در گفتگو با آقای احمد افشار می‌خوایم به بحث بذاریم که همراه ما هستند در استودیو. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: سلام می‌کنم به شما و تشکر می‌کنم که به خصوص برای صحبت درباره این شهیدان و بزرگداشت اونها در خدمتتون هستم و اجازه می‌خوام به همه هموطنان عزیز سلام کنم.
0: آقای افشار، خب مراسم بزرگی برای این شهیدان در خارج از کشور در اشرف سه و در داخل کشور هم حالا میدونیم که برگزار شد از طریق فعالیت‌های تبلیغی که برای این شهیدان در شهرهای مختلف شاهدش بودیم که برگزار شد. اهمیت این شهیدان در این شرایط خاص و مراسمی که برای اونها گرفته میشه به نظر شما چیه؟
1: جایگاه این شهیدان و شورشگران که خب در فاصله‌های مختلف زمانی دستگیر شدند و حکم اعدام توسط رژیم براشون صادر شد، فقط یک بزرگداشت معمول نیست، بلکه به خاطر نقشی که داشتن و راهگشایی که کردن و بنبست شکنی که در این مرحله از مبارزات مردم ما برای انقلاب دموکراتیک و برقراری جمهوری دموکراتیک کردن جای خاص خودشو داره. در واقع این مراسم، اما اینکه در اشرف سه بود یا در بقیه کشورها بود، باز تولید حیات و پویایی جریان مقاومت در داخل و در خارج است. شهدا با سربدار شدن مسیرشون تموم که نمیشه، داستانشون تموم که نمیشه، بلکه هر کدوم آغازی هستند برای ادامه مسیر، نماد وفاداری هستند به شعارهایی که مردم ما در قیام‌های سال‌های اخیر و به خصوص در قیام بزرگ 404 دادن. خب اونهایی که در صحنه شهید شدند و صحنه‌های هولناک کیسه‌های سیاه همه به یاد دارن، اینها هم کسانی هستند که از همون تبار زنده ماندن اما دستگیر شده بودن و حالا رژیم داره اونها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه. بنابراین ادامه یک مشیه، ادامه یک راه و رسمه که پیمودن. بنابراین این بزرگداشت جمعی که صورت میگیره به یک کنش سازمانیافته در واقع در بطن خودش فرا میخونه کل جامعه رو. الان شما در ابتدای این برنامه گفتید که صحبت کردید از تجمعی که در سنقر بود. خب این اون کنش جامعه هست در دوران بعد از اعدام اینها، پس نشون میده داستان اعدام داریه،
0: اونم در شرایط جنگی
1: و اونم در شرایط جنگی و در شرایطی که خب اعدام ها ادامه داره. حتی خب خبر دستگیری خانواده خواهران اکبر دانشور کار بود.
0: بله.
1: که فقط برای پیگیری تحویلگیری
0: پیکر شهید رفته بودن.
1: بله. بنابراین داستانی است که ادامه دار. بنابراین توی این شرایط مشخص که شما اشاره کردی، این بزرگداشت برای نشون دادن نقش واقعیشون هست. این نقش واقعی البته در بیان اون شعارهایی هم هست که میدادن خود این شهیدان، چه اونهایی که در صحنه شهید شدن و چه بعد، بیان اون اهدافی است، صلح و آزادی. بله. که اینها داشتن. بنابراین وقتی در همین مراسم شعارهای اونها تکرار میشه، این پژواک شهداست، در واقع اون وصیت‌نامه‌ای هست که داره الان توسط کسانی که بزرگ می‌دارن.
0: شما اشاره کردید به برخی از تأثیراتی که این خونها و این شهادت‌ها در این ایام دارن و اهمیت این شهدا رو در واقع از اون استخراج کردید، اما خب به هر حال می‌بینیم که با وجود این رژیم داره همچنان این اعدام‌ها رو انجام میده. این رو دلیلش رو چی میبینید؟
1: پاسخم به سوال شما رو از اینجا شروع کنم. ببینید، همه دیدن و شنیدن که قضایای جلادان اتهام اعدام ساسان آزادوار رو چی گفت؟ گفت که شیشه ماشین نیروی انتظامی رو شکسته، بعد رفته دنبال این که وسیله پیدا کنه برای آتش زدنش، وسیله رو پیدا نکرده. خب این شد اتهام. چرا همین رو هم که پیدا نکرده و میخواسته آتش بزنه رو ذکر میکنه؟ کما اینکه کل این اتهام رو در کجای جهان، در کدوم اعتراضی بوده که یک نفری بزنه شیشه ماشین نیروی انتظامی رو بشکنه و بعد اعدام بگیره؟ نه ماشین کسی کشت، نه کسی کشته شده توش، نه کسی آتیش گرفته کسی. این پاسخ از اینجا در واقع پاسخ هم به سوال شما شروع میشه. داستان داستان خط بستن این رژیم با این اعدام ها در برابر قیام پیش روست. بعد از جنگ 12 روزه خیلی ها هشدار میدادن نسبت به شرایط اجتماعی جامعه. البته کسانی هم که دنبال خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی هستن میگفتن خب الان دیگه با این وضعیت جنگی و وضعیت و بدبختی و گرانی قیمت‌ها و فلان و فلان و الی آخر، کی میاد به صحنه و کی میاد به صدای اعتراض بلند کنه؟ و ما شاهد قیام عظیم دیماه 404 بودیم. از کجا؟ در 400 شهر کشور و با اون تا جایی که به دست به اعدام کشتار گسترده ای زد که تا به حال سابقه نداشته لااقل در قیام های اخیر. خب پس باز داستان این که شما میگید اعدام ها ادامه داره، به خاطر اینه که همین صحنه های قیام رو رژیم در نظر میگیره که داره میخواد تکرار بشه. رژیم خیلی خوب میدونه در آتش روی قله آتش فشانی از خشم 92 میلیون مردم نشسته، آتش فشانی که فورانش رو یک موردش رو در دیماه 404 دیدن تمام دنیا و خودش هم دید و ناچار شد چکار. بنابراین از این شهدا تا شهیدان دلاور که دلیر شورشکانان دلیر که دیدیم، البته رژیم داره اعدام میکنه، اما هر اعدامی که داره میکنه و با همین اتهاماتی که داره میکنه، به اصطلاح خودش میخواد هزینه رو برای اون شورشگران دلیر و به خصوص نسل جوان عاصی که مترصد این هست که در بعد از قیام 404 حالا در 405 حرفهای جدیدی برای سرنگونی این رژیم بزنه رو جلوی اونه بگیره، هزینه شو ببره بالا برای اونها. برای همین ذکر میکنه فلان فرد اعدام کردیم به خاطر که کوکتل مولوتوف زده بود، به خاطر اینکه میخواست بره یک شهید دیگه، به خاطر اینکه میخواست بره از مراکز انتظامی سلاح به دست بیاره. اون یکی دیگه رفته بود گروه مسلحانه تشکیل داده بود که فلان بکنه. تک تک مواردی رو اهم از این که انجام شده یا انجام نشده یا فقط ایدش بوده، همه اینها رو داره هزینه آور میکنه به اصطلاح برای نسل جوانی که میدونه که مترصد انجامش هستن. بنابراین این دلیل اعدامه. یک نکته آخرم اضافه بکنم.
0: بله.
1: یک چیزی داره در جامعه ما اتفاق میفته و خب چه از نسل ما که 57 هستیم میتونیم اینو بهتر ببینیم و هر کسی که میتونه قیام های این 47 ساله مردم ایران رو نگاه کنه، یک چیزی داره اتفاق میفته. اون اتفاق اون چیزی است که در شهادت و به سربدار شدن 8 مجاهد اخیر و خب سیری از این شورشگران دلیر نشون میده. یک خط ادامه داره این درختی که در 30 خرداد 1360 بذرش پاریش پاشیده شد و آبیاری شد درخت مقاومت، در این 47 سال علارغم تمام تیر و تبری که زدن، علارغم تمام به اصطلاح خودشون تلاش برای ریشه‌کنی که کردن، شکست خورده. این درخت تناور اکنون به مرحله میوه‌دهی و ثمردهی رسیده. این اون چیزی که در سپهر مقاومت ایران، خیزش مردم ایران برای آزادی و صلح داره اتفاق میفته. اسمش هست شهیدها، ولی وقتی شما نگاه کنیم به شهدای دهه 60 و بعد به خصوص 30,000 سربدار زندانی سیاسی که اکثریتشون از مجاهدین خلق بودن و بعد سلسله وار 120 هزار شهیدی که انجام شده، الان اینی که خود رژیم اعتراف میکنه به هویت سیاسی ایدولوژیک این شهدا، خب اعتراف ناگزیره به ادامه داری این خط و به بار نشستن این. چرا میگیم به بار نشستن؟ به خاطر اینکه حتی اونهایی که به هر دلیل رژیم نمیتونه انتصاب هویت اونها رو مشخص بکنه، ولی راه و رسم، هرچند که اسم نیست، ولی راه و رسم همون مسیره، راه و رسم همون حرکت مجاهدینیه که این راهگشایی داره میکنه و تمام وحشت رژیم که در این اعدام ها منعکس هست به این خاطر.
0: را شما میگید وحشت رژیم، خب شاید از یک نظر نگاه میکنیم به اون به قول شما اتهاماتی که ردیف کرده رژیم برای اعدام این افراد، سوال پیش میاد که وحشت از چی؟ مثلا از شکستن شیشه ماشین چه وحشتی رژیم داره که اینجوری واکنش نشون میده؟ یعنی خود وقتی اتهام به صورت مستقل بررسی میکنیم، یا مثلا فرض کنید در مقایسه با ضرباتی که رژیم توی جنگ اخیر به سلاح بهش وارد شد، اون ضربات مثلا با موشک و اینا کجا، شکستن شیشه ماشین کجا، ولی واکنشی که رژیم هنوز داره نشون میده نسبت به این افراد و این اعدامی ها، این جای تعجب داره به سلاح از نگاه یک ناظر بیرونی که چرا رژیم این واکنش نشون میده وقتی مثلا هنوز به قول خودشون در میانه جنگ با یک دشمن خارجی هستن، چرا میده یک جوونی رو به خاطر شکستن شیشه ماشین اعدام میکنه؟ به نظرتون این رو چطور میشه توضیح داد؟
1: این سوال بسیار محوری و به بسیاری از مسائل جواب میده، واقعیتی که و مهمتر از همه اون واقعیت اصلی، واقعیت اصلی یا بهتره بگیم جنگ اصلی که رژیم باش مواجهه چیه؟ جنگ اصلی رژیم جنگ بین مردم ایران و شورشگران دلیر هست برای براندازی این رژیم، این جنگ اصلی رژیمه. و اتفاقا همین سوالی که شما کردید، ببینید وقتی که سعی میزنه به ماشین انتظامی، این سنگیه که از دست توده های میلیونی مردم ایران که گفتم در قیام 404 در 400 شهر کشور خودشون اذعان کردن، این سنگیه که داره به شیشه عمر رژیم میخوره. بمباران هوایی به شیشه عمر رژیم کار نداره، البته که تضعیفش میکنه، البته که در بعضی جاها خب از بالاترین سران این رژیم تا، ولی شیشه عمرش نیست. اما این سنگ به ماشین نیروی انتظامی، سنگ به شیشه عمر رژیم هست.
0: وقتی که در نظر میگیریم که ساسان یکی از اون 90 میلیون، یعنی
1: یکی از اون هاست،
0: یک نمونه از کسانی هستن که دارن این سنگ رو میزنن
1: و ما با موج دستگیری ها روبرو هستیم و همین که خودتون گفتید در حالا این ترس، این وحشت واقعا همین سوال رو ایجاد میکنه. البته فقط عمدتاً هم برای خارجی، کسایی که از دور نگاه میکنن، بالاخره جنگ اصلی رژیم کجاست؟ در جنگ‌های هوایی، در تنگه هرمز، در خیابان‌های تهران. خود رژیم با همین اعدام‌ها و با همین اتهاماتی که ردیف میکنه کاملا روشن میکنه که جنگ اصلیشون کجاست
0: و نگرانی اصلی
1: و نگرانی اصلیشون از کجاست. و این رو اتفاقا من نمیدونم اگر شما داشته باشید و نشون بدید، یا اخیرا این رو به زبانهای مختلف گفت، من اجازه میخوام به دو نمونه مشخصش اشاره کنم. اخیرا سردشخیم رژیم که اژه‌ای باشه باز دو مرتبه صحبت کرد و بسیار با حالت عصبی، با حالت به هم ریخته به اصطلاح و متشنج راجع به کسانی که میگن جلوی اعدام ها رو بگیرید و اعدام نکنید صحبت میکرد، حتی توهین میکرد، میگفت شما چه کار دارید، ما میتونیم، ما باید بکنیم، فلان کنیم، خیلی به هم ریخته. چرا؟ چون همین وجود رژیم زیر سوال قرار میگرفت با اینکه بخواد به هر دلیلی متوقف کنه اعدام ها رو. اما همین اژه‌ای، همین سردشخیم قضاییه درباره جنگ هم صحبت کرده، خیلی آرام بدون تشنج گفته بله جنگ هست، ادامه میدیم، پاشم هستیم، هیچ تشنجی هم درش نیست. این یک مثال خیلی تصویری خیلی واضح. دوم، اخیرا نمیدونم شما حتما شنیدید و در، چون من در سیمای آزادی دیدم، آخوند هاشمیان که مشخصا گفت انشالله که جا جنگ مجددا برقرار خواهد شد. این عین جمله خودش هست که میگه بله ما در این چیز. چرا اینو میگه؟ خب برای اینکه از جنگ برای همین حفظ شرایط فعلی، برای اینکه قیامی شکل نگیره داره استفاده میکنه. این خیلی به وضوح نشون میده که جنگ ترس اصلی رژیم نیست. جنگی که از آسمان داره برای رژیم صورت میگیره یا به هر حال در کف خیابون جریان نداره، عامل براندازی این رژیم نیست، بلکه اون نیرویی که اکنون در 404 خودشو نشون داد و الان هم در همه پراتیکایی که هر روز سیمای آزادی نشون میده از این شورشگران و از این کانونهای شورشی،
0: بله،
1: بیشتر و بیشتر مسیری که مردم ایران و جوانان جان برکف و آسی این کشور برگزیدن رو کاملا نشون میده که جنگ اصلی این رژیم در کجاست و وحشت اصلیش هم از کجاست.
0: بله، یعنی آیا میشه شما نشرکت به صحبت اون آخوندی که آخوند هاشمیان که گفته ما دنبال جنگ هستیم و خواهان جنگ هستیم؟ من از چند تا آخوند دیگه هم شنیدم از جمله قاسمیان که اونم همین حرفی رو زده بود. آیا میشه از این استنباط رو کرد که جنگ برای رژیم خودش عاملیه برای تقویت اون سرکوب داخلی، یعنی از این جنگ استفاده میکنه برای اینکه اون سرکوب داخلیش رو تشدید کنه علیه همون تهدیدی که شما میگید؟
1: بله، ببینید این البته حاصل شرایط جدید نیست. اصرار خود خمینی ملعون بر ادامه 8 سال جنگ ضد میهنی با ایران و عراق برای چی بود؟ برای اینکه جنگ سرپوش اختناق بود، سرپوشی بود برای اینکه مطالبات مردم بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی 57 بی پاسخ گذاشته بشه. چون اگر خب رژیم که چنین ظرفیتی نداشت، به محضی که میخواست وارد پاسخ دادن به مطالبات بشه خودش حذف میشد و کل داستان انحصار ترش. بنابراین جنگ از اونجا شروع شد. الانم هرچی بیشتر به اصطلاح این حالت جنگی، و اتفاقا میخواستم اینو اضافه کنم به نکته شما که این حالت الان نه جنگ نه صلحی که وجود داره بسیار برای این رژیم کشنده تره، چون به هر حال به دلیل شرایط که پذیرفتن نمیتونه موشک پرانی کنه، نمیتونه اون وجه نظامی خودش رو به کار بگیره. در نتیجه خیلی بیشتر به این اعدام ها برای نشون دادن اینکه توانمندی شرایط جدید رو حتی بعد از حذف علی خامنه ای و کشته شدنش داره رو بتونه نشون بده.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون این موج اعدام هایی که رژیم همچنان داره بهش ادامه میده و اینکه چه تأثیراتی میخواد باش بذاره ولی در عمل چه نتیجه ازش به دست میاره. سپاسگزاریم از حضورتون و از وقتی که اختصاص دادین برای این گفتگو.

ما مجاهدیم سوگند خوردیم که از وجب به وجب اشرف تا آخرین قطره خونمون دفاع کنیم و از اینم کوتاه نمیایم. سوگند خوردیم که به هر شیوهی که شده آزادی رو به ایران ببریم و رژیم ددمنش ولایت فقیه رو سرنگون کنیم.

بنده یک دانشجوی رشته حقوق از آذربایجان شرقی داوود هستم که با شما تماس میگیرم. نسل آگاه این سرزمین هستیم و با قدرت ایجاد میکنیم برای سرنگونی که آینده کشور دست ماست. این تغییر تنها با فریادهای پراکنده و شعارهای بی اثر محقق نمی شود. جمهوری اسلامی فقط با قانونهای شورشی می تواند سرنگون شود، چون که با حرفهای اعتراضی هیچ وقت این آزادی در میان نخواهد بود. یعنی هیچ آزادی به ملت داده نمی شود که در این 40 سال دیدیم. با شورش ها و با قیام ها می توانیم این را ادامه بدیم.

0: هایی که نسبت به این حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد واکنش داشتند که یکی از اونها هم تلویزیون بی اف ام فرانسه که الان بخشی از این گزارش رو پیرامون حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد در زندان قزله.
1: دقیقاً قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدیوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است. باید گفت که خروج ویدیوها از ایران بسیار دشوار است. ایران 60 روز است که در خاموشی به سر می‌برد. این طولانی ترین قطعی اینترنت در کشوری است که در اساس به اینترنت دسترسی دارد. این ویدیو شش مرد محکوم به اعدام را به ما نشان می‌دهد که با آگاهی از سرنوشت خود پیش از اجرای حکم اعدام و در محوطه زندان قزل‌حصار تصمیم می‌گیرند با هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود سرود خیلی خوبی بود و از آتش می‌گفت.

0: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید. این ویدیو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. می‌خواستم درباره آنها صحبت کنم، چرا که می‌خواهیم با پروفایل‌هایشان آشنا شوید.
1: این 6 مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنی آمریان و بابک علی پور 33 ساله و 34 ساله. ابوالحسن منتظر 66 ساله. پویا قبادی 33 ساله. اکبر دانشورکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم تشکیل کانون شورشی و عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند که از دهه 40 در ایران وجود داشته است. در میان آنها وحید بنی آمریان، استاد 33 ساله فیزیک، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد.
0: من همچنین می‌خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است.
1: او در 28 اسفند در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می‌کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین می‌خواستم از آخرین اعدامی که از آن اطلاع داریم نام ببرم. شنبه گذشته عرفان کیانی که ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل لطف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود. باید یادآوری کرد که سرکوب در ایران از نظر تعداد اعدام‌ها در سال 2025 به اوج خود رسیده است. آخرین آمارهای موجود از 1639 اعدام خبر می‌دهند. رکوردی که این کشور از سال 1989 به بعد به خود ندیده بود.
2: بله، گزارش تلویزیون BFM بود از حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد و پخش سرود اونها در این تلویزیون.

0: سپیده بردار.
1: به عاصفه سلام برسانید، به یاد مجاهد قهرمان پرویز نیک‌طالعان. ساده و زیبا، گردنبندی به سادگی حکاکی انگشتان رزمنده زندانی بر روی سنگ و به زیبایی عشق عمیق به آرمانی توفنده و عظیم که نامش را عاصفه نهاده بود. آرمانی به نام سازمان مجاهدین خلق. پشت میله های سلول، آنجا که اشعه آفتاب در نبردی مستمر با دیوارهای قطور روزی چشمان زندانی را زیارت خواهند کرد، مردی تنها نشسته است و روی زمینی سرد و خالی آرام آرام سنگ سیاه رنگی را می تراشد. ساعت هاست که بی لحظه تأمل بر یک طرف آن نام عاصفه و بر طرف دیگر آن آیه ای را حک می کند، فاستقم کما امرت، پس همان گونه که امر کردی پایداری می کنم. عاصفه اسم برادرزاده مجاهد قهرمان پرویز نیک‌طالعان بود که علاقه خاصی به او داشت. هر جا می رفت عاصفه رو با خودش می برد. وقتی هم که زندانی شد در هر ملاقاتی حالش رو می پرسید. به همین خاطر از اسم عاصفه به عنوان اسم مستعاری برای نام سازمان استفاده می کرد که هر لحظه بهش عشق می برزید. عشقی عمیق که حاصل آگاهی

0: مجاهد قهرمان، پرویز، حمید و جمشید دوره کودکی و نوجوانی رو با هم طی کردند و در کنار هم پا در مسیر مبارزه گذاشتند. در قیام 22 بهمن هم دوش هم علیه استبداد شاه ایستادند و پس از استقرار شب تیره ارتجا بر میهن علیه خمینی جنایتکار سلاح بر دوش گرفته و چه خوشنود و سرفرازانه هر سه سر به پای آزادی نهادند.
1: چون که در من سوز او تأثیر کرد، عالمی در نزد من تغییر کرد. می ندانستم که نامش چیست او، می شدم هر لحظه با او روبرو. آن که ره در عمق جانم یافت چیست، من نمی دانستم این همراه کیست. حال دانستم که نامش عشق بود، این روایت ها تمامش عشق بود.
0: پرویز نیکطالعان از اوایل سال 57 با اینکه خودش دانشجو نبود، اما در قیام ها و تظاهرات دانشجویی فعالانه شرکت داشت. از ویژگی های برجستش هوشیاری و ذکاوتش بود. یک بار تونست خودش و برادرش رو نجات بده. هر جا که بود به دنبال فرصتهایی برای فراهم کردن زمینه مبارزه بود. دوران سربازیش با جنگ ایران و عراق همزمان شده بود و 2 سال جبهه می رفت. اما در جبهه هم همه رو تحت تأثیر قرار داده و بهشون آگاهی می داد. یک شب وقتی از سربازی برمی گشت، ساکی که 2 جعبه پر از نارنجک در اون بود رو با خودش خارج کرده بود. او در مسیر ماشینی که رانندش یک آخوند بود رو دید و سوار شد و به این وسیله با هوشیاری و شجاعت خاص خودش ساک رو از بازرسی به راحتی رد کرد. پرویز قهرمان برای شهدای سازمان عشق و احترام خاصی قائل بود. زندگی نامه هاشون رو میخوند و تحت تأثیر قرار میگره. یکی از کارهایی که میکرد تکثیر جزوه های دستنویس سازمان بود. هیچ تظاهراتی نبود که با خودش آرم سازمان رو نیاره. او عاشق سازمان و برادر مسعود بود و کشش عجیبی به سازمان داشت. دیدن درد و رنج مردم قلبش رو به درد می آورد و همین دردها بود که اون رو در انتخاب مسیرش مصمم تر کرد. یک بار نوروز 56 همراه با مجاهدان قهرمان جمشید و حمید به سنندج و سقز و مهاباد رفت و یک بار هم سال 58 به سقز رفت تا از نزدیک واقعیت‌های تلخ جامعه رو ببینه. اون وقت بود که به ماهیت خمینی بیشتر پی برد. مردم من، صبح می آید. اگرچه که درد عظیم شما می فشرد قلب مرا، اگرچه که اشک‌های کودکانتان سیلاب می شود، اگرچه که لبهاتان به گاه لبخند میزبان بغضیست که می ترکد، اما مردم مهربان سرزمین من بیشک صبح می آید.

0: کاری روبروه که فقط با رزم سرسختانه میتونه بهش غلبه کنه. اون در چندین درگیری با پاسداران جنایتکار شجاعانه درخشیده بود. یک روز در حالی که به خونه برمیگشت، با حمله وحشیانه پاسدارها مواجه و دستگیر شد. اونها دلشون از پرویز قهرمان خیلی پر بود. به همین دلیل برای دستگیری انبوهی از پاسدارها رو از دادستانی اوین، سپاه، کمیته مرکزی و غیره با انواع سلاح‌ها مثل RPG و تیربار و غیره وارد کرده بودند. اینطور به نظر می‌آمد که یکی اون رو لو داده. او که هرگز از شهادت ترسی نداشت و می‌خواست اسراری که داشت رو تا ابد پنهون نگه داره، در آخرین لحظات قرص سیانور رو زیر زبونش گذاشت. اما اون رو به بیمارستان بردن و از شهادتش جلوگیری کردن. بعدها با لحن شوخ و شاد همیشگیش این حادثه رو اینطور نقل میکرد:
1: برایم خیلی زحمت کشیدند. 48 ساعت از من مراقبت کردند تا جونم رو نجات بدن. ببینید انقدر از من پذیرایی کردند که گوش راستم دیگر نمیشنوه.
0: بله، پرویز قهرمان رو خیلی شکنجه کردن، اما روحیه بالا و سرشار او شکنجهگران رو مستأصل کرده و به تسلیم کشونده بود. او حتی در ملاقاتهاش از داخل زندان در مورد شکنجه های خود و همبندیهاش به طور علنی صحبت میکرد و برای همرزمانش به بیرون از زندان پیام و اطلاعات میفرستاد. گاهی پاسدارها مجبور می شدن که با کتک و ضرب و شتم از سالن ملاقات خارجش کنند. اما او در همین حال هم دستهاشو به علامت پیروزی به هم گره می زد و بالای سر می برد و تکون می داد. پرویز قهرمان حسرت کلمه اعتراف رو هم بر دلهای پلیدشون گذاشت. او در ملاقات دوم که آخرین ملاقات بود به پدر مادرش گفت:
1: حکم مرا دادند و من منتظرم به سراغم بیایند، اما من عزم و اراده مجاهد خلق را نشان خواهم داد. برایم لباس نو و تمیز بیاورید. من به آرزوی دیرینه خود رسیدم. یادتون باشه هرگز برایم گریه نکنید. همه شاد باشید و دور هم جمع شوید. من همیشه در جمع شما خواهم بود.
0: اونقدر از این مجاهد دلیر می ترسیدن که حتی وصیت نامش رو هم به خانوادش ندادن و گفتن مغایر با مصالح جمهوری اسلامیه. حتی وصیت نامه دیگری که دست خانوادش بود رو هم پیدا کردند و بردن. تنها چیزی که باقی مونده نامه ایست که برای پدر و مادرش نوشته:
1: خدمت خانواده و تمامی عزیزان و سروران، امیدوارم حال همگی خوب و سلامت و صابر و معید باشید و با توکل به پروردگار و بهره‌گیری از مکتب پویای اسلام و ائمه و معصومین علیه السلام زندگی پربار و سازنده‌ای داشته باشید و در فراغ من یعقوب‌وار صبر داشته باشید. ان الله مع الصابرین. و با امید موفقیت و بهروزی همه مؤمنان، امیدوارم مرا حلال کنید و بر خدا توکل کنید.

کمند انسانهایی چون او، با ابهتی که پای مرگ به گاه دیدارشان می لرزد و زندگی را یارای جدایی از لبخندشان نیست. کمند. و پس از رفتنشان چه بسیار جایشان خالی است.

تپه های ابین در شامگاه روزی سرد و پاییزی آغوش خود را به روی پرویز دلاور و همرزمانش گشود و در میان همهمه تیر باران و فرود گلوله ها بر پیکر خیش از حرم داغ خونشان گرم شد. یاد مجاهد قهرمان و پرشور پرویز نیک طالعان گرامی و راه سرخش پر رهرو باد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق. این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموع سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت اول.
1: گرد همایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی. روز جمعه 27 تیر ماه 1399 گرد همایی جهانی ایران آزاد، ارتباط زنده با 30,000 نقطه در ایران و 100 کشور جهان با مجاهدین در اشرف 3 برگزار شد. گرد همایی جهانی ایران آزاد در آستانه 30 تیر، سالگرد قیام تاریخی مردم ایران علیه ارتجاع و استعمار برای بازگرداندن دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق در سال 1331 و همچنین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت، تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک در سال 1360 با شرکت 1,000 شخصیت بین المللی برگزار شد. در این گرد همایی خانم رجوی درباره 3 تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی سخنرانی کرد. علاوه بر اجلاس اصلی در روز 27 تیر ماه، 2 اجلاس دیگر نیز طی روزهای 29 و 30 تیر نیز برگزار شد. در دومین اجلاس ایران آزاد، خانم رجوی تحت عنوان دادخواهی شهیدان و حسابرسی از رژیم آخوندها سخنرانی کرد. در سومین اجلاس که با عنوان تروریسم رژیم ایران، سفارتخانه های رژیم را ببندید و مأمورانش را اخراج کنید، خانم رجوی سخنانی خطاب به پارلمانترها و شخصیت هایی که از اروپا و آمریکا و همچنین آلبانی به این گرد همایی پیوسته بودند ایراد کرد.

سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی، سرنگونی آخوندها، حاکمیت و رأی جمهور مردم، آزادی و عدالت اجتماعی. سخنرانی مریم رجبی در گرد همایی جهانی ایران آزاد. هممیهنان عزیز، جوانان شورشگر و کانونهای شورشی، به همه شما درود می فرستم، به خصوص به شهر شهیدان، به مردم به پا خواسته بهبهان و همچنین میلیونها هموطن برانگیخته و غیرتمند که علیه احکام ضد انسانی اعدام جوانان قیام با طوفان عظیم توییت و اعتراضات گسترده اینترنتی سر بستند. بله، لرزه‌های آبان آتشین حکومت آخوندها را رها نکرده و نمی‌کند. به همین دلیل قضایه جلادان از ترس قیام‌های کمین کرده به صدور حکم اعدام برای دستگیر شدگان آبان روی آورده است، ولی ثابت شد که به ضد خودش نتیجه می دهد. با صمیمانه ترین تقدیرها از شما اعضای مقاومت و یاران اشرف نشان که از هزاران نقطه از پنج قاره جهان در این کنفرانس حضور یافته اید و قدردانی می کنم از قانونگذاران و صدها شخصیت سیاسی که از سراسر جهان به گرد همایی ایران آزاد پیوستند.

صدای کانون‌ها و شهرهای شورشی. این گرد همایی صدای مقاومت 40 ساله مردم ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی برای آزادی و دموکراسی است. صدای بزرگترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خطیرترین مقاومت سازمان یافته در تاریخ ایران، با رود خروشان خون شهیدانش و با آوای بلند مجاهدان قتل عام شده و ایستاده بر سر موضع در برابر سفاکترین حاکم خونریز. این گرد همایی صدای سرنگونی در قیام‌های پیوسته از دی 96 تا آبان و دی 98 است. خروش براندازی در پایان شعبده اصلاح طلب اصولگرا برای حفظ همین رژیم است. صدای کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی است که تاریخ یأس و ناباوری و نتوانستن را ورق زده و پیام‌آور توانستن و بایستن است. گرد همای امروز میهن اسیر را در 3 سیمای خجسته‌اش نمایندگی می‌کند. ایران شورشگر و انقلابی، ایران همبسته و متحد و ایران آزاد و دموکراتیک فردا.

0: سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی. گرد آمده ایم برای تأکید بر تعهدات بزرگ و تاریخی که بر دوش گرفته ایم. تعهد اول این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، این رژیم را سرنگون می کنیم و ایران را پس می گیریم. تعهد دوم ما این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، ایران دموکراتیک و آزاد را بنا می کنیم و تعهد سوم ما این است که به حاکمیت و رأی جمهور مردم وفادار باشیم. نه در پی دستیابی به قدرت به هر قیمت، بلکه در پی برقراری آزادی و عدالت به هر قیمت باشیم. هرگز به دیکتاتوری شاه و شیخ بر نگردیم و همچنان که اکثریت قانونگذاران منتخب مردم در آمریکا و اروپا خاطر نشان کرده اند، در پی برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی باشیم.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

قیام ها الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی. امروز زمین و زمان فریاد می زند که رژیم ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است. هرچند ویروس فاشیسم دینی، ولایت فقیه و ویروس متحد آن کرونا دست به دست هم دادند تا مردم و جامعه ما را مأیوس و منفعل کنند، اما در طوفان آبان به چشم دیدیم که آتش قیام ها بناگهان در 900 نقطه کشور شعله ور شد و الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی خلق کرد. این قیام ها از دی 96 تا آبان و دی 98 در پی اصلاح رژیم نیست، حرفی با آخوندها ندارد، چیزی از آنها نمی خواهد، بلکه می خواهد حکومتشان را سرنگون کند. نسلی که در بحبوحه قیام این چنین می خروشید مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و شعار می داد نه شاه می خواهیم نه رهبر، نه بد می خواهیم نه بدتر. نسلی که پشت به دشمن رو به میهن می گوید دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. بله، این نسل کابوس شبان روزی آخوندهاست. آنها با نسل شورشگری روبرو شده اند که در برابر آن ضربه پذیرند. مقاومت ایران با گزارش های دقیق و مستند عدد 1500 شهید را در قیام آبان به ثبت داد. اما واقعیت بیش از این هاست. انبوه اسناد افشا شده توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت از سازمان اورژانس کشور که فقط اندکی از بسیار، آن هم فقط در تهران است، این را ثابت می کند. از این قیام ها پاسداران سیاسی، مبلغان، لابی ها و ریزخاران ولایت فقیه نیز همه مات شدند، زیرا تمام رشته های فریب و دروغشان پنبه شد. می گفتند دیگر متصور نیست که مردم ایران به قیام و انقلاب برای سرنگونی دست بزنند. می گفتند تحولی در ایران رخ نمی دهد مگر از درون همین رژیم. و بارها این پندار آخوند ساخته را تکرار می کردند که مجاهدین پایگاهی در میان مردم ندارند. در جستجوی مجاهدین جوان و نوجوان بودند که به ناگاه جاری شدن سیلاسای آنها را در خیابانهای شهرهای سراسر ایران به چشم دیدند و وقتی کار به دستگیری دانشجویان پیشرو و پیشتاز رسید دیگر بر نتابیدند. اینکه آخوندها و خیلی بازجوها و مستخدمانشان اینطور علیه مقاومت و مجاهدین افسار گسیخته اند به همین دلیل است. آنها رژیمشان را در موقعیت سرنگونی می بینند و از این واقعیت به خود می پیچند که قیام ها و جوانان شورشی مسیر و استراتژی مجاهدین را در پیش گرفتند.

0: یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران. آتشفشان آبان همه اباطیل را برباد داد. اثبات شد که برانگیختن و سازمان دادن قیام ها ممکن است. اثبات شد که به رغم همه سرکوب ها و جنایت ها، مردم ما آمادگی خیره کنندهی برای استمرار قیام ها دارند. اثبات شد که توده مردم، به ویژه زحمتکشان و مردم تهیدست و جوانان، رو در روی رژیم ایستادند و اثبات شد که یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران سر برداشته است، همون که وزیر کشور رژیم آن را نیروی رزمندهی در مقیاس 600 هزار نفر ارزیابی کرد که در قیام آبان به گفته او مراکز رژیم را پی در پی در هم می کوبیدند. از همین نیروی شورشگر است که به رغم دستگیری های بیوقفه، کانون شورشی پیوسته بازسازی، جانشین سازی و تکثیر می شود. در این دو سال ظهور شهرهای شورشی و عملیات کانونهای شورشی بر ضد اختناق برای شکستن جو سرکوب و خفقان و روشن نگه داشتن موتور قیام و به حرکت درآوردن مردم خطر را برای رژیم ظاهر و عیان کرده است. در تاریخ مبارزات آزادی بخش ایران پدیده کانونها و شهرهای شورشی و نقش کلیدی آن در استراتژی قیام توسط مسعود پیدا و فرموله شد و این همان رمز قیام و پیروزی است. در دو سال گذشته کانونهای شورشی با شهادتها و دستگیریهای بسیار رو در روی دشمن و در برابر دوربینها و چشم مأمورانش در شهرهای مختلف در سراسر ایران روزانه به طور متوسط بیش از 20 رشته عملیات ضد اختناق و عمل تبلیغی یا افشاگرانه انجام دادند. همین ها که آتش زنه قیام هاست رژیم را به سطوح آورده است. سلام بر این جوانان شورشگر، سلام بر زندانیان سیاسی مقاوم و پایدار و سلام بر این نسل مجاهدت و فدا که برای فروزان نگه داشتن شعله قیام ها و برای نجات ایران اسیر هر روز جان و زندگی خود را نثار می کنند. اینها نشانه های ارتش بزرگ آزادی است. از میان بیشماران سرکوب شده نیروی نجات آزادی در حال برخاستن است. خورشید در حال دمیدن است و کاروان سرخ فام شهیدان نغمه سر می دهد. کنون یاران به پا خیزید، عقاب‌آسا و بی‌پروا به سوی خصم رویارید، به سوی فتح و پیروزی، به سوی روز بهروزی.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که

معشوقه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جرفال میگهد باز به سازندگی شهر پیام. نیخن این سازی که در آن لغ شده حکم

مسلح روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها، همه جا آزادی.

Ronaldo!

0: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی. همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری. تصمیم امارات به خروج از اوپک. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. اول ماه مه، روز جهانی کارگر با تظاهرات و تجمعات گسترده در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. موضوع اصلی بسیاری از این رویدادها مطالباتی مانند افزایش دستمزد، شرایط کاری بهتر، کاهش نابرابری اقتصادی و شعارهایی مانند کارگران بر علیه میلیاردرها بود. در ایالات متحده، صدها سازمان کارگری، آموزشی و اجتماعی در هماهنگی با کارزارهای دفاع از حقوق کارگران تظاهراتی را در شهرهای مختلف برگزار کردند. در بوئنوس آیرس، هزاران کارگر آرژانتینی همزمان با روز کارگر به خیابان‌ها آمدند تا علیه اصلاحات گسترده قانون کار که دولت خاویر میلی در ماه فوریه تصویب کرده اعتراض کنند. این اصلاحات که دهه‌ها حمایت‌های قوی از نیروی کار را تضمین می‌کرد، اکنون ساعات کار را تا 12 ساعت افزایش می‌دهد. دوره آزمایشی را طولانی‌تر می‌کند و اخراج کارکنان را آسان‌تر می‌سازد. همچنین حق اعتصاب محدود شده و میزان پرداخت‌های پایان کار کاهش یافته است. اتحادیه CGT این راهپیمایی را برای دفاع از کار شایسته سازمان داد و گفت این تغییرات در شرایطی اعمال شده که بیکاری رو به افزایش و تورم همچنان بالاست. در لندن و سایر شهرهای انگلستان، راهپیمایی‌های سنتی اتحادیه‌های کارگری برگزار شد. تجمعات و همبستگی کارگری در اسپانیا، مانند کاتالونیا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نیز گزارش شد. بر برخی کشورهای آسیایی از جمله بنگلادش، فیلیپین، اندونزی، راهپیمایی‌های بزرگ کارگری با حضور هزاران نفر برگزار گردید. در ژاپن، صدها کارگر به مناسبت روز کارگر در توکیو گرد هم آمدند و با برگزاری راهپیمایی در مرکز شهر نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورم اعتراض کردند. شرکت کنندگان که از اتحادیه‌های مختلف کارگری آمده بودند، پلاکارد‌هایی در حمایت از دستمزد عادلانه و امنیت شغلی حمل می‌کردند. این بخشی از موج جهانی اعتراضات روز کارگر بود که در کشورهای مختلف جهان برگزار شد و محور اصلی آن کاهش قدرت خرید و درخواست برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی بود. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی.
1: به گزارش رسانه‌ها در جنوب لبنان، موج تازه‌ای از آوارگی شکل گرفته و بسیاری از خانواده‌ها برای بار دوم مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. وضعیتی که نهادهای امدادی آن را نشانه‌ای از وخیم‌تر شدن پیوسته شرایط انسانی توصیف می‌کند. بر اساس گزارش فرانس 24، با ادامه تبادل آتش در مرز لبنان و اسرائیل، هزاران خانواده که پیشتر از روستاهای مرزی گریخته بودند، اکنون دوباره در حال جابجایی هستند. بسیاری از این خانواده ها تنها چند ماه پیش به خانه هایشان بازگشته بودند. اما با تشدید حملات و هشدارهای امنیتی، بار دیگر مجبور شدند محل اقامت خود را ترک کنند. سازمان های امدادی هشدار می دهند که ظرفیت پناهگاه ها، مدارس و مراکز اسکان اضطراری تقریبا تکمیل شده و کمبود خدمات درمانی و افزایش هزینه های زندگی فشار مضاعفی بر آوارگان وارد کرده است. به گفته فرانس 24، نهادهای بین‌المللی نگرانند که در صورت ادامه درگیری‌ها، لبنان با یکی از بزرگترین موج‌های جابجایی داخلی در سال‌های اخیر روبرو شود. خانواده‌هایی که پیشتر همه چیز خود را از دست دادند، اکنون در معرض بی‌خانمانی دوباره قرار گرفتند.
0: همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اتحادیه اروپا و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در برابر گسترش شبکه‌های فراملی قاچاق مواد مخدر وارد مرحله‌ای تازه از همکاری شدند. مقام‌های دو منطقه می‌گویند افزایش مسیرهای انتقال کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا، رشد بازار مواد ترکیبی و پیچیدگی گروه‌های خلافکار نیاز به یک پاسخ هماهنگ و چند لایه را بیش از گذشته آشکار کرده است. در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از نشست‌های سطح بالا در بروکسل، لاپاز و سانتا مارتا پایه‌های این همکاری را تقویت کرده است. در این نشست‌ها، مقام‌های اروپایی و آمریکای لاتین بر ایجاد سازوکارهای مشترک برای تبادل اطلاعات عملیاتی، هماهنگی غذایی و مقابله با مواد پیشساز شیمیایی توافق کردند. در توافق امنیتی آتلانتیک که یکی از اسناد کلیدی این همکاری به شمار می‌رود، دو طرف برگشت‌های مشترک دریایی، آموزش نیروهای تخصصی و توسعه ابزارهای ردیابی محموله‌های مشکوک تأکید کردند. اقدامی که هدف آن محدود کردن مسیرهای دریایی قاچاق در اقیانوس اطلس است. در اروپا، مقام‌های امنیتی هشدار می‌دهند که افزایش خشونت مرتبط با بازار مواد مخدر و گسترش شبکه‌های جنایی، امنیت داخلی کشورهای عضو را تحت فشار قرار داده است. در آمریکای لاتین نیز، دولت‌ها می‌گویند بدون همکاری نزدیک با اروپا، مقابله با گروه‌هایی که در چندین کشور فعالیت می‌کنند و از فناوری‌های پیچیده برای پنهان‌سازی محموله‌ها استفاده می‌کنند، ممکن نیست. در کنار اقدامات امنیتی، دو منطقه بر یک رویکرد سلامت محور نیز توافق کردند. این رویکرد شامل هماهنگی استانداردهای درمان و پیشگیری، توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شناسایی مواد روانگردان جدید و تقویت ظرفیت‌های تحقیقاتی است. هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی و جلوگیری از گسترش بازارهای تازه مواد مخدر است. بازاری که به سرعت در حال تغییر است و هر سال مواد جدیدی وارد آن می شود. اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین این همکاری را پاسخی ضروری به تهدیدی می دانند که مرز نمی شناسد و تنها با اقدام مشترک قابل مهار است. این اتحاد تازه از سطح سیاست‌گذاری تا عملیات میدانی تلاش می‌کند شبکه‌هایی را هدف قرار دهد که اقتصادهای محلی، امنیت منطقه‌ای و سلامت عمومی را به چالش کشیدند. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. در ترکیه اعتصاب غذای گروهی از معدنکاران که در اعتراض به ماها حقوق معوقه و شرایط سخت کاری راهی آنکارا شده اند وارد هفته دوم شده و تنش‌ها میان کارگران و نیروهای امنیتی افزایش یافته است. در پی اعتصاب غذای معدنکاران شرکت دوروک ماینینگ که از 13 آوریل اسکیشهیر به سوی آنکارا حرکت کرده بودند، وضعیت جسمی برخی از معترضان رو به وخامت رفته است. کارگران میگویند 5 تا 6 ماه حقوق دریافت نکردند و تنها بخش کوچکی از مطالباتشان پرداخت شده است. آنها پس از آنکه پلیس مانع ادامه راهپیماییشان به سوی وزارت انرژی شد، اعتصاب غذا را آغاز کردند. نیروهای امنیتی هنگام متفرق کردن معترضان از گاز فلفل استفاده کرده و چند نفر نیز بازداشت شدند. وزارت کار ترکیه اعلام کرده شرکت متخلف را بیش از 23 میلیون لیر جریمه کرده، اما اتحادیه ها این اقدام را ناکافی می دانند و می گویند کارگران تا دریافت کامل حقوق خود به اعتراض ادامه خواهند داد. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری.
2: در ارتباط با بحران غزه، نشستی در سازمان ملل برگزار شد که در آن مقام‌های ارشد این نهاد نسبت به وخیم‌تر شدن پیوسته وضعیت انسانی و امنیتی در غزه و کرانه باختری هشدار دادند. در این نشست، خالد خیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه اعلام کرد که شرایط در غزه همچنان رو به سقوط است. جمعیتی که با حملات مرگبار، کمبود شدید کمک رسانی و فروپاشی زیرساخت‌ها روبروست. او گفت از زمان آغاز آتش بس حدود 800 فلسطینی از جمله بیش از 200 کودک کشته شدند و 1,800,000 نفر همچنان آوارند. در کرانه باختری نیز خیاری از افزایش چشمگیر خشونت شهرک نشینان و مواردی از حملات در حضور یا با مشارکت نیروهای

طریق امارت ابوظبی عضو اوپک بوده است. آخرین کشوری که از این کارتل خارج شد، آنگولا بود که در سال 2024 سازمان را ترک کرد. در بیانیه امارات آمده است، این تصمیم بازتاب چشمنداز راهبردی و اقتصادی بلند مدت امارات و تحول در ساختار انرژی کشور است. در ادامه تأکید شده، در دوران عضویت خود، ما مشارکت‌های مهم و حتی فداکاری‌های بیشتری برای منفعت همگان انجام دادیم. اما اکنون زمان آن رسیده است که تلاش‌هایمان را بر آنچه منافع ملی‌مان ایجاب می‌کند متمرکز کنیم. به گفته تحلیلگران، این تصمیم که در میانه بزرگترین شوک نفتی از دهه 1970 اتخاذ شده، احتمالاً اوپک را که تحت سلطه عربستان سعودی رقیب و همسایه امارات قرار دارد، تضعیف خواهد کرد و نشانه ای از ناآرامی بیشتر در بازارهای جهانی است. در حال حاضر، صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به دلیل انسداد تنگه هرمز توسط رژیم ایران مختل شده است. تنگه ای که در حالت عادی 1/5 نفت جهان از آن عبور می کرد. یک منبع نزدیک به وزارت انرژی امارات به خبرگزاری فرانسه گفته است که با توجه به محدودیت‌های فعلی در تنگه، امارات نمی‌خواست پس از بازگشت شرایط به حالت عادی همچنان مقید به سهمیه‌های اوپک باشد. امارات که از حملات رژیم ایران به ویژه پس از رویارویی عوامل نیابتی دو کشور در یمن آسیب دیده، در روابط خود با عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان نیز با تنش‌هایی روبرو بوده است. پیش از جنگ، امارات پس از عربستان، روسیه و عراق، چهارمین تولید کننده بزرگ در میان 22 عضو اوپک پلاس بود. جورج لیون، تحلیلگر نفتی می‌گوید، خروج امارات ممکن است تا زمانی که صادرات از هرمز متوقف است، تأثیر فوری بر بازار نگذارد. اما امارات اکنون آزاد است تولید خود را افزایش دهد. موضوعی که سوالات جدی درباره توانایی عربستان برای حفظ نقش تثبیت کننده بازار ایجاد می کند و می تواند به بازاری بی‌ثبات‌تر منجر شود. زیرا ظرفیت اوپک برای مدیریت نوسانات عرضه کاهش می‌یابد. با خروج امارات، اوپک 13% از ظرفیت تولید خود را از دست می‌دهد، رقمی که به گفته آژانس بین‌المللی انرژی قابل توجه است. اوپک که در سال 1960 تأسیس شد، در سال 2016 با پیوستن 10 تولید کننده دیگر ساختار اوپک پلاس را ایجاد کرد تا نفوذ بیشتری در بازار داشته باشد. این گروه مستقر در وین در سال 1973 با تحریم نفتی علیه متحدان اسرائیل در جریان جنگ یوم کیپور توجه جهانی را جلب کرد. اقدامی که نخستین بحران نفتی را رقم زد و قیمتها را ظرف چند ماه 4 برابر کرد.

بیچار شب پرستان، تیغ به کف، هلهل زن، با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد؟

نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی به همسرش در آستانه تیرباران. در این قسمت از برنامه امروز صدای مجاهد توجه شما را به متن نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی که آن را چند روز قبل از تیرباران از زندان دشخیمان خمینی در تبریز برای همسر و همرزمش به بیرون فرستاده است جلب می‌کنیم. این نامه که خود نمونه ای از حماسه های متعالی و با شکوه و بی‌نظیر فداکاری و ایثار فرزندان مجاهد خلق است، بار دیگر نشان می‌دهد که اراده نسل انقلابی مجاهدی که حاضر است در راه عشق به خدا و خلق تمام هستی و خانمان خود را فدا نموده و مشتاقانه بر جوخه های تیرباران بوسه زند مطلقاً شکست ناپذیر است. لازم به تذکر است که خواهر مجاهد قهرمان ثریا ابوالفتحی مدتها در زیر شکنجه های دشخیمان ارتجاع در زندان تبریز قرار داشته و در هنگام شهادت نیز 6 ماه حامله بوده است.

همسر عزیزم، پس از عرض سلام امیدوارم که حالت خوب باشد و با روحیه شاد و مصمم همراه دیگر برادران و خواهران رزمنده و مجاهد در مبارزه علیه ظلم و نابرابری موفق و کامیاب باشی. جان من، این نامه را در کنج زندان در روزهایی که در انتظار شهادت نشستم برایت می نویسم. حالم خوب است و به حمد الله روحیم قوی می باشد. همسر عزیزم، افسوس که زندگی مشترکمان بسیار کم بود و در این مدت هم من به دلیل بی تجربگی و گاهی فشار روحی نتوانستم همسر خوب و ایدئالی برایت باشم. دلم می خواست موقعیتی برای جبران آن روزها داشته باشم، ولی خوب، خواست خدا چیز دیگری بوده است. با اینکه چند ماهی بیشتر با هم نبودیم، ولی من کولباری از عشق و خاطره به همراه خود دارم. در این روزهای جدایی انسان به عمق عشق و علاقه خود پی می برد. این روزها فرصت زیادی برای فکر کردن است، یادآوری گذشته و قطع پیوند با زندگی دنیا و عزیزان، و این جدایی گاهی بسیار دردناک است. ولی وقتی انسان به عظمت راهش و علت این گسستنها فکر می کند، عظمت و اهمیت کاری که می کند برایش هویدا می شود. متاسفانه کمبود امکانات اجازه صحبت بیشتری برایم نمی دهد. با اینکه قلبم لبریز از احساس و حرف برای توست و در هر کاری که می کنم و چیزهایی که می نویسم یاد تو در ذهنم نقش می بندد، ولی خوب کاری نمی شود کرد. وصیت من به تو پیگیری بیشترت در مبارزه و رعایت دقیق اصول و ضوابط تشکیلاتی می باشد، هرچند که شاید نیازی به این وصیت نباشد و خود تو بهتر از من این مطالب را می دانی. همسر عزیزم، من عشق پاکمان را فدای عشق بالاتری که عشق به خدا و خلق و مبارزه می باشد کردم. از تو هم چنین انتظاری دارم. ضمناً برایم دعا کن که خداوند مرا در زمره شهدا قرار بدهد. به تمام خواهران و برادران سلام برسان و وصیت مرا که رعایت دقیق ضوابط تشکیلاتی می باشد به آنها برسان. عزیزم، دیگر بیش از این وقتت را نمی گیرم. آخرین نوشتم را از زندان و به همراه شعری برایت می فرستم. همسرت، ثریا ابوالفتحی.

شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی. تاریخ معاصر ایران با تقویم‌های معمول ورق نخورده است، بلکه با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است. این مجاهدان در تاریک‌ترین ادوار قامت افراشتند و بر مرگ سرخ تسخر زدند. امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. دست‌نوشته‌های وحید بنی عامریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند. بیگمان این امر مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش جاری شد. این خونها در نبرد رویاروی با پاسداران بر زمین ریخت. این پیوند تنها یک توالی زمانی نیست. این ارتباط ارگانیک است. ارتباطی بین نسلهایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را برگزیدند. آنها فدا را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی انتخاب کردند. 12 اردیبهشت سال 61. در این تاریخ دیو استبداد با ردای ریایی دین بردوش گمان می کرد در عملیات واحدهای مقاومت پایان داده است. اما ناگهان طوفانی از قلب تهران برخاست. بیش از 60 تن از پاکبازترین کادرها و فرماندهان به پیشتازی محمد ضابطی حماسه ای آفریدند. یادآوری آن حماسه هنوز انگیزاننده و شورآفرین است. دشمن 7 پایگاه مجاهدین را محاصره کرده بود. آنها هرگز تصور نمی کردند با زنان و مردانی روبرو شوند که هیبت مرگ را به بازی گرفتند. در آن کارزار نابرابر شعله های سرکش مقاومت از جنوب تا شمال تهران زبانه کشید. پاسداران وحشت زده برای تسخیر یک پایگاه مجبور به استفاده از موشک انداز شدند. آن روز پیکرهای سوخته مجاهدین در خرابه های پایگاه ها دیده شد. این پیکرها نشان شکست نبودند، بلکه بیرق پیروزی، شرف بر ذلت بودند. امروز همان سنت سرفرازانه در روح و قلب کانونهای شورشی جریان یافته است. دیروز محمد ضابطی در خیابانهای تهران بنبست یأس را می شکست. امروز نیز وحید بنی عامریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی این راه را ادامه می دهند. این شورشگران دلیر در سیاه چالها و میادین نبرد درسهای جدیدی به مرگبانان عمامه دار می دهند. آنان گمان می کردند با برپا کردن چوبه های دار می توانند مانع از خروش طوفان شوند. اما غافل بودند که این نسل آهنین عزم ریشه در خاکی دارد. خاکی که خون بسا قهرمانان بر آن شتک زده است. دشمن در هر دو مقطع یک هدف را دنبال می کرد. شکستن اراده مقاومت. در سال 61 خمینی آشکارا گفت که اگر کوچکترین احتمالی برای تسلیم مجاهدین می دید با آنان تفاهم می کرد. اما پاسخ مجاهدین یک نه قاطع و تاریخی بود. این پاسخ با خون هزاران تن از سرخفام ترین ستارگان این میهن امضا شد. امروز نیز بقایای نظام با اعدام و شکنجه همان هدف را دنبال می کند. اما کانونهای شورشی با عملیاتهای پیاپی ثابت کردند که مجاهد خلق پرورش یافته مکتبی است. در این مکتب فدا برای رهایی خلق بالاترین شرف انسانی محسوب می شود. این نسل آگاه و رزمنده نه تنها ادامه دهنده ی راه قهرمانان 12 اردیبهشت 61 است، بلکه بارور کننده ی خونهای 30,000 شهید سربدار در تابستان 67 نیز هست. آنها همچنین قیام آفرینان به خاک افتاده در قیام های 96, 98, 401 و 404 هستند. تهاجم به قلب امنیتی ترین نهادهای حاکمیت پیامی روشن به بیت خامنه است. اگر نسل محمد ضابطی را در پایگاه ها محاصره کردید، امروز با نسلی روبرو هستید که تمام ایران را به پایگاه شورش تبدیل کرده است. این نسل قلب نظام را نیز به صحنه کارزار مبدل ساخته است.
امروز ایران در قامت کانونهای شورشی به آینده شکوه مندخیش لبخند می زند. ما نه با سوگواری بلکه با عزمی جزم تر از پیش یاد شهدای 12 اردیبهشت و قهرمانان سربدار کانونهای شورشی را گرامی می داریم. چرا که می دانیم هر قطره خون آنان سوختبار موتور محرک ارتش آزادی برای فتح فرداست.

0: اعدام جنایتکارانه جوان شورشی مهراب عبداللهزاده در ارومیه به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار. خانم رجوی: رژیم با این اعدام‌ها می‌خواهد مانع قیام شود، اما روز خیزش خلق و حسابرسی از مسئولان این جنایت‌ها نزدیک است. بامداد یکشنبه 13 اردیبهشت 1405 جوان شورشی مهراب عبداللهزاده 28 ساله از هموطنان کرد به اتهام مشارکت در مجازات یک بسیجی جنایتکار در قیام 1401 به دست دشخیمان رژیم آخوندها در زندان ارومیه اعدام شد. او که در مهر ماه 1401 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده بود، در شهریور 1403 در بیدادگاه ضد انقلاب ارومیه به ریاست دشخیم رضا نجف‌زاده به اعدام محکوم گردید، در حالی که هیچ دلیل متقاعد کننده قضایی وجود نداشت و مهراب همه اتهامات را جز به جز رد می کرد. اما به گزارش قضایی جلادان، یکی از مناطق شهرستان ارومیه به کانون اصلی اغتشاشگران تبدیل شده بود. اغتشاشگران در این منطقه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند. عباس فاطمیه که برای تأمین امنیت در صحنه حاضر شده بود، مورد ضرب و شتم شدید اغتشاشگران قرار گرفت و کشته شد. تعداد زیادی از اغتشاشگران فاطمیه را محاصره کرده بودند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. متهمان اصلی حاضر در صحنه شناسایی و دستگیر شدند. مهراب عبداللهزاده یکی از دستگیر شدگان بود. خانم مریم رجبی گفت: سردمداران نظام پابگور ولایت فقیه در محاصره بحران‌های لاینحل داخلی و خارجی تلاش می‌کنند با اعدام‌های روزانه مانع قیام‌های مردمی و به تأخیر انداختن سرنگونی محتوم رژیم شوند. اما آنها باید بدانند این خونریزی‌های بی‌دریغ بی پاسخ نخواهد ماند. روز انفجار خشم خلق و حسابرسی از سردمداران رژیم، عضات شقاوت پیشه و آمران و عاملان این جنایت ها نزدیک است. خانم رجوی بار دیگر شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و اقدام عملی فوری و مؤثر برای توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 اردیبهشت 1405
1: ده پاسخ آتشین با درود به شورشگر سربدار، قهرمان کاراته ساسان آزادبار، فرزند دلیر اصفهان، 21 ساله. می کشم آن که برادرم کشت. کیفر سنگین در انتظارتان.

0: اعدام شورشگر دلیر و قهرمان کاراته ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان. خانم مریم رجوی، این اقدامات جنایتکارانه نه تنها باعث نجات رژیم نمی شود، بلکه عزم جوانان را برای سرنگونی دوچندان می کند. فراخوان به اقدامات مؤثر و فوری برای توقف ماشین اعدام و سرکوب در ایران و قرار دادن سردمداران رژیم در برابر عدالت. اتهامات ساسان از زبان قضائیه جلادان، حمله به نیروی انتظامی و تشویق دیگران به اختشاشات با هدف براندازی نظام. رژیم ضد بشری آخوندی سحرگاه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت 1405 در یک جنایت فجیع دیگر، شورشگر دلیر ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان که در قیام دیماه دستگیر شده بود را سربدار کرد. ساسان که امروز به خیل شورشگران شهید پیوست، 21 ساله و قهرمان کاراته بود و پس از دستگیری به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. این حکم جنایتکارانه در شعبه یکم بیدادگاه ضد انقلاب اصفهان به ریاست قاضی دشخیم مرتضی براتی صادر و توسط دیوان عالی رژیم مورد تایید قرار گرفت. قضائیه جلادان اتهامات ساسان را حمله به ماموران نیروی انتظامی با قصد مقابله با نظام، تخریب خودرو نیروی انتظامی، برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اختشاشات و آشوب با هدف براندازی نظام برشمرد. قضائیه جلادان افزود ساسان در یکی از خیابان‌های اصفهان در حالی که نیروهای انتظامی داخل خودرو بودند با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران حمله ور شده و شیشه‌های خودروها را شکسته است، با حضور نیروهای حافظ امنیت از محل گریخته است، اما مجدداً اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است. به نوشته میزان، ساسان بعد از شکستن شیشه های خودرو انتظامی به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن خودرو بوده، لیکن موفق نشده و اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است.
1: گزارش یک شاهد عینی از صحنه بردن شش مجاهد خلق برای اعدام در زندان قزلحصار در نهم فروردین 1405.
2: به دلیل امنیتی اسم و مشخصات شاهد و صدای او پخش نمی شود.
1: چه قیامتی بود و چه شکوهمند است جایگاه انسانهایی که پوزه مرگ را هم به خاک مالیدند. لشکریان ابن ملجم و هرمله شبانگاه با ماسک های سیاه و عربده کشان برای کشتار بهترین فرزندان ایران به درون بند ریختند، گویی که اگر با ماسک ما آنها را نمی شناسیم از شناخته شدن توسط تاریخ مردم و خداوند هم در امان خواهند بود. سرکرده آنها کمالی از جانیان سازمان زندانهای رژیم با کت و شلوار و هیکلی بدقواره که رنگ مویی تهوع‌آور بر سر مالیده بود، همچون پیلاتوس سرکرده رومی که در به صلیب کشیدن عیسی مسیح اعلام براءت می کرد، به شکلی منزجر کننده می گفت ما هیچ کاره ایم، اگر این دستورات را اجرا نکنیم زن و بچه من را چگونه سیر کنیم؟ باری قیامتی برپا شد. 9:30 شب با ماسک و شکر و دستبند و زنجیر و باتوم بر سر ما ریختند. جلوی درب شاهرخ اکبر دانشورکار بود که قبل از همه بر سر او ریختند، به طوری که لباسهایش پاره و آویزان بر تنش، ولی با تمسخر و خنده داد می زد: چرا اینقدر ترسیده اید؟ ما قرار است اعدام شویم، شما چرا ترسیده اید؟ و قاه قاه می خندید. بابک بالا بلند با پای شکسته که یک سر و گردن بلندتر از همه بود، با همان لبخند آرامش بخش همیشه گیش می گفت: بچه ها همه خوبید؟ در حالی که سه نفر او را دوره کرده دستبند و زنجیر می کردند، با تنه آنها را کنار می زد که با همه بچه ها دیده بوسی و ودا کند و نمی توانستند متوقفش کنند. بزرگ مرد کوچک اندام محمد تقوی را در حالی که دستبند زده برای اعدام می بردند، به بچه هایی مثل خود وحید که مشت و باتوم خورده و بر زمین افتاده بودند با دستان بسته رسیدگی می کرد و از زمین بلندشان می کرد. به من که رسید روبوسی کردیم و گفت: الان باید سرود بخوانیم. گفتم: بخوانیم. گفت: تمرکز ندارم و هیچ سرودی یادم نمی آید، ولی چه سرودی کوبنده تر از الله اکبر؟ پس الله اکبر، الله اکبر. و تنین الله اکبر تمام واحد چهار را به لرزه در آورد و مرا ناخودآگاه به یاد جمله زینب کبرا انداخت که با دیدن قتل عام یاران امام حسین گفت: ما رأیت الا جمیلا. و من از این قیامتی که به پا شده بود جز عظمت، بزرگی و زیبایی مقام انسان را نمی دیدم. وحید بنی عامریان گویی به پرواز در آمده بود، از روی دستان پاسداران تباهی و جنایت به زمین افتاد. در حالی که با مشت و باتوم بر صورتش می زدند، الله اکبر از زبانش نمی افتاد. در حالی که من از پشت و او از جلو دست بند شده بودیم، سینه به سینه شدیم. با دستانش صورت مرا گرفت و روبوسی کردیم. گفت: حلال من کن. بانگ رحیل برخاسته و وقتش رسیده. آزادی ایران و مردم من این همه را می ارزد. در همان حال او را می کشیدند، خود را رها کرده، و مأمورین در حالی که پاهایش روی زمین نبود از درب واحد بیرونش بردند. با نشان دادن دو انگشت به شکل هفت و علامت پیروزی از واحد خارج و سوار بر مینیبوس انتقال کردند. پویا قبادی با چهره‌ای بشاش و لبخند زنان به من رسید. دستهایش را که از جلو دست بند زده بودند همانطور حلقه کرده و دور گردن من انداخت و روبوسی کرد، و چون چشمان پر از اشک من را دید، با چشمانی که کنج کاوانه گشوده تر کرده بود لبخند زنان پرسید: چرا؟ اشک و گریه چرا؟ مگر ایمان ما همین نیست که من المؤمنین رجال صدقوا؟ پس چه جای تأسف و نگرانی؟ و پیر مرد جوان مسلک آقای منتظر مثل همیشه که می گفت برای اعدام باید سربلند با وقار و مطمئن رفت، الحق که چنین بود، و با آرامش و در حالی که با یکی دیگر از زندانیان با یک دستبند زده شده بود، او را برای وداع و دیده‌بوسی با بقیه به این طرف و آن طرف می کشندند. آری اینانند فرزندان ایران زمین که برای آزادی ایران و مردم ایران از ستم و بی‌عدالتی جان و مال و خانواده را هم رها کردند و با افتخار به پای چوبه های دار می روند. و سفلگانی چون کمالی و امثال او با خون این اسطوره های تاریخ حقیرانه دنبال اضافه حقوق و سیر کردن شکم زن و بچه خود و یا خوشخدمتی به اربابان خود بودند. همچنان که در زیارت عاشورا آمده، لعنت خداوند بر کسانی که مقدمات و آماده سازی های کشتار شما مجاهدین را فراهم کردند. همان شب در سلول انفرادی، وقتی چهره تک تک این بچه ها و وحید را هنگام خروج مرور می کردم، به او گفتم اگر تحقق ایرانی آزاد فی الواقع قیامتی باشد، تو با قیامت برای آزادی ایران تنها حجاب و فاصله یعنی ترس از مرگ را تا رسیدن به آن قیامت از میان برداشتی. سلام بر شما به خاطر آنچه که برای آن شکیبایی و استقامت ورزیدید. سلام علیکم بما صبرتم.

0: با سقوط شتابان ارزش ریال، قیمت دلار روز یکشنبه 13 اردیبهشت از 187 هزار تومان گذشت.
1: رویترز 13 اردیبهشت نوشت رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت از کلیت طرح پیشنهادی جدید ایران مطلع شده، اما هنوز منتظر دریافت متن دقیق آن است. او همزمان هشدار داد اگر تهران بدرفتاری کند، احتمال از سرگیری حملات به ایران همچنان وجود دارد.
2: رویترز به نقل از یک مقام ارشد رژیم نوشت پیشنهاد تهران شامل آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز، پایان دادن به محاصره ایران از سوی آمریکا و موکول کردن مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله بعد است. این مقام ارشد ایرانی گفت تهران معتقد است پیشنهاد اخیرش، یعنی موکول کردن مذاکرات هسته‌ای به مرحله بعد، تغییری قابل توجه با هدف تسهیل دستیابی به توافق است. به گفته او بر اساس این پیشنهاد جنگ با تضمین عدم حمله دوباره اسرائیل و ایالات متحده پایان می‌یابد. همچنین ایران تنگه را باز می‌کند و ایالات متحده محاصره خود را برمی‌دارد. ایران همچنین از واشنگتن می‌خواهد حق غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز را به رسمیت بشناسد. این مقام گفت در این چارچوب مذاکره درباره مسئله پیچیده‌تر هسته‌ای به مرحله نهایی منتقل شده تا فضای مساعدتری ایجاد شود. واشنگتن بارها گفته است بدون توافقی که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، به جنگی که به مرگ هزاران نفر انجامیده است پایان نخواهد داد.
1: خبرگزاری آناتولی 13 اردیبهشت گزارش داد بر اساس داده‌های فلایت رادار 24 روز دوم می 12 اردیبهشت شاهد افزایش غیرعادی پروازهای نظامی ایالات متحده از اروپا به خاورمیانه بود. این تحرکات عمدتاً شامل هواپیماهای نظامی ترابری و سوخت رسان است. بررسی خبرگزاری آناتولی نشان می‌دهد که بیشتر این پروازها با هواپیماهای C-17 انجام شده که هر کدام قادر به حمل حدود 77 تن بار و 100 نفر هستند. همچنین هواپیمای قولپیکر سوپر گالاکسی CM با ظرفیت 127 تن و تانکرهای کیسی پگاسوس و کیسی استراتو تانکر در حریم هوایی اروپا و خاورمیانه مشاهده شدند. حداقل 12 هواپیمای ترابری به سمت منطقه حرکت کردند که برخی از آلمان به پرواز درآمدند. یک هواپیمای شناسایی الکترونیک RC-135 نیز نزدیک بحرین رصد شد.
2: رئیس جمهور آمریکا روز 13 اردیبهشت در تروث سوشال نوشت من به زودی طرحی را که ایران به تازگی برای ما ارسال کرده است بررسی خواهم کرد، اما نمیتوانم تصور کنم که قابل قبول باشد، چرا که آنها هنوز بهای سنگین و کافی برای آنچه در طول 47 سال گذشته در حق بشریت و جهان انجام داده اند نپرداختند.
1: رسانه‌های حکومتی جزئیاتی از پیشنهاد 14 بندی رژیم برای تجدید مذاکره با آمریکا را منتشر کردند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت آمریکا در پیشنهاد خود درخواست 2 ماه آتش بس داشته است، اما ایران تاکید کرده است که باید موضوعات در 30 روز تعیین تکلیف شود و موضوع به جای تمدید آتش بس بر اتمام جنگ متمرکز شود. مباحثی مانند تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید تنگه هرمز بخشی از مباحثی است که در پیشنهاد 14 بندی گنجانده شده است.
2: ABC نیوز گزارش داد آمریکا فروش 8.6 میلیارد دلار سلاح به کشورهای متحد خود در خاورمیانه را تسریع می‌کند. طبق بیانیه‌های وزارت خارجه آمریکا، دولت ترامپ با دور زدن کنگره با استناد به اختیارات اضطراری خود فروش 8.6 میلیارد دلار سلاح به کویت، امارات، قطر و اسرائیل را تصویب کرده است. وزارت خارجه به کنگره اطلاع داد که از اختیارات خود برای فروش تسلیحات از جمله 4 میلیارد دلار موشک رهگیر پاتریوت برای قطر استفاده می‌کند.
1: یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در حساب ایکس خود اعلام کرد که روز یکشنبه در تماس تلفنی با عراقچی از رژیم ایران خواسته است که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و از برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. وادفول نوشت: من تأکید کردم که آلمان از یک راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند. او افزود: به عنوان یک متحد نزدیک آمریکا ما هدف مشترکی داریم. رژیم ایران باید به طور کامل و قابل راستی آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند، همان گونه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز خواستار آن شده است. عراقچی وزیر خارجه رژیم نیز بدون اشاره به صحبت‌های وزیر خارجه آلمان نوشت: عراقچی همتای آلمانی خود را در جریان تلاش‌های فعال تهران برای پایان بخشیدن به جنگ قرار داده است.
2: ادامه خبرها. زارعی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم به نقل از قالیباف گفت اساس مذاکرات با اذن مجتبی خامنه‌ای بوده. علاوه بر اذن مذاکرات، محتوای مذاکرات هم در چارچوب اذن ابلاغی رهبر جلو رفت. وقتی طرف آمریکایی خواست وارد بحث تخصصی هسته‌ای بشود، به آنها گفته شد هیئت از طرف رهبر انقلاب برای ورود تخصصی به این موضوع ممنوع شده است. از این به بعد هم تصمیم در این حوزه منحصراً با مجتبی خواهد بود. همه تابعند و هیچ اختلافی هم در این حوزه نیست. قالیباف همچنین به زارعی گفت به خاطر حرمت اذن آقا در همان ساعت شخصاً و پیشتر و قبل از ورود به اسلام آباد حضور رئیس سازمان انرژی اتمی را در ترکیب تیم مذاکره من کردم. قالیباف افزود حزب الله و مردم لبنان از شروط ورود به مرحله آتش بس بود. علاوه بر این که دستور آقا هم بود، اما همه در این کار متفق بودیم. حتی پزشکیان در جلسه گفت جدا کردن حزب الله را نمی

رو طلب کردند و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون و پناه میبریم به هرانچه که پناه بردند از اون بندگان خالص شدی و یگانه شدی تو.

درباره دینامیسم قرآن و دو نوع اسلام سراپا متضاد. دعای نماز عید فطر. آخر دعای نماز عید فطر به این جمله ختم می شود که به تو پناه می برم و پناه می بریم از هر آنچه بندگان رها شده و خالص شده ات از آن به تو پناه بردند. و قبل از آن می گوید که تا خارجم کنی از هر زشتی و پلیدی که دودمان و تبار سیاسی و عقیدتی پیامبر اکرم پیامبر رحمت و رهایی را از آن خارج کردی. در زمانه ما این کل سو، تمامیت زشتی و پلیدی، یک جا و یک کاسه در حاکمیت نامشروع آخوندی و رژیم خمینی گره خورده است. به همین دلیل امروز همه مجاهدان و همه رهروان و پیروان حقیقی اسلام محمدی بالاترین و نخستین سو، زشتی و پلیدی را حاکمیت آخوندی می دانند و در آرزوی سرنگونی و خروج از حاکمیت او هستند. پس ابتدا بگذارید همچنان که در زیارت عاشورا خواندم، باز هم اولین کارمان در روز عید فطر بیزاری جستن از این رژیم و مزدوران و تحت امرها و دوستان و همدستانش باشد. بره تو الله و الیکم منهم، و از آنها بیزاری می جوییم به جانب خدا و به جانب شما، به جانب سید الشهدا. منهم و من اشیائهم و من اتباعهم، از پیروانشان و از تحت امرهای حاکمیت آخوندی و از همه کسانی که دست در دست این رژیم دارند بیزاری می جوییم به جانب فطرت آزادی و رهایی و سمبولها و شاخصهای اعلایش. اللهم اجعلنی عندك وجیها بالحسین علیه السلام، بار خدایا ما را به واسطه حسین علیه السلام و نزدیکی به او و بیزاری از آخوندهای پلید دین فروش در نزد خودت آبرومند و سرفراز قرار بده. و ان تدخلنی فی کل خیر، و مرا وارد کن به تمامیت آن خیر و زیبایی و آراستگی که محمد و دودمان او را بدان وارد کرده ای. اما در رأس این خیر و زیبایی در تمامیتش همانا رستگاری و سرفرازی و رهایی و یگانگی است که عید فطر شاخص و بازگشتگاهی برای آن است. راستی چه خیر و زیبایی بالاتر از پوشیدن لباس شرف و تقواست؟ البته تقوا به معنای تکاملی و رهایی بخش و ارتجاعی ستیز آن، نه مطابق تعاریف آخوندی. چه خیر و چه زیبایی بالاتر از لباس ارتش آزادی، لباس رزم و جهاد و لباس انقلاب مریم بر پیکر گوهرهای بیبدیل زمان؟ همچنان که چه سو، زشتی و پلیدی بالاتر از آلودگی به هرچ خمینی و خمینی گرایی است؟ و به همه کسانی که

در خدمت رژیم هستند. اولیا، دوستداران و همدستان رژیم که تداوم و بقای استحاله و آرایشگری همین رژیم را اراده کردند. این رژیم در تمامیتش زشتی و سوء بزرگ زمانه است، کل سوء. در مقابل آن کل خیر است، کل زیبایی، کل رهایی و رستگاری، که در یک کلام عبارت است از ارتش آزادی، آن هم در پرتو انقلاب مریم، که برای رسانیدن و نیل این ارتش به مقصد نهاییش صورت گرفت.

برای ما مجاهدین که بیش از 3 دهه در دریای رنج و خون در دیکتاتوری های شاه و شیخ شناور بوده ایم، تسبیح و شنای ایدئولوژیکی روز فطر و دعای آن بسیار جاذب و پرمعناست، چرا که این کل خیر در برابر آن کل شر و سو قرار دارد، زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا، سرمایه شرفی بزرگ داشتی و زیادتی بر هر مجاهد خلق و تمامی مجاهدین خلق ایران. در آن روز که تأسیس شدند، در آن روز که سلاح بر دوش کشیدند، در آن روز که بنیانگذارانشان به شهادت رسیدند، در عاشورای مجاهدین، روز اشرف و موسی، در روز فروغ جاویدان، در روزی که مریم را به عنوان مسئول اول برگزیدند و در روزی که خواهر نسرین را هم ردیف او شناختند. چه روزگار و چه تاریخچه پرفراز و نشیبی، تا آن نقطه‌ای که این مقاومت به معرفی مریم به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال رسید. این است داستان رودی خروشان و داستان نسل به خون شسته بیشماران.

بله در این فطر به حق جا دارد که باز هم بخوانیم اللهم اهل الکبریاء والعظمه، از خدای صاحب کبریا و سرچشمه همه عظمت ها و ارزش ها، اهل جود و جبروت، اهل بخشندگی و سلطه و اقتدار، صاحب عفو و رحمت، صاحب تقوا و مغفرت بخواهیم که به حق امروز، روزی که آن را بازگشتگاهی برای مسلمانان قرار داده است، روز سرنگونی و نابودی دشمنان خودش و دشمنان مردم ایران و پیروزی ارتش آزادی و مجاهدین را هرچه نزدیک تر سازد. الهی آمین. آخوندهای خمینی صفت نه فقط دشمن مردم ایران، بلکه تیره ترین، تباه ترین و سیاه ترین لکه بر دامن اسلام حقیقی، انقلابی و مردمگرا هستند. اسلام محمدی، علوی، فاطمی و حسینی. به همین دلیل جهاد با آنها و برانداختن آنها فضیلت بسیار بزرگی است. ذخرن، شرفن، کرامتن و مزیدا. چون در یک کلام آخوندها حاملان تمامیت سو، پلیدی و زشتی هستند. این روزها چنان که می دانید در سراسر دنیا خبرهای زیادی هست، در منطقه، در آمریکا، در ایران. اما در این میان موجی که نمایش فیلم سنگسار در کشورهای مختلف ایجاد کرده است جای خاص خود را دارد. فیلمی که برای اولین بار صحنه سنگسار در داخل ایران را برای مردم دنیا برملا می کند. از دید خمینی و رژیمش و آخوندهای خمینی صفت و همه ازداد اسلام انقلابی و مردمگرا، اسلام یعنی همین. بگذاریم که این سنگسار در مقایسه با شکنجه های مجاهدین و به خصوص زنان مجاهد خلق چیزی نیست. ولی کیست که این فیلم را ببیند و در خود نپیچد و نخواهد از عمق جان و جگر فریاد بکشد؟ وای بر سنگ دلان و سنگین دلان. این تازه چیزی است که رژیم در ملأ عام انجام می‌دهد. اما از شکنجه های مجاهدین در شکنجگاه های رژیم که نمی شود فیلم برداشت. با این همه همین فیلم سنگسار برای نشان دادن طینت این رژیم پلید به اندازه کافی گویاست. یادتان هست روزی که خمینی با قاضی القضاتش پشت تصویب لایحه قصاص بودند، نشریه مجاهد آشکارا و با تیتر درشت آن را نه فقط ضد اسلامی بلکه یک لایحه ضد انسانی معرفی کرد. در خرداد سال 60 خمینی که سخت از این تیتر نشریه مجاهد گزیده شده بود، در یکی از سخنرانی هایش تیغ بر کف تکرار می کرد که بله اسلام را ضد انسانی خطاب می کنند. البته چون هنوز در آن ایام از مجاهدین چشم می زد، در سخنرانی از مجاهدین به صراحت اسم نبرد و به جای آن به مستاق به در می گویند که دیوار بشنود، به جبهه ملی آن روزگار اشاره کرد. اما نشریه مجاهد در سراسر ایران در ابعاد 500-600 هزار نسخه توزیع می شد و همه می دانستند که مجاهدین این لایحه را فراتر از ضد اسلامی، ضد انسانی می دانند. بله به همین دلایل می گفتیم مرگ بر ارتجاع. و حالا جالب این است که بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید ارتجاع، سنگسار و تروریسم بیشتر شده که کمتر نشده است.
راستی که این آخوندها عجب موجودات رذل و پلیدی هستند. از یک طرف نان تشیع و باب اجتهاد را می‌خورند، از طرف دیگر انگار نه انگار که احکام و به خصوص حقوق جزا و جزائیات مشمول همین اجتهاد است و دینامیسم دارد. اصلاً اجتهاد برای چیست؟ برای انطباق اصول و احکام با شرایط متغیر، تضمین کننده پویایی و دینامیسم اسلام و قرآن. و الا چه نیازی به باب اجتهاد و رساله و تقلید بود؟ اصول و احکام کلی و ثابت مثل رکعت‌های نماز و مبتلات آن که از قبل مشخص بود و با اجتهاد چیز جدیدی به آنها اضافه نمی شود. اگر اجتهاد نبود، دیگر چه نیازی به تقلید در فروع و شرایط متغیر و مرجع تقلید بود؟ این همه در فضیلت سوره قدر گفته شده و اینکه حتی مستحب است به هنگام وضو گرفتن خوانده بشود، چون به اندازه گذاری و دینامیسم مربوط است، چون به گذار از مراحل کمی و رسیدن به جهش و رشد کیفی مربوط است. رمز ماندگاری و جوانی قرآن و اسلام انقلابی است. آخر یک اسلام فعال، پویا و رزمنده و انطباق یابنده به مفهوم تکاملی آن داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجایی. راستی شنیدم که امروز رئیس جمهور ارتجا هم صحبت از تهجر و واپسگرایی می کند. ببینید که مجاهدین با مجاهدت و فداکاری خود کار را به کجا رساندند که برخلاف خمینی که ما را از بکار بردن کلمه ارتجا پرهیز می داد و می گفت نگویید ارتجا، حالا خط امام زهر خورده و همان جرثومه های واپسگرایی و ارتجا ناگزیر به بازی با این کلمات روی آوردند تا قافیه را نبازند.

همراهان و شنوندگان رادیو مجاهد. آنچه با هم میشنویم قسمت اول از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد است. در ادامه این کتاب صوتی ما رو همراهی کنید.

در تشیع و اسلام انقلابی و در اسلام مجاهدین، نخستین ویژگی پویایی و دینامیسم آن است. اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست. اگر این دین مربوط به هزارهای پیشین است، خب دیگر چرا باید به آن چسبید؟ ولش کنید. بنابراین از مرتجعان باید پرسید چرا از یک طرف نان اجتهاد را می خورید و از طرف دیگر سنگسار می کنید و در ملأ عام تازیانه می زنید. آخوندها جنایتهای خود را به نام اسلام به جهان معرفی می کنند. در ضمن همه می دانند که این کارها هدف غاییش ایجاد رعب اجتماعی و سیاسی است. عجبا، اگر اسلام این است، پس بفرمایید ارتجاع و جاهلیت چیست؟ پس قساوت و سنگدلی را تعریف کنید. اگر راست میگویید، یک نمونه از حضرت علی یا پیغمبر بیاورید که این کار را کرده باشند. چون سنگسار اصلا مجازات اسلامی نیست. بسیاری از مجازات های آن روزگار ریشه در قوانین تلمود دارد، یا مثل این یکی سوابقش به یهودیت برمیگردد. وانگهی چطور است که آخوندها از آخرین دستاوردهای فنی، علمی و حرفه‌ای و تخصصی پایان قرن بیستم استفاده می‌کنند، اما جزائیات و قصاص رژیمشان متعلق به هزارهای پیشین است؟ از آخوندها بپرسید چرا دنبال موشک‌های میان برد و دور برد و سلاح‌های شیمیایی و اتمی و میکروبی هستید و دنبال همان چرخ و چاه و اسب و منجنیق نیستید؟ چرا از یک طرف برای بقای رژیم خود از کیسه ملت ایران، از آخرین پیشرفت‌های فنی و تخصصی مربوط به فازهای پایانی دوران رشد سرمایه‌داری استفاده می‌کنید، اما از طرف دیگر تابع جزائیات هزارهای پیشین مثل سنگسار هستید و دست و پا می‌برید یا از روی بلندی پرتاب می‌کنید؟ کدام را باور کنیم؟ این آخوندها تا دهه 30 و 40 و سالهای 1350 ریش تراشیدن را هم حرام می دانستند. خمینی به صراحت این را می گفت. حتما یادتان هست برخی از آخوندها تلفن، ماشین، قطار و رادیو تلویزیون را هم حرام می دانستند. نه حرفهای تلویزیون، بلکه خود دستگاه تلویزیون را هم حرام می دانستند. در حالی که اگر ملاک حلالی و حرامی حرفهایی که زده می شود باشد، تلویزیون رژیم از هر تلویزیونی حرامتر و ننگالودتر است، چون لکه‌ای بر دامن قرآن و اسلام است. ارتجاع و شرک و جاهلیت را تبلیغ می کند. مجاهدین برای همینها در برابر آخوندها به پا خواستند. در ورای همه دلایل سیاسی و اجتماعی، دلیل خلص ایدئولوژیکی برای مبارزه عنصر مجاهد خلق با حاکمیت آخوندی همین است که خمینی و رژیمش بدترین لکه بر دامان اسلام است. دلیلی افزون بر دلایل سیاسی و اجتماعی که به پلیدی و نجس بودن این رژیم در تمامیتش مربوط می شود. این است مفهوم کل سو و کل شر. مجاهد از همه می پرسد شاخص اسلام حضرت علی است یا مرتجعان خوارج، امام حسین است یا یزید، ائمه اطهار هستند یا خلفای جبار؟ خب حالا ما در مورد آخوندها کدام را باور کنیم؟ سطح تولید و قوای مولده 1400
400 سال پیش را باور کنیم یا این روزگار را؟ مگر خمینی نبود که در سال 41 در برابر اصلاحات بورژوایی شاه با حق رأی زنان مخالف بود؟ شاه می‌خواست در چارچوب یک رژیم بورژوایی وابسته عمر رژیمش را طولانی کند و کرد. بنابراین دربار بورژوا ملاک بعد از یک دهه که از کودتای 28 مرداد گذشت به جانب سرمایه‌داری وابسته و آن هم وابسته به آمریکا میل کرد. به طور سوری شعار اصلاحات ارضی و آزادی زنان و اعطای حق رأی به زنها را می‌داد و خمینی مخالف هر دو بود. بسیاری از دانشجویان مترقی در آن اوائل اطلاعیه‌های خمینی را در دانشگاه آتش می‌زدند. مخالفت خمینی با شاه از این موضع بود که می‌گفت دادن حق رأی به زنها فتنه و فساد را زیاد می‌کند و جنبش دانشجویی از خمینی می‌خواست که با استبداد و وابستگی اعلان مخالفت کند. البته وقتی خمینی به حاکمیت رسید دید هوا پس است، عقب نشست و فرصت طلبانه در برابر حق رأی زنان کوتاه آمد. زنان ایران در انقلاب ضد سلطنتی سهم خود را ادا کرده بودند. قبل از آن زنان پیشتازی که در چارچوب سازمان‌های انقلابی راهی محبس‌ها و شکنجهگاه‌ها شده بودند راه را باز کرده بودند. یاد مجاهد شهید فاطمه امینی به خیر.

خمینی در مورد اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین دهقانان هم به طور اصولی مخالف بود. مقایسه کنید با شعار مجاهدین که از روز اول بنا به اظهار نظر صریح ائمه اطهار این بود که از زرع و لزاره محصول مال کسی است که روی زمین کار می کند. همین آخوندهای مرتجع خمینی صفت با مدرسه رفتن دخترها در زمان ما مخالف بودند در دهه 20 و 30. به قول پدر طالقانی همینها با تفسیر قرآن هم مخالف بودند. قرآن فقط برای قبرستانها بود. در حالی که قرآن این همه میگوید تدبر، تعقل، فکر کردن. پس ما با رژیمی مواجه هستیم که در آستانه قرن 21 از بیت المال و کیسه مردم ایران همه دستاوردهای فنی و تخصصی را برای بقای خودش در حاکمیت به خدمت می‌گیرد و این طوری نیست که مثلا برای یک تهاجم نظامی دنبال اسب و استر بگردد. این طوری نیست که پیام‌هایش را فقط از طریق منبر بدهد، بلکه علاوه بر منبر و همه وسایل سنتی از ماهواره هم استفاده می‌کند. همچنان که از ماه گذشته برای مقابله با برنامه ماهواره‌ای سیمای مقاومت با یک بودجه و انرژی کلان برنامه جام جم را راه انداختند. در این برنامه‌ها هیچ اصل و سنت آخوندی نیست که برای مشتری جمع کردن نقض نکرده باشند. آنقدر هم در این کار پیش رفتند که روزنامه جمهوری اسلامی نوشت آقا چه خبر است که خانم گوینده در کانال‌های تلویزیون داخل کشور با مقنعه سیاه می‌آید، اما در جام جم با شکل‌ها و ادا و اطوار زننده ظاهر می‌شود. چه خبر است که به جام جم که می‌رسد مقنعه دختران دانش آموز مدرسه ها را با توصیفاتی که روزنامه نوشته از سرشان بر می دارند و برای ضبط برنامه ها به صور غربی پسند ظاهر می شوند. چه شده که بسیاری از آهنگ ها و نوازندگی ها و آوازهایی که برای تلویزیون در داخل کشور ممنوع است در برنامه ماهواره‌ای که برای صدور به خارج است اشکالی ندارد. بگذاریم که حتی نامگذاری جام جم خودش لگدی به قبر خمینی است که به قول خودش با همه علائم و عناوین شاهین شاهی مخالف بود. البته این در دنیای دجالیت آخوندها چیز تازه‌ای نیست و برای جلب قلوب در غرب ناگزیرند اینطوری تظاهر کنند، اما در داخل کشور سنگسار و دست بریدن و پا بریدن و شلاق زدن و اجرای آن لایحه قصاص که مجاهدین از روز اول آن را لایحه‌ای ضد انسانی خواندند همچنان ادامه دارد. این حکم‌های شلاق زدن و سنگسار را چه کسی داده است؟ کدام مرجع؟ کدام ملا که آن را به عنوان جزای اسلامی معرفی می‌کنید؟ لعنت خدا بر او باد و بر آل خمینی و هر کس چنین کند و چنین بگوید. پس سنت پیامبر و حضرت علی و باب اجتهاد محکم و متشابه و دینامیسم اسلام و قرآن چه شد؟

همراهان گرامی رادیو صدای مجاهد، شما شنونده ی قسمت اول از کتاب صوتی دو اسلام سراپا متضاد بودین. در مبحث بعدی کتاب نگاهی داریم به دینامیسم قرآن. سلامت و پیروز باشید.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: سلامی خدمت مجاهدین عزیز و شورای ملی مقاومت عرض کنم. مشکلات آموزش و پرورش و آموزش عالی که برای همگان آشکاره و در واقع نباید نام آن را مشکلات بنامیم، بلکه فاجعه واژه بهتری برای توصیف وضعیت آموزشی در ایرانه. خانواده ها پول ندارند فرزندان خود را ثبت نام کنند و لوازم و تحریر تهیه کنند و طبق آمار خود رژیم پارسال 600 هزار کلاس اولی از تحصیل باز موندند. وضعیت معلم ها و کارمندان دانشگاه هم که نیاز به توضیح نداره. تبعیض آموزشی و وجود 19 نوع مدرسه، اینا که میگن دقیقا 19 نوع، الان بخوام اسم ببرم، انتفاعی و دولتی و نمیدونم اولیا مربیان و تیزهوشان و نمیدونم اشایری، حالا بخوام دقیقا 19 نوع مدرسه و ده ها نوع دانشگاه و وجود انواع مؤسسات آموزشی خارج از مدرسه، همگی بیانگر فاجعه آموزشی در ایران است. تنها پاسخ و راه حل برای فاجعه آموزشی و کلن نابودی رژیم، ایجاد کانونهای شورشی در مدارس و مراکز آموزشی می باشد. پیروز باشید.
1: مهتاب هستم، معلم بازنشسته از البرز. یادآور بشم دانش آموزان بیگناه ما هم علاوه بر کوچیک شدن سفره‌هاشون و محروم ماندن از حداقل‌ها، از آموزش‌های حداقلی و امکانات حداقلی مدرسه هم به دور موندن و پایین بودن کیفیت آموزشی در کشور ما کاملا محسوسه و این دستاورد آخوندهای چپاولگر برای مملکت ماست و تنها راه آزادی کشور نابودی آخوندهاست. خیلی ممنونم فرصتی که به هم دادید صدای مردم به عنوان یک معلم باشم. خدا نگهدارتون.

0: در این قسمت از برنامه گزارشی داریم از رسم و نبرد کانون‌های شورشی. در پی اعدام شورشگران دلیر توسط حکومت جنایتکار آخوندی، شاهد موجی از عملیات های کانون‌های شورشی بودیم که در یک مرحله تحت عنوان 10 پاسخ آتشین به این اعدام ها واکنش نشون دادند و این عملیات ها رو اینطور اعلام کردند: با درود به شورشگران سربدار امیر علی میرجعفری از تهران و عرفان کیانی از اصفهان. خب میریم روی نقشه. این نقشه‌ای که میبینیم در واقع نقاطی است که این عملیات ها، این اقدامات پیامی روشن از عزم راسخ قهرمانان کانون‌های شورشی برای مقابله با دستگاه سرکوب و اعدام آخوندی است. حالا بیاید این 10 پاسخ آتشین رو با هم مرور کنیم. از در واقع رام هرمز آغاز می‌کنیم. در این شهر شاهد انفجاری در حوزه جهل و جنایت ضد امام محمد باقر بودیم. شعار این عملیات واضح بود: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و درود بر رجوی. که حال به تهران میریم، ابتدا اول به شهر ملارد. اونجا شهرداری رو میبینیم که در این منطقه شهرداری غارتگر حکومتی هدف یک انفجار قرار گرفت و ویدیو اون هم که منتشر شده. باز یک عملیات دیگه داشتیم در شهر تهران در مرکز پایتخت که اونجا هم بنر خامنه‌ای جنایتکار، اصلی‌ترین نماد سرکوب جنایت رژیم، به آتش کشیده شد. حالا از تهران به شهر مشهد میریم. در شهر مشهد هم کانون‌های شورشی در یک اقدام مشابه بنر خامنه‌ای رو در مرکز این چهارراه به آتش کشیدند. اما از شمال شرقی میهن به شمال غربی کشور میریم. اونجا هم در شهر تبریز کانون‌های شورشی بنر سلیمانی جلاد رو به آتش کشیدند که در واقع اقدامی است که هم جنایت‌های کنونی رژیم رو پاسخ میده، هم نشانه خشم مردم ایران هست از سرکرده جنایتکار نیروی تروریستی قدس قاسم سلیمانی. و حالا باز حرکت می‌کنیم به سمت به شهر در استان همدان می‌رسیم، به شهر همدان، جایی که پایگاه نیروی سرکوبگر بسیج سپاه پاسداران به آتش کشیده شد. خب پایگاه بسیج نماد سرکوب و جنایت رژیم توی محلات و مناطق مختلف هستند که در این سری از عملیات‌های کانون‌های شورشی پاسخ آتشینی دریافت کردند. بعد از همدان میریم به جنوب کشور، به شهر بندرعباس. اینجا هم یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران، یک فرماندهی بسیج، هدف آتش قرار گرفت. و باز هم در جنوب شرقی کشور در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، اونجا در این شهر شاهد دو عملیات در یک روز بودیم. یکی یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران بود که زیر مجموعه حوزه بسیج هست، ضد مالک اشتر، اون با آتش کشیده شد. و در یک عملیات دیگه هم یک پایگاه بسیج ضد دانش آموزی هدف قرار گرفت. در نهایت هم به شهر جونقان میریم. اونجا هم در این شهر بنرهای خامنه‌ای و خمینی ملعون به آتش کشیده شدن توسط کانون‌های شورشی. این در واقع این 10 پاسخ آتشین بود در پاسخ به اعدام های جنایتکارانه ای که در روز در واقع 9 اردیبهشت به ثبت رسید. نشانه است از گسترش فعالیت های کانون های شورشی در همین شرایط. در ماه فروردین هم که شاهد بودیم دورش عملیات کانون های شورشی رو داشتیم، در مجموع 25 پاسخ آتشین رو داشتیم، موضوعی که از حرکت گسترش یابنده کانون های شورشی خبر میده. البته به این عملیات باید کارزارهای تبلیغی کانون‌های شورشی رو هم اضافه کرد که هم به مناسبت روز کارگر و هم به مناسبت‌های مختلف مثل سه‌شنبه‌های نبعدام شاهد فعالیت‌های این قهرمانان بودیم.
1: درود بر ارتش آزادی بخش ملی کانون‌های شورشی.